Tässä esityksessä lauloivat soprano Katarina Jovanovic, tenori Philip Doe ja basso Mark Schneibel. Lillen kansallisorkesteria johti Jean-Claude Casadesus. Sävellys oli Georges Bizet'n kantaatti Clovis et Clotilde, joka perustuu Amédée Burionin teksteihin.

Nyt soi kokonaisuudessaan Camille Saint-Saënsin urkusinfonia, eli sinfonia numero 3 C-moll opus 78. Urkuri on Anthony Newman, Pittsburghin sinfoniaorkesterin johdossa on Lorin Maazel.

Urkuri Anthony Newman ja Lorin Maazelin johtama Pittsburghin sinfoniaorkesteri soittivat Camille Saint-Saënsin urkusinfonian eli sinfonian numero 3 C-molli. The 16-kuoro, jota johtaa Harry Christophers, laulaa nyt Thomas Louis de Victorian hymnin Vexilla Regis Prodeunt.

Harry Christophersin johtama The 16-kuoro lauloi Thomas Louis de Victorian hymnin Vexilla Regis Pro Deunt, nyt liehuu viirikuninkaan. Emerson kvartetti soittaa Antonín Dvořákin jousikvarteton numero 14 As-duuri opus 105.

Emerson Quartetti soitti levytyksessä vuodelta 2009 Antonín Dvořákin jousikvarteton numero 14 As-duuri.

Philadelphian orkesteri soittaa Ricardo Muutin johtamana levytyksessä vuodelta 1998 Ludwig van Beethovenin Eroica-sinfonian, eli sinfonian numero 3 S-duuri, opus 55. Aluksi Allegro con Brio.

Ricardo Muti johti Philadelphian orkesteria, joka soitti tässä äänitteessä vuodelta 1998 Ludwig van Beethovenin Eroica-sinfonian, sinfonian numero 3 S-duuri.

Nyt soi alankomaalaisen säveltäjän Carolus Antonius Fodorin sinfonia numero 3 C-molli, opus 19. Alankomaiden radion kamariorkesteri soittaa, kapellimestari on Anthony Halsted.

0: Eroica kvartetti soitti alkuperäissoittimin, kuulimme Robert Schumannin jousikvarteton numero 3, A-duuri.
1: Der Nachtwächter, yövartija, on Heinrich Ignaz Franz von Bieberin säveltämä viisiääninen serenadi vuodelta 1673. Nyt sen esittää vanhan musiikin yhtye New London Consort, jota johtaa Philip Pickett. Neljännen osan laulusolisti on basso Simon Grand.

Philip Pickettin johtama vanhan musiikin yhtyeen New London Concert esitti Heinrich Ignaz Franz von Bieberin serenadin, viisiäänisen serenadin C-duuri Der Nachtwächter eli yövartija. Neljännen osana laulusolistina oli basso Simon Grant.

Hyvää huomenta. On 16. päivä syyskuuta ja kello on juuri tuota pikaa 31 minuuttia yli 6, eli 29 minuuttia vaille 7. Täällä Yle Radio 1 studiossa Inari Tilli. Aurinko nousee kohta Suomessa. Itse asiassa se on noussut jo kello 6.28. Utsijoella, Oulussa aurinko nousee 6.42 ja Helsingissä 6.50. Täällä Yle Radio 1 kello 6.50 vuorossa on aamuhartaus, jossa puhuu tänään rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta. Hän jakaa oma elämäkerrallisen hartaussarjansa viidennessä osassa muiston kuulolaitetta käyttäneen isostytön matkasta itsehyväksyntään. Sitä ennen hartaita säveliä. Ja hartaiden sävelten alkajaiseksi kuullaan tänään Sionin virsi numero 12. Armoa Jeesus odotan.

Hartaiden sävelten alkajaisiksi soi koraalitoisinto Etelä-Pohjanmaalta, Sionin virsi numero 12, Armoa Jeesus odotan. Katariina Airas lauloi, Maija Karhinen Ilo lauloi ja soitti myös nokkahuilua, mukana myös yhtye. Seuraavan yhtyeen nimi on lauluyhtye Toisinto, joka tulkitsee meidän nyt koraalitoisinnon Kalajokilaaksosta. Se tunnetaan nykyisin myös Sionin virtenä 246, nykyisin hieman uudistetuin sanoin. Autuus ja riemu on kaikilla meillä.

Lauluyhtye Toisinto lauloi Sionin virren 246. Autuus ja riemu on kaikilla meillä. Yksi tämän aamun hartaiden sävelten säveltäjä nimistä on Mika Piiparinen. Hän on tunnettu monista hengellisistä lauluistaan, eli vuodesta 1911 vuoteen 1991. Piiparinen syntyi Inkerin maalla, missä hänen isänsä toimi saarnaajana. Mika Piiparinen tosi muutti Helsinkiin jo vuonna 1935, koska hän ei löytänyt töitä Terijoelta. Siviiliammatiltaan Piiparinen oli yrittäjä, joka työskenteli laukkualalla. Hän kuului Helsingin vapaaseurakuntaan useita vuosikymmeniä. Helsingin vapaaseurakunnan sekakuoroa hän johtikin monina vuosikymmeninä ja kuoro esiintyi myös useilla Suomen vapaakirkon kesäjuhlilla. Piipariselta on jäänyt elämään monia hengellisiä lauluja ja tässä yksi niistä. Jumala tänä äänettömänä hetkenä.

Mika Piiparinen oli säveltänyt tämän laulun Pia Perkiön sanoihin. Tenori Peter Lindroos lauloi, pianoa soitti Gustav Dubschöbacka. Vielä yksi laulu ennen aamuhartautta. Sen on säveltänyt Hannu Huhtala. Hän on julistaja, lauluevankelista ja lauluntekijä. Huhtala tunnetaan erityisesti Hilja Aaltosen tekstien säveltäjänä. Tässä yksi niistä. Anna sade Jumala.

0: Niina Åström yhtyeineen tulkitsi Hannu Huhtalan laulun Anna sade Jumala. Sanat olivat Huhtalan ja Hilja Aaltosen. Kello on 7:10. Nyt aamuhartaudessa puhuu rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta. Hän jakaa oma elämäkerrallisen hartaussarjansa 5. osassa muiston kuulolaitetta käyttäneen isostytön matkasta itsehyväksyntään. Hartaudessa lauletaan päätteeksi laulua Olet valveilla.
1: En tiedä, olenko onnistunut opettamaan nuorille yhtään mitään. Ainakin se on vähemmän kuin minä olen oppinut heiltä, niin kuin tämänkin jutun. Huomasin, että rippikoulumme isostyttö piti välillä hiuksia niin, että korva peittyi, ja välillä niin, että hiukset olivat kammattuna korvan taakse. Hiustyylin valinnalla ei vaikuttanut olevan mitään erityistä syytä. Toisinaan korvan päällä, toisinaan niiden takana. Oleista oli, että tytön korvassa oli kuulolaite. Olemmehan me monesti saaneet havaita, että silmälasissa ei ole mitään häpeämistä, mutta kuulolaitteen kanssa on hieman toisin. Moni mummo tai pappa on sitä käyttämättä, vaikka kuinka tarvitsisi, eikä suinkaan sen takia, ettei osaisi käyttää sitä, vaan niin sanotusti muusta syystä. Silmälasit voivat olla muodikkaita, mutta eivät kuulolaitteet. Kukaan ei sano, että onpas sinulla kaunis kuulolaite ja saitko kahdet yhden hinnalla. Eräänä iltana tyttö kertoi meille tarinansa. Hän oli ollut 3 vanha, kun alettiin ihmetellä, miksi hän ei osannut puhua yhtä hyvin kuin muut lapset. Ilmeni synnynnäinen keskivaikea kuulovamma. Siitä alkoi elämä kuulolaitteen kanssa. Lapsena laitteesta ei ollut ongelmaa eikä huolta, kun lapsi ei osannut ajatella ja kun siitä ei tullut koskaan sanomistakaan. Ala-asteella tilanne alkoi muuttua. Kasvoi pieni epävarmuus kuulolaitetta kohtaan. Epävarmuus kasvoi pienen ihmisen sisällä. Ja päivä päivältä vahvistui kiusatuksi tulemisen pelko. En uskaltanut enää pitää hiuksiani kiinni, kertoi tämä isostyttö mulle rippikouluväelle. Pelkäsin niin paljon, että korvani näkyisivät ja joku sanoisi jotain ikävää. Hän sanoi, ettei tuntenut enää kuuluvansa mihinkään joukkoon. Tällä tarinalla on onnellinen loppu, vaikka Jeesus ei parantanut kuurona syntyneen korvia. Niiden opetusten pohjalta syntyi uusi elämän näkemys. Tavallaan Jeesus paransi, kun oli sitä näkemystä synnyttämässä. Näin tämä isostyttömme sanoi meille. Vasta omassa rippikoulussani ja sen jälkeen aloin ymmärtää, ettei minussa ole yhtään mitään vikaa. Olen yhtä lailla tavallinen ihminen kuin kaikki muutkin. Meidän seurakunta on senkin jälkeen vahvistanut minua, että en ole virheellinen, vaan olen virheetön. Minut hyväksytään sellaisena kuin minut on luotu. Kuulolaitteeni ovat osa minua ja minä olen osa niitä. Ei tyttö juuri siinä maininnut Matteuksen evankelion, mutta jostain sieltä suunnalta se alkuaan tuli. Anna minulle viisautta muuttaa se, minkä voin muuttaa. Hyväksyä se, mitä en voi muuttaa, ja viisautta erottaa nämä kaksi toisistaan.

0: Sinne häipyi laulu nimeltä Olet valveilla. Musiikkia esittivät aamuhartauden päätteeksi Maria Laakso laulu, Senni Valtonen huilu, Mikko Iivanainen kitara, Hannu Rantanen basso, Pekka Nyyman marimba ja Sami Koskela lyömäsoittimet. Ja aamuhartaudessa puhui tänään rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta, joka jakoi oma elämäkerrallisen hartaussarjansa viidennessä osassa muiston kuulolaitetta käyttäneen isostytön matkasta itsehyväksyntään. Iltahartaus sitten ennen ilta 7 tänään puhuu psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta, joka palaa 40 vuotta ajassa taaksepäin ja kertoo ensimmäisestä hiljaisuuden retriitistään. Hyvää huomenta! Hyvää keskiviikkoa. Tänään on 16. päivä syyskuuta, viikko 38 on siis aika lailla puolessa välissä. Nimipäiväänsä juhlivat tänään Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Hillevi, Hellevi ja Helvig. Ja suomen ortodoksisen mukaan Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Lämpimät onnittelut kaikille. Ja tässä lähtee samalla onnittelut kaikille muillekin, joilla on tänään jokin merkkipäivä tai jokin muu syy juhlia. Minuutin kuluttua kello on 7 ja kello 7 uutisten jälkeen sitten aamusoitto, jossa taitaa ollakin ihan aamuisia, aurinkoisia säveliä luvassa. Aurinko on noussut tänään jo Helsingissä kello 6.50. Oulussa 6.42 ja Utsjoella 6.28. Aurinko laskee Helsingissä kello 19.39, Oulussa 19.42 ja Utsjoella 19.43.
1: Keskiviikon konserttiillassa on luvassa erilaisten aaltojen inspiroimaa musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan Kaivosfestivaalin konserttia Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Näin kertoi meille Aino-Maija Pennanen. Ja nyt 7 uutiset.
2: Yle Radio Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää huomenta. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut puolustusliitto NATOa. Stubb sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa, että Trump on ollut erittäin hyödyllinen NATOlle, koska hän on saanut NATO-maat lisäämään puolustusmenojaan Suomen kaltaisten rajamaiden hyväksi. Stubbin mukaan Yhdysvallat on Suomen liittolainen arktisella alueella huolimatta Trumpin Grönlantia koskevista puheista. Yhdysvaltain hallinto on aikeissa hyväksyä lähes 3 miljardin dollarin asekaupan Israelin kanssa, kertoo New York Times-lehti. Lehden viranomaislähteen mukaan hallinto olisi jo hyväksynyt asekaupan. Kauppaan sisältyisi 10 000 pommeja. Kyseisten pommien käyttö Gaasassa ja Libanonissa on aiheuttanut kansainvälistä arvostelua niiden laajan tuhoalueen aiheuttamien siviilivahinkojen takia. Pohjois-Irlanti, Skotlanti ja Wales haluavat irtautua isosta Britanniasta. Maiden pääministerit allekirjoittivat maanantaina sopimuksen, jonka on väläytelty olevan alkusoittoa ison Britannian hajoamiselle. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on myös väläytellyt vallan lisäämistä eri alueille, sanoo kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Lontoosta.
3: Tosiaan on, tätä halua on ollut ja Britanniassa se on tiedetty, mutta tällä hetkellä on nyt ensimmäistä kertaa, että kaikki nämä 3 maan pääministerit ovat puolueista, jotka aktiivisesti kannattavat eroa Britanniasta ja tällaista ei ole ollut aikaisemmin. Ja samalla he myös tarttuvat uuden pääministerin Andy Burnhamin lupaukseen siitä, että hän siirtää keskusvallalta valtaa alueille, tosin Burnham tuskin on tarkoittanut tätä näiden maiden irtautumista.
2: Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkean digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Yksityisten metsiä hoitavat metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avohakkuita. Ne käyttävät muita toimijoita vähemmän jatkuvapeitteistä kasvatusta. Asia kävi ilmi, kun Yle kävi läpi metsänhoitoyhdistysten tekemät hakkuuilmoitukset yli 5 vuoden ajalta. Anna Polo jatkaa.
4: Tähän sotkamolaiseen metsään ei ole tarkoitus enää tehdä avohakkuita. Se on siis jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa. Sotkamon metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Niko Piironen.
5: Metsäomistajan tavoitteestaan se lähtee ja sitten metsäasiantuntijan kanssa keskustelemalla on sitten päädytty, että tässä kohteessa on sopivat edellytykset.
4: Yle tutki 5 vuoden aikana tehdyistä hakkuuilmoituksista, millaisia hakkuutapoja on metsänhoitoyhdistyksillä eri puolilla maata. Tutkimme, onko niiden valikoimassa vain avohakkuu vai myös sille vaihtoehtoinen jatkuvapeitteinen kasvatus. Kävi ilmi, että erot ovat isot. Esimerkiksi juuri täällä Sotkamossa metsänhoitoyhdistys on tehnyt jonkin verran jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita. Yleisesti metsänhoitoyhdistykset tekevät niitä paljon vähemmän kuin muut toimijat. Osa metsänhoitoyhdistyksistä oli 5 vuoden aikana tehnyt niitä alle 0,1% kaikista hakkuistaan. Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes.
6: No, maantieteellinen syy on yksi. Onhan toimihenkilöiden välillä myöskin ja toimintakulttuurissa voi olla eroja. Kyllähän siinä varmaan niin kun on tämmöistä varovaisuutta, eli on pysytty perinteissä menetelmissä.
4: Niko Piironen Sotkamon metsänhoitoyhdistyksestä.
5: Kyllä se vaatii metsäasiantuntijoilta enemmän asiantuntemusta kuin tämä perinteinen menetelmä. Että tunnistetaan ne kohteet, missä sitä on järkevää tehdä ja hallita sitten ne riskit, että saadaan siitä suhteellisen luotettavasti se jatkuvan kasvatuksen metsä aikaiseksi.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Päivälämpötila on 12-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Ja merialueilla on tuulivaroituksia.
0: Kello 7 uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Syksyisen sateista keskiviikkoaamua täältä Yle Radio 1 studiosta. Minä olen Inari Tilli. Toivon mukaan saamme ehkä auringonpaistetta sävelten muodossa kohta alkavassa aamusoitossa.
7: Ratsu! Ratsu! Ratsusta!
8: Paikkaa, herra!
9: Mitä toi on?
10: Kuningas Richard III putosi hevosen selästä.
11: Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksinhuoltaja-akka ja yksinhuoltaja-akka ammattis on rankka. Ammattis on 3 vuorotyötä aamua, ilta ja yötä.
9: Mitä toi sitten on?
10: Yksinhuoltaja-äiti ottaa vapaata.
9: Mihin tää liittyy?
10: Pekka Kyrön ohjelmaan Kuunnelman vuosisata. Sunnuntaina 20. syyskuuta kello 14. Yle Radio 1. Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Ja tänään keskiviikkona puolenpäivän uutisten jälkeen Sukuni murhamysteerisarjan 4. tuotantokausi selvittää tiedusteluupseerien kuolemia. Toimittaja Hanna-Mari Vallila, tiedusteluhistorian tutkija ja poliisi Mikko Porvali ja sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalainen vievät meitä Suomen tiedusteluhistoriaan. Tämä siis Sukuni murhamysteerisarjassa. 8-osaisen kokonaisuuden aloitusjaksossa aiheena on Lapuan patruunatehtaan johtaja Walter Asplundin salamurha. Ja Radio 1 iltapäivässä aitiovieraana tavataan kello 13.35 ohjaaja Kaarin Pennanen, joka tutkii Päivien lumo-dokumenttielokuvassaan edesmenneen setänsä taiteilija Markku Pennasen elämää ja piiloon jääneitä taideteoksia. Miksi lahjakas taiteilija teki taidetta vain itselleen eikä halunnut osallistua näyttelyihin? Kaarin Pennanen on Jarmo Laitanevan haastattelussa. Ja taitaa olla, että Jarmo tulee tänne myöskin käväisemään vielä ennen kello 11 vähän kertomaan tarkemmin, mitä aikoo Kaarin Pennasen kanssa iltapäivällä keskustella. Mutta nyt aamusoitto.

Aamusoiton ensimmäinen säveltäjä on François-Joseph Gossec. Hän on säveltäjä, jota Wolfgang Amadeus Mozart kutsui kirjeessään isälleen vuonna 1778 hyväksi ystäväksi ja hyvin kuivaksi mieheksi. Oliko hänen musiikkinsa kuivaa? Kuunnellaanpa.

Minun mielestäni ainakin iloisen pirskahtelevia sävyjä löytyy tuosta Gavotista D-duuri huilulle ja jousille François-Joseph Gossekin säveltämästä operasta Rosine. Huilua soitti Gunilavon Bar ja mukana oli myös kamariorkesteri Musica Vitae johtajana Jan-Olav Vedin. François-Joseph Gossek oli myös Ranskan kunnialegionan varhaisimpia ritareita 1800-luvulla, ja hän teki mainetta myös kapellimestarina, johti omien teostensa lisäksi muun muassa Joseph Haydnin sävellyksiä, teki niitä tunnetuksi. Nyt aamusoitossa tanssitaan hetken aikaa valssin tahdissa tai annetaan pianisti Antti Siiralan soittaa tuo Johannes Brahmsin säveltämä valssi numero 15 Asduuri.

Siinä varmasti monelle tuttu valssi. Johannes Brahmsin säveltämä valssi numero 15, As-duuri. Se löytyy kokoelmasta 16 valssia pianolle opus 39. Pianoa soitti Antti Siirala. Aamusoitossa siirrytään nyt todellisesta klassikosta toiseen, kun Anne-Sophie Mutter ja Daniel Trifonov soittavat Franz Schubertin laulun Ständchen. Kyllä vain alun perin kyseessä oli yksin laulu tässä Misha Elmanin sovitus kyseisestä laulusta.

Tarkistinpa juuri musiikin soidessa, että tämän hienon klassikon syntymisestä on tullut kuluneeksi tänä vuonna tasan 200 vuotta. Stenchen on nimittäin sävelletty vuonna 1826. Franz Schubertin säveltämän laulun oli siis sovittanut viululle ja pianolle Misha Elman ja sen tulkitsevat Anne-Sophie Mutta ja Daniil Trifonov. Kello on nyt 18 minuuttia yli 7.

Piotr Tchaikovskin teoksen Pezzo Capriccioso soittivat Solka Veta, Sello ja Münchenin radioorkesteri johtajana oli Ari Rasilainen. Aamusoiton seuraava säveltäjä nimi on Joaquin Rodrigo. Hänet hän tunnetaan varsinkin Aranjuez-konsertostaan, eli konsertosta kitaralle ja orkesterille. Rodrigo sai teokseensa inspiraation Aranjuezin kuninkaallisen palatsin puutarhoista, ja teoksen ensiesitys oli Barcelonassa 9. päivänä marraskuuta vuonna 1940. Tämän teoksen meille tulkitsevat nyt Sharon Isbin kitara ja New Yorkin filharmoninen orkesteri, johtajana José Cerevier.

Sharon Isbin kitara ja New Yorkin filharmoninen orkesteri esiintyivät José Serevrierin johtamana. Tämä oli ensimmäinen osa Allegro con spirito Joaquin Rodrigon teoksesta Aranjuez concerto. Miltä kuulostaa naivi valssi? No se voi kuulostaa ainakin seuraavanlaiselta.

Tämä oli todellakin nimeltään Naive Waltz, eli naivi valssi. Version jousikvartetille soitti The Smith Quartet. Säveltäjänä nykysäveltäjä Elena Katz Chernin. Hän on syntynyt vuonna 1957 Tashkentissa, eli Uzbekistanissa. Nykyisin hän kylläkin asuu Australiassa. Ja hänen tuotantonsa kuuluu lukuisia näyttämöteoksia, kuten oopperoita, kamarioopperoita, orkesteri, kamari, piano ja vokaalimusiikkia. Nyt aamusoitossa tarjolla on suomalaisia säveliä. Selin Palmgrenin sovitus Armas Järnefeltin laulusta Solsken, auringonpaistetta.

Arto Satukangas soitti Selin Palmgrenin sovittaman Armas Järnefeltin laulun Sulseen eli auringonpaistetta. Niin voimme ainakin sävelten muodossa nauttia auringonpaisteesta nyt kun Ilmatieteen laitos on lähimmälle vuorokaudelle luhannut lähinnä maahamme vesisadetta. Uutisissa varmaan myös Ilmatieteen laitoksen tietoja tarkemmin tuossa noin 22 minuutin kuluttua, kello on 8 ja tarjolla on jälleen uutiset. Mutta nyt täällä Radio 1 aamusoitossa soi Aamun koitto. Se on eestinkielellä koit.

Tämä oli siis aamunkoitto, englanniksi dawn, viron kielellä koit. Säveltäjänä Heino Eller. Teoksen soitti Viron valtion sinfoniaorkesteri Olari Eltsin johdolla. Levytys oli vuodelta 2019. Ellerhän tunnetaan erityisesti hienosta sinfonisesta musiikistaan, joka raivasi osaltaan tietä uudelle virolaiselle sinfoniselle musiikille. Ja hänellä musiikissaan on monia kansallisia piirteitä. Ja olin kuulevinani myös impressionismia, ekspressionismiakin tuossa äskeisessäkin teoksessa. Seuraava säveltäjä tunnettiin nimellä Mana Tsukka. Oikealta nimeltään hän oli Augusta Zuckerman. Mana Tsukka oli laulaja, pianisti ja säveltäjä, monipuolinen taiteilija siis. Hän syntyi New Yorkissa puolalaisen maahanmuuttajaperheen lapseksi. Tässä hänen säveltämänsä konsertti Bolero, jonka meille soittaa Nanette Kaplan-Solomon.

Mana Zuccan, eli oikealta nimeltään Augusta Zuckermanin konsertti Boleron taituroi Nanette Kaplan Solomon. Kello on 9 minuutin kuluttua 8 ja 8 uutisten jälkeen onkin sitten aika päästä vauhtiin Paula Jokimies, jonka johdolla pääsemme rytmikkäälle musiikkimatkalle maailman ympäri. Paula on myös luvannut, että Radio Yhden aamussa loruillaan roolijaosta työelämässä ja käännetään valokeilaa myös tosi-TVn suuntaan. Tätä siis luvassa ihan tuota pikaa täällä Yle Radio Yhdessä. Mutta nyt vielä yksi teos aamusoittoon ja se on tällä kertaa Georges Bizet'n säveltämä Scherzo. Se löytyy sinfoniasta C-duuri.

kolmannen osan Allegro Vivace eli Scherzo Georges Bizet'n säveltämästä sinfoniasta C-duuri soitti Cincinnatin sinfoniaorkesteri. Johtajana oli Jesús López Cobos.

Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen. Ja tänään 16. päivänä syyskuuta keskiviikko illalla on tarjolla heti kello 19 uutisten jälkeen konsertti Outokummun vanhan kaivoksen ympäristössä järjestettävästä kaivosfestivaalista, joka juhli tänä syksynä 10-vuotista matkaansa teemalla aaltoja. Konsertissa nimeltä Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat soi erilaisten aaltojen inspiroima musiikki klassista musiikkia uudistaneilta säveltäjiltä. Sitä esittävät viulisti Tami Pohjola, alttoviulisti Mari Viluksela, sellisti Sirja Nironen ja pianisti Aleksei Zaitsev. Outokummun teatteri Kiisussa 6. päivänä syyskuuta tallennetun konsertin toimittaa Aino-Maija Pennanen. Tämä siis ilta 7 uutisten jälkeen, kohta aamu 8 uutiset ja tämän jälkeen. Radio 1 aamua jatkaa Paula Jokimies. Minä, Inari Tilli, palaan sitten seuraanne Muistojen Boulevardilla kello 9 uutisten jälkeen. Vielä ehdin kertoa nimipäiväonnittelut, nimittäin tänään onkin monta nimipäiväsankaria. Suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan juhlivat tänään 16. syyskuuta Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Hillevi, Hellevi ja Helvig. Ja suomen ortodoksisen mukaan Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Lämpimät onnittelut kaikille. Aurinko on noussut Helsingissä kello 6.50, Oulussa 6.42 ja Utsjoella 6.28. Ja aurinko laskee tänään Helsingissä 19.39, Oulun korkeudella 19.42 ja Utsjoella 19.43. Syksy etenee.

0: Yle Uutiset kello 8. Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin itsenäistymistoiveet ravistelevat Iso-Britanniaa. Metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avuhakkuita. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Ison Britannian pääministeri tyrmää Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin toiveet erota Iso-Britanniasta. Maiden pääministerit allekirjoittivat maanantaina sopimuksen, jonka on väläytelty olevan alkusoittoa Ison Britannian hajoamiselle. Itsenäistymistoiveet häiritsevät pääministeri Andy Burnhamin tavoitteita, sanoo kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Lontoosta.
1: No kyllähän on sen käytännössä tyrmännyt. Täällähän puhutaan siitä, että ja niin kuin lain mukaan tavallaan, että kansanäänestyksen niin kuin voi järjestää, jos on sellainen konsensus siitä, että kansalaiset haluavat eroa. Mutta tämä on hyvin sellainen hämärä ja epäselvä, ja Burnhamkin on maininnut, että okei, jos tämmöinen konsensus löytyy, mutta kyllä hän on sen selkeästi tyrmännyt. Ja hän on sitä mieltä, että hän haluaa nyt keskittyä brittien elinkustannusten pienentämiseen, ja tämä olisi taas jälleen yksi häiriö sillä tiellä, mihin hän nyt tällä hetkellä pyrkii.
0: Asiantuntijoiden mukaan itsenäistymisintoa ovat lisänneet pääministerin puheet vallan jakamisesta alueille. Itsenäistyminen on kuitenkin nationalistipuolueiden pitkäaikainen tavoite. Irtautuminen EU:sta ei ole kohentanut taloutta myöskään toivotusti. Entinen ministeri Pertti Salolainen ja tutkijatohtori Jenni Räikkönen Helsingin yliopistosta.
2: Kun pääministeri Burnham tuli pääministeriksi, niin hän sanoi, että hän haluaisi antaa lisää valtaa alueille. Se on varmaan ollut yksi tekijä tässä, joka on johtanut siihen, että siellä on innostuttu tästä itsenäistymisestä.
3: Muun muassa tämä EU-ero nyt lopulta kuitenkin aiheutti sen, että tuntuu, että se valta lähti heidän käsistään, että he ei ole enää siellä pöydissä, missä päätetään EU-asioista.
0: Pertti Salolainen arvostelee kovin sanoin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Irlannin matkalla esittämiä toiveita Irlannin yhdistymisestä.
2: Yhdysvaltojen puuttuminen Euroopan politiikkaan on aika hävytöntä. Tämäkin oli hävytön statementti näin kipeässä kysymyksessä. Sitten vielä kaikki nämä puuttumiset eurooppalaisten valtioiden sisäisiin asioihin, kuten Saksassa. Ja siinä on selvä tarkoitus hajottaa Euroopan unionia mahdollisimman paljon, jotta se olisi sopivampi vastustaja Yhdysvalloille talouspoliittisesti.
0: Yhdysvaltain hallinto on aikeissa hyväksyä lähes 3 miljardin dollarin asekaupan Israelin kanssa, kertoo New York Times-lehti. Lehden viranomaislähteen mukaan hallinto olisi jo hyväksynyt asekaupan. Kauppaan sisältyisi 10 000 pommeja. Kyseisten pommien käyttö Gaasassa ja Libanonissa on aiheuttanut kansainvälistä arvostelua niiden laajan tuhoamisalueen aiheuttamien siviilivahinkojen takia. Lähi-idän tilanne herättää kuohuntaa myös viihdemaailmassa. Useat artistit ovat vetäytyneet brittiläisen laulajan Ed Sheeranin Yhdysvaltain kiertueelta. Syynä on se, että amerikkalaisräppäri Macklemore poistettiin Ed Sheeranin kiertueelta hänen Palestiina-kannanottojensa vuoksi. Macklemore osoitti syyskuun alussa kiertueella tukea Gaasan ja Länsirannan palestiinalaisille. Sheeran korostaa, ettei päätös Macklemoren poispotkimisesta ollut hänen. Yhdysvaltojen keskuspankin odotetaan tänään illalla Suomen aikaa kertovan ohjauskoron korotuksesta. Markkinoilla ennakoidaan, että 0,25% noston todennäköisyys on hyvin suuri, koska Lähi-idän sodasta lähtenyt energian kallistuminen on lietsonut inflaation selvästi yli keskuspankki Fedin tavoitetason. Hiljattain julkaistu kuluttajaindeksi kertoi hintojen nousseen elokuussa 3,4% tahtia. Täällä meillä asuntomarkkinan käänne yhä viivästyy, näkee Danske Bank. Pankkikonsernin mukaan asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Yksityisten metsiä hoitavat metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avohakkuita. Ne käyttävät muita toimijoita vähemmän jatkuvapeitteistä kasvatusta. Asia kävi ilmi, kun Yle kävi läpi metsänhoitoyhdistysten tekemät hakkuuilmoitukset yli 5 vuoden ajalta. Anna Polo.
4: Tähän sotkamolaiseen metsään ei ole tarkoitus enää tehdä avohakkuita. Se on siis jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa.
5: Sotkamon metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Niko Piironen.
6: Metsäomistajan tavoitteestaan se lähtee ja sitten metsäasiantuntijan kanssa keskustelemalla on sitten päädytty, että tässä kohteessa on sopivat edellytykset.
5: Yle tutki 5 vuoden aikana tehdyistä hakkuuilmoituksista, millaisia hakkuutapoja on metsänhoitoyhdistyksillä eri puolilla maata. Tutkimme, onko niiden valikoimassa vain avohakkuu vai myös sille vaihtoehtoinen jatkuvapeitteinen kasvatus. Kävi ilmi, että erot ovat isot. Esimerkiksi juuri täällä Sotkamossa metsänhoitoyhdistys on tehnyt jonkin verran jatkuvapeitteisen kasvatuksen hakkuita. Yleisesti metsänhoitoyhdistykset tekevät niitä paljon vähemmän kuin muut toimijat. Osa metsänhoitoyhdistyksistä oli 5 vuoden aikana tehnyt niitä alle 0,1% kaikista hakkuistaan. Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes.
7: No, maantieteellinen syy on yksi. Onhan toimihenkilöiden välillä myöskin ja toimintakulttuurissa voi olla eroja. Kyllähän siinä varmaan niin kun on tämmöistä varovaisuutta, eli on pysytty perinteissä menetelmissä.
5: Niko Piironen Sotkamon metsänhoitoyhdistyksestä.
6: Kyllä se vaatii metsäasiantuntijoilta enemmän asiantuntemusta kuin tämä perinteinen menetelmä. Että tunnistetaan ne kohteet, missä sitä on järkevää tehdä ja hallita sitten ne riskit, että saadaan siitä suhteellisen luotettavasti se jatkuvan kasvatuksen metsä aikaiseksi.
0: Koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Päivälämpötila on 7-17 astetta.
8: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

on aamuja, jolloin katse on kirkas ja mieli sees. Ja on aamuja, jolloin toivoisi olevansa lapsi jälleen, vailla vastuita ja odotuksia. Suurimpana velvollisuutena on yrittää saada kengät oikeisiin jalkoihin. Mutta kun se olo iskee, voi lohduttautua sillä, että lapsella kaikki pinnistely on vielä edessä. Kun itse on jo aika monessa liemessä keitetty ja niistä aina nenänsä pinnalle saanut. Siis tämäkin keskiviikko on vain ohimenevä huijaus, mutta se voi tuoda paljon hyvää. Kannustavin sanoin kohti päivää. Tämä on Radio Yhden aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Yhtye, joka täällä soittelee, on nimeltään Lyra Dance.

Ambarbacicicco K. Siinä laskettiin entententententeelikamenten italialaisittain. Mutta mihin tehtävään? Kenen vuoro on kotona hoitaa tiskit? Kuka hakee kahvit koko tiimille? Kuka käy sanomassa pomolle, että nyt riittää alituinen juoksutus? Lyra Dans on kolmen italialaisen muusikon kokoonpano, jonka soitin valikoimaan kuuluu muun muassa kelttiharppu, Jousi Psaltari ja charango. Lorut auttavat lapsen kielen kehittymistä, mutta se on oiva keino aikuisellekin muistaa asioita, sanovat tutkijat. Poljento auttaa asioiden mieleen painamista. Lorujen yhteydessä puhutaan myös langanpääilmiöstä. Eli kun lorun saa alkuun, alkaa mieleen pulputa sen jatko. Siksi muistettavia asioita kannattaa soljuttaa hyvällä poljennolla. Vai mitä? Inessivi, elativi, illativi, adessivi, ablativi, allativi. Tai Oulu, siika, pyhä, kala. On tästä tietysti se vetävämpikin versio. Oulun siika, pyhä, kala, lestiä veteli ähtävästi ja Lapuan kautta kyröön. On oikeastaan aika hienoa, että esimerkiksi loru oli ennen onnimanni, onnimannista matikka ja niin edelleen, on säilynyt vuosikymmeniä suullisena, kunnes se joskus 1800-luvulla sai vasta kirjallisen muotonsa. Ei sinänsä hajuakaan, mitä edes se onnimanni tarkoittaa. Marjatta Kureniemi teki siitä kirjassaan pienen vihreän miehen, mutta alkuperäisestä tarkoituksesta ei liene kenelläkään tietoa. Ja tähän aikaan aamusta voi hyvällä poljennolla hokea vaikkapa pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat. Lapsuuteen vie ajatukset nyt myös John McGregor-kappale nimeltään Seikkailemaan.

John McGregor seikkailemaan. Lapsena asiat ratkaistiin ainakin osittain loruilemalla. Se, kuka oli hipassa kiinniottaja tai kuurupiilossa etsiä, se, kenen piti käydä pyytämässä naapurin tädiltä anteeksi, kun narulla roikkuviin lakanoihin tuli kuraisia kädenjälkiä. Aikuisyhteisöissä vastuunkantaja harvemmin ratkeaa edes kivipaperisakset-systeemillä. Usein se on luonnekysymys. On liidareita, heitä, jotka ovat ensimmäisenä äänessä ja keksivät ratkaisuja, joita muut toteuttavat. On hän, joka aina puuttuu epäkohtiin ja joutuu myös kantamaan sen seuraukset, että ei osaa katsoa asioita sormiensa läpi. Ja me myötäilijät olemme hiljaa mielessämme kiitollisia, että hän tekee sen puolestamme. Laajemmin työpaikolta yhteiskuntaan levitettynä on heitä, jotka kantavat vastuuta paljon suurempien ihmisjoukkojen tai asioiden puolesta, joiden oikeuden taju on niin vahva, että se ei jätä heitä rauhaa, vaan kantaa pitää ottaa henkensä kaupalla. Kiinalainen Ai Weiwei, nykytaiteilija ja aktivisti, joka kritisoi teoksissaan autoritaarisia hallintoja vapautensa uhalla. Venäläinen taiteilija ja muusikko Sasha Skocilenko, joka tuomittiin vankeuteen, kun hän korvasi venäläismarketin hintalappuja sodanvastaisilla viesteillä. Tai iranilainen kirjailija ja naisten oikeuksien puolustaja Mahwash Sabet, joka suorittaa 10 vuoden vankeustuomiotaan. Entten, tentten, teelika, mentten, kuka teistä lähtee lusimaan yhteisen hyvän puolesta?

0: Frigg-yhtyeen viimeisimmältä levyltä kappale Game of Frigg, Petri Praudan sävellys. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 23 minuuttia yli 8.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinuun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claire de Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.

Nunca vas a comprender. Eli et tule koskaan ymmärtämään. Laulu siitä, miten toinen osapuoli ei koskaan täydellisesti tajua toisen tunteita. Laulun esitti katalonialainen äiti-tytär-duo, jazz-laulaja ja basunisti Rita Pajés ja hänen äitinsä, klassisen kitaran taituri Elisabeth Roma. Syntymäpäivälahjasta se alkoi. Koko ikänsä musiikin parissa kasvanut, tai kuten hän itse sanoo, musiikkiin syntynyt Rita, varasi äidilleen päivän studioaikaa, jotta he voisivat jammailla yhdessä. Ja sillä tavalla improvisoiden syntyi lopulta levy ja toinenkin. Toki kokoonpanokin hieman kasvoi parilla muulla muusikolla. Usein lapset päätyvät seuraamaan taiteellisten vanhempiensa jalanjälkiä, mutta yhdessä esiintyviä äiti-tytärpareja on harvassa. Löytyy toki heitäkin. The Judds, country kaksikko, kansanmusiikin puolelta Becky Seeger ja Kate St. John. Supertähdet Judy Garland ja Liza Minnelli ovat hekin viihdyttäneet yhdessä suurilla lavoilla. Äitien ja tyttärien väleistä on kirjoitettu roppakaupalla psykologista tekstejä, se kun on monesti melko jännittynyt suhde. Erilaisia sisarus- tai sukulaiskokoonpanoja on sitten enemmänkin. Pop-puolella The Jackson 5 tai Bee Gees, Suomesta Ikosen laulavaa sukua tai Järvelän pelimannisukua, Von Herzen Brothers, keitä näitä nyt onkaan. Ja sitten on tämä Kokkolan yksipihlajan ihmeperhe, eli Airolan sisarukset Oona, Anna, Arppa, Laura ja Sara. Kolme heistä on mukana yksipihlajan kino-orkesterissa, jossa muut muusikot ovat hekin tunnettuja tekijöitä. Harva harrasteorkesteri on päässyt Cannesin elokuvajuhlille esiintymään, mutta yksipihlajan kino-orkesteri on, sillä sen musiikki

Jos vähän höristelet korvia sitä, mitä tässä oikein tapahtuu, niin vika ei ollut siellä päässä, vaan täällä päässä pieniä teknisiä ongelmia. Se oli yksi Pihlajan kino-orkesteri ja kappale Ihmisyys, ja sävelmähän kuulosti syystäkin tutulle. Se oli 60-luvun suuria hittejä, alun perin Rare Bird-yhtyeen kappale Sympathy, eli tässä yksi Pihlajan kino-orkesterin esityksessä nimellä Ihmisyys. Kuuntelette Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 8.35 ja päivä, johon olet herännyt, on keskiviikko 16. syyskuuta. Minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta. Ruotsissa jännitys tiivistyy, kun vaalien keskiviikkoäänten lasku alkaa. Ennakkoääniä ja ulkomailla annettuja ääniä arvioidaan olevan jopa 300 000, joten ne saattavat vaikuttaa täpärään vaalitulokseen ratkaisevasti. Ruotsin valtiopäivävaalien lopullinen tulos on tiedossa näillä näkymin vasta huomenna. Ja tiukaksi tuntuu vaaliasetelmat muuttuvan täällä kotisuomessakin. Helsingin Sanomien tuoreen kannatusmittauksen perusteella perussuomalaiset on jo aivan kokoomuksen kintereillä. SDP jatkaa suurimpana puolueena, mutta sen kannatus on yhä hienoisessa laskussa. Yksityisten metsiä hoitavat metsänhoitoyhdistykset vaikuttavat suosivan avohakkuita. Ne käyttävät muita toimijoita vähemmän jatkuvapeitteistä kasvatusta, joka on vaihtoehto avohakkuille. Asia kävi ilmi, kun Yle kävi läpi metsänhoitoyhdistysten tekemät hakkuuilmoitukset yli 5 vuoden ajalta. Metsänomistaja saa itse päättää oman metsänsä hakkuista, mutta moni noudattaa metsänhoitoyhdistysten suosituksia. Asuntomarkkinan käänne viivästyy yhä, näkee Danske Bank. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä.

Se oli ranskalaissyntyisen nykyisin Lontoossa vaikuttavan Pascal Pidon musiikki ja taiteilijan nimeä Akusmi käyttävä Pido on periaatteessa yhden miehen orkesteri. Hän soittaa muun muassa altosaksofonia, bassoa, lyömäsoittimia, huilua, koskettimia, mutta käyttää keikoilla tai levyillään apunaan myös muita muusikoita. Yksin tekemisessä on tietysti puolensa. Ei ole tarvetta tehdä taiteellisia kompromisseja eikä neuvotella kenenkään kanssa. Ei tarvitse huolehtia muiden aikatauluista tai ajatuksista. Jos töpeksii, on turha huokailla, että itse pitäisi kaikki aina hoitaa. Työelämässä periaatteessa kaikkien pitäisi olla taitavia tiimipelaajia eli bändin jäseniä, mutta samaan aikaan ainakin tietotyössä olevia nimitetään asiantuntijoiksi, eli he kykenevät hoitamaan koko orkesterin hommat. Eikö tässä ole jonkinlainen ristiriita? Ei, minua valistetaan, että olen jälleen kerran niin väärässä kuin olla voi. Nämä kaksi vaadetta tukevat toisiaan. Työelämässä puhutaan nyt kuulemma niin sanotusta T-mallin osaamisesta, T-shaped skills. T-mallissa se pystyviiva edustaa syvällistä asiaosaamista ja vaakaviiva kykyä toimia muiden asiantuntijoiden kanssa. Huipputason asiantuntija ilman tiimitaitoja ajautuu helposti pullonkaulaksi ja vastaavasti tiimipelaaja ilman asiantuntemusta on vain, no, yksi divarisarjan pelaaja. Niin kai se toimii pääosin myös orkestereissa ja teatterin lavalla. Kaikki loistavat ammattitaidollaan, mutta muodostavat silti yhdessä toimivan kokonaisuuden. Tänään Kansallisteatterin suurella näyttämöllä saa kantaesityksensä Christian Smedsin uusi alkuperäissarja Viidakon villit naiset. Se lupaa kuittailua tosi TV:lle ja mielenkiintoista on se, että mukana on ainakin yksi näyttelijä, jolla on kokemusta tosi TV:stä ja yksi, joka ei sellaiseen haluaisi koskea pitkällä tikullakaan. Katariina Kaitue on osallistunut Tanssitähtien kanssa kisaan ja Hannu-Pekka Björkman taas kaihtaa reaalityä, vaikka on tehnyt kertakaikkisen upeita rooleja tavallisen ihmisen aamukin juoksusta. Siis uutta kansankomediaa Christian Smedsin tyyliin. Alex Cuba ja Lila Downs, Mundo Nuevo.

0: Muistan, että kalastajalle ei saa toivottaa hyvää kalaonnea eikä teatterilaisille hyvää ensi-iltaa. Toi, rajut potkut tai merd tai break a leg, jos näytäntö on kansainvälinen. Ja vastaavasti toivotuksista ei saa kiittää, muuten ei hyvä heilu. Hyvän onnen toivottaminen herättää teatterin pahat henget. Saa potkaista, mutta ei viheltää. Sellaistakin on rituaalien tuottama turva. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.45.
1: Tämmöiset teosluettelut, mä oon yrittänyt tehdä niistä tällaiseen selkeitä, esteettisesti jotenkin miellyttäviä, että ihmiset löytäisi uusia asioita. Siis nimenomaan ne, joilla on mahdollisuus tehdä sitä musiikkia tunnetuksi, koska tämä ei ole päätepiste, vaan teosluettelu on ikään kuin alkupiste. Tämä on tavallaan kuollutta tietoa, ellei kukaan käytä sitä hyväksi. Mua ei tyydytä ollenkaan, että mulla on tämmöisiä möhkäläitä kirjahyllyssä. Mä haluan, että niistä on jotain hyötyä ja iloa myös.
2: Sanoo tiedonjärjestämisen ammattilainen Heikki Poroila, jonka kanssa puhumme säveltäjien teosluetteloista Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ja vaikka aihe saattaa kuulostaa vähän kuivakalta, se yllättää moniulotteisuudellaan.

Se oli musiikkia Woody Allenin ohjaamasta elokuvasta Vicky Cristinan Barcelona. Stefan Wrembel-trio esitti laulun nimi Big Brother. Tuo mieleen sen tosiasian, että Tosi TV on aiheena paitsi Kansallisteatterissa. Tosi TV-klassikko Big Brother palaa ruutuun tämän syksyn aikana, koska sitä ei vielä tiedetä, mutta kiinnostuneiden ilmoittautuminen päättyi syyskuun ensimmäisen viikon lopussa. Nyt kuuluu sanoa, että ai kauheeta, en katso eikä kiinnosta. Sarjan mukana puheisiin tuli käsite turha julkis, joka hieman naurattaa siksi, että eiväthän he selvästikään ole turhia, kun he kiinnostavat ihmisiä, vai miksi muuten heidän elämäänsä seurattaisiin. Big Brotherin mukana kestojulkisuuteen ovat päätyneet muun muassa Sauli Koskinen, Niko Saarinen ja Sebastian Tynkkynen. Alkuvuosina kyseinen formaatti oli villi ihmiskoe. Nyttemmin sekä osallistujien esikarsintaan että jälkihuoltoon on kiinnitetty huomiota ja uskottajällä on Big Brotherista tutkijoilla hyvääkin sanottavaa. Se toimii paitsi laboratoriona myös peilipintana. Eli katsojat voivat analysoida ihmisten välistä dynamiikkaa, ennakkoluuloja ja viestintää turvalliselta etäisyydeltä. Se voi opettaa empatiaa ja auttaa ymmärtämään, miten erilaiset persoonallisuudet reagoivat paineen alla. Musiikki esittää Leila McCallum.

paljon vanhempiensa synnyinmaan Haitin musiikkia. Sieltä oli kotoisin tämäkin kansanlaulu Feijo. Radio 1 aitiovieraana tavataan tänään ohjaaja Kaarin Pennanen, joka tutkii Päivien lumo -dokumenttielokuvassaan edesmenneen setänsä taiteilija Markku Pennasen elämää ja piiloon jääneitä taideteoksia. Miksi lahjakas taiteilija teki taidetta vain itselleen eikä halunnut osallistua näyttelyihin? Kaarin Pennanen on Jarmo Laitanevan haastattelussa tänään kello 13.35. Vaan kohta on uutisten aika. Ne toimittaa Salla Vuolteenaho ja muistojen Boulevardilla seuraasi palaa jälleen Inari Tilli klassikkosävelmien parissa. Ennen uutisia vielä kahden eri aikakauden tähdet sointuvasti yhdessä. Julien Clerc ja Zazia, Je ne rien.

0: vanha ja nuori. Julien Clerc ja Zaz Jeunerien.
1: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Pohjois-Irlannin, Skotlannin ja Walesin itsenäistymistoiveet ravisuttavat Iso-Britanniaa. Maiden pääministerit allekirjoittivat maanantaina sopimuksen, jonka on väläytelty olevan alkusoittoa Ison-Britannian hajoamiselle. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Lontoossa sanoo, että kolmen maan julkilausuman taustalla näkyy tyytymättömyys keskushallintoon.
2: Tässä heidän yhteisessä julkilausumassa he nimittäin mainitsivat, että tulevaisuus kuuluu Euroopan unioniin. Eli tämä sama Brexit ja sen aiheuttama tyytymättömyys kummittelee taas tämänkin kiistan taustalla. Ja näissä maissa koetaan, että siellä on paljon enemmän köyhyyttä kuin esimerkiksi Englannissa ja Lonto ei ole niin kiinnostunut niistä. Ja joten siitäkin tietysti keskustellaan ja kiistellään täällä, että johtuuko se sitten keskusvallasta vai johtuuko se näiden maiden omista toimista. Mutta he ovat sitä mieltä, että he pystyisivät itse hoitamaan omat asiansa.
1: Täällä meillä asuntomarkkinan käänne viivästyy yhä, näkee Danske Bank. Pankkikonsernin mukaan asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Viranomaisten vaaratiedotejärjestelmä on valmistumassa vuoden loppuun mennessä. Aiemmin on arvioitu, että Cell Broadcast-niminen varoitusjärjestelmä valmistuisi viimeistään ensi vuoden aikana. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Järjestelmä täydentää nykyisiä vaaratiedotekanavia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää linjapuheensa EU:n tilasta Strasbourgissa noin tunnin kuluttua. Unionin kilpailukyky ja turvallisuus ovat tulevien vuosien tärkeimpiä aiheita. Hybridivaikuttaminen haastaa kuitenkin EU-maiden turvallisuutta. Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Elina Laurinen.
3: Geopoliittisesti kaikki toimijat tällä hetkellä taistelee raaka-aineesta, pääsystä kauppareiteille ja pääsystä teknologiaan, että meidän pitää lisätä tämmöistä omavaraisuutta ja riippumattomuutta ja ottaa se tavallaan se niin päätösvalta omiin käsiin. Että meidän pitää omavaraisuutta lisätä ja toisaalta sitten näitä kumppanuuksia vähän diversifioida, ettei me olla riippuvaisia yhdestä kumppanista.
4: Kello 9 uutiset päättyivät 3 minuuttia yli 9.
5: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuttajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
4: Ja täällä Yle Radio Yhdessä vajaan tunnin kuluttua havaintoja muutoksesta ohjelmassa pohditaan suhdettamme kuluttamiseen ja vaatteisiin. Toimittaja Satu Kivelän vieraana ovat yliopistotutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta ja Tekstiili- ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas. Klassista musiikkia on luvassa jälleen kello 11 klassisessa kattauksessa, mutta nyt on aika lähteä muistojen boulevardille.

Kuinkahan monta levytystä maailmassa on tästä jazz-standardista tai standardista All the Things You Are? Minä en ainakaan pysy mukana laskuissa. Mutta tämä laulu kirjoitettiin alun perin musikaaliin Very Warm for May ja hitti siitä tuli juuri tämän levytyksen myötä. Levytys oli vuodelta 1939. Säveltäjänä siis Jerome Kern, sanoittajana Oscar Hammerstein. Laulajana oli Jack Leonard ja mukana myös Tommy Dorsey ja hänen orkesterinsa. Nyt muistojen boulevardille saapuu tyttöjen iskiä.

Mohair-villa oli 60-luvulla valtava muoti-ilmiö, joka näkyi sekä nuorison katumuodissa, tyttöjen arkipukeutumisessa että miesten tyylitellyssä räätälöinnissä. Mohair Sam on Dallas Frazierin säveltämä laulu. Tässä se kuultiin suomalaisversiona. Pertti Pertsa Reponen oli suomenkielisten sanojen takana. Karula lauloi, Esko Linnavalli johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1968. Pysytään vielä 60-luvun levytyksissä. Tässä seuraavassa laulussa rakkaus on hiipumassa pois.

L'amour sans bon. Rakkaus, se menee pois. Tämä oli Monacon Euroviisu vuodelta 1963. Se tuli jaetulle viidennelle sijalle. Ja Monacoa edusti tuolloin François Hardy omalla laudullaan. Se on vain paperikuu, lauletaan seuraavassa laulussa. Tämä on laulu alun perin vuonna 1933 valmistuneesta epäonnistuneesta musikaalista The Great Magoo, jota esitettiin vain 11 kertaa. Samana vuonna It's Only a Paper Moon kuultiin elokuvassa nimeltä Take a Chance, mutta laulusta tuli suosittu vasta kun Nat King Cole -trio levytti sen vuonna 1943.

Siinä The King Cole Trio, eli Nat King Cole laulu, piano, Oscar Moore kitara, Johnny Miller kontrabasso ja Harold Allenin laulu It's Only a Paper Moon. Ja varmasti tämän laulun suosiota kasvatti myös, kun Ella Fitzgerald levytti tämän laulun sitten myös pari vuotta myöhemmin, eli vuonna 1945. Boleron kuningattareksi kutsuttu Olga Guillou oli kuubalaissyntyinen laulajatar, joka kuitenkin jätti kotimaansa 60-luvun alussa, koska vastusti Castron hallintoa. Guillou oli suosittu paitsi latinalaisessa Amerikassa, myös muuallakin maailmassa. Hän oli muun muassa ensimmäinen latinoartisti, joka pääsi esiintymään New Yorkin Carnegie Hallissa. Miamissa, Floridassa 87-vuotiaana vuonna 2010 kuollut Olga Guillou oli erittäin läheinen ystävä toisen kuubalaislaulajattaren Celia Cruzin kanssa, ja hän jopa kutsui Cruzia sisarekseen. Tässä Guillou'n tulkintaa vuodelta 1954.

Sinä totutit minut ihaniin asioihin ja nyt en voi olla ilman sinua, lauloi sinä Boleron kuningatar Olga Guillou, mukana myös La Grand Orchestre Riverside. Laulun säveltäjä ja sanoittaja on Frank Dominguez. Mitä tapahtuu, kun valot sammutetaan? Siitä kertoo seuraavaksi yhtye nimeltä The Walker Brothers.

Ilman rakkautta taide tiedä tässäkin laulussa. After the lights go out, siinä siis The Walker Brothers -yhtye. Velikset olivat John ja Scott ja levytys vuodelta 1966. Vuotta varhemmin on levytetty seuraava laulu, jossa Laila Kinnunen laulaa pienestä sydämestä.

Siinä siis Laila Kinnusen levytys vuodelta 1965 laulusta Pieni sydän, jonka säveltäjä on Valto Tynnilä pseudonyymillä Walter Rae. Sanat olivat Tatu Pekkarisen. Otetaan tähän perään vielä toinenkin suomalaisklassikko. Kulkurin iltatähti. Moni varmasti muistaakin, että tästä laulusta tuli melkoinen hitti 60-luvulla, kun Tapio Rautavaara sen levytti. Mutta ensimmäisenä ehti jo Matti Louhivuori vuonna 1951.

Täälläkin levytystiedoissa vilisee pseudonyymejä. Martti Ounamo eli Toivo Kärki oli säveltäjä, Orvokki Itä eli Reino Helismaa sanoittaja. Ja laulu siis Kulkurin iltatähti Matti Louhivuori ja Pirteät pelimannit -yhtye levyttivät tämän Toivo Kärjen johdolla siis jo vuonna 1951. Nyt Muistojen Boulevardilla tarjolla on yhdysvaltalaista elokuvamusiikkia ja vielä tarkemmin kappale komedia-elokuvasta nimeltä The Last of the Secret Agents. Nancy Sinatra esitti tuon nimikkokappaleen ihan samana vuonna, eli vuonna 1966.

siinä ihanaa 60-luvun tunnelmaa, levytys siis vuodelta 1966. Samannimisestä komedia-elokuvasta oli tämä laulu The Last of the Secret Agents, laulajana Nancy Sinatra. Lee Hazelwood on tuon laulun säveltänyt ja sanoittanut. Ja nyt muistojen boulevardilla matkataan 10 vuotta levytysvuosissa eteenpäin vuoteen 1976. Seuraava laulu löytyy nimittäin Kasevan albumilta nimeltä Monen vuoden jälkeen. Tuon albumin tuottajana oli Otto Donner.

Siinä Kasevan levytys Mikko Jokelan ja Asko Raivion kappaleesta Et voi jäädä nukkumaan tasan 50 vuoden takaa. Irving Berlin sävelsi liki 1000 laulua ja rikkoi monia ennätyksiä. White Christmas on kaikkien aikojen menestyneiden singlejen joukossa koko musiikin historiassa. Hän tehtaili kaikkiaan 25 Yhdysvaltain listaykköstä ja kaiken lisäksi hän eli 101-vuotiaaksi. Hän myös sanoitti itse säveltämänsä laulut, mikä oli harvinaista. Ja ihmeellistä myös sekin, että nuotteja hän ei tuntenut lainkaan. Tässä yksi hänen lauluistaan, How Deep Is the Ocean?

Tämän tulkinnan Irving Berlinin laulusta tarjoilivat Peggy Lee ja Benny Goodmanin orkesterilevytyksessä vuodelta 1941. Nyt matkaamme hetkiseksi meksikolaistunnelmiin.

Cielo Rojo, eli punainen taivas, tämä on kuuluisa meksikolainen ranchera-kappale. Ja tämä äskeinen Luis Miguelin levytys oli vuodelta 2004. Nyt emme kuuntele punaista taivasta, vaan tähtiä, jotka syttyvät ainakin rakastetun silmiin.

Kuka sytyttää tähdet? Siinä Eva Dahlgrenin oma tulkintalaulustaan vuodelta 1991. Vielä ehdimme kuulla pari kappaletta tämänkertaisella Muistojen Boulevardilla. Ja nyt lähdemme kuulemaan näköradiomiehen ihmeellisiä seikkailuja, nimittäin sen niminen oli elokuva, joka sai ensi-iltansa vuonna 1969. Elokuvahan kertoo siitä, kun kansanmies Mikko Syvärivi kutsutaan televisioon. Ja tuolloin 60-luvun lopulla televisio tarkoitti samaa kuin yleisradio. Hänet kutsuttiin, jotta osattaisiin tehdä kansan maun mukaisia televisio-ohjelmia. Ohjauksesta vastasi Ere Kokkonen. Pääosassa nähtiin muun muassa Spede Pasanen. Ja tästä elokuvasta on jäänyt elämään ainakin tämä seuraavaksi kuultava laulu.

Siinä vauhdissa olivat Tamara Lund ja Jaakko Salon johtama orkesteri. Levytyksessä vuodelta 1969. Jaakko Salo oli myös tämän laulun säveltänyt ja sanoista vastasi kukapa muu kuin Jukka Virtanen. Muistojen Boulevardin päättää tänään laulu, joka on albumilta tasan 50 vuoden takaa. Tom Waitsin albumi nimeltä Small Change nimittäin ilmestyy syyskuussa vuonna 1976.

0: Muistojen Boulevardin päätteeksi soi tänään tasan 50-vuotias levytys Tom Waits ja Tom Trobers Blues. Waltzing Matilda on siellä myös mukana laulussa. Tämänkertaisen Muistojen Boulevardin oli meille laatinut Tuuli Saksala ja minä täällä juontamassa olen Inari Tilli.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu Antti Vanhatalo ja me ollaan puhuttu presidentin turvallisuusvartiostosta. Mikä on ollut kurjin hetki sun töissäsi?
2: Varmasti joku pitkä matka, paljon valvomista, paljon lentämistä ja on väsynyt. Tämmöisiä on ollut.
1: Perjantaina 10:00.
0: Nyt on keskiviikko ja kello on 10:02 ja tarjolla on nyt täällä Yle Radio Yhdessä havaintoja muutoksesta. Ylikulutus on suomalaisessakin kulutuskulttuurissa normi. Opitut mallit, rutiinit ja kokemukset vaikuttavat siihen, millaisia kulutusvalintoja teemme. Mainonta ja markkinointi eri alustoilla synnyttää myös turhia tarpeita ja kannustaa ylikuluttamiseen. Vastuullisesti tuotetut vaatteet maksavat aina lähtökohtaisesti enemmän. Kirpputorilla myytävistä vaatteista ainakin osa on ihan uusien vaatteiden hintaluokassa. Kulutuskulttuuria myös vastustetaan eri tavoin korjaamalla vanhoja vaatteita ja ylipäätään pitämällä vaatemäärät maltillisina. Mitkä kaikki seikat vaikuttavat kuluttamiseemme? Toimittaja Satu Kivelän vieraana ovat nyt yliopistotutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta ja tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas.
3: Tunteilla ja vaatteilla on yhteys. Siis ihan sillä, että miltä vaate tuntuu päällä ja millaisia tuntemuksia se herättää. Joku laittaa tenttiin mukavasti kuluneen, iholla pehmeältä tuntuvan paidan, koska tuttu paita päällä on helpompi keskittyä jännittävässä tilanteessa. Ja perusvaate, sehän pelastaa kiireisen arjen. Se voi laittaa huolettomana päälle tietään, että päiväaikana voi keskittyä ihan olennaiseen ilman, että päällä oleva vaate jotenkin puristaa tai kiristää. Perusvaatteen voi yhdistää muihin vaatteisiin ja sen päälle pukeminen synnyttää myönteisiä kokemuksia ja voi vaikuttaa ehkä siihen, että vaatetta huoletaan ja ehkä hankitaan myöhemmin loppuun käytetyn tilalle uudelleen tismalleen samanlainen. Perusvaate on yleensä sellainen, joka sopii ehkä juhlia lukunottamatta aika monenlaisiinkin tilanteisiin. Inflaation, työttömyyden kasvun ja sosiaaliturvaan tehtyjen heikennysten vuoksi monien kuluttajien ostovoima on heikentynyt. Ja kaikilla rahat eivät riitä edes perustarpeisiin, kuten ruokaan, lääkkeisiin ja vaatteisiin. Kun rahaa juurikaan ei ole, niin kenkien tai takin hajoaminen on katastrofi ja synnyttää ahdistusta. Ja ehkä just semmoisessa tilanteessa vaatteet hankitaan sieltä, mistä ne halvimmalla saa. Mutta lempivaate, se on sellainen, johon syntyy merkityksellinen suhde. Lempivaatteeseen voi liittyä muistoja tai sen avulla voi kokea, että voi ilmaista omaa identiteettiä tai kuulumista johonkin ryhmään. Lempivaate on usein myöskin vastuullinen vaate, koska sitä pidetään usein ja se päihittää nopeasti vaihtuvat trendit. Ja ehkä voisi sanoa, että lempivaate, se on aina muodikassa.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Kulutuskulttuurissamme ylikulutus on normi ja viime vuosikymmeninä tahti on vain kiihtynyt ultrapikamuodin ja kiinalaisten halpaverkkokauppojen vuoksi. Ja oma vaikutuksensa on varmasti ollut myös digitaalisen markkinoinnin kasvulla ja sosiaalisella medialla. Että ehkä aika harvan kaapista sitten löytyy perusvaatteita ja lempivaatteita, vaan siellä on semmoista vaihtuvaa garderoobia trendien mukaan. On aika hämmentävää, että maailmanlaajuisesti kolmasosa vaatteista jää myymättä. Ja ylikulutuksen ihanne näkyy myös second hand -vaatteiden hankkimisessa. Ja siis keskiverto suomalainen tuottaa vuodessa yli 13 kiloa tekstiilijätettä. Huh ja hei. Kun kuluttaminen on kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme arvostettua ja siihen usein myös kannustetaan, niin ei ole jotenkin mitenkään ihme, että taloudellisesti tiukkoina aikoina ihmiset eivät välttämättä lopeta kulutusta kokonaan, vaan haluavat osallistua kuluttamiseen sillä tavalla, kun se on heille mahdollista. Millainen suhde kulutukseen ja vaatteisiin muodostuu ylikulutusta ihanoivassa kulttuurissa ja mikä oikeastaan riittää ja millä on merkitystä? Tutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta ja Tekstiili ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas. Millä tavalla teidän henkilökohtainen suhteenne kuluttamiseen ja vaatteisiin on vaihdellut elämänkaaren aikana?
1: No tosi monella tavalla tietenkin, että elämän aikanahan on hirveän erilaisia tarpeita ja myös erilaisia mahdollisuuksia hankkia vaatteita, eli meidän tulotaso tyypillisesti nousee, kun tullaan työelämään ja ehkä siellä saavutetaan sitten vähän niin kuin isompaa tulotasoa, niin on mahdollista ostaa enemmän, mutta myös se, että sulla on jo kertynyt ne vaatteet, mitä sä perusarjessa ainakin tarvitset, niin on tietyllä tavalla löytyy jo sieltä vaatekaapista, jolloin niitä uusia hankintoja ei välttämättä tarvitse tehdä enää niin paljon kuin nuorempana. Eli mä muistan ihan tosi selvästi, että miten kun aloitti vaikka opiskelemaan, niin tuli yhtäkkiä erilaisia tarpeita, johon ei omasta vaatekaapista todella löytynyt vaatteita. Ja silloin niin kuin niitä oli tarvetta hankkia. Ja nyt on niin kuin tietenkin helpompaa sitten, että kun on vaikka juhlat, niin omasta kaapista löytyy vaihtoehtoja, mitä voi sitten niihin juhliin laittaa. Et sinänsä se on niinku tosi tavallista ja ymmärrettävää, että nämä tarpeet vaihtelee.
0: Onko sulla sellaista jotain lempijuhlavaatetta, jonka olet laittanut päällesi useamman kerran?
1: On, mutta kyllä niille hirveän vähän tulee käyttöä just näille juhlavaatteille, että meidän yhteiskunnassa on tai kulttuurissa on vähän semmoinen harmillinen normi syntynyt, että varsinkin naisilla tarvii olla aina jonkinlainen uudenlainen vaate, että juhliin ei ole niin soveliasta tulla aina samassa. Tai ainakin monet ajattelee näin.
0: Mm, ja miehillä taas se on sitten, että
1: vaikka
0: tästä samaa pukua, eikä kukaan ihmettele. Tekstiili- ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas, entä sun kohdalla?
2: Ensinnäkin kiitos kutsusta tähän keskusteluun. Tärkeitä aiheita meillä tässä esillä. Ehkä jos miettii sitä elämänkaaren näkökulmasta, niin lapsuudessa mulla oli vuotta vanhempi isosisko, niin musta jotenkin tuntui, että mulla oli, en tiedä oliko se nyt totta, mutta aina mä niin kuin häneltä perin ne vaatteet.
0: Ja tavallaan oliko se hyvä vai ei?
2: No kyllä siinä niin kuin vähän ehkä sillä, että milloin mä niin kuin saan ihan, että se on niin kuin mun tarpeeseen ostettu. Mutta sitten oli tällainen, mikä tuli jo lapsuudesta, ehkä tämä juhlapukeutuminen. Mutta kun oli koulun kevätjuhlat, me saatiin aina omat mekot uudet. Että se oli sellainen, niin kuin, että sitten ainakin tiesi, että sitten kun oli koululainen, niin tuli näin. Ehkä sitten kun mennään siihen teinivuosiin ja sitten alkoi myös kesätöiden ja muiden töiden kautta tulla sitä omaa rahaa, niin sitten tietysti niillä sitten lähti hankkimaan sellaista, joka tuntui omalta ja siinä tuli niin kuin jostakin ne ideat ikään kuin kaivoja teki. Mutta sitten jos tullaan ihan juuri niin kuin nyt tähän päivään ja kun aloitin reilu 5 vuotta sitten tässä nykyisessä tehtävässä, niin kyllä tämä on vaikuttanut mun valintoihin todella paljon, että tällä hetkellä koko se tietoisuus kaikesta siitä, mitä vaatteisiin liittyy, mistä vastuullinen vaate muodostuu, mistä se hinta syntyy, mitä materiaalivalinnat tarkoittaa ja niin edelleen. Ja kyllä mä niin kuin näen, että tämänhetkiset mun kulutuspäätökset, mitkä liittyy vaatteisiin ja niiden hankintaan, niin kyllä mä mietin myös sen, että mihin se luo työtä. Ja koen, että nykyisessä tehtävässäni, niin se on suomalainen yritys ja suomalainen brändi, jonka vaatteita käytän, että tietoisuudella ainakin omalla kohdalla myös on ollut merkittävä vaikutus omiin kulutuspäätöksiin ja vaatteiden käyttämiseen.
0: Mm. Kaikki kulutushan ei tietenkään ole ylikulutusta. Me tarvitaan ruokaa, vaatteita, suojaa ja palveluita. Miten te määrittelette kulutuksen ja ylikulutuksen eron?
2: No jos tätä niin kuin ajattelee nyt, niin meidänhän ylikulutuspäivä jo Suomessa oli. Mm. Eli 3 kuukaudessa me käytettiin niin kuin laskennallinen osuus kaikista maapallon niin kuin vuoden 26 resursseista. Eli jos ihan niin kuin kirjaimellisesti ajattelee, että jos sen ottaa nimenomaan tämän ekologisen kestävyyden ja luonnonvarojen kannalta, se meni jo. Eli ei saataisi syödä, ei saataisi lämmittää taloja, ei saataisi juoda ja niin edelleen. Mutta sehän ei ole, ei liikkua, mutta tämähän ei ole niin kuin käytännön elämän kannalta mahdollista. Ja silloin tämä ekologinen näkökulma on varmasti siihen kuluttamiseen niin kuin yksi, mutta sitten tulee yhtä hyvin tavallaan semmoiset faktinen tarve, että nyt vaikka niin kuin, jotkut jumppahousut on rikki kerta kaikkiaan, niitä ei voi enää käyttää, niin jos ne on niin pitkään kulutettu ja sitten on niin kuin pakko ostaa uudet. Tai sitten, mikä on toinen näkökulma varmaan tähän, niin on tämmöinen ikään kuin emotionaalinen ja psykologinen tarve. Vähän mitä Essio tuossa aikaisemminkin sanoi niin kuin siitä, että okei, on tulossa taas juhlat, niin voiko me mennä sillä samalla? Vai onko mulla joku jostakin syntyvä niin kuin tunneperäinen tarve tai kokemus, että en voi, vaan mun täytyy hankkia uusi?
3: Mm. Niin, että kuluttamisessa on tosi paljon, niin kuin siihen kietoutuu tunteet ja sitten tarpeet, jotka joskus voi olla perusteltuja ja joskus taas ei. Ja ihminen on sellainen otus, että se myös löytää aina perustelut sille, että miksi se jotain tarvii, vaikka ei oikeasti tarviskaan. Ja tosiaan ylikulutuskulttuurissa varsinkin niin ei aina ole ne aidot tarpeet siinä läsnä, vaan sitten just nämä tunteet ja nautinto, identiteetti ja statuksen rakentaminen ja tiettyyn ryhmään kuuluminen vaikuttaa, niin mua kiinnostaisi tietää, että mitä te ajattelette siitä, että minkälainen suhde kulutukseen ja vaatteisiin ikään kuin ylikulutusta ihannoivassa kulttuurissa syntyy tutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta?
1: No siis tämä vaatteissa niin kuin on mielenkiintoista just se, että just tämä, että tietyllä tavalla me tarvitaan vaatteita, eli siitä on niin kuin mahdoton sanoa, että älä osta vaatteita, että me todella tarvitaan vaatteita. Ja Suomessa varsinkin itse asiassa vuoden ajat tuo tosi paljon niin kuin siihen kietoutuvia tarpeita, jota on välttämätön täyttää. Mutta tämä sosiaalisuus on se, mitä mä niinku erityisesti jotenkin korostaisin. Me ollaan esimerkiksi täällä kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkittu tämmöistä kohtuullista kulutusta, että luotu tämmöiset niin kutsutut kohtuullisen minimin viitebudjetit, joiden tehtävänä on selvittää, että mitä Suomessa ikään kuin vähimmillään tarvitsee kuluttaa. Ja siellä on paljon vaatteita. Siellä on suurin piirtein vähän alle 100 vaatekappaletta on siinä meidän budjetissa ikään kuin, että mitä niin kuin eri-ikäiset suurin piirtein tarvii, että muutamat eri farkut tai just urheiluvaatteita ja talvitakkeja ja muuta. Mutta me tiedetään, että suomalaisilla on keskimäärin tosi paljon enemmän vaatekaapseja.
3: 300, jonkun arvion mukaan joo.
1: Joo, kyllä. Ja keskiarvo, niin silloin se tarkoittaa, että on paljon ihmisiä, joilla on tosi paljon enemmänkin. Niin se tulee just tästä, että me halutaan jotenkin, me koetaan tämmöisiä sosiaalisia tarpeita, että se, että just, että teineillä varsinkin tämä korostuu, että teinit sanoo vanhemmille, että mun on pakko saada. Että
3: kaikilla muillakin on.
1: Just näin, että mä jään ulkopuolelle, jos mulla ei ole tätä. Ja se todella tuntuu oikealta tarpeelta, eikö vaan? Että se ei ole niin kuin, ei sitä sanota niin kuin, että se ei olisi totta. Mutta me toisaalta aikuisina meidän tehtävänä on myös sanoa, että nyt me hetkenen pysähdytään tähän tarpeen äärelle, että mistä se todella kumpuaa. Mutta ne todella voi tuntua ihan oikealta tarpeelta, mutta et sitten just tämä, että jos ne esimerkiksi ne vaatteet, niitä ei tule käytetyksi, niin sehän on nyt yksi niin kuin tämän ylikulutuksen tämmöinen määritelmä tietyllä tavalla. Siellä on vaatteita, joita ei todella käytä kuin muutaman kerran.
3: Joo, ja jokainen varmaan voi omasta teiniästä muistaa sen, että kuinka pakottavalta se tarve voi tuntua jollekin tietylle vaatteelle tai kengille. Marja-Liisa Permikangas, mitä sä ajattelet?
2: Joo, mä ajattelen kanssa tätä niin kuin käyttökertojen määrää. Ja sitten tietysti, koska se hintakin saattaa monesti olla sitten indikaatio myös sen tuotteen kestävyydestä. Ja sitten jos niin kuin se tuote ei siihen tuotteeseen valmistajan tekemät tai valmistuttajan tekemät materiaalivalinnat tekee siitä tuotteesta sellaisen, että ne käyttökerrat sen vuoksi jäävät vähäiseksi, niin mun mielestä siinäkin voidaan niin kuin nähdä, vaikka niitä ei ehkä sitten määrällisesti olisi paljon, mutta jos niillä ei ole kestävyyttä, niin näkisin, että senkin voisi niin kuin laskea tähän ylikulutukseen, että käytetään kestämättömällä tavalla luonnonvaroja tehden sellaisia tuotteita, joiden käyttöikä materiaalivalintojen vuoksi jää sitten vähäiseksi.
3: Mm. Ja varsinkin vielä just tämä materiaali, että jos on vaikka synteettistä ja näin, niin sieltä mikromuoveja vesistöihin ja mitä kaikkea, että sillä on isoja vaikutuksia. Mutta tosiaan aika monelle se halpa hinta saattaa olla sitten tärkein ostopäätöstä määrittävä tekijä. Ja suomalaiset tilaa kiinalaisista verkkokaupoista vaatteita, koruja, jalkineita ja päihineitä. Ja tullin mukaan Kiinasta saapui Suomeen vuonna 2025 yli 40 miljoonaa pakettia. Tämä on niin jättimäinen luku, että tätä on tosi vaikea jotenkin hahmottaa. Ja ostoksen keskihinta on noin 6 euroa. Millaisesta muutoksesta suhteessa kuluttamiseen ja vaatteisiin tämä teidän mielestänne kertoo? Mitä meidän pitäisi niin kuin ajatella tästä?
2: Meidän pitäisi ajatella aika paljon tästä. Että monesti kuluttaja varmasti kokee tai ihminen tehdessään niin kuin joko omalla sohvallaan tai sängyllään tai missä nyt sitten liikkumisvälineessä tai kadulla kävellessään sen ostopäätöksen, niin se saattaa tuntua hyvin henkilökohtaiselta, että minä vain tässä ratkaisen tämän ja ostan itselleni ja painan ostan nappia. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan sitä valintapäätöstä tehdessä ei ehkä tule niin kuin arvioineeksi tai edes havainnoi niin kuin sitä, että mitä valmistusmateriaalia on käytetty, onko se kemiallisesti turvallinen, maksetaanko tästä mahdollisesti arvonlisävero Suomeen, jonka vero on aivan merkittävä tulonlähde niin kuin rahoittaa meidän hyvinvointipalveluja esimerkiksi, tai kun niitä hankintoja tehdään näiltä verkkokauppa-alustoilta, niin tuoteturvallisuusviranomaisten on hankala puuttua, koska silloin kuluttaja on maahantuoja. Ja kun siinä ei ole ketään maahantuojaa, joka on rekisteröitynyt Suomessa niin kuin yritystoimintaa harjoittavaksi, niin käytännössä kuluttaja tekee silloin itsenäisesti ja kotitaloudet nämä kaikki päätökset. Ja näiden niin kuin ikään kuin sitten myös kuluttajansuojaviranomaisille, tuotesuojasta vastaaville viranomaisille on todella hankala puuttua tähän valtavaan niin kuin massaan, jota kuluttajat itse niin kuin hankkivat itselleen.
3: Ja tosiaan se on siis huomattu, että nämä halpatuotteet sisältää haitallisia määriä kemikaaleja, terveydelle ja ympäristölle vaarallisia ja että voi olla ihan siis niin kuin ihottumaa tai syöpävaarallisia tai autoimmunisairauksia synnyttäviä kemikaaleja. Ja tosiaan niin kuin sanoit Maria-Liisa, että moni saattaa ajatella, että tästä nyt vain itselleni tilaan, tämä on ihan minun oma asia. Mutta ne seuraukset ulottuu tosiaankin niin kuin laajemmalle ja tämähän näkyy sitten myös esimerkiksi kotimaisessa kysynnässä myös, että teillä oli tällainen selvitys siitä, että miten halpatuonti on heikentänyt kotimaista kysyntää.
2: Kyllä, eli kysyttiin viime joulukuussa meidän jäsenyrityksiltä, että miten tämä halpatuontivyöry tai toiset kutsuu krääsätalous on vaikuttanut meidän jäsenyritysten liiketoimintaan, niin 60% vastasi, että on vähentänyt. Mikä sitten taas aiheuttaa sitä, että kun liikevaihto vähenee, niin voi myös työllistää vähemmän. Eli on jopa johtanut konkursseihin, yrityssaneerauksiin, lomautuksiin, henkilöstöjärjestelyihin. Sitten vielä tulee sekin näkökohta, että nämä verkkokauppa-alustat ovat oikeudettomasti hyödyntäneet niin kuin suomalaistenkin yritysten niin sanottuja immateriaalioikeuksia, eli mallisuojaa tai tavaramerkkiä. Ja sitten yrityksiltä menee taas siihen kustannuksiin, että he valvoo, koska nämä oikeudet eivät pysy voimassa, ellei niitä valvota. Eli tämä tuottaa niin kuin moninkertaista tavallaan sellaista taloudellista haittaa. Ja tietysti sitten tästä näkökulmasta niin juurikin nämä hankintapäätökset myös vaikuttaa siihen, että mihin sitä työtä myös luodaan.
3: Mitä sä ajattelet, Essi Pöyry, puhuit aiemmin tästä niin kuin sosiaalisesta vaikutuksesta kuluttamisessa, että kun kuluttaminen nähdään ja ylikuluttaminenkin ehkä sellaisena niin kuin arvostettavana ja vähän niin kuin itsestäänselvänä asiana, että jokaisella on oikeus, jos on mahdollista. Ja nyt sitten kun inflaation ja työttömyyden kasvaessa ja sosiaaliturvaan tehtyjen leikkausten myötä ihmisten, ainakin osan ihmisten niin kuin ostovoima on niin kuin todella paljon heikentynyt ja sitten kuitenkin jotenkin ehkä se ihanne on se, että voi osallistua kuluttamiseen, niin vaikuttaako se tähän ikään kuin, että tosiaan 40 miljoonaa pakettia sieltä?
1: Joo, mä luulen, että tässä on niin kuin Teemu esimerkiksi mainostaa tämmöisellä sloganilla kuin shoppaille kuin miljonääri tai vastaavaa. Ja siinä se idea on nimenomaan, mitä halutaan välittää, on se, että ikään kuin, että kuka tahansa voisi ostaa ilman niin kuin miettimättä sitä hintaa. Ja se on tosi ongelmallista. Siis ihan vaikka olisi varakaskin ihminen, niin hinta on tosi tärkeä asia. Ja ylipäänsä se, niin kuin just, että minkälaisen ostopäätöksen tekee, minkälaisen tuotteen hankkii, kuinka laadukas se on, tuleeko se käyttöön, voiko sen myydä eteenpäin, voiko sen korjata. Kaikki nämä kysymykset on tärkeitä ihan kenelle tahansa. Mutta nämä alustat, nämä kiinalaiset verkkokaupat pyrkii luomaan semmoisen tunteen, että kuka tahansa saa ostaa mitä vaan ilman, että sillä on mitään ikään kuin väliä tai seurauksia. Ja se on niin kuin ihan, että jos mietitään, että minkälaisia meidän kodit on, että minkälaista tavaraa siellä on ja onko se kiva niin kuin sitten sorteerata niitä vanhoja rikkinäisiä tai käyttämättä jättäneitä jäänyttä krääsää, niin ei. Että se tietyllä tavalla siinä on ehdottomasti tämä ajatus, että pitäisi miettiä niin kuin pari päivää vaikka sitä hankintaa ja miettiä, että tuleeko tämä todella käyttöön ja mihin käyttöön se tulee. Että tämmöinen niin kuin ajatus, että voi ostaa mitä vaan ilman mitään seurauksia, niin se ei ole kenellekään hyväksi. Että se ei ole siis yksilöille hyväksi eikä yhteiskunnalle hyväksi. Mm.
2: Jos vielä ehkä konkretisoisi, että miksi se ei ole yhteiskunnalle hyväksi myös, niin sitten meillähän on pitkälle julkisesti rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä. Eli nämä mahdolliset ihooireet tai hengitystieoireet, niin sitten julkinen terveydenhuolto näistä monesti sitten kantaa vastuun. Ja sitten toisaalta meillä on myös julkisesti rahoitettu jätteidenhuoltojärjestelmä, eli kunnalliset jäteyhtiöt. Niin sitten tulee tavallaan myös se, että kun ei tiedetä, mitä nämä sisältää, niin miten näitä voidaan myös niin kuin jätepuolella käsitellä. Ja ehkä sitten myös niin kuin haaste tulee siitä, että jos näistä poistetaan näitä hankinnasta tai hankintapaikasta kertovia tai tuotteesta kertovia niin kuin lappuja, merkintöjä, niin sitten jos niitä viedään sit vaikka niin kuin just second hand kauppaan tai kirppareille tai näin, niin sitten monet jättää nämä myös edelleen myymättä, koska ei voida tietää, minkälaisista tuotteista on kysymys. Ja ehkä vielä jos ajattelee yhteiskunnallisista niin kuin vaikutuksista, että tehdään näitä tämän kaltaisia niin kuin tuotehankintoja, saatetaan sitten niitä duunata tai muotoilla ja sitten myydä edelleen. Ja tavallaan, jos se alkuperä sieltä niin kuin häviää, niin sitten herää just nämä kysymykset, että tästä vastuukysymyksistä ja tämän tyyppisistä asioista. Eli ehkä me palataan vielä siihen, että siihen, niin kuin mistä jo tässä keskusteltiinkin, että niin henkilökohtaiselta kuin se osta, hetki tuntuukin, minä ja minun mobiili tai joku muu sähköinen väline, joka on tuntuu hyvin yksityiseltä hetkeltä, niin tuleeko siinä yhteydessä sitten yksittäinen kuluttaja tai ihminen pohtimaan sitä, että mitä samalla muuta valitsin. Ja musta on tosi tärkeää, että tätä tietoisuutta näistä valintapäätöksistä pyrittäisiin eri tavalla niin kuin lisäämään ja tavallaan se vastuun niistä hankintahetkistä, niin se ymmärrettäisiin laaja-alaisesti, että mitä samalla valitsin, kun valitsin tämän.
3: Ja sitten tavallaan se, että jos ostaa sieltä, niin voi tulla tosiaan myrkyllisiä tuotteita, jos antaa niitä lahjaksi, niin on aika ikävä kuulla jälkikäteen, että joku sai vakava allergisen reaktio jostain
1: tuotteesta. Joo, on kuullut, että esimerkiksi päiväkodeissa on nykyään paljon Temusta hankittuja leluja, kun perheet lahjoittaa eteenpäin näitä sieltä hankittuja tuotteita, niin nyt kukin voi miettiä, että haluuko, että omat lapset siellä leikkii näillä ei välttämättä turvallisilla leluilla. Että tässä on niin kuin paljon näitä just sen käytön jälkeen tapahtuvaa, mitä kuluttajien kannattaisi pohtia.
3: Ja mä luin tällaisesta Karl Honoren Perhepaineessa manifesti riittävän vanhemmuuden puolesta teoksesta, että eri maissa tehdyt tutkimukset osoittaa, että tämmöisessä kulutuskeskeisessä kulttuurissa esiintyy ahdistusta, masennusta, alhaista itsetuntoa, syömisongelmia ja päihteiden väärinkäyttöä. Ja tämmöinen Bostonin yliopiston psykologi Julia Zor tutki 10-13-vuotiaita nuoria ja tutkimus osoitti, että kun kulutetaan vähemmän, lapset ovat terveempiä, kun taas enemmän kuluttaminen nakertaa lasten mielen hyvinvointia. Tässä siis on perustarpeet tyydytetty, että ei ole kyse siitä, että on akuutti pula jostain perustarpeesta. Mutta tämä on minusta aika niin kuin jotenkin kiinnostava ikään kuin siitä, että kuitenkin tämmöisessä kulutuskeskeisyydessä, mihin sitten varmaan nämä kiinalaiset verkkokaupatkin sitten jotenkin iskee, että et onni on ostettavissa ja sitä ei voi koskaan olla niin kuin liian vähän, vaan enemmän on aina enemmän. Niin mitä ajatuksia tämä tutkimus teissä herättää?
1: Joo, mä oon kuullut samankaltaista, että materialistiset arvot on yhteydessä niin kuin heikompaan hyvinvointiin tai niin kuin vähempään onnellisuuteen. Eli se on niin kuin lienee selvää, että tämmöinen niin kuin ylimääräinen shoppailu ja ostelu ja tavaran haaliminen ei tuota hyvinvointia ja onnellisuutta. Et totta kai niin kuin just tässä on niin kuin vaikea, koska on pakko balansoida sen välillä, että kuitenkin me tarvitaan
3: asioita ja vaatteita.
1: Eli että me ei voida niin kuin olla kuluttamatta tässä yhteiskunnassa, että on järjestetty niin, että meidän täytyy ostaa asioita niin kuin selviytyäksemme. Mutta et ehkä mä korostaisin tämmöistä just tietoisuutta, mitä Mari-Liisakin korosti siitä, että kun miettii, että mitä tarvitaan ja minkälaista tarvetta mä oon tällä hankinnalla tyydyttämässä, että esimerkiksi pahimmillaanhan se on se, että se tarve, NS-tarve on se, että se shoppailun hetki on jotenkin kiva, eli että sä saat jotain iloa siitä, että sä ostat uutta ja sittenhän se jopa näkyy niin, että ihmiset saa niitä nyssyköitä ja paketteja ja ne ei niin kuin enää edes tuotakaan mitään hyvää. Eli että se on vaan se ostamisen hetki, joka on se. Ja on tämmöinenkin sanonta, en tiedä käytetäänkö sitä enää, mutta shop till you drop. Että niin kuin tämmöinen shoppailu on jotenkin se juttu. Että se on se itse asiassa se, mitä tarvetta siinä tyydytetään. Mutta tiedetään, että sen tyyppinen käytös ei tuota hyvinvointia. Että ehdottomasti esimerkiksi palvelujen tiedetään luovan enemmän hyvinvointia, ja kun miettii vaikka, että muistatko itse, että mitä sait vuosi sitten vaikka joululahjaksi, tai että minkälaisen matkan teit vuosi sitten, niin yleensä se on se matka, joka on jäänyt mieleen, eikä ne joululahjat. Että tämmöisillä niin kuin ajatusleikillä voi itsekin miettiä, että mikä on jäänyt itselle mieleen, että mikä juttu, mikä tekeminen, mikä tavara on tuottanut iloa, ja mitä ei edes muistakaan.
2: Ehkä sitten tämä niinku herättää niinku sitä niinku pohdintaa niistä arvoista ja tavallaan mitä esimerkiksi tämä just tämä vanhemmuuden rakentuminen, että mitä niinku, mistä asioista lasten kanssa keskustellaan kotona ja minkälaisia niinku arvoja halutaan siirtää. Ja ymmärrän kyllä hyvin myös sen vanhempien tilanteen, joka tällä hetkellä on todella haastava, koska kaikki ne nuoret ja lapset elää myös sen sosiaalisen median kautta ja siellä ja on niinku helposti sieltä myös niin kuin saavutettavissa kuluttajina. Ja sitten ehkä justiin tämä kuluttamiseen liittyvä ja ostopäätöksiin liittyvä puhe, niin minkälaista keskustelua kotona käydään. Jälleen siinä sitten, että kyllähän tämä niin kuin vanhemmuudellekin, jos siitä näkökulmasta tätä asiaa tarkastelee, niin asettaa ikään kuin uudenlaisia niin kuin haasteita. Ja sitten ehkä mitä sä Essi tuossa sanoit, niin että mitä siellä kotona niin kuin vanhempien ja lasten kesken arvostetaan, että onko se just se tavallaan, että sen tavaran ja sen hankinnan kautta joko lunastetaan vanhemmuutta tai rakennetaan sen lapsen identiteettiä, vai onko se niissä tavallaan, voisiko sanoa, myös kohtaamisen hetkissä, että jos esimerkiksi nyt sitten perhe on päättänyt, että teemme niin sanotusti vastuullisia hankintoja, niin sitten kun niitä hankintoja tehdään, niin esimerkiksi pysähdytään siihen äärelle, ja se ei ole vaan niin kuin tavara toisensa perään, vaan että minkälaista kokemusta, jos näin voi sanoa, aletaan myös rakentaa niistä kulutuspäätöshetkistä ja niistä valinnoista, joita meidän perhe haluaa tehdä. Että kyllähän tämä niinku haastaa myös sitä vanhemmuutta ja niinku pohdintaa siitä, että minkälaista niinku elämäntapaa ja minkälaisia arvoja me halutaan niinku siirtää.
3: Kyllä.
2: Ja kaiken kiireen keskellä, jota me varmaan kaikki tunnistetaan tässä yhteiskunnassa, niin on helppo vaan, no niin, ja tavallaan ohittaa nämä hetket.
3: Kyllä.
2: Mutta et nostaa niiden niinku merkitystä myös perhesisäisissä keskusteluissa.
3: Ja tässä just tässä Carl Honoren perhepaineessa manifesti riittävän vanhemmuuden puolesta teoksesta, jonka on suomittanut Tiina Selgren ja tämän teoksen on kustantanut Pasar vuonna 2010, niin mainitaan myös siitä, että tutkimusten mukaan lapset kärsii aikuisia enemmän niin sanotusta statusstressistä, siis tarkoittaa sitä, että vertaillaan, että onko nyt minkälaisia vaatteita ja tennareita muille ja miten on itsellä, niin miten sosiaalisessa hierarkiassa, mihin kuulun, ja sitten Suomessa nämä sosioekonomiset erot kasvaa ja se sitten näkyy lasten ja nuorten arjessa. Että jollain voi olla vaikka useitakin luksuslompakoita ja tennareita ja toisella taas ihan tällaiset marketista hankitut kengät ja jollakin rikkinäiset, niin monet kokee sitten nuoret ja lapset paineita siitä riittämättömyydestä ja kelpaamattomuudesta. Että jos vanhemmilla ei ole varaa hankkia tämmöisiä jotenkin tietyn merkin tuotteita, niin tässä tullaan varmaan myös siihen niin kuin vanhemmuuteen sillä tavalla, että millaista esimerkkiä lapsille ja nuorille ikään kuin näytetään, millä tavalla puhutaan siitä, että jokaisella ihmisellä on jakamaton ihmisarvoja, ihmisiä ei voi luokitella varallisuuden, ulkonäön, vaatetuksen, kellojen mukaan johonkin paremmuusjärjestykseen.
1: Se on ehdottomasti näin, mutta samaan aikaan se on tosi haastavaa, varsinkin jos tulee niin kuin haastavammasta tilanteesta, että silloin ehdottomasti niin kuin monet pelkää, että omia lapsia kiusataan tai he jää ulkopuolelle ja sen takia he niin kuin paineen alla sitten päätyy ostamaan näitä, mutta et erityisesti silloinhan se vastuu on niillä, joilla on resursseja ja mahdollisuuksia, niin myös miettiä niin, että kannattaako sille omalle lapselle ostaa niitä luksusbrändejä lainkaan, että vai kannattaisiko sitten ikään kuin pyrkiä estämään tätä tämmöistä statuksen havittelun kierrettä siellä kaveriporukoissa. Eli tämä on ehkä näin mä näen sen, mutta nämä on niin kuin hankalia tilanteita. Ja mä niin kuin siitä, mitä Marja-Liisa sanoi tuossa äsken, että näähän on myös tilaisuuksia, nämä shoppailuhimot ja ostoshimot on semmoisia, missä pystyy myös tätä taloustaitoja tuomaan lapsille ja nuorille esille. Että esimerkiksi tämä, että tämmöinen budjetointi ja sen, niin kuin, että osallistaa lasta siihen, että mitä kaikkia tässä taloudessa tarvii hankkia ja kuinka paljon vaikka niihin vaatteisiin olisi varaa. Ja mietitään nyt koko vuoden tarpeita, että mitä kaikkia eri tarpeita sulla on, että miten se itse asiassa rahamäärä kannattaisi jakaa, jolloin sitten lapsikin joutuu.

0: joutuu pohtimaan sitä, että onko järkeä nyt laittaa 300 euroa huppariin, kun sillä rahalla voisi saada myös niin kuin järkevämmän hintaiset tai parempilaatuiset kengät ja hupparin vaikkapa. Mm.
1: Niin, että sitä priorisointia rahan arvon ikään kuin ymmärtämistä.
0: Kyllä.
1: Joo. Haluatko Marja-Liisa lisätä jotain?
2: Niin, no tavallaan me puhuttiin tuossa aikaisemmin ja lähetyksen alkupuolella tästä niin kuin ylikulutuksesta, että nythän me niin kuin katsotaan sitä juuri paljon myös niin kuin tämän niin kuin rahan määrän kautta. Ja toki niin kuin tämmöisessä ylikulutuskeskustelussa on tuotu myös tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia hiilibudjettiajatuksia. Mm. Että toki varmaan niin kuin olisi ehkä hankalasti toteutettavissa ja ihmisten elämäntarpeet ja tilanteet niin kuin muuttuu, mutta sitten tämä, niin kuin tämä tarvekysymys myös, koska mä haluaisin tuoda tämän emotionaalisen ja psykologisen tarpeen myös, että jos tavallaan huppari maksaa 300 euroa, niin kuin tämä esimerkki meillä nyt tässä oli pöydällä, niin jos se on juuri se asia, että koska todennäköisesti siinä myös se hinta niin kuin, kertoo laadukkaista vaatteista ja kestävistä materiaaleista. Ja sitten niin kuin se kysymys, että no miten kuluttaja voi olla tietoinen, että teenkö vastuullisia valintoja, niin eihän se niin kuin helppoa ole, koska päälle päin sitä moni ei välttämättä havaitse. Ja miten ja millä niin kuin yksinkertaisilla tavoilla ja keinoilla sitten kuluttajille ja ihmisille voisi kertoa siitä, että mihin kannattaisi niin kuin tutustua, mihin asioihin hankintapäätöksiä tehdessään. Ja tietysti se tuotelappu, merkintä siinä tuotteessa kertoo jo siitä, että minkälaisista materiaaleista se on tehty. Ja esimerkiksi jos vaikka hankin puhtaasti poluesterituotteen, niin se on öljy on ollut lähde. Tai jos hankin pellavatuotteen tai puuvillatuotteen, miten ne käyttäytyy. Ja sitten vielä se, että toivoisin, että niin kuin ihmisillä olisi aikaa todellakin sitten vielä mennä katsomaan, että mitä tämä brändi tai tämä yritys niin kuin kertoo omasta vastuullisuustyöstään ja sitä kautta niin kuin hankkia myös sitä lisätietoa.
1: Mm. Joo, sanovaisi.
0: Siis näin juuri, mutta tähän on niin kuin tosi paljon pyydetty kuluttajilta, että se on, niin kuin, se on tosi vaikeaa kuluttajan tietää, että mitä tietoa ja miten niitä vertaillaan niitä tietoja, vaikka jopa tekisi tämän, mitä mä väitän, että tosi harva tekee, että etsisi tietoa näistä brändeistä ja niiden toimintatavoista, mutta mä sanoisin, että siihen auttaa tosi paljon tämmöiset ajatussäännöt, puhutaan heuristiikoista, että miten, minkälaisia päätössääntöjä ikään kuin voisi kuluttajana tehdä, ja yksi esimerkiksi tämmöinen päätössääntö voisi olla se, että sen sijaan, että ostan ulkomaisesta nettikaupasta, niin pyrin aina ostamaan esimerkiksi liikkeestä, jolla on fyysinen myymälä Suomessa. Ja tämmöisellä ikään kuin yksinkertaisella päätöksellä tulee tehneeksi paljon todennäköisemmäksi sen, että ne tuotteet on vastuullisemmin tuotettuja. Eli ihan tämmöisillä yksinkertaisillakin niin kuin ikään kuin päätöksillä voi tehdä tätä, mitä niin kuin haastavimmillaan tai isommillaan tarkoittaa, että mennään etsimään ja selataan tietoa, mutta koska harva kuluttajista oikeasti tekee, niin sanoisin, että tämmöiset yksinkertaiset niin kuin periaatteet siinä päätöksenteossa saattaisi auttaa sitä, että tulee harvemmin tehneeksi tämmöisiä vastuuttomia valintoja.
1: Ja siellä varmaan saa palvelua siellä kivijalkaliikkeessä.
2: Kyllä varmasti, mutta se ei ole kaikille taas niin kuin etäisyyksiä muiden syystä se vaihtoehto, mutta tollaiset niin kuin yksinkertaiset ohjeet. Sittenhän tässä juuri parhaillaan niin kuin EU-tasolla tehdään niin kuin vaatteisiin liittyvää tällaista ekosuunnitteluun asetukseen perustuvaa delegoitua säädöstä. Ja mä oon niin kuin kollegoiden kanssa sitä niin kuin pohdittu myös, että nyt se tapa, jolla sitä esimerkiksi sääntelyä lähestytään, niin ajatellaan tällä hetkellä, että vähän niin kuin esimerkiksi sähkökäyttöisissä laitteissa, että vaikka pyykinpesukoneissa, niin sulla on tämmöisiä erilaisia energialuokkia.
0: Yeah.
2: Ja en osaa nyt sanoa sitä, että onko nämä energialuokkatiedot esimerkiksi, vaikuttaako se siihen, että minkälaisia vaikka pyykinpesukoneita kotiin hankitaan, kun on pakko hankkia.
0: Mm.
2: Ja tästä olisi niin kuin tosi kiinnostavaa saada niin kuin lisätietoa, että onko tällaisella tuoteinformaatiolla oikeasti merkitystä hankintapäätöksiä tehtäessä. Ja meitä tietysti nyt kovasti kiinnostaa tavallaan, niin kuin, että mitä tällaisen tuotteen, niin kuin tuotteeseen liitetty informaatio vaikuttaa lopulta siihen. Onko edelleen eri niin kuin kuluttajaryhmissä kuitenkin vaikka hinta se keskeinen päätöksentekijä, riippumatta siitä, mihin energialuokkaan se vaikka pyykinpesukone nyt sitten asettuu. Ja nyt jos tätä samaa logiikkaa ikään kuin ollaan viemässä vaatteisiin, joka on nyt tällä hetkellä ikään kuin sen sääntelyn ajattelun taustalla, niin tuleeko se sitten vaikuttamaan siihen, että jos tällaisia tietoja vaatteista, sen käyttämistä niin kuin sen valmistuksessa tuottamasta vaikka hiilijalanjäljestä tai energiapäästöistä tai kierrätettävyydestä tai tuotteen vastuullisuudesta tai materiaaleista lisätään, niin ratkaisisiko se sitten? Mm. Ja tämän kaltainen niin kuin tuoteinformaation niin kuin lisääminen ja sen merkitys, niin se olisi varmaan semmoinen yksi kohde, että Essi, niin kuin olisi kiva kuulla, että tehdäänkö siihen liittyvää kuluttajatutkimusta, mutta itse kun tässä kohta reilu vuosi sitten teimme nimenomaan tämmöisestä tuotetiedosta vaatteisiin liittyen yhden selvityksen, niin se selvitys kyllä osoitti, että ei se ole se kuluttajapäätöksiä merkittävästi ohjaava tekijä, mutta olisi kiva kuulla myös sulta, että miten tämän kaltainen niin kuin näkyy kuluttajatutkimuksessa ja voidaanko tällä tuoteinformaatio-ohjauksella sitten tosiasiassa vaikuttaa.
0: Mä luulen, että siis tämän tyyppistä tutkimusta kyllä on tehty. En osaa nyt ihan suorilta sanoa, että miten ihan kaikkia tuloksia summerata, mutta väitän, että jos tulisi semmoista selkeää tuotetietoa, niin kuin ikään kuin yksinkertaisesti prosessoitavaa tietoa just tämmöisestä. Esimerkiksi elintarvikkeissa on tämmöinen Nutri-score, jota Suomessakin, jossa elintarvikkeissa näkyy, niin kyllä tämän tyyppisellä ja samoin esimerkiksi tupakka-askeissa nämä kamalat kuvat, varoitukset, niin ne tiedetään, että kyllä ne vaikuttaa, vaikka ne ei ole niin kuin välttämättä kokonaan poista sitä, että joku polttaa tupakkaa tai joku ostaa epäterveellisen elintarvikkeen, niin se silti vähentää sitä, että se on yksi asia, joka vie eteenpäin siihen niin kuin vastuullisempaan ja parempaan suuntaan, mutta toki näissä lienee se haaste, että näiden niin kuin vertailu, että mitkä vastuullisuustekijät on ne, joita siinä sitten painotetaan, on se haaste. Mutta joo, se on haastavaa, mutta toivottavasti tulisi enemmän semmoista kuluttajaa todella palvelevaa tietoa, koska tällä hetkellä se tieto on tosi hajanaista ja vaikeasti tulkittavaa.
2: Niin, tietysti tämän tuoteinformaatio-osalla, lisäksi mitä kuluttajille voitaisiin paremmin ehdottomasti tarjota, niin tulee sitten mä itse näen niin kuin myös ne kannusteet, joilla niin kuin halutaan ohjata kuluttaja tiettyihin. Ja mun lempiesimerkki on niin kuin Suomessa esimerkiksi autovero, joka poistettiin sähköautoilta ja sähköavusteisilta autoilta. Ja se lisäsi näiden tämän tyyppisten autojen hankintaa. Et kyllä mä niin kuin näen, että taloudellisilla kannusteilla on myös todella iso merkitys, ei vain sillä tuoteinformaatiolla.
0: Ja hintahan on siis kyllä ehdottomasti, että jos hintaan tulee esimerkiksi näihin Temu- tai Shein-tuotteisiin tulisi korkeampi tulli, niin kyllähän se tarkoittaisi sitä, että niiden kysyntä laskisi. Että se on kyllä, siinä on yleensä suora vaikutus. Mutta mä voisin nostaa vielä tämmöisen, että mitä nyt jo kuluttaja voi itse miettiä hankinnoissaan on se, että jos hankkii laadukkaamman tuotteen, sanotaan vaikka, että ostan Marimekon vaikkapa paidan, niin se on toki kallis sillä ostohetkellä, mutta koska me tiedetään, että niillä on hyvä jälleenmyyntiarvo, niin sitä voi laskea jo siinä yhteydessä, että jos mä sanotaan 3 vuoden päästä haluankin myydä tämän tai tämä ei tullutkaan käyttöön. Toki voidaan sitten miettiä, että onko tämmöinen jatkuva eteenpäin laittaminen sitten kestävää itsessäänkään. Mutta kuitenkin sehän vaikuttaa, että jos sä pystyt myymään sen eteenpäin, tai myös lastenvaatteissa erityisesti näkyy, että jos sä ostat laadukkaamman lastenvaatteen, niin sitten kun se lapsi on kasvanut siitä ulos, niin sä tiedät, että sä voit saada siitä hyvän hinnan sitten jälleenmyyntitilanteessa, ja sehän vaikuttaa tietenkin siihen kokonaiskustannukseen. Eli tämä on niin kuin semmoinen, mitä kuka tahansa kuluttaja voi jo tässä hetkessä ottaa huomioon, ja se laskee efektiivisesti niitä sen tuotteen hintaa.
2: Mut vielä ehkä palaisin tuohon, mitä sanoin siitä, että nyt on suunniteltu näille 150 euron alittaville niin sanotulle pienpaketeille tullimaksua EU:n piirissä ja se tulee nyt kesällä, se tulee olemaan 3 euroa. Mutta jos nyt me mietitään, että se keskihinta, niin kuin toimittaja tässä toikin juttu niin kuin alkupuolella esille, että se on noin 5,5-6 euroa. Jos siihen lisätään 3 euroa.
1: Onko se riittävästi?
2: No, meillä en voi nyt niinku faktapohjaisesti niin, sanoa.
1: Mutta mitä arvelet?
2: No arvelen kyllä, että ei tule vaikuttamaan. Eli nämä maksut, mistä nyt keskustellaan, niin ne ei todellisuudessa tule tämän tasoisina vaikuttamaan. Ja me olemme myös niinku Suomen tekstiilissä ja muodissa niinku käyneet keskustelua siitä, että myös kansallisesti voisi näitä pienpakettikäsittelymaksuja asettaa. Ja sillä myös niinku voi nähdä tässä talouden tilanteessa, että sillä resursseilla paitsi tuotaisiin, jos niitä laitettaisiin, niin tuotaisiin resursseja tuoteturvallisuusviranomaisille, että he voisivat oikeasti riskiperusteisesti sitten tarttua näihin tuotteisiin. Mutta toisaalta jopa tässä Suomen talouden tilanteessa, että jos paketin käsittelymaksu näillä volyymeilla olisi 25 euroa, niin se toisi miljardin valtion kassaan. Sillä voitaisiin tätä valtion taloutta ehkä jo muutenkin hoitaa, mutta sitten jos se tuote maksaisikin sitten 25 plus sen, mikä se tuotteen alkuperäinen hinta siellä verkkokaupassa oli, se 5-6 euroa, niin mä uskoisin, että sitten alettaisiin olla, että se jo alkaisi niin kuin vähentämään ja ehkäisemään niitä hankintapäätöksiä. Mm. Että kyllä, niin kuin Essi sanoit, hinnalla on merkitystä, mutta jotta se toimii myös kulutusta ehkäisevänä tekijänä, niin se täytyy olla riittävän korkea. Mm.
1: Tosiaan ihminen on sosiaalinen laumaeläin ja tämmöiset kulttuuriset normit ja arvostusten muuttuminen on yleensä hyvinkin hidasta. Ja ehkä tässä pakettirallissa on jotenkin, että tämä on tapahtunut jotenkin pikkuhiljaa ikään kuin kasvu ja sitten yhtäkkiä se onkin jotenkin massiivinen, niin mitä te arvelette, mistä se johtuu, että tätä ei jotenkin huomattu? Liittyykö se siihen, että jotenkin tavallaan, että tekstiilejä ja muotia on pidetty yleensä sillä sukupuolittuneena, että se on enemmän tällaista naisten aluetta ja viennistä ja muusta, kun puhutaan teollisuudesta, sen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle. Että ikään kuin ei, on ikään kuin laitettu tämä tekstiili ja muoti vain sellaiseen, että se on jotain kivaa semmoista, mikä ei välttämättä liity yhteiskunnalliseen kenttään mitenkään, vaikka niin kuin tässä kun on keskusteltu liittyy. Onko se syy tässä vai missä se on?
2: Ehkä niin kuin, tätä on tullut paljon itsekin pohtineeksi ja yksi niin kuin, tavallaan sellainen, että siitä on varmaan tullut jotenkin sellainen niin kuin itsestäänselvyys ja tavallaan, että arvostet, onko siitä niin kuin riittävästi sitä toimialaa kohti myös arvostusta ja sitten se maailmanlaajuinen niin kuin, työnjako, miten sen niin kuin, arvoketjut on maailmassa niin kuin, asettuneet. Ja tästä niin kuin johtuen, niin se, mikä tuotteisiin esimerkiksi liittyvä niiden ja brändeihin liittyvä se kehittämistyö, se design ja sitten ne suunnittelijan pöydällä jo tehdyt ne materiaalivalinnat, josta jotkut sanovat, että 80% vastuullisuudesta ja kiertotalousratkaisusta tehdään jo siinä suunnittelijan pöydällä, niin koko tämän laaja-alaisen arvoketjun ja verkoston niin kuin ymmärtäminen. Ja kun se tekstiili alkaa olla niin itsestäänselvyys, me pukeudutaan, me mennään lakanoihin nukkumaan, me käytetään pyyhkeitä, varmaan jokainen käyttää päivittäin, me istumme ehkä kuljetusvälineissä tai autoissa tekstiilin päällä, niitä käytetään rakennusteollisuudessa, maataloudessa, terveydenhuollossa, se on joka paikassa läsnä. Niin onko se sellainen niin kuin itsestäänselvyys, jonka, niin kuin, johon liittyvä se arvostuskin on hävinnyt. Ja tässä mielessä niin kuin toivoisi, että tämän keskustelun, tämän yhteiskunnallisen keskustelun kautta tuotaisiin se arvo takaisin ja ymmärrettäisiin, mistä se hinta muodostuu. Ja silloin, kun sitä tehdään vastuullisesti ja käytetään esimerkiksi sertifikaatteja tai tehdään auditointeja, niin eivät nämä ole ilmaisia ja se kaikki tulee sitten siihen tuotteen niin kuin hintaan.
1: Mm. Tosiaan muodin syklejä on tarkasteltu myös matemaattisesti ja Northwestern yliopiston matemaatikot tutkivat vaatemallistoja lähes 160 vuoden ajalta. Tämä on jotenkin hauska aikaperspektiivi. Ja tutkimuksen tulos oli, että trendit toistuvat noin 20 vuoden välein. Eli ehkä sitten sellainen, joka hamstraa ja laittaa sinne kaapin perälle, niin voikin olla muodikas tuossa siinä väliöön ilman isoja hankintoja. Mutta millaisilla vaatteilla on tässä ajassa me jotenkin tämmöistä kulttuurista, tai meidän kulttuurissa symbolista ja taloudellista arvoa? Jos aikoinaan siellä perunkirjoihin on niitä vaatteita ja päähineitä lueteltu, niin mitä voisi tästä ajasta laittaa? perinnöksi no sillä ei, tavalla, ei että se on niin kuin ilahduttavaa.
0: Ei kyllä yhtään paitulia tai trikoo tuotetta, että ei varmana jää jäljelle mitään lapsille annettavaksi testamentista tai jossain perinnössä. Mutta siis toki niin kuin onhan nyt semmoisia korkean tason statustuotteita nyt edelleenkin, jotkut kellot ja designerlaukut ja tämmöiset, mutta toki nehän nyt ei ole ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa ollut semmoisia perinteisesti nyt, mitä nyt erityisesti on hankittu tai arvostettu. Mutta ehkä mä ajattelisin, että sen sijaan, että ajattelee, että mitä voin jättää lapsille perinnöksi, että mikä on tietenkin hienoa, että jos on koruja tai joku äidin joku häämekko, niin tulee käyttöön, niin sehän on toki hienoa, mutta nämä on hirveän yksittäisiä tilanteita ja ei näitä
1: maut ongelmia. Ei aina kohtaa myöskään välttämättä.
0: Ei välttämättä maut kohtaa ja koot esimerkiksi ihmiset on eri kokoisia ja näin, mutta et ehkä mä ajattelisin, että sen sijaan, että miettii, että mitä jäisi jälkipolville tai että voisinko mä niin kuin jotenkin säilöä näitä kaikkia kamoja täällä mun vaatekaapissa ja sitten Et mä oon aika, niinku, suhtaudun aika skeptisesti siihen, että ihmiset todella säästäisi niitä tuotteita, ne pysyisi hyvässä kunnossa niin, että
1: ne kestäisi ylipäänsä niin.
0: Eli että se pointti pitäisi olla se, että jos mä hankin tuotteen, niin se pitää olla mulle tässä ajassa nyt hyvä ja sen pitäisi kestää niin kuin sen normaalin elinkaaren, mitä sen tyyppinen tuote voisi ajatella. Että esimerkiksi, että jos hankin takin, niin takin voisi ajatella, että 10 vuotta on varmaan ihan hyvä aika. Siis toki tiedän, että ihmisillä on kauemminkin kestäneet takkeja, mutta et mikä nyt olisi sellainen realistinen? Se pitäisi olla se, mitä me mietitään, ei niinkään se, että ehkä tälle tulee joskus myöhemmin käyttöä, niin aika
1: se on
0: varmasti.
1: Semmoinen niin kuin itseharhautusselitys.
0: Se on niin kuin punainen varoitusmerkki lippuheilu silloin.
1: Marja-Liisa.
2: No kyllä mä niin kuin toisaalta, että jos on niin kuin laadukkaista materiaaleista hankittuja vaatteita, vaikka silkkiä juhlavaatteissa, niin kuin tavallaan tämä upcycling-ajattelu, että kyllähän nyt on niinku brändejä, jotka tuo upcycling-mallistoja. Eli on otettu vanhoja esimerkiksi farkkuja ja tehty niistä kokonaan uusi mallisto. Ja voisiko niinku tämän kaltainen olla sit sitä perintöä myös, että kun tekee, oli sitten villaa, pellavaa, silkkiä, tällaisia arvokkaita materiaaleja, niin sitten niiden ikään kuin uusiokäyttö. Tämä voi olla niin
0: kuin ehkä se materiaali.
2: Materiaali lähtöisesti, ei se vaate, koska just tavallaan ne, niin sit niitä voisi niin kuin hyödyntää, mutta sekin jälleen tulee sit siihen, että ihmisten pitäisi ikään kuin oivaltaa uudenlaisia kulutustottumuksia ja sitten voidaan tulla siihen, että kuka ihmisiä oivalluttaa.
1: Ja yksi ainakin tämmöinen miellyttävä esimerkki on ollut se, että linnanjuhlissa on aina välillä näitä kierrätyspukuja ja sitten joku tulee rohkeasti myös sillä samalla vaatteella, mikä on sellaista hienoa esimerkillisyyttä. Onko teille jotain sellaisia keinoja, miten te pyritte itse, Marja-Liisa tuossa aiemmin sanoitkin, että kun sä oot tuossa työssä ollut, niin se on vaikuttanut sun kuluttamiseen ja toimintaan, niin onko teillä molemmilla jotain sellaisia, miten te itse pyritte toimimaan? Itselläni on 10 vuotta ollut käytössä sama juhlamekko ja mä ajattelin, että se on semmoista arjen ja juhlan anarkiaa, että mä käytän sitä. Ja nythän siinä alkaa olla aika paljon kivoja muistoja. Se on erityinen siitä
0: syystä. Toi on tosi ihailtavaa. Mulle ei tule ihan tuommoista samanlaista mieleen, mutta mä sanoisin tämmöisen vähän erityyppisen ajatuksen, mitä mä itse yritän pitää, mistä mä yritän pitää kiinni, on, että mun vaatekaappi on siisti. Eli että mä näen kaikki mun vaatteet, että ne on niinku että mä en esimerkiksi laita henkariin niinku 2 vaatetta päällekkäin, koska silloin se alempi niinku katoaa ja sä unohdat sen, niinhän siis käy. Tai että jos on liian korkea pino teepaitoja, niin sitten ne alimmat, niin sä unohdat ne ja sitten kun sä 5 vuoden päästä joskus käyt läpi ne ja sit sä oot silleen, että mikä tää on kauhean, mä heitän pois. Eli se, että sä näkisit ne sun vaatteet on niinku yksi asia, mihin vois panostaa.
2: Joo, mä oon sitten käyttänyt myös tällaista termiä kuin kotitalouden sisäinen kiertotalous. Eli mun on tosi hankala laittaa mun vaatteita pois, koska niihin hankintahetkiin liittyy muistoja jo pitkältä ajalta. Ja sitten saatan ottaa sieltä sitten käyttöön. Ja sitten jos tyylillisesti noin jotenkin silleen, että se oma maku tai tyyli on tietyllä tavalla ehkä ajatonta ja uskaltaa tavallaan tehdä niitä omia henkilökohtaisia valintoja, niin sitten joku saattaa kysyä, että no onko sulla joku uusi mekko? Ei, kun tämä on tätä kotitalouden sisäistä kiertotaloutta omasta vaatekaapista. Et jos niinku on mahdollisuutta ja tilaa, niin tietenkin tämä, mutta toi on kans, Essi, minkä nostit esille, tosi tärkeää, että sä näet, mitä sulla on. Ja se helpottaa myös omia arjen valintoja.
1: Kyllä. Ylikulutuskulttuurissa ajatellaan helposti, että hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähteenä on kulutus, mutta näin ei välttämättä siis ole. Vuonna 2025 valmistuneen Essi Westerisen väitöskirjan mukaan vaatteisen kuluttamisen vähentäminen on yhteydessä parempaan hyvinvointiin, että käytetään ne vaatteet loppuun ja sitä kautta sitten jää aikaa vähän jollekin merkityksellisemmälle. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
0: Hienoa, että on tehty tuommoinen tutkimus ensinnäkin ja näin se on siis. Kyllä mä sanon kanssa.

0: pelannut tämän pelin loppuun. Kyllä. Ja voitin loppuvastustajan. Mutta et onhan se siis, ja tietenkin vaatteiden korjaaminen on semmoinen asia, mihin toivoisi, että olisi enemmän mahdollisuuksia ja tekijöitä, ja se ei olisi niin ihan hintavaa, että se on yksi asia, mitä tietenkin toivotaan.
1: Entäs Marja-Liisa?
2: Joo, kyllä tuossa juuri yhdet jumppavaatteet vedin niin loppuun, että oli pakko sitten hakea uudet.
1: Tästä onnitellaan. Ihan hienoa. Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta Tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas ja tutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta. Yltiöpäinen kuluttaminen voi kaventaa ajattelua ja mielikuvitusta. Perhepaineessa teoksessa kerrotaan tällaisesta kirjailijasta Frank Cottrell Boycesta, joka tiedusteli lontoolaisilta alakoululaisilta, että mitäs tekisit, jos saisit suuren määrän rahaa. Ja lapset luettelivat pitkän listan erilaisia design-tuotteita, joita he hankkisivat. Kukaan ei kertonut rakentavansa vaikkapa avaruusaluksen tai seikkailevansa. Voisi sanoakin, että kuluttaminen vie meiltä kyvyn käyttää mielikuvitusta ja kadota itse luomaamme toiseen maailmaan. Tässä ajateltavaa meille kaikille. Tämä ohjelma on havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Toimittaja Satu Kivelän vieraana olivat siinä yliopistotutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta ja Tekstiili et Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas. Tämä ohjelma oli itse asiassa uusinta muutaman kuukauden takaa, eli tämän vuoden huhtikuulta. Ja tässä viimeisten minuuttien aikana tänne studioon, Yle Radio 1 studioon, tuli myös kollegani Jarmo Laitaneva. Jarmo, mitäs sinun keskiviikkoosi kuuluu? Ainakin olet tulossa kohta tähän minun paikalleni tänne studioon.
4: Joo, penkin lämmittäjän paikka vaihtuu.
3: Niin, kyllä.
4: Hetkisen kuluttua, no on tässä reilu tunti
3: niin, vielä.
4: Iltapäivällä, kun tavataan aitiovieras, hän on tänään ohjaaja Karin Pennanen, ja teen sulle tämmöisen vastakysymyksen, Inari, että oletko kuullut taiteilijasta nimeltä Markku Pennanen koskaan?
3: No en ole ennen tätä aamua kuullut, mutta piti tietenkin ottaa heti selvää, että kuka tämä Markku oli. Ja sehän oli aika mielenkiintoinen persona.
4: Kyllä,
3: eli
4: kyllä.
3: Ilmeisesti, voimmeko puhua erakosta, kun puhumme Markku Pennasesta?
4: Varmasti voidaan puhua erakosta, ja tosiaan ei tarvitse hävetä sitä, jos ei ole kuullut Markku Pennasesta taiteilijasta koskaan, koska harva on kuullut. Niin erinomaisen hyvin hän pystyi piilottamaan kaiken tekemänsä taiteen, ja tosiaan eleli muutama kymmentä vuotta täysin yksin ja pitäen ihan satunnaisesti yhteyttä vain muutamiin ihmisiin. Ja tosiaan tämä sitten Karin Pennanen, lähdetään sitä kautta liikkeelle. Tässä kävi niin, että tämä Markku Pennanen kuoli traagisesti tulipalossa 2021. Ja jollakin tavalla tämä sitten Karin Pennanen, Markku oli tämän Karinin setä, eli isänsä veli. Ja päätti, että tämä pitää jollakin tavalla tuoda julki tämä hänen niin kuin taiteellinen työnsä. Mutta sitten kun hän meni sitten tänne tyhjään taloon, valaneeseen taloon katselemaan, että mitäs kaikkea siellä oli, niin se oli aivan valtava se taiteellinen perintö, minkä hän oli jättänyt. Kaveri oli tosiaan opiskellut taideakatemiassa, kuvataideakatemiassa, Sibelius-akatemiassa, oli valtavasti sävellystyötä ja kuvataidetta ja hienoja teoksia. Ja sitten totta kai Karin varmasti mietti siinä, että minkä takia se, että halusi pitää tämän kaiken itsellään, koska niitä töitä on ollut muutaman kerran kai, tai ainakin kerran esillä jossakin nuorten taiteilijoiden tämmöisessä niin kuin tribuuttihommassa ja muuta. Sitten hän, kun sai kuulla tämä Markku Pennanen siitä, että työt on esillä julkisesti, niin hän veti ne pois äkkiä.
3: Mielenkiintoista.
4: Ja on, ja sitten tosiaan, kun tätä lähdetään, niin tämä vyyhtiä Karin Pennanen tässä setänsä dokumenttia kuvatessaan niin kuin avaamaan, niin tämähän on vähän tämmöinen salapoliisitarina jopa, joka sitten menee eteenpäin ja se syvenee ja muuta. Ja kyllä niin kuin, siinä kyllä katsoja on kyllä niin kuin jännä paikat ja hyvin tunteita herättävä dokumentti, joka on voittanut tämä Päivien lumo nimeltään tämä dokumentti, niin useitakin tämmöisiä dokumenttipalkintoja jo.
3: Ja kyseessä on siis Karin Pennasen esikoispitkä dokumenttielokuva. Hänhän on tullut palkituksi monista lyhytelokuvistaan jo tässä aiemminkin, että pääset Kaarin ja sitten jututtamaan siellä aitiovierasohjelmassa 13.35 alkaen. Ihan uudehko ohjelmahan meillä tuo aitiovieraskin on kyseessä. Tuli muuten mieleen tuosta, että jos joku ihminen on vapaaehtoisesti ollut erakko, niin voisiko yhdistää, että tällä jollakin tavalla erityislaatuisesti lahjakkaat ihmiset joskus päätyvät erakoiksi? eivät halua olla muiden ihmisten kanssa.
4: Niin, siinä on varmaan paljon sitäkin, että

0: Sitten kun on tämmöinen, hän oli myöskin Mensan jäsen, eli todistetusti älykkö kaveri ja muuta. Et sitten on se, että ympäristö ei välttämättä ymmärrä. Kun miettii, miten paljon tuommoinen niin normaalisti fiksumpi kaveri jo on ehkä myöskin kehityksessä edellä voi olla ikätovereita ja muuta, miten hän tulee koulukiusatuksi ja jopa opettajien kohdalta silmätikuksi ja sitten koko ympäristökin miettii, että mitä tämä jääpä duunaa, kun täällä on niin erilaiset kuviot. Niin jotenkin musta tuntuu, että osa ihmistä saattaa myöskin ajatella, että kun kukaan ei kerran ymmärrä, niin sitten mitä tätä turhaa niin kuin yrittää kellekään jakaa tai kertoa, jolloin on niin kuin ehkä helppokin erakautua, mutta totta kai se vaatii ehkä myös semmoisen luonteen, että viihtyy yksinään paremmin.
1: Meitä on niin monenlaisia meitä ihmisiä. Sitten voi tietysti kysyä, että onko taidetta, jos sitä ei haluta tuoda esiin? Niin. Onko se, mitä hän on tehnyt, niin voiko siitä puhua taiteena?
0: Se on kiinnostava kysymys. Ja tästä en paljasta kaikkia niin. Dokumentissa, nimittäin selviää paljon. Tämähän on nyt elokuvissa katsottavissa tämä dokumentti tällä hetkellä. Se on ollut näissä dokumenttifestivaaleilla, jossa se on tosiaan palkittu. Nyt se kiertää jo elokuvissakin, että se voi käydä jokainen tykkänään katsomassa. Mutta kyllä mua sävätti tosi paljon tämä dokumentti. Ennen kaikkea se, että millaisia tunteita se herättää siitä, että lähisukulainen erakoituu. Mikä on vaikka sen perheen vastuu? Pitäisikö Niinpä. Se ikään kuin repiä takaisin siihen yhteisöön vai pitääkö hänen antaa olla niin kuin omillaan, jos hän tuntuu olevan onnellinen niiden omien juttujensa kanssa?
1: Mitä sinä, Jarmo, aiot erityisesti nyt kysyä Kaarinilta, kun sinulla on tämmöinen niin sanotusti tuhannen taalan paikka kysyä tekijältä.
0: No voi, että tässä ei varmaan kerkeä kaikkea.
1: Ei varmaan kerkeä kaikkea.
0: Mitään, mutta kyllä mä ehkä kiinnostaa ehkä eniten se, että miten niin kuin se, kun tämä tuli kaikki tämä taide, korkeatasoinen taide niin kuin tulee julkiseksi tämän dokumentin myötä, että millä tavalla niin kuin ihmiset, jotka selvästikin dissasi tai aliarvioi tätä Markku Pennasta, niin mitäpä he ajattelevat, Herran Jumala, mies on ollut nero suorastaan, että millaisen niin kuin kuvan sitten tulee, tai minkälaisia itsesyytyksiä vaikka niillä koulukiusaajilla tai muilla kollegoilla voi olla, jos he eivät niin kuin tajunneet, että mistä oli kysymys. Tämä on ainakin yksi, mikä kiinnostaa aika paljon.
1: Ja nyt tietenkin kaikille kuuntelijoillekin, niin nyt kannattaa katsahtaa ympärillensä ja elämässään, että kiusataanko jotain ihmistä, joka onkin ehkä tulevaisuuden pennanen.
0: Niin.
1: Mutta Jarmo Laitaneva, minä päästän sinut vielä valmistelemaan tätä tulevaa päivälähetystä, eli aika tarkalleen 2,5 tunnin kuluttua. Täällä on siis ohjaaja Kaaren Pennanen.
0: Kyllä.
1: Sinun vieraanasi. Me lähdemme nyt kuuntelemaan klassisia säveliä, nimittäin tässä on klassinen kattaus luvassa. Sen on meille toimittanut Jari Rantsukov. Ja klassisen kattauksen alkaiseksi kuullaan unkarilaisen oopperan isänäkin tunnettua säveltäjä Ferenc Erkeliä. Hän on myös säveltänyt Unkarin kansallislaulunkin. Ja isänmaallisen oopperan Hunyadi László-tapahtumat sijoittuvat 1400-luvun puoliväliin ja ne kertovat valtataistelusta ja juonittelusta unkarilaisten taistellessa osmaneja vastaan. Tässä tuosta operasta Csárdás heti alkuun.

Klassisen kattauksen aloitti siis Ferenc Erkelin Csárdás-oopperasta Hunyadi László kolmannesta näytöksestä. Tonavan sinfoniaorkesteri johti tässä Domonkos Heia. Venezuelalaisen säveltäjän Antonio Lauron tuotanto on etupäässä kitaramusiikkia. Nyt soivan venezuelalaisen sarjan Lauro sävelsi vankilassa vuonna 1951, kun maan sotilasjunta oli vanginut hänet demokratiaa puoltavien mielipiteittensä vuoksi.

Antonio Lauron venezuelalaisen sarjan soitti Juuso Nieminen. Seuraavaksi musiikkia Keski-Euroopasta Slesiasta, nykyisen Puolan alueelta. Säveltäjänä on Johann Georg Orschler ja tässä trio kahdelle viululle ja kontinuolle F-molli.

Johann Georg Orschlerin trion kahdelle viululle ja kontinuulle F-molli soittivat Helena Zemanovaa viulu ja Lenka Turgersen viulu sekä Collegium Marianum vanhan musiikin yhtye. Johtajana oli Jana Semeradova, huilu myös. Nyt lennähtää rakkauden, uskollisuuden ja rauhan symboli eli turturikyyhky. Ray Vaughan Williamsin sovittama englantilainen kansanlaulu The Turtle Dove kertoo matkamiehestä, joka joutuu eroon rakastetustaan.

Vokaaliyhtye The Gents taituroi siinä Peter Dijkstran johtamana. Turturikyyhky The Turtle Dove on englantilainen kansanlaulu. Ja tästä äsken kuulusta sovituksesta vastasi Ray Vaughan Williams. Klassinen kattaus päättyy ruotsalaisen Wilhelm Stenhammarin viulusonaattiin, jonka hän sävelsi hyvän ystävänsä, säveltäjä ja viulutaituri Tor Olinin kunniaksi.

0: Klassinen kattaus päättyi ruotsalaisen Wilhelm Stenhammarin viulusonaattiin A-molli. Ja jos yhteismusisointi vaikutti luontevalta, niin ainakin osasyynä oli se, että siinä soittivat sisarukset laumaskriide viulu ja vaibaskriide piano. Klassisen kattauksen oli toimittanut kuultavaksemme Jari Rantsukov.
1: Keskiviikon konserttiillassa on luvassa erilaisten aaltojen inspiroimaa musiikkia. Tervetuloa kuuntelemaan Kaivosfestivaalin konserttia Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Illan konsertin toimittaa Aino-Maija Pennanen, tämä siis heti kello 19 uutisten jälkeen. Kohtavuorossa ovat puolen päivän uutiset. Tämän jälkeen tänne Radio 1 studioon saapuu tähän tuolilleni Jarmo Laitanen.

Me vaan minä, Inari Tilli, toivotan tässä vaiheessa miellyttävää keskiviikkopäivän jatkoa. Ennen puolta päivää tuttuun tapaan päivän mietelause. Paavo Rintalan romaanin Jumala on kauneus päähenkilön esikuvana on limikalainen taidemaalari Vilho Lampi, joka eli vuosina 1898-1936. Päivän mietelauseena luen otteen Rintalan romaanista. Kun hän istuu ullakkohuoneessaan, polttaa tupakkaa ja katselee ikkunasta lakeudelle, tuntuu mukavalta olla maalari. Ei tarvitse tehdä mitään, kun ei halua tehdä. Silmien edessä on ikkunaruutu, sen takana saunan katto ja saunan savupiippu. Päre katossa sammalta, se kimmeltää kirkkaan vihreänä. Katon takaa näkyy muutama puunlatva, hentoja koivun sormia, ja kaiken tämän takana leviää lakeus niin laajalle ja pitkälle kuin silmä kantaa. Lakeudella on latoja, ja ne pienenevät, kunnes viimeinen, jonka silmä näkee, on pelkkä piste. Siellä on taivaanranta. Mutta kun sieltä päin lähtee silmineen mielikuvineen tulemaan takaisin tänne saunan kattoa kohti, ladot suurenevat. Ne sattuvat silmään niin kuin voimistuva musiikki korvaan. Siinä on katoamattomuuden ja ikuisuuden tuntu. Paavo Rintalan taiteilijaromaani Jumala on kauneus ilmestyi vuonna 1959. Päivän mietelauseen oli valinnut Jussi Pylväs.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Euroopan on vahvistettava puolustustaan entistä enemmän, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vuosittaisessa linjapuheessaan Strasbourgissa. Von der Leyen nosti esille myös muun muassa ilmastopolitiikan edistämisen ja maahanmuuttosääntöjen uudistamisen. Strasbourgissa puhetta seurasi EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo. Mikä oli von der Leyenin puheen keskeinen viesti?
1: Kyllä, von der Leyen painotti kovasti sitä, että Euroopan pitää pitää oma kohtalonsa käsissään ja pysyä yhtenäisenä. Haasteitahan on nyt todella paljon. Von der Leyen ei nimennyt ketään, ei maininnut esimerkiksi Trumpia. Halusi olla sillä tavalla varovainen, mutta demokratiaa haastetaan Euroopan ulkopuolella ja sisällä, disinformaatiota, tekoälyn uhkakuvia ja Euroopan tämä heikko kilpailukyky nousi esille, mutta von der Leyen pyrki myös tuomaan optimismia. Eli hän halusi viestiä, että näihin haasteisiin pystytään vastaamaan, kunhan työskennellään yhdessä. Yksi kiinnostavimmista tällaisista konkreettisista asioista oli se, että von der Leyen toivotti Kanadan tervetulleeksi EU:n ensimmäiseksi tällaiseksi liitännäisjäseneksi. Täällähän on pääministeri Mark Carney myös paikan päällä.
0: Mikä tällaisen puheen merkitys on?
1: Tämä puhe linjaa sitä, että missä mennään, mitkä ovat keskeisiä haasteita. Ja halutaan tässä puhua suoraan EU-kansalaisille. Nämä asiat myös näkyvät sitten komission työohjelmassa, joka myöhemmin julkistetaan. Joitakin tällaisia yksittäisiä konkreettisia esityksiä tässä oli esillä, kuten nämä somerajoitukset. Niistä saadaan komission esitys huomenna aamulla ja siellä tulee sitten enemmän konkretiaa.
0: Kiitos sinne Strasbourgiin, Elli Hiilamo. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk kertoo lausunnossaan, että Gaasan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Türkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä jopa sotarikoksiin. Suomalaisessa broilerituotannossa eläimet elävät tiiviimmin kuin monissa muissa EU-maissa. Asia nousi esiin, kun ruotsalaislähtöinen eläinoikeusjärjestö toimitti haltuunsa saaman kuvamateriaalin 2 suomalaiselta broileritilalta julkisuuteen. Järjestö kampanjoi hitaammin kasvavaan lajiin siirtymisen puolesta. Tutkimusprofessori Jarkko Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
2: Kyllä se lintujen hyvinvointi ajatellen siinä on, niin kuin, siinä on etuja. Jonkin verran sen käyttö on niin kuin lisääntynyt Euroopassa. Yksinkertaisesti se tuotantokustannus on korkeampi, jolloin sit siinä on tavallaan tämmöinen kilpailullinen näkökulma.
3: Se riippuu oikeastaan siitä, että ollaanko valmiita sitten maksamaan niistä lisäkustannuksista, mitkä siihen liittyy. Myös se tuotantotapa vaikuttaa siihen, että miten se lintu voi. Eli se ei ole yksin se rotu, mikä tämän asian ratkaisee, vaan pitää katsoa sitä tuotantotapaa, mikä meillä Suomessa on poikkeuksellinen suhteessa Eurooppaan.
0: Näin sanoi MTK:n asiantuntija Mari Lukkariniemi. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Sää on yleisesti sateinen. Päivälämpötila vaihtelee tänään ja huomenna 12 ja 17, pohjoisessa 7 ja 13 asteen välillä. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
4: Uutisten jälkeen kello on 12.05. Radio 1 studiossa jatkaa Jarmo Laitanen, vaan hyvää päivää.
5: Yle Radio 1.
4: Useita Neuvostoliittoon kohdistuneen tiedostelumme johtohahmoja on kuollut epäilyttävästi. Olisiko mahdollista, että itänaapurimme on järjestelmällisesti salamurhannut tiedusteluupseereitamme yksi toisensa jälkeen? Näin alkaa kohta Suuri murhamysteeri -ohjelman 4. kauden ensimmäinen jakso nimeltään Ensimmäinen uhri. Kello 13 Politiikka-radion aiheena on tänään Suomen ja Ranskan kumppanuussopimus. Suomi siis liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen. Tästä keskustelemassa ovat kansanedustajat Heikki Autto, Riitta Kaarisalo ja Timo Furuholm. Linda Pelkonen toimittaa. Kello 13.35 on aition vieraan vuoro. Mitä tapahtuu, kun lahjakas taiteilija päättää elää täysin omilla ehdoillaan, ilman yleisöä, ilman näyttelyitä, ilman mitään ulkopuolista maailmaa? Päivien Lumo-dokumentissa ohjaaja Karin Pennanen avaa setänsä Markku Pennasen salatun maailman täynnä maalauksia ja sävellyksiä, joita kukaan ei ole koskaan nähnyt. Tämä dokumenttielokuva Päivien Lumo on todellinen salapoliisitarina, jossa katsoja löytää yllätyksiä yhdessä ohjaajan kanssa. Tallinnassa ja Tampereellakin palkittu dokumentti kysyy, onko taidetta olemassa, jos kukaan ei sitä näe. Dokumentin ohjaaja Karin Pennanen aitiovierana kello 13.35. Ja kello 15 on Kulttuuri Ykkösen vuoro. Siellä kysytään, mitä evakko ja moderni kuvataiteilija Elga Seeseman käsitteli psykologisissa omakuvissaan. Tämä näyttely, Seesemannin näyttely, aloittaa Ateneumin uuden Modernit klassikot -näyttelysarjan. Seesemannin koko uraa tarkasteleva näyttely on ensimmäinen katselmus taiteilijan tuotantoon. Kulttuuri Ykkösessä keskustelemassa ovat taidehistorioitsijat Anu Utriainen ja Marja Lahelma sekä evakkotutkija Ulla Savolainen kello 15. Mutta nyt tässä kohtaa Sukunimurhamysteeri-ohjelmaan 4. kauden avausjakso.
6: Niin tämähän kuulostaa nyt tosi uskomattomalta, että Suomen maaperällä olisi Neuvostoliitto käynyt murhaamassa tämmöisen patruunatehtailijan.
7: Kaikkein uskomattominta on tässä tietyllä lailla on se, että näitä tapauksia on niin kuin muitakin, jopa ihan useita.
8: Nuori taloudenhoitajatar ei epäröi. Hän kaataa olutlasiin pussin valkoista pulveria, sekoittaa ja tarjoilee juoman isännälleen. Seuraavana yönä isäntä sairastuu ja alkaa tuskallinen henkiinjäämistaistelu. Pian taloudenhoitajatar huomaa olevansa peruuttamattomasti keskellä hengen vaarallista vakoiluvyyhtiä. Radioaktiivista myrkkyä. Sateenvarjosta ammuttuja ampulleja, ikkunoista putoamisia, salkkuun piilotettuja pommeja ja selittämättömiä sydänkohtauksia. Neuvostoliitto ja myöhemmin Venäjä on salamurhannut vihollisiaan mitä uskomattomimmilla tavoilla. Onneksi Suomi on välttynyt näiltä karmaisevilta ihmishenkien menetyksiltä. Vai onko? Kun aloin selvittää 1930-luvulla tapahtunutta myrkytystapausta, jossa talouden hoitajatarta syytettiin isäntänsä murhaamisesta, mulla ei ollut vielä aavistustakaan, mihin tämä kaikki meidät vielä johtaa. Voiko Suomen historia olla sittenkin täynnä niin onnistuneita salamurhaoperaatioita, että kukaan ei ole osannut epäillä kuolemien takana olleen mitään rikollista? Tämä mysteeri vie meidät keskelle vakojien hengenvaarallista tiedustelupeliä, jossa oudot kuolemat saavat aikaan epäilyjä siitä, voisiko niiden takana olla Neuvostoliitto. Onko näitä tapauksia enää mahdollista selvittää vuosikymmenten päästä? Tälläkin kertaa ratkaiseva vihje voi löytyä jonkun suvusta. Ehkäpä juuri sinun.
6: Olisi taas uutta mysteeriä, mitä pitäisi selvittää.
7: Aina kertyy.
8: Tapaan jälleen mysteerien selvittämiskumppanini, tiedusteluhistorian tutkijan, poliisin Mikko Porvalin Jyväskylässä. Tällä kertaa Mikko otti muhun yhteyttä, koska hänellä on mielessä todella erikoinen kuolemantapaus. Siihen liittyy niin salamurha, neuvostoliittolaiset vakoojat kuin tappava myrkky. Hyytävä tarina saa alkunsa 15. päivänä huhtikuuta 1932, kun Lapuan patruunatehtaan johtaja Walter Asplund sairastuu täysin yllättäen ja kuolee. Tässä vaiheessa kukaan ei vielä tiedä valkoisesta pulverista, jota nuori talouden hoitajatar sekoitti Asplundin juomaan.
7: Aikalaisten näkemyksestä hän, niin kuin näkökulmastahan hän vain kuoli. Hän sai sairausoireita, joihin hän sitten menehtyi. Ja silloin se ei aiheuttanut silloin tapahtumahetkellä tietysti muuta kuin Volterin lähipiirissä luonnollisesti surua ja järkytystä, mutta vasta sitten pari vuotta myöhemmin kävi ilmi, että hänet todella oli myrkytetty.
8: On nimittäin aivan hiuskarvan varassa, että tarina olisi mennyt toisin. Esimerkiksi näin. Walter Asplund kuolee nopeasti edenneeseen molemminpuoliseen keuhkokuumeeseen. Asplund haudataan ja häntä jäävät suremaan leski sekä nuori tytär ja poika. Lapuan patruunatehtaalle valitaan uusi johtaja. Elämä Lapualla jatkuu kuten ennenkin. Huhuja edellisen johtajan oudosta kuolemasta liikkuu, mutta niihin ei reagoida sen kummemmin. Mut näin tämä tarina ei mene, koska Asplundin perheen nuori, parikymppinen taloudenhoitajatar Jenny Anttila tekee ratkaisevan virheen.
7: Anttila oli ollut ensin Asplundin perheen taloudenhoitajana ja silloin Asplund oli kuollut, tällä tavalla selityksettä. Ja sitten Anttila oli siirtynyt kenraali Juho Heiskasen perheen taloudenhoitajaksi ja siellä tuli esiin sitten syitä epäillä Anttilaa vakoilusta. Alkoi nousta epäilyksiä siitä, että hän pyrkii saamaan käsiinsä Heiskasen käsittelemiä sotasalaisuuksia tai muita tämmöisiä valtiosalaisuustyyppisiä tietoja, niin siitä alkoi sitten tutkinta, jossa ymmärrettiin keskittää huomio myös siihen, että hetkinen, tämä edellinen Anttilan työnantajahan kuoli noin yllättäen ja siitä sitten ryhdyttiin tähän. Sanotaan, että avattiin semmoinen tutkintalinja, että olisikohan hänet voitu jopa myrkyttää.
6: Niin, tämä on jotenkin erikoista, että se on se taloudenhoitaja. Sehän on aina kaikissa dekkareissa löytyy se.
7: Niin, hovimestari on
6: hovimestari,
7: syyllinen.
6: Niin.
7: Joo.
8: Ja kun Jenny Anttila pidätetään Heiskasen vakoilusta, alkaa koko Katala myrkytysvyyhti vähitellen selvitä. Asplundin perheen palveluksessa ollessaan Jenny on tutustunut nuoreen komeaan mieheen, herra Steniin. Tansseissa alkanut ystävyys syvenee ja eksoottinen herrasmies hurmaa nuoren Jennyn. Sitten Sten alkaa kysellä, voisiko Jenny auttaa häntä saamaan tiettyjä asiakirjoja Asplundin kotona sijaitsevasta työhuoneesta. Avusta toki maksettaisiin palkkio. Lopulta Sten saa tahtonsa läpi. Jenny myöntyy ja tämä päätös tulee muuttamaan dramaattisesti Jennyn loppuelämän. Nyt suunnitelman tiellä on enää Walter Asplund, joka kuin aavistaa tulevan vaaran. Hän käsittelee asiakirjoja melkein maanisen varovaisesti. Lukitsee ne tarkasti kaappiin ja pitää avainta tiukasti housujensa taskussa. Yöt tuo epäluuloinen patruunatehtailija nukkuu aset tyynynsä alla. Niinpä Sten ehdottaa, että Jenny laittaisi Asplundin juomaan valkoista pulveria. Pulveri tekisi Asplundin hieman sairaaksi ja sillä välin Sten ja Jenny pääsisivät hiipimään Asplundin työhuoneeseen ja kaivamaan kätköistä salaiset asiakirjat.
7: Ensimmäisen kerran, kun Asplund myrkytettiin, niin silloin tavallaan raivattiin tie niiden asiakirjojen luokse ja silloin ne otettiin hänen hallustaan ja toimitettiin tälle herra Stenille. Ja Asplund sairasti ja sitten kun ne tuotiin takaisin, niin silloin piti saada myös Asplund joksikin aikaa pois pelistä, että hän ei ainakaan tule häiritsemään tai ei tule havaituksi tämä asiakirjojen palauttaja. Niin silloin tehtiin tämä uusi myrkytys, jonka aikana sitten, tai jonka turvin, jonka suojissa palautettiin suuri osa niistä asiakirjoista, jotka oli käynyt poissa, mutta ei kuitenkaan kaikkia.
8: Tämä toinen myrkytys osoittautuu Asplundille kohtalokkaaksi. Hänen vasta ensimmäisestä myrkytyksestä toipuva kehonsa ei enää jaksa kamppailla outojen, tuskallisten oireiden kanssa. Kuolema tulee 5 päivän jälkeen toisen myrkkyannoksen antamisesta. Ja kun Anttila viimein melkein 2 vuotta myrkytyksen jälkeen tunnustaa rikoksensa, Walter Asplundin ruumis kaivetaan haudasta. Asiantuntijat tekevät ruumiin avauksen, jossa kuoleman syyksi varmistuu myrkytys. Mutta millä myrkyllä Asplund oikein tapettiin? Sen me aiomme vielä selvittää tarkemmin. Joka tapauksessa oli siis todella lähellä, että salamurha olisi tehty täysin onnistuneesti. Nyt kiinnostavaa onkin se, kuka hyötyi Asplundilta viedyistä salaisista papereista.
7: Walter Asplund oli Saksaa lähtenyt jääkäri, itsenäisyysmies, joka sai Saksassa jääkäripataljonassa konekiväärikoulutuksen ja tämmöisen niin kuin korkealaatuisen aseseppäkurssin kävi ja sitä kautta päätyi sitten puolustusteollisuuden tehtäviin aikanaan Suomessa.
8: Ensimmäisen maailmansodan aikaan oli tehty arvioita siitä, että konekivääri on taistelukentän tulivoimaisin ase. Niinpä Venäjän hyökkäystä pelänneet suomalaiset tarvitsivat käyttöönsä tämän sotimisessa ratkaisevan aseen. Asetekniikasta kiinnostunut jääkäri Walter Asplund saa tehtäväkseen Suomen tulivoiman parantamisen. Asplund nimitetään Lapuan patruunatehtaan johtajaksi, jossa hän alkaa kehittää patruunatuotantoa ja patruunoiden osumistarkkuutta. Ja ilmeisesti hänen työnsä on niin onnistunutta, että se herättää Neuvostoliiton kiinnostuksen. Nimittäin nyt tämä Walterin myrkytyskeissi menee yhä hurjemmaksi. Tutkinnan myötä selviää, että Jenny Anttilan hurmannut Steen oli itänaapurimme palveluksessa ollut vakooja.
7: Kyllä se nyt selvältä näyttää, että siinä on ollut neuvostoliittolaiset tiedusteluviranomaiset, joille nyt on päätynyt muun muassa ne Asplundin työhuoneesta kadonneet asiakirjat, joita ei myöhemmin mistään löytynyt. Näyttää ilmeiseltä, että ne ovat menneet neuvostotiedustelun käsiin.
6: Kuinka tärkeä etu Neuvostoliitolla on, että se sai käsiinsä nämä?
7: No jos ajatellaan sen teollisuusvakoilupuolen kannalta, sen patruunakehityksen kannalta, niin tietysti tämä liittyy kokonaisuuteen, eli suunnilleen samoihin aikoihin Neuvostoliiton onnistui vakoiluoperaation kautta anastaa Suomesta Suomi-konepistoolin piirustukset, jolloin niin kuin päästään siihen, että meidän niin kuin ainoalla potentiaalisella vihollisella alkaa olla aika hyvä tieto meidän jalkaväen aseista ja niiden toimintaperiaatteista.
8: Walter Asplundin johtamassa Lapuan patruunatehtaassa tehtiin näihin Suomi-konepistooleihin sopivia ammuksia. Ja nyt kun nämä suunnitelmat päätyivät neuvostotiedustelijan käsiin, tällä tiedolla on voinut olla merkitystä jo maailmansodan mittakaavassa. Mutta neuvostotiedustelijan käsiin joutuu myös jotain kenties sitäkin vaarallisempaa. Walter Asplundilla oli hallussaan myös Neuvostoliiton hyökkäystä varten laaditut sotasuunnitelmat.
7: Sitten Suomen liikekannallepanotietojen vuotaminen hyökkääjän haltuun, joka sitten 7 vuotta myöhemmin hyökkäsi, niin onhan se merkittävää. Kyllä se niin kuin potentiaalisesti vaarantaa meidän puolustautumisemme mahdollisuudet tai tekee tyhjiksi niitä toimia, joilla on tarkoitus puna-armeijan hyökkäys torjua.
6: Eli sieltä saatiin ihan kiinnostavaa tietoa haltuun, mutta miten se Walterin tappaminen? Olisiko se ollut semmoinen, mitä Neuvostoliitto olisi halunnut tehdä tai mistä olisi ollut hyötyä Neuvostoliitolle?
7: Tietysti, jos ajatellaan, että suomalaisen niin kuin puolustusteollisuuden osaamiskärki oli aika kapea, niin ei se nyt varmasti ainakaan haitaksi ole Neuvostoliitolle, jos sieltä yksi tämmöinen sotilastaustainen tiedemies tai tuotekehittäjä kuolee pois.
8: Salamurha-operaation aivoina näyttää siis olleen Steeninä tunnettu neuvostovakoilija. Taloudenhoitajatar Jennyn nähtiin syyllistyneen vain myrkyttämiseen, ei murhaamiseen.
7: Hän oikeudessa vetosi tähän tämmöiseen, että hän oli mistään mitään ymmärtämätön nuori nainen, joka oli ihastunut tähän Steeniin ja halusi sitten miellyttää tätä seurustelukumppaniaan.
6: No, me tiedetään nyt, että Anttila on sen myrkyn antanut, tämä taloudenhoitaja. Hän on sen myöntänyt ja hän on siitä saanut tuomionkin siitä myrkytyksestä. Mutta Mitä me nyt tiedetään tästä Neuvostoliiton osallisuudesta tähän? Mitä me varmasti tiedetään?
7: No ihan varmasti me ei tiedetä paljon, mutta mä uskon, että me pystytään tätä pikkusen penkomaan.
6: Joo.
7: Se, mikä tässä nyt on jollain lailla oleellista, on se, että tätä laitettaisiin niin kuin aikakauden mukaan aikajanalle ja sovitettaisiin siihen kaikkeen, mitä muuta tiedetään neuvostotiedustelun toiminnasta Neuvostoliiton ulkopuolella ja ennen muuta Neuvostoliiton sotilastiedustelun toiminnasta.
6: Niin tämähän kuulostaa nyt tosi uskomattomalta, että Suomen maaperällä olisi Neuvostoliitto käynyt murhaamassa tämmöisen patruunatehtailijan.
7: Kaikkein uskomattominta tässä tietyllä lailla on se, että näitä tapauksia on niin kuin muitakin, jopa ihan useita.
9: Siis oikeasti?
7: Joo, siis niin kuin on meidän, niin kuin, tämä nyt on niin kuin puolustusteollisuuden hahmo tämä Asplund. Ja nyt vaikuttaa siltä, että häntä ei ehkä ollut tarkoitus surmata, vaikea sanoa, mutta kuolleeksi hän nyt kuitenkin päätyi. Mutta sitten meillä on tässä tiedustelujohdossa hirveän monta tapausta, varsinkin maailmansotien väliseltä ajalta, mutta myös toisen maailmansodan jälkeen, joissa on ihmisiä kuollut selityksettä tai kadonnut jäljettömiin. Ja niitä ei ole ehkä silloin tapahtuma-aikana tutkittu sillä tarkkuudella, minkä se niin kuin edellyttäisi, jos katsotaan, että se on niin kuin tämmöinen toistuva kuvio.
6: Siis muitakin tapauksia?
7: On. Näitä on muutamia vuosia sitten väitteli Maanpuolustuskorkeakoululta sotatieteen tohtoriksi Heidi Ruotsalainen, ja Heidi on tutkinut, tai sanotaan, että väitöskirjaansa tehdessään Heidi törmäsi näihin aika usein, että tosi moni on kuollut tosi nuorena, alle 40-vuotiaana, vähän päälle 40-vuotiaana erilaisiin yllättäviin sairauksiin tiedustelupäällikön paikalta. Ja sitten on täytynyt aina vaihtaa sinä miestä.
6: No tähän kuulostaa tosi hurjalle kyllä.
7: No se on kyllä, ja sit, niitä on monia. Sanoisin, että kymmenkunta aika lähellä. Ne on jätetty aikanaan selvittämättä, tai niissä on törmätty tosi nopeasti sen aikaisen toksikologian tai muun tieteen alan kautta siihen, että ei pystytä selvittämään pidemmälle. Jotka pilkottaa siinä mielessä, että niin kun, mä en nyt mene syyttämään, että ne välttämättä olisivat Neuvostoliiton tiedustelupalveluiden työtä, mutta ne istuvat tekotavaltaan ja tältä niin kuin kontekstiltaan tosi hyvin sellaisiksi, että ne saattaisivat sitä olla. Ja niitä pitäisi sen takia, mitään niistä tapauksista ei varmasti tulla oikeudellisesti avaamaan millään lailla, niin niitä voisi olla hyvää journalistisesti vähän pekkasta.
8: Siis mitä? On mahdollista, että useita suomalaisen sotilastiedustelun kärkinimiä olisi salamurhattu Neuvostoliiton toimesta. Vaikea käsittää. Ja nyt tämä Lapuan patruunatehtaan johtajan Walter Asplundin murha nousee tärkeäksi tapaukseksi tämän kaiken keskelle. Nimittäin tämä on ainoa oikeudessa asti todettu Neuvostoliiton vakoilijan tekemä salamyrkytys Suomessa. Voitaisiko me tämän keissin avulla päästä myös muiden mahdollisten salamurhaoperaatioiden jäljille? Tapaan Walter Asplundin pojan, Pertti Asplundin, Ylen aulassa. Ja ilokseni huomaan, että Pertti on selkeästi kiinnostunut isoisänsä kohtalosta ja sukututkimuksesta. Hän saapuu tapaamiseen ison salkun kanssa, josta löytyy kirjeitä ja valokuvia.
6: Että ootko kuinka paljon kuullut siitä sun isoisästä, että millainen ihminen hän oli?
10: 3 vuotta saksalaisessa sotilaskoulutuksessa ja rintamaloissa varmasti on tehnyt Walterista vähän tämmöisen tiukan ja jäykän tuntuisen. Ja hän oli persoonana työssään työmoraaliltaan tinkimätön ja kaikin puolin sopiva johtajaksi siihen hommaan. Mutta kotioloissa ilmeisesti oli pikkusen löysempää, ja tarina kertoo, että silloin kun oli loma-aika koitti, niin silloin hän oli hyvin, lähti perheen kanssa erilaisille veneretkille ja muuta, ja yleensäkin tuttavien keskuudessa oli ihan noin hyvä seuramies.
8: Ja kun kuuntelen Pertin tarinoita Walter Asplundista, mulle alkaa selvitä syy siihen, miksi neuvostovakoilijat halusivat päästä käsiksi hänen patruunatehtaansa suunnitelmiin. Käänteentekevä kohta oli luultavasti sotilaskiväärin maailmanmestaruuskisat 2 vuotta ennen Walterin murhaa. Ennen kisoja Asplund oli kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka ampuja kuinka tähtäsi kymppiin, osumat hajaantuivat keskelle taulua. Tätä ongelmaa tutkiessaan Asplund huomasi, ettei luodissa saanut olla lainkaan epäsymmetrisyyttä.
10: Ja siinä sitten talven mittaan niin löydettiin keinoja, joilla nämä luodit saatiin rakenteeltaan symmetrisiksi. Ja kesällä 1930 Antwerpenissä pidetyissä maailmanmestaruuskisoissa niin suomalaiset ampujat yllättäen rupesivat voittamaan mestaruuksia. Ja ei ainoastaan mestaruuksia, vaan saman tien tekivät uusia maailman ennätyksiä. Minkä seurauksena sitten monikin maiden kilpailijat alkoi tilata kilpailupatrunansa Lapualta. Ja samalla tietysti rajan takana Leningradin sotilaspiiri alkoi kiinnostua, että miten, minkälaisia aseita Suomessa pystytäänkään kehittämään.
8: Ehkäpä jo tässä vaiheessa Neuvostoliitossa aletaan laatia katalia suunnitelmia luotien salaisuuden varastamiseksi. Mutta nyt Pertti tutkii ison salkkunsa sisältöä ja paljastaa aivan uuden puolen tiukan armeijan kurin omaavasta Volterista. Saksasta Suomeen palattuaan Volter menee naimisiin perhetuttavansa tyttären Ellin kanssa. 1919 heille syntyy poika, nimeltään toki Karl Gustav.
10: Tämä poikahan oli isälle oikein, Volterille oikein tämmöinen suuri tapahtuma. Ja tuossa olen löytänyt kirjeen, jossa isä kirjoittaa komennukseltaan Sortavalan läheltä Kitelän kylästä pojalleen puolivuotis syntymäpäivä onnittelun. Joka menee sulle näin, että haluan kirjoittaa muutaman rivin sulle syntymäpäiväsi johdosta. Ja jos et pysty lukemaan, niin äiti varmaan voi olla kiltti ja auttaa sinua. Tiedätkö, isä on kovin ylpeä siitä, että on saanut sellaisen aarteen kuin sinä. Ja syvästi kiitollinen siitä, että äiti on lahjoittanut minulle noin ihastuttavan pojan. Kerro äidillesi, että hän pyytää valokuvaajaa ottamaan teistä pari kuvaa, jotka haluaisin mielelläni nähdä, samalla kun pari korttiakin voisi lähettää. Olisi niin mukava katsella niitä iltaisin ja minulla on täällä joka ilta äitisi valokuva sängyn vieressä tuolilla. Tämä kirja on kirjoitettu kesäkuussa 1920, mutta vain pari kuukautta myöhemmin nuori Karl Gustav kuoli.
8: Ja 5 vuotta tämän surullisen tapahtuman jälkeen syntyy Pertin isä.
10: Joka jostakin syystä sai nimen Brur Gustav, kun esikoispoika oli ollut Karl Gustav.
6: Kyllä.
10: Eli asia on ilmeisesti painanut Volterin mieltä.
8: Ja nyt Brurista tulee vuorostaan isänsä silmäterä.
10: Tämä on noin vuodelta 20, ehkä 6.
6: Niin,
10: Volter virkapuvussa tuossa Kampin kasarmeilla pitää uutta poikansa sylissään.
8: Myöhemmin pojan kasvaessa Volter ottaa poikansa mukaan lähes kaikkialle, jopa metsästysretkille.
10: Kaulaa laitettiin isälleni pilli siltä varalta, että jos hän eksyy, niin voi puhaltaa siihen ja sitten metsästysporukka niin tulee takaisin ja etsii hänet taas mukaansa. Volterhan oli näiden metsästysporukoiden paras ampuja, mutta oma poika osoittautui myös melkoiseksi tekijäksi erikoiskiväärillä, jonka vuoden 30 Antwerpenin maailmanmestari Kullervo Leskinen oli 7-vuotiaalle pojalle isän piirustusten mukaan rakentanut.
8: Ja tämä Volterin pieni poika oli myös silminnäkijänä epäilyttäville tapahtumille. Nimittäin Pertin isä Brur on kertonut nähneensä, kuinka taloudenhoitajatar Jenny ja neuvostovakoja Steen olivat menossa Volterin työhuoneeseen. Tomera poika oli mennyt isänsä työhuoneen ovelle ja sanonut painokkaasti. Isä on sanonut, että tähän huoneeseen ei saa tuoda vieraita. Kun Volter sitten kuolee myrkyn juotuaan, Brur on ainoastaan 7 vuoden ikäinen. Ensin perhe muuttaa Kuopioon ja sieltä sitten Helsinkiin. Tuohon aikaan, kun perheen elättäjä on kuollut, on sillä ollut valtava vaikutus muuhun perheeseen.
10: Volterin kuoleman jälkeen Elli sai valtiolta eläkkeen, jonka turvin hän pärjäsi suhteellisen hyvin, mutta muuten hän jäi elämään vähän niin kuin omissa maailmoissaan ja isäni joutui huolehtimaan omista asioistaan itse syömisiä myöten.
8: Pertti ei tietenkään koskaan tavannut isoisäänsä, mutta hän mietti, että jotain Volterista on jäänyt myös hänen elämäänsä. Nimittäin isän ja pojan yhdessä tekeminen.
10: Volter oli opettanut ilmeisesti hänelle kädestä pitäen kaikkea, kun hän oli heti päässyt mukaan miesten sakkiin niin kuin metsästä ja muuta. Sama juttu mun kohdalla. Faija on niin kuin menetellyt samalla tavalla kuin hänen isänsä menetteli hänen kanssaan.
8: En kestä enää jännitystä. Haluan kuulla lisää niistä muista mahdollisista Neuvostoliiton salamurhaamista suomalaisista tiedustelijoista. Sotatieteinen tohtori Heidi Ruotsalainen tulee mua vastaan Ylen aulassa pitkässä takissaan, aina yhtä iloisena ja innostuneena. Heidi on ollut myös mukana aikaisemmilla kausilla kertomassa tiedustelumaailman mysteereistä.
9: Mikon kanssa tosiaan käytiin läpi Walter Asplundin myrkytystä. Mikko siis sanoi, että tämmöisiä tapauksia voisi olla siis lisääkin, joissa ehkä Neuvostoliitto olisi sekaantunut johonkin kuolemiin, jota Suomessa on tapahtunut. Ja hän käski tulla juttelemaan sunkaan lisää. Niin mistä on oikein kyse?
11: Aikanaan kun tein väitöskirjaa Maanpuolustuskorkeakoululla ja tietysti vietin tuntikausia arkistossa, niin sieltä tuli valtavasti vastaan sellaisia upseereita, jotka olivat tietyissä tehtävissä ollessaan menehtyneet suhteellisen nuorina. On se nyt hivenen outoa, että esimerkiksi ulkomaanosaston päällikkö, joka käytännössä vastaa Neuvostoliiton tiedustelusta, että jos niiltä tietyiltä palleilta menehtyy ihmisiä jatkuvasti, niin kyllähän se tietysti niin kuin herättää mielenkiintoa, vaikka vähän ehkä skifille tietyllä tavalla kuulostaakin, mutta ehkä tietyllä tavalla on hyvä olla vähän niin kuin hereillä sen kanssa.
8: Ja kun Asplundin tapauksessa kyse oli nimenomaan salamyrkytyksestä, Heidille tulee heti mieleen peräti kaksikin tapausta, joissa on mahdollista, että kuoleman aiheutti samankaltainen operaatio.
11: Täällä on tällainen tiedustelusta ja vastatiedustelusta vastanneen Eero Lauhialan tapaus vuodelta 1959. Hän oli 53-vuotias kuollessaan ja hän oli palannut illalliselta Neuvostoliiton lähetystöstä ja sairastui ja kuoli samana yönä.
9: Aha.
11: Ja toinen vielä hiukan tuoreempi on taas sitten Arvo Viitasen tapaus vuodelta

0: 1971, jossa hän menehtyi 59-vuotiaana. Viitanen oli mukana sellaisella vierailulla yhteisupseerina ja tulkkina, jossa Neuvostoliiton puolustusministeri Malinovski tuli Suomeen kesällä 61. Ja Viitanen sairastui heti sen vierailun jälkeen ja menehtyi.
1: Mutta tämä kuulostaa siis ihan uskomattomalta.
2: Todellinen mysteerimme alkaa siis pikkuhiljaa hahmottua. Edessämme avautuu mahdollisuus siihen, että Neuvostoliiton vakoojat ovat salamurhanneet tiedustelijoitamme. Nyt tarvitsemme tiedon hippuja niin arkistoista kuin selvittelyapua erilaisilta salamurhien asiantuntijoilta. Ja tietenkin teiltä kuulijoilta, sillä uhrien omaisilla ja sukulaisilla voi olla hallussaan tietoa, johon emme pääse arkistoissa käsiksi.
0: Sukulaiset on kyllä ihan keskeisiä. Heillä on valokuvia, kirjeitä, suvun keskuudessa käytyjä keskusteluja, ajatuksia, huolia, murheita, muuta. Sukulaiset olisi aivan ehdottoman tärkeitä kyllä löytää ja pohtia, että miten he ovat perheen ja suvun piirissä näihin tapauksiin, niin kuin, mitä heille on ikään kuin jäänyt ja minkälainen kuva heillä näistä ihmisistä on ollut ja näiden ihmisten roolista ja merkityksestä siinä oman suvun piirissä.
2: Vaikuttaa siltä, että tällä kaudella murhamysteeri ei kosketa vain yksittäistä sukua, vaan kenties koko meidän maatamme. Voisiko olla, että Neuvostoliiton salamurhaajat olisivat tehneet useita onnistuneita operaatioita, joiden kohteeksi ovat joutuneet itänaapurimme tiedustelun kannalta korvaamattomat henkilöt? Tämä on ehkä vaikein rikosvyyhti, mitä olemme koskaan yrittäneet selvittää. Ja heti ensimmäinen tapaus, Arvo Viitasen kuolema, vie keskelle yhtä maailman kuuluisinta kaksoisagenttipeliä ja neuvostoliittolaista salaista myrkkytehdasta.
3: What do you think? How much there is such a murders that we haven't noticed? That
4: Näitä alkaa tutkimaan, niin tulee varmaan paljon tämmöistä esille, että semmoisia asioita, mikä ei ole kellekään hyvää, että tulee ilmi.
2: Mä oon Hanna-Mari Vallila. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Jukka Herva. Jos sulla on tietoja näistä mysteereistä, laita mulle viestiä hannamari.vallila@yle.fi.
5: Ja kaikki sarjan Sukuni murhamysteerisarjan 4 tuotantokautta ovat kuunneltavissa toki nyt jo Yle Areenassa. Kaarin Pennasen esikoispitkä dokumentti Päivien lumo syntyi, kun ohjaaja päätti sukeltaa edesmenneen setänsä Markku Pennasen piilossa pysyneeseen taiteilijaelämään. Todistettavasti älykäs ihminen, Mensan jäsen ja tuottelias taiteilija, joka vetäytyy maailmasta omiin oloihinsa. Mikä sai hänet kieltäytymään näyttelyistä ja pitämään taiteensa vain itsellään? Tämä dokumentti Päivien lumo on henkilökohtainen tutkimusmatka, jossa ohjaaja tutustuu setänsä ensimmäistä kertaa syvemmin. Palkittu elokuva pohtii muun muassa, millainen on hyvä elämä ja miten yhteiskunnan odotukset muokkaavat meitä. Kaarin Pennanen on aitiovieraana kello 13.35. Tässä kohtaa kuunnellaan Johannes Brahmsin 4 vakavaa laulua bassoäänelle ja pianolle, joka säveltäjän opus 121 syntyy siis hänen elämänsä loppuvuosina. Teossarja käsittelee hyvinkin syvällisiä elämän ja kuoleman teemoja. Kuulemme nyt kaikki 4 osaa, 4 laulua sarjasta. Sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin, taas minä katselin kaikkia sortoa. Oi kuolema, miten katkera sinä olet, ja vaikka minä puhuisin ihmisten enkelien kielellä. Esittäjinä ovat baritoni Arne Pelkonen ja pianisti Juho Alakärppä. Ja tämä tulkinta on tallennettu Yle-arkistoon vuonna 2013.

kalakärppä. Vielä ennen Politiikka-radiota kuunnelemme toisen Johannes Brahmsin teoksen. Kyseessä on Valdes Nacht, metsän yö. Tämä kuoroteos a cappella on kolmas laulu säveltäjän kokoelmasta 7 laulua, opus 62. Tekstin tähän on kirjoittanut saksalainen runoilija Paul Heise ja esitteenä kamarikuoro Octopus, johtajana Bart van Fryn.

0: Johannes Brahmsin teoksen Waldes Nacht metsän yö esitti kamerikuoro Octopus johtajanaan Bart van Rfein. Kello tulee 13. Politiikkaradion aiheena aivan tuokion kuluttua on Suomen ja Ranskan kumppanuussopimus.
1: Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset tapahtuvat usein pikkuhiljaa, kunnes havahdumme kollektiivisesti kysymään, mitä tämä tarkoittaa? Minne olemme menossa? Millaisia tulevaisuuksia kykenemme kuvittelemaan? Minä olen Satu Kivelä ja pohdin yhdessä vieraiden kanssa muutoksiin liittyviä merkityksiä. Kuuntele Havaintoja muutoksesta -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Politiikka Radio.
3: Suomi siirtyy Ranskan ydinasepelotteeseen. Moni Euroopan maa on kuitenkin päättänyt toisin. Suurin uhka on Ranskan tulevat vaalit. Ranskassa sekä laitaoikeisto että vasemmisto ei kannata Euroopan yhteistä puolustusta. Millainen sopimus nyt on tehty ja miten siitä tehdään konkretiaa? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
3: Tervetuloa Politiikka Radioon eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kokoomuksesta.
4: Kiitos paljon kutsusta.
3: Ja tervetuloa puolustusvaliokunnan jäsenkansanedustaja Riitta Kaarisalo SDP:stä.
5: Kiitoksia, hyvää huomenta.
3: Ja tervetuloa puolustusvaliokunnan jäsen myöskin kansanedustaja Timo Furuholm Vasemmistoliitosta.
6: Kiitos, kiva olla täällä.
3: Suomi liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen ja teki kumppanuussopimuksen. Aloitetaan nyt ihan siitä, mitä se oikein tarkoittaa, Heikki?
4: No tämä strateginen kumppanuus, joka Suomella ja Ranskalla nyt on, syventää maidemme kahdenvälistä yhteistyötä. Ja tämä ydinasealoite, joka on nyt tämän kumppanuuden yksi ulottuvuus, niin on nimenomaan kahdenvälistä. Se ei ole samalla tavalla moninkeskistä puolustusyhteistyötä kuin mitä Naton piirissä teemme. Ja tietysti Nato-jäsenyys, Naton tuoma ydinpelote ja sen meille tuoma turva on Suomelle ensisijaista, mutta tämä Ranskan aloite on eurooppalainen tätä Naton tuomaa turvaa edelleen vahvistava aloite. Ja siksi on tärkeää, että Suomikin on siinä mukana.
3: Riitta.
5: Joo, eli tosiaan tieto tuli tästä Suomen liittymisestä tähän Ranskan ydinpelotteen eurooppalaiseen yhteistyöaloitteeseen ja voidaan ajatella, että se oli aika lailla ehkä odotettukin tämä Suomen päätös ottaen huomioon, että tässä on myös meidän muut läheisimmät pohjoismaiset liittolaiset vastaavan päätöksen tehnyt ja kun nyt kaikki tiedetään ja ymmärretään, että millä tavalla Suomen ja koko Euroopan turvallisuus ja turvallisuuspoliittinenkin tilanne on muuttunut merkittävällä tavalla, niin kyllä tässä Ranskan pyrkimys varmasti on nimenomaan vahvistaa eurooppalaista puolustusta ja osittain myös pelotetta. Ja kuten valiokunnan puheenjohtaja juuri totesi, niin ei ole varmasti aikomus millään tavoin korvata Naton ydinasepelotetta, mutta varmasti kyse on nimenomaan tämän eurooppalaisen autonomian vahvistamisesta.
3: Timo.
7: Joo, itse näen tämän niin, että Suomi itsessään niin kuin laajentaa tässä tavallaan ydinasepolitiikkaansa, lähtee mukaan tähän Ranskan aloitteeseen. Ehkä se keskeinen kysymys sitten on tästä sisällöstä, että mitä se niin kuin pitää sisällään. Tässähän on tämmöinen toimintatapa, että on hallituksen presidentin voimin tähän aloitteeseen, että mukaan lähdetään, mutta sitten niin kuin sisällöstä aletaan käymään keskustelua. Eli loppujen lopuksi sitten se, että miksi se muodostuu, niin se on sitten niin kuin tulevien neuvottelujen asia. Ja toivon tietenkin, että tähän sitten vähintään tämmöistä parlamentaarista valmistelua otettaisiin mukaan mahdollisimman paljon.
3: Niin, kuinka laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys tästä asiasta ylipäätään Suomessa on? Tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi, että Ranskassa on laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys, niin onko Suomessa?
7: No me ollaan kielteisiä tämän suhteen ja tämä meidän kanta esimerkiksi perustuu siihen, että kuten puheenjohtaja Autto tuossa totesi, niin me olemme jo NATO-jäsenyyden kautta kuulutaan Naton ydinasepelotteen piiriin ja me nähdään tämä vaan, tai oikeastaan siltä kannalta, että tässä nyt laajennetaan tätä ydinasepolitiikkaa, me laajennetaan Euroopan sisällä ydinase niin kuin järjestelmää ja me nähdään se kehityskulku kielteisenä. Puhutaan kuitenkin ihmiskunnan yhdestä tuhoisimmasta keksinnöstä ja tässä on niin kuin riskinä se, että tällainen niin kuin kilpavarustelu ulottuu sinne ydinaseiden puolelle ja me nähdään monia keinoja vahvistaa Euroopan yhtenäisyyttä ja puolustusta, mutta ydinaseet ei ole sen listan kärjessä meillä.
3: No, vasemmistoliitto tosiaan vastustaa. Mites SDP, Riitta Kaarisella?
5: Niin, Suomihan on tällä hetkellä liittynyt mukaan tähän Ranskan yhteiseen ydinpelotealoitteeseen ja tällä hetkellä kysymys on nimenomaan alustavista keskusteluista, eli aloitetaan keskustelut siitä, että mitä tässä aloitteessa mukana olo konkreettisesti voisi tarkoittaa. Ja minusta on aivan kriittinen huomio ja tärkeää se, että jokainen maa tekee itse itsenäisesti omista lähtökohdistaan päätökset siitä tavasta, miten aloitteessa mahdollisesti ollaan mukana. Ja ehkä minäkin kyllä korostan sitä, että näin ehkä tiivistäen voisi sanoa, että tällä hetkellähän meillä on pöydällä paperi, jossa on pelkästään otsikko. Mistään konkreettisesta sisällöstä ei ole vielä lainkaan niin kuin tarkempaa tietoa, mutta aikanaan sitten kun alkaa olemaan, niin on totta kai äärettömän tärkeää, että esimerkiksi mahdollisista sitoumuksista tehdään erikseen päätökset ja kyllä siinä tämä parlamentarismin kunnioitus ja vuoropuhelu eduskunnan kanssa on aivan kriittisen tärkeää, mutta totean tähän hengenvetoon myös sen, että esimerkiksi SDPn kesäkuussa tekemä linjaus ja päätös siitä, että esimerkiksi ydinaseita ei sijoiteta tai varastoida Suomen maaperälle, niin ei ole muuttunut miksikään.
3: Heikki Autto, ennen kuin Suomi liittyy tähän Ranskan ydinasepeloitteeseen, tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa ja tätä tapaamista ennen Stubb kävi asiaa läpi Suomen keskeisten ministerien ja myöskin europarlamentaarikkojen kanssa, niin mikä oli Stubbin viesti näissä keskusteluissa ja mitä pointteja parlamentaarikot Stubbille antoivat evästykseksi?
4: Tätä asiaa on toki käyty läpi myös sekä puolustusvaliokunnassa, ymmärtääkseni myös ulkoasiainvaliokunnassa ja myös puolueiden puheenjohtajien kanssa. Eli sillä tavoin ei ole kyse tosiaan vain hallituspuolueiden kanssa käydyistä keskusteluista, vaan Suomessa on aina pyritty siihen, että tällaisia tärkeitä turvallisuuspoliittisia päätöksiä tehdään niin, että kaikki ovat saman pöydän ympärillä. On aivan selvää, että voi löytyä myös mielipideeroja, kuten tässä keskustelussakin on käynyt ilmi, mutta siitä perimmäisestä tavoitteesta, eli Suomen turvallisuuden vahvistamisesta ja rauhan lujittamisesta täällä Pohjolassa, niin siitä kaikki olemme samaa mieltä. Ja nämä ovat varmasti olleet myös ne keskeiset evästykset tasavallan presidentille niihin keskusteluihin, joita hän on niin tässä tapauksessa Macronin kanssa käynyt, kuin joita hän käy muiden eurooppalaisten ja maailmanjohtajien kanssa, että pidämme Suomen turvassa. Ja mielestäni tässä Ranskan aloitteessakin on kyse juuri siitä, että kun turvallisuusympäristö Euroopassa on muuttunut huonommin ja vaikeammin ennakoitavaksi, niin vähän jos omassakin arjessa kukin meistä katsoo säätiedotuksen seuraavalle päivälle ja miettii, että työmatkalle on ehkä syytä ottaa sateenvarjon mukaan, niin jos tuleekin oikein rankka sade, niin ei siitä haittaa ole, että on sadetakki ja kalossitkin. Eli siinä mielessä niin sillä, että vahvistamme tätä eurooppalaista yhdessä tekemistä, tuotamme yhdessä Euroopassa lisää turvallisuutta, niin ei tässä nyt ainakaan varaa venettä kaada.
3: No niin, Henki, kun sinulla kuitenkin puolustusvaliokunnan puheenjohtajana varmasti on selvästikin vähän tietoa tästä, että minkälaista keskustelua tässä on käyty, niin onko siellä esitetty minkälaisia huolia tai ongelmia liittyen tähän sopimukseen näissä ennakkoon käydyissä keskusteluissa?
4: Tämä Ranskan aloitehan on sillä tavalla nimensäkin mukaisesti aloite siitä, että Ranska haluaa lähteä kahdenvälisesti näiden 10 tähän aloitteeseen liittyneen maan kanssa käymään keskustelua siitä, millä tavoin tämä Ranskan ydinaseen tuoma turva voisi maksimaalisella tavalla parantaa Euroopan turvallisuutta. Ja vielä ei olla siinä pisteessä, että voitaisiin konkreettisesti puhua siitä, että mitkä ne tarkat muodot tässä ovat. Ja itse asiassa kyllä taitavalle toimittajalle joudun toteamaan, että ei tulevaisuudessakaan olla siinä pisteessä, että käydään julkisesti keskustelua siitä, mitkä ne tarkat muodot tämän ydinasepolitiikan toteuttamisessa ovat. Että tähän liittyy sellainen ihan myös tarkoituksenmukainen epämääräisyys, jolla huolehditaan siitä, että se tärkein tavoite saavutetaan, eli se pelote on uskottava ja silloin myös rauha parhaiten säilyy.
3: Timo Furuholm.
7: Joo, kommentoin tuohon edustaja Auton sadetakkiin sen verran, että tietenkin politiikan lähtökohta pitää olla se, että sitä sadetakkia ei tarvita, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Mutta on kaksi eri asiaa, kun puhutaan niin kuin päätöksestä ja sen sisällöstä ja sitten eduskunnan informoinnista. Ja on totta, että tästä on eduskuntaan tullut etenkin keskeisille valiokunnille tietoa, että tämmöinen aloite siellä on ja se menee siellä kulisseissa neuvotteluissa eteenpäin. Mutta mä haluan niin kuin muistuttaa, että näiden keskeisten valiokuntien ulkopuolella on valtava määrä kansanedustajia. Ja kun on nyt selvää, että tämä Suomen tämmöinen ydinasepolitiikka on valtavassa murroksessa, kun mietitään vaikka ydinenergialain muutoksia tuossa aikaisemmin tänä vuonna ja nyt sitten tämä niin kuin laajennus tähän Ranskan pelotteeseen, niin on aivan varmaa, että myös nämä edustajat haluaisivat osallistua tähän keskusteluun mahdollisimman paljon, mahdollisimman avoimesti. Ymmärrän sen, että tähän liittyy paljon sellaista asiaa, mitä ei voida julkisuudessa käsitellä, ei voida keskustella, mutta en nyt tiedä sitten, kun tämäkin aloite tuli ilmi, niin eikö tästä olisi voinut yleisellä tasolla käydä keskustelua, että mitkä ovat kansanedustajien tunnot ja mietteet tähän liittyen?
3: Mm. No kuitenkin nyt ymmärrän, että ihan kaikkea ei voi kertoa julkisesti näin radiolähetyksessäkään, mutta varmaan voitte kuitenkin vähän konkretisoida sitä kuuntelijoille, että mihin Suomi tässä nyt oikein on sitoutunut, mitä me käytännössä voimme saada tästä? Riitta.
5: No tässä vaiheessahan Suomi ei ole vielä varsinaisesti sitoutunut mihinkään konkreettiseen. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin tällä hetkellä olemme mukana aloitteessa, jossa on tarkoitus avata keskustelut siitä, että mitä tämä kahdenvälinen yhteistyö tämän asian ympärillä sitten Ranskan kanssa konkreettisesti voisi tarkoittaa. Ja sinänsä on ihan hyvä, että tässä keskustelussa olemme mukana. Mutta kuten totesin, niin on varmasti niin, että siinä vaiheessa, kun rupeaa konkretiaa tulemaan, niin niiden asioiden käsittely ja perusteellinen käsittely eduskunnassa parlamentarismia kunnioittain on äärettömän tärkeää. Ja ehkä Furuholmille sinänsä tämä julkisuuteen liittyvä kysymyksen asettelu ja keskustelu on näissä etenkin puolustukseen liittyvissä asioissa usein varsin haastava,
7: kyllä.
5: Mutta siitä huolimatta niin en henkilökohtaisesti kanna huolta siitä, etteikö siinä vaiheessa, kun päätöksiä tehdään, niin eduskunnassa kaikki kansanedustajat ovat kyllä varmasti tarvittaessa saatettavissa relevantin tiedon äärelle. Näin meillä on toimittu aikaisemminkin.
3: Niin, no siis tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi, että keskeinen ulottuvuus on, että ilman, että olemme mukana aloitteessa, emme varmastikaan saisi sitä keskeistä informaatiota, joka liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen, koska se pelote on keskittynyt vain ja ainoastaan Ranskaan. Niin,
5: Juuri niin.
3: Mikä on, voitko kertoa vähän, että minkä tyyppisestä tiedosta Suomi on tähän asti sitten jäänyt ilman, mitä tullaan sitten saamaan tämän sopimuksen ansiosta, Heikki?
4: Tämä on todella aivan se keskeinen ydin tässä kysymyksessä. Suomi on aktiivinen jäsen nimenomaan Naton Nuclear Planning Groupissa, eli ydinasesuunnitteluryhmässä, jossa sekä tietysti tehdään tiedonvaihtoa, suunnitellaan ja myös harjoitellaan sitä, miten tämä Yhdysvaltain jaettu kyvykkyys, joka siis muodostaa käytännössä Naton ydinasepelotteen, niin käytännössä sitten toteutetaan ja toimeenpannaan, mutta Ranska ei kuulu tähän Nuclear Planning Groupin toimintaan, vaan heillä on oma kansallinen ydinasepelotteensa. Ja kun todella nyt sitten pääsemme mukaan kahdenvälisesti Ranskan kanssa käymään tätä keskustelua, niin voimme nähdä tulevaisuudessa tämän polun etenevän siihen, että voimme tehdä Ranskan kanssa oikeastaan kaikkia niitä samojakin asioita, mitä Naton ydinpelotteen piirissä, mutta niin, että ne eivät tietenkään korvaa tai mene päällekkäin sen työn kanssa, jota Natossa tehdään, mutta tuovat lisää eurooppalaista turvallisuutta. Eli tämä on tärkeä iso ero siinä, mikä on tämä Naton yhteinen monenkeskisesti toteutettava kyvykkyys ja nyt sitten tämä Ranskan kanssa kahdenvälisesti toteutettava aloite.
2: Politiikka Radio.
3: Täällä Politiikka Radiossa keskustelemassa ovat eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kokoomuksesta, puolustusvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Timo Furuholm Vasemmistoliitosta ja kansanedustaja Riitta Kaarisalo SDP:stä ja minä olen Linda Pelkonen. Ylen Berliinin kirjeenvaihtaja Anna Karismo kertoi, että suurin epävarmuus tässä sopimuksessa liittyy Ranskan presidentin vaaleihin, jotka on ensi vuonna. Ja Ranskan gallupjohtaja laitaoikeistolainen Marine Le Pen on sanonut, että Ranskan ydinase pelotteen jakaminen merkitsee sen lopettamista ja hän ei missään tapauksessa tue Euroopan yhteistä puolustusta. Vasemmiston ehdokas europarlamentaarikko Jean-Luc Mélenchon on samaa mieltä Marine Le Penin kanssa. Miten Suomen pitäisi tähän suhtautua ja reagoida, Timo?
7: No tietenkin aina kun yhteistyötä tehdään, niin pitäisi olla kykyä katsoa mahdollisimman pitkälle ja pohtia näitä asioita, puhua näistäkin avoimesti ääneen. Me nähtiin, miten kävi Yhdysvaltojen presidentinvaalin jälkeen, kun Donald Trump voitti, uudelleen valittiin, niin se tavallaan monet niistä uhkakuvista ja ajatuksista jollain tavalla realisoitui ja vaikutti myös tähän meidän kahdenväliseen yhteistyöhön ja siihen ylipäätään koko Euroopan turvallisuuspoliittiseen niin kuin tilanteeseen ja asemoitumiseen. Mutta on selvää, ei ole mikään yllätys, että ranskalaiset poliitikot harrastavat tällaista, että Ranska yksin, emme muiden kanssa, se ei ole varsinaisesti mitään uutta. Ja nämä niin kuin tavallaan monessa asiassa mainitsemasi henkilöt kilpailevat keskenään, mutta mikä mua esimerkiksi todella paljon huolestuttaa, niin on tämä niin kuin Le Penin tämmöinen äärioikeistolaisuus ja venäjämielisyys, joka siellä taustalla on. Kun me tässä nyt niin kuin perustellaan tätä koko turvallisuuspoliittista tilannetta Venäjällä ihan oikein, koska Venäjä on aloittanut brutaali hyökkäyssodan Ukrainassa, niin sitten tässä syntyy väkisinkin sellainen pieni ristiriita siinä, että jos tuleva yhteistyö, ydinaseyhteistyökumppanin presidentti, jolla on valtavat toimivaltuudet, niin ne on jollain tavalla kytköksissä Venäjän suuntaan.
3: Marine Le Penin puoluehan sai 2014 vaalirahaa 9,4 miljoonaa. Euroa lainaksi venäläiseltä pankilta, mitä on vähän sitten tässä kritisoitu, niin voidaanko tässä nyt tosiaan luottaa laitaoikeistolaisen Marine Le Penin presidenttikaudella vielä tähän sopimukseen, Riitta Kaarisalo?
5: No tällä hetkellä on varmasti tietenkin ensinnäkin hyvä muistaa se, että tässähän ei ole mistään yhden vaalikauden mittaisesta prosessista kysymys, vaan puhutaan vähintään semmoista 10-15 vuoden prosessista, mitä on ainakin tasavallan presidentti arvioinut tälle kestoksi ennen kuin tässä nyt varsinaisesti liikkeelle konkreettisesti päästään ja edetään. Mutta ehkä, no ei varmasti voida kieltää sitä, etteikö Ranskan tulevien vaalien lopputuloksella voisi olla vaikutusta tähän kokonaisuuteen. Mutta sitten taas toisaalta toistaiseksi kuitenkin tällä aloitteella on ollut hyvin vahvaa parlamentaarista kannatusta ja siinä mielessä ehkä etukäteen pitkälle meneviä spekulointeja siitä, että kuinka aloitteen tulee käymään niin, tai kuinka vahva se on, niin en ehkä näe sitä kovin järkevänä.
3: Heikki Autto, miltä kuulostaa, jos kuitenkin Marine Le Pen tällä hetkellä on gallup-johtajana siellä Ranskassa, niin miten käy, jos hän voittaa vaalit?
4: Le Pen, toisaalta Mélenchon tunnetaan tällaisina erittäin taitavina sanankäyttäjinä ja heidän retoriikkansa voi olla tässäkin tapauksessa sellaista, että kun toiset puhuvat aidasta, niin he puhuvat aidan seipäästä. Eli siinä mielessä, jos he sanovat, että Ranskan ydinpelote romuttuisi sillä, että siitä tehdään yhteinen eurooppalainen ydinpelote, niin silloin he antavat ymmärtää ikään kuin, että Ranskan ydinpelotetta käytettäisiin kuin nyt Yhdysvaltain jaettuja kyvykkyyksiä käytetään tuottamaan nimenomaan tämän Naton yhteinen monenkeskinen ydinpelote. Mutta siitähän tässä aloitteessa ei ole kyse, vaan nimenomaan siitä, että Ranska kahdenvälisesti niiden 10 strategisen kumppanin kanssa, jotka ovat monin tavoin kyvykkäitä eurooppalaisia maita ja ovat halunneet tähän aloitteeseen liittyä, niin lähtevät sitten yhteistyöllään vahvistamaan sitä yhdessä eurooppalaisesti tuottamaamme turvaa ja siinä mielessä kyllä olisin luottavainen siihen, että johtajat vaihtuvat, hallitukset vaihtuvat, mutta valtiot pysyvät ja nämä ovat valtioiden välisiä yhteistyösopimuksia, mitä tässä ollaan tekemässä. Mutta kaiken kaikkiaan tässä hyvin vaikeasti navigoitavassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, joka maailmassa tällä hetkellä vallitsee, niin ajattelen niin, että onkin tärkeää, että jotta me Suomen päättäjät voimme täyttää sen tärkeimmän tehtävämme, eli suomalaisten turvallisuuden varmistamisen. Meidän pitää huolehtia niistä kolmesta pilarista, jotka meidän puolustuksemme rakentavat, eli ensinnäkin se uskottava oma kansallinen puolustuskyky. Sitä me vahvistamme kaiken aikaa. Toinen, NATO-jäsenyys. Sitä me vahvistamme myös kaiken aikaa. Ja kolmas on nämä erilaiset joko kahdenväliset puolustusyhteistyösopimukset tai monenkeskiset erilaiset puolustusyhteistyöjärjestelyt. Kaikki nämä tulee olla kunnossa ja näistä koostuu sitten se kokonaisuus, jolla huolehdimme siitä, että Suomi, Pohjola, Eurooppa on niin vahva, että pystymme turvaamaan rauhan maanosassamme.
3: Timo.
7: Joo, haluan lisätä tähän edustaja Auton listaa vielä neljäntenä tämän Ukrainan tukemisen, joka on mun mielestä niin kuin aivan keskeisin, kun puhutaan nyt vaikka ydinasevalta Venäjän aggressioista, niin Ukrainan tukeminen tässä tilanteessa on mun mielestä se vahvin viesti myös sinne suuntaan, että ydinasevaltio ei voi väkivallalla, ei voi aggressioilla rajojaan siirrellä.
3: No ainakin Saksalla on ollut kiire tehdä ydinaseyhteistyöstä konkreettista, koska tämä Ranskan vaalitulos voi pysäyttää ydinasepelotteen eurooppalaistumisen ja koko Euroopan turvallisuuspolitiikan rakentamisen. Näin Saksassa nähdään kirjeenvaihtaja Anna Karisman mukaan, niin voisiko Suomi yrittää nyt nopeuttaa tätä ja saada konkretiaa vähän nopeammin tähän, Riitta?
5: No, kyllä minusta nyt tässä vaiheessa on hyvä, että Suomi on mukana tässä aloitteessa ja avaamassa näitä keskusteluja, mutta ajatus siitä, että lähtisimme jotenkin erityisesti tätä sisällön rakentamista ja sitä konkretiaa ainakaan kiirehtimään, niin se ei välttämättä tuo sitten aina parhaita mahdollisia lopputuloksia. Eli kyllä ihan on tärkeää, että harkiten ja vakaasti tehdään se, mitä ollaan tekemässä ja todella myös se, että sitten myös kansallisesti niin näistä asioista päätetään asianmukaisella tavalla.
3: Heikki Autto, voiko olla joku näkökulma tässä, mitä voisimme hieman kiirehtiä tätä konkretiaa? Nyt tuntuu, että konkretiaa on hyvin vähän vielä, että ennen kuin ensi vuonna on sitten tosiaan nämä Ranskan presidentinvaalit, että kerittäisi sitä ennen.
4: Ei ole tarkoituksenmukaista hosua näin isoissa ja vakavissa asioissa. Se, mitä tällä hetkellä tehdään Ranskan kanssa, niin tässä, mutta sanotaan, että vaikkapa Suomen FLF-joukon vahvistamisessa, niin on kaikki Suomen turvallisuutta eteenpäin vievää. Ja tätä täytyy tehdä sillä tavoin kahdenvälisesti, mutta myös moninkeskisesti, kuten vaikkapa FLF-joukon osalta toimimme, että se tuntuu kaikkien mukana olevien kannalta oikealta etenemistahdilta ja kyllä mielestäni tämä turvallisuusympäristön muutos Euroopassa on nyt saanut kaikki Euroopan maat vakavoitumaan sen asian äärelle, että meidän tulee edetä parasta mahdollista vauhtia siinä, että pystymme omaa turvallisuuttamme vahvistamaan ja todella maanosamme tulevaisuuden myönteisistä näkymistä huolehtimaan.
3: Heikki, tehtiinkö tämä sopimus Ranskan kanssa oikeastaan vähän myös sen takia, että ei oikein enää voida luottaa Yhdysvaltojen kanssa tehtyihin sopimuksiin 100-prosenttisesti. Suomellahan on tämä DCA-sopimus, joka on pari vuotta sitten Yhdysvaltojen kanssa tehty, jonka tavoitteena on siis sujuvoittaa sotilaallista apua Yhdysvalloista, tehdä harjoituksia ja kriisejä ja toimintaa Suomessa. Niin onko tässä tämmöinen pieni epäluottamus Yhdysvaltoihin kasvamassa?
4: Mielestäni on vain viisautta varautua. Suomelle ei ole näyttäytynyt mitään merkkejä siitä, etteikö Yhdysvallat pitäisi kiinni niistä sitoumuksista, joita olemme tehneet niin liittyessämme NATOon kuin esimerkiksi kahdenvälisestä puolustusyhteistyöstä Yhdysvaltain kanssa sopiessamme. Meillä on myös valtavan suuria asehankintoja, teknologian siirtoja meneillään tällä hetkellä niin Yhdysvalloista Suomeen kuin Suomesta Yhdysvaltoihin. Ja kaikki nämä kyllä etenevät aivan suunnitellussa aikataulussa ja sen mukaan, mitä on sovittu. Mutta kun turvallisuusympäristö on muuttunut entistä vaikeammin ennakoitavaksi, niin se tietysti erityisesti pienelle eurooppalaiselle maalle täällä Venäjän rajanaapurina tuo erityisiä haasteita ennakoida asioita ja siksi sillä, että vahvistamme niitä verkostoja, jotka tukevat sitä meidän turvallisuuden lisääntymistä, niin se on mielestäni ainoastaan ja vain viisasta toimintaa.
3: Niin, onko tämä nyt valmistelua Trumpin arvaamattomuuteen, Riitta?
5: No, olen itse asiassa samaa mieltä kyllä puheenjohtajan kanssa siitä, että kyse on ennen kaikkea varautumisesta. Euroopassa nyt on keskusteltu jo vähän tuskallisenkin pitkään siitä tarpeesta, että meidän on kyettävä eurooppalaista ja myös Naton jäsenmaiden kyettävä omaa puolustuskykyään nostamaan ja parantamaan. Sen yhteydessä on keskusteltu puolustusyhteistyön lisäämisestä, puolustusteollisuuden nostamisesta jaloilleen ja näin päin pois. Ja kaiken tämän takana on nimenomaan se ajatus siitä eurooppalaisesta autonomiasta, eli vähennämme riippuvuuksia muista toimijatahoista, mutta että edelleenkin tässähän ei ole kyse siitä, että pyrittäisiin korvaamaan Naton tai esimerkiksi Yhdysvaltojen Naton tuomasta ydinasepelotteesta tai ydinasesuojasta, vaan kyse on nimenomaan siitä, että tätä pelotetta ja suojaa pyritään täydentämään. Ja mielestäni se on kyllä sinänsä tässä ajassa elettäessä ihan perusteltu.
3: No niin, tosiaan Yhdysvalloissa Donald Trump presidentti on viime aikoina tuntunut kritisoivan nimenomaan Ukrainaa ja pitänyt yhteyttä Putinin kanssa. Vävy Jared Kushner ja kiinteistömiljardööri Steve Witkoff menivät ensin Moskovaan ja vasta sen jälkeen Kiovaan neuvottelemaan rauhasta. On tulkittu, että tässä haettiin rauhan ehdot Moskovasta ja ollaan sillä tavalla hieman niin kuin enemmän Venäjän puolella, niin voimmeko yhä luottaa Trumpin käsiin Suomen turvallisuuden takaamisen, kun hän kuitenkin niin kuin vaikuttaa kaveraavan tuolla Venäjän kanssa?
7: No tietenkin siihen liittyy valtava määrä kysymyksiä. Tämä tämmöinen niin kuin ailahtelevainen politiikka ja Trumpin ulostulot, se on niin kuin puolustuspolitiikan kohdalla, joka ei saisi olla tällaista kolikonheittoa ikinä, niin se vaikeuttaa sitä. Ja kyllä mä niin kuin uskallan toisin kuin kollegat tässä niin kuin sanoa rehellisesti sen, että se epäluottamus siihen suuntaan on kasvanut tässä Trumpin kauden aikana. Ja mun mielestä siihen, kuten tässä edellä tuli, niin ne lääkkeet, sen sijaan, että puhutaan ehkä ydinasealoitteista, niin on just tämä, että Eurooppa yhtenäisesti vahvistaa puolustustaan, puolustusteollisuuttaan, tukee Ukrainaan. Tämä kaikki tietenkin tapahtuu myös niin kuin talouden kantokyvyn rajoissa ja muut politiikan sektorit huomioiden, mutta mun mielestä Eurooppa on jo niin kuin kollektiivisesti tehnyt selväksi, että on parempi ottaa itse enemmän vastuuta maanosan puolustamisesta.
5: Juuri näin.
3: Nyt tämä NATO tässä nyt toistuvasti tulee esiin, niin väännetään nyt vielä rautalangasta, että kun NATOssa on tämä 5. artikla, hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan on hyökkäys kaikkia jäsenmaita vastaan. Meillähän on tämä jo voimassa, niin mikä on se lisäasia, jonka saamme Ranskalta nyt, kun kuitenkin Ranskakin on jo NATOssa ja EU:ssa, kuten Suomikin? Heikki.
4: Sodan syttyminen estetään viimesijassa tällä ydinpelotteella, joka perustuu Yhdysvaltain jaettuihin kyvykkyyksiin ja joita yhdessä sitten tässä Naton ydinasesuunnitteluryhmässä sekä suunnitellaan että harjoitellaan. Tällä tavoin takaamme sen, että Euroopassa rauha säilyy, mutta mielestäni se ei ole tästä yhdessä moninkeskisesti tehtävästä yhteistyöstä millään tavalla pois. Että yhdessä kahdenvälisesti Ranskan kanssa, joka on ydinasevalta, syvennämme sitä ymmärrystä ydinaseen olemuksesta ja sen käytön periaatteista ja mahdollisesti tulevaisuudessa, kun etenemme tällä polulla ja syvennämme keskinäistä luottamusta, niin voimme osallistua myös tämän Ranskan ydinasepelotteen suunnitteluun ja mahdollisesti sen toteutuksen harjoitteluun. Se tuo meille lisäturvaa.
3: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Heikki Autto kokoomuksesta.
4: Kiitos.
3: Ja puolustusvaliokunnan jäsen kansanedustaja Riitta Kaarisalo SDP:stä.
5: Kiitos.
3: Ja puolustusvaliokunnan jäsen kansanedustaja Timo Furuholm Vasemmistoliitosta.
7: Kiitos.
3: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka Radio.
0: Keskiviikon Kulttuuri Ykkösessä tutustumme taiteilija Elga Seesemanniin ja Ateneumin uudet uuteen Modernit klassikot -näyttelysarjaan. Viipurissa syntynyt Seseman oli itsenäinen ja omaehtoinen modernin taiteen uudistaja, joka kiinnitti huomiota jo ensimmäisellä näyttelyillään. Nyt Ateneumissa on esillä lukuisia päiväkirjamaisia omakuvia. Mitä nämä psykologiset teokset oikein käsittelivät? Miten taiteilija koki omakohtaisesti evakkouden? Puolentoista tunnin kuluttua luvassa keskustelua Sesemannin tyylikeinoista sekä hänen teostensa asemasta nykypäivän taidemarkkinoilla. Vieraana taidehistorioitsijat Anu Utriainen ja Maria Lahelma sekä evakkotutkija Ulla Savolainen, Kulttuuri Ykkönen, siis kello 15. Ja 5 minuutin kuluttua kysymme, onko taiteilijan mahdollista elää ilman yleisöään, ilman näyttelyitä, ilman ulkopuolista maailmaa. Päivien Lumo-dokumentissa ohjaaja Karin Pennanen avaa setänsä Markku Pennasen salatun maailman täynnä maalauksia ja sävellyksiä, joita kukaan ei koskaan nähnyt. Karin Pennanen vieraana aivan hetken kuluttua, mutta ennen aitiovierasta Antti Sarpila kollegoinen antaa vauhtia Johannes Brahmsin klassiseen teemaan. Kotimaisista huippumuusikoista koostuva Classic Jazz Society All Stars esittää kappaleen Jungle Brahms.

Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

0: Se oli siis Classic Jazz Society All Stars ja Jungle Brahms oli tämä kappaleen nimi. Ohjaaja Karin Pennanen tutkii Päivien lumo -dokumenttielokuvassaan edesmenneen setänsä Markku Pennasen elämää ja piiloon jääneitä taideteoksia. Mitä jäämistöstä lopulta löytyi? Salapoliisitarinaa mukaillen dokumentti kuljettaa katsojan löytöretkelle, jossa tutkitaan erityislaatuisen ihmisen valintoja ja sitä, mitä todellakin tarvitaan siihen hyvään elämään. Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi, Karin Pennanen.
1: Kiitos tosi paljon.
0: Joo, tämä dokumenttielokuvasi Päivien lumo on hurvannut sekä kriitikot että yleisön. Osasitko yhtään etukäteen odottaa, että kenties tällaista menestystä alkaa tulla?
1: En mä kyllä odottanut tällaista menestystä. Että mä yritin vaan tehdä mahdollisimman hyvän elokuvan ja semmoisen elokuvan, jonka Markku hyväksyisi. Ja olen tosi onnekas ja kiitollinen, että tämä onnistui näin hyvin. Myös kiitos mun loistavan työryhmän ja kiitos Markun.
0: Puhutaan kohta työryhmästä, sekin on kiinnostavaa tässä, koska tämä on niin henkilökohtainen aihe, että ikään kuin mitä uskaltaa, kenelle uskaltaa paljastaa kollegoille asioita, mutta lähdetään liikkeelle ihan siitä, että tosiaan löysit setäsi Markku Pennasen kuoleman jälkeen hänen taideteoksensa ja taisit olla aika ymmällä siitä, että mitä kaikkea sieltä löytyikään.
1: Joo, että kun Markku yllättäen kuoli, mitä mä en ollut osannut ottaa lukuun, niin mä menin sinne hänen talolleen, jossa mä en ollut koskaan käynyt, koska meidän perheessä oli semmoinen joku, että ei mennä sinne, jonka silloin Markku siis asui meidän seinänaapurina, kun mä olin pieni, mutta muutti sitten pois Riihimäelle Helsingistä, kun mä olin 11, ja sitten me ei ikinä käyty siellä. No, sitten kun Markku kuoli, mä menin sinne, enkä tiennyt yhtään, mikä mua odottaa, ja oli jopa pelottava mennä sinne taloon, mutta sitten sieltä rupesi paljastua tätä taidetta.
0: Niin, sitä on sillä tavalla kuumottava asia, että kun miettii, että miten meidät on ikään kuin viihde ja kauhugenre viihde niin kuin ikään kuin kyllästynyt sellaisella oletuksella, että jotakin kamalaa sitä täytyy löytyä. Etukäteen voi kuvitella tälläkin tavalla.
1: Siis joo, ja silloin kun me oltiin pitchaamassa tätä tuolla Pohjoismaissa ulkomailla, niin mä muistan, että joku vähän silleen leipääntyneen tuntuneen rahoittaja oli silleen päivän päätteeksi, että did he have any dark secrets, niin kuin, että oliko hänellä jotain pimeitä salaisuuksia. Ja mä olin silleen, no taide, että ei ollut luurankoja kaapeissa.
0: Taas kuitenkin, vaikka tätä ei ole dokkaria katsonutkaan, niin paljastuu sen verran kuitenkin, että taidetta löytyy jo paljon. Eli se ei ole nyt niin kuin katsojille yllätys, että kannattaa silti mennä katsomaan tämä dokumentti. Mutta puhutaan vähän sitä taiteesta tosiaan, että hän oli aika monipuolinen kaveri, tämä setäsi. Ja se niin kuin, tällä tavalla niin kuin, katsojilla voisi kuvitella niin, että no kyllähän sitä kuka tahansa vähän ehkä osaa piirtää tai jotakin vähän niin kuin pimputella. Mutta sitten ainakin mulle ensimmäinen niin kuin se reaktio oli se, että Herran Jumala, hän on oikea taiteilija. Aivan valtavan hienoja teoksia ja monipuolisia teoksia. Se, että se sekä laajuus että se monipuolisuus, että se niin kuin ikään kuin ne genrien moninaisuus, nämä kaikki on niin kuin jotenkin tuntuu uskomattomalta. Miten ällikällä se sut löi?
1: No siis mähän tiesin, että Markku on taiteilija, mutta mä en tiennyt, että tekeekö hän vielä taidetta. Et silloin kun mä olin lapsi, niin siellä mun mummi ja ukin talossa roikkui tämä yksi kiehtova viidakkomainen suuri öljyvärimaalaus seinällä. Mutta ei kukaan meistä oikeastaan tiennyt, että oliko se nyt jatkunut ja näin. Ja sitten se määrä ja se laatu jotenkin, se oli ihan hämmästyttävää. Ja myös, niin kuin, että hän kehitti tämmöisiä omia tekniikoita, kuten lehtileikkeistä kollaasia, joita on siis satoja, ehkä jopa 1000. Ja sitten tämä musiikki oli tietysti asia erikseen vielä.
0: Kyllä.
1: Markkuhan oli opiskellut Sibiksessä 4 vuotta, jättänyt sen sitten kesken ja vaihtanut kuvataideakatemiaan, jonka myös jätti kesken. Ja mä löysin tosi paljon musiikkia ja päätin aika alkuvaiheessa, että Markku on tämän elokuvan säveltäjä. Ja se musiikki oli jotenkin tosi jännä ja tosi elokuvallista.
0: Tämä menee vähän jo ohi tästä aiheesta, mutta Markku kun ei tykännyt näitä töitään muille esitellä, mutta mitä tälle jäämistölle mahtaa tapahtua? Siis toikin tuntuu, että aika niin kuin raju päätös, jos tätä ei koskaan laita minnekään esille, tai kukaan ei saa kuulla eikä nähdä mitään.
1: Niin munkin mielestä, ja mä ajattelen taiteesta kuitenkin jotenkin sillä lailla, että kun taiteilija on poistunut tästä maailmasta, niin se taide, joka jää jäljellä on niin kuin ihmiskunnan yhteistä tämmöistä kulttuuriperimää ja taiteen kuuluu olla esillä ja kohdata yleisönsä. Enkä mä tiedä siis, että mikä Markulla sitten on ollut ajatuksena, että onko hän tavallaan oikeasti ollut sitä mä en usko, että hän on ollut sitä vastaan, että hän ei vaan ikinä päässyt siihen pisteen, että hän olisi niin kuin julkistanut näitä. Ehkä hän oli enemmän kiinnostunut siitä prosessista. Mm-hmm. Plus, että kyllä mä tiedän, että hän oli itsekriittinen. Että ehkä hän koki, että ne ei ole vielä valmiita. Mä oon löytänyt luonnoksia näyttelyille ja hän oli suunnitellut sen koko ateljeetalonsa siellä Riihimäellä semmoiseksi, että ne isot teokset voi viedä niin kuin ikkunoista ulos. Että joku suunta siellä oli. Ei missään mitään kieltoa. Mutta lopullinen vastaus siihen, miksi hän ei julkistanut tätä, niin se jää vähän mysteeriksi.
0: Mutta moni taiteilija kärsii ikään kuin sitä, en sano välttämättä ihmiskammosta, mutta siitä, ikään kuin sitä, että sitä pitäisi ruveta kaupallistamaan ja tyrkyttämään tai tarjoamaan. Jos ei ole agenttia tai sellaista lähipiiriä, joka sen tekee sun puolesta, niin se voi olla, että se voi jäädä tällä tavalla pimentoon.
1: Joo, eikö just Kalervo Palsala esimerkiksi ollut tällainen henkilö, joka toi sitä esiin, että ehkä se muuten olisi hänenkin kohdalla jäänyt pimentoon ja sitten Markkuhan teki kyllä tosi tämmöisen tietoisen irtioton taidemaailmasta, että kun hänet valittiin mukaan aikoinaan siihen nuorten näyttelyyn, joka voi olla tämmöinen niin kuin ponnahduslauta sun taiteelliselle uralle, niin kun hän kuuli tästä valinnasta, niin hän vei ne teokset pois. Eikä sitten enää, että hän ei ikinä hakenut mitään apurahoja tai mitään, että hän rahoitti tekemisensä muulla tavoin ja oli siinä mielessä vapaa taiteilija niin kuin sanan todellisessa merkityksessä. Ja mä oon miettinyt myös paljon sitä, että mitä taiteilijalta vaaditaan. Että Markku oli tämmöinen monilahjakas, huippuälykäs, tosi herkkä ihminen. Niin ehkä sellainen ihminen ei aina halua niin kuin esittää, laittaa itseänsä niin kuin alttiiksi, koska taidemaailma ja muut ihmiset voi olla myös raadollisia. Että ehkä hän suojeli luovuuttaan. Ja ehkä tämä oli hinta, joka hänen piti maksaa siitä, että hän säilytti tämän tämmöisen todella luovan elämän.
0: Mm. Mutta usein käy myöskin sitä niin, että ne poikkeusyksilöt, suuret lahjakkuudet, luovat ihmiset, hänkin todistettavasti oli tosiaan älykäs, kuului mensaan. Tämäkin tiedetään jo etukäteen, niin kuin leffa edes katsotaan, niin sitä voi puhua. Voi kokea itsensä ulkopuoliseksi, kun mietin vaikka hänen kouluaikojaan tai muuta, että eihän sitä ole oppilaat tai koulukaverit tai edes opettajat ymmärtäneetkään. Kyllä siinä ulkopuolisuuden tunne varmaan vahvistuu aika vahvasti jo niin kuin lapset lähtien.
1: Joo, ja sitten miettii tätä aikaa, mihin Markku, erilainen poika, syntyi heti sodan jälkeen. Ja ukki oli sotaveteraani ja meinasi kuolla rintamalle ja Markku meni sivariin ja oli tosi erilainen kuin kaksi veljeään. Että myös tämä mieskuva on tämmöinen yksi sivujuonne tässä.
0: Eikä sitä oikeastaan, sitä on vaikea sanoa aina, mihinkä kenenkin elämä on menossa ja mihin se lopulta päätyy, koska tässä kumminkin vanhempia sekin tässä haastattelet ja kyselet vähän, että minkähän takia tuo setämies tuossa erakoitui. Suoraa vastausta ei suoraan sanan löydy.
1: Ei. Mun isällä oli tosi etäiset välit Markkuun. Mutta sitten se kysyi aina mun äidiltä, että no mitä se sanoi. Että Markkuhan soitteli mun äidille. Markku oli helpompi niin kuin tuolla toimeen naisten kanssa selkeästi, olen huomannut. Ja sitten tämä myös, tämä erakoituminen, niin se ei ollut ehkä ihan semmoista klassista erakkoluolassa erakoitumista, vaan hän todellakin viihtyi yksin. Ja hän tarvitsi sitä yksinäisyyttä. Hän oli niin rikas sisäinen maailma. Ja sitten hän soitteli sinne sun tänne, siis ihmisille. Tämä tiedän, koska hän nauhoitti ne puhelut.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämä oli kanssa niinku katsojille todellinen yllätysmomentti tässä. Ei puhuta tästä sen enempää, jätetään pieni jännitys tämän varaan. Yes. Mutta sitä jäin miettimään sitä, että voi olla vaikea tehdä niinku ihmisestä läheistä. Niin kuin tämmöistä niin kuin tuoda ihminen siihen kameran eteen ja tehdä dokumenttia. Mutta sitten kun kyseessä on vielä lähisukulainen. Tuntuuko se jotenkin erityisen hankalalta vielä, tai oliko se momentti, joka vaikeutti sun tekemistä, tämän dokumentin tekemistä, vai helpotti, kumminkin päin se meni?
1: Kun mä rupesin käymään läpi tätä Markun jättämää poikkeuksellisen laajaa materiaalia, taidetta ja hänen dokumentaatiota niin kuin omasta elämästään, niin mulle tuli vahvasti sellainen kokemus, että hän puhuu mulle. Ja että että siitä tulee niin kuin dialogi. Et se oli se mun kokemus, että se oli dialogia ja että mä tein sitä elokuvaa Markun kanssa. Tämä voi kuulostaa erikoiselta, mutta tämä todella oli mun kokemus. Ja sitten musta tuntuu kuitenkin, että mä jotenkin tunsin Markun, että et ne asiat, mitä tuli sieltä, ei sillä lailla niinku shokeerannut mua tai yllättänyt sillä lailla. Totta kai ne yllätti, mutta ne vaan vahvisti sitä mun kuvaa Markusta. Ja sittenhän tässä oli se, että kaikki niinku lähisukulaiset ja perheenjäsenet niin tuki mua, että kukaan ei vastustanut tätä elokuvaa, et mikä oli tosi tärkeää. Koska mä tiedän myös, että joskus tämmöisistä sukuelokuvista on tullut sit sukuihin jotain hirveitä riitoja ja muuta. Mutta mähän tein tämän niinku rakkaudesta Markkua kohtaan ja herkkyydellä ja kunnioituksella niin hyvin kuin pystyin.
0: Nyt kun sanoit tuosta Karin Penonen tuosta, että kävit ikään kuin dialogia setäsi kanssa tässä dokumentin teossa, niin mullekin tuli aika vahva tunne siitä, että et kun yleensä on olemassa se kohde, mitä dokumentissa kuvataan, sitten on olemassa yleensä tekijä ja sitten se dokumenttikin voidaan irrottaa siitä kohteesta, mutta tässä nämä niin kuin liukuu semmoiseksi niin kuin jotenkin yhdeksi ainoaksi janaksi, että mun on niin kuin vaikea sanoa tosiaan, että mitä tässä, niin kuin, kuka tässä on ja mitä tässä tapahtuu, kun se ei tunnu siltä, että siinä on pelkästään kuvattava kohde ja tekijä erikseen.
1: Joo, tuollaista se oli ja mähän myös sit päätin aika aikaisessa vaiheessa laittaa itteni kameran eteen, mikä nyt ei. Mä en halua tunkea itteni esille, mutta tämä elokuva vaati sen. Myös sen takia, että tässä tuli tämä dialogi ja sitten mä halusin, että me ollaan samalla viivalla Markun kanssa, että mun pitää myös jakaa itsestäni jotain. Ja niin.
0: Mutta se on myöskin väkisinkin matka itseen, koska se on sukulainen. Niin. Ja sitten teillä oli näitä omiakin, olitte yhteydessä olleet tämmöisiä pieniä taiteellisia kokeiluja ja muuta yhdessä ja tämmöistä. Niin se tietenkin väkisinkin tulee siihen, että tämä on.
1: Joo, ja sitten just niin kuin, että kokemus, vahva kokemus jotenkin dialogista kuolemanrajan yli, mikä mulla oli siinä niin kuin esituotantovaiheessa ja siinä, kun mä kävin läpi näitä matskuja, niin se muodostui sitten tämmöiseksi johtotähdeksi mulle tämän elokuvan tekemisessä ja kun mä niin kuin etsin sitä näkökulmaa ja tapaa tehdä tätä, että aika monet asiat, mitä me sitten kuvattiin itse tähän elokuvaan, todella monet ja leikkauksessa myös, on niin kuin vastauksia tai reaktioita siihen Markun materiaaliin.
0: No entä sitten niin päin, että tunteeko dokumentin tekijä semmoista erityistä omistajuutta tähän ohjelmaansa tai tekemiseensä sen jälkeen, kun siinä on niin kuin näin läheinen ihminen kuitenkin kohteena? Tuleeko sitä niin kuin eri fiilis, kun vertaat vaikka sun aikaisempiin töihin?
1: No varmasti on näin. Ja tämähän on myös mun ensimmäinen koko pitkä elokuva, että sikälikin se on erityinen. Ja sitten kun mä halusin jotenkin tuoda Markun esiin ja näyttää, että kuinka mahtava tyyppi hän on ja myös hänen taiteensa ja muun, niin mä oon niin ylpeä hänestä, että et siitä tulee, niin kuin, että tämä elokuva on tämmöinen ovi, josta hän tulee tähän maailmaan.
0: Entä sitten tuossa alussa jo Karin Penalen sanotkin siitä, että työryhmällä oli suuri merkitys ja sitten voisin kuvitella näin, että kun on näin henkilökohtainen suhde tähän kuvattavaan, niin tekisi mieleen ehkä vähän niin kuin sensitiivisesti valitakin vähän se porukka, että kelle tätä maailmaa viitsii näyttää ja kenen luottaa niin paljon, että voi pyytää tällaiseen projektiin mukaan. Miten merkityksellistä oli tämän työryhmän kokoaminen?
1: Tosi merkityksellistä ja se on asia myös, mitä mä oon oppinut aikaisemmin mun uralla, että se on hirveän tärkeä kysymys. Ja mä löysin Sonja Lindénin tuottajan, joka on niin kuin toiselta ammatiltaan tämmöinen niin kuin, siis rakkaus tavallaan laajassa mielessä nähtynä tämmöinen valmentaja ja siis työskennellyt paljon itsensä kanssa ja ymmärtää tämmöisiä asioita ja osasi auttaa mua tosi paljon. Ja sitten kuvaajat Ville Tanttu ja Pietari Peltola, no mahtavia tyyppejä, mahtavia kuvaajia. Ville Tanttu oli aluksi mukana ja Pietari tuli tuotantovaiheessa ja sitten leikkaaja Markus Leppälä, jonka mä vähän tunsin aikaisemmasta, ja sitten mulla oli intuitio, että Markus voisi nyt olla oikea ihminen tähän, ja se osoittautui oikeaksi intuitioksi, koska me leikattiin siis 9 kuukautta tätä. Ei nyt joka päivä, mutta 90 leikkauspäivää, mikä ei ollut yhtään liikaa, koska meillä oli tämä valtava materiaali, ja me piti olla tavallaan tilaa oikeasti tehdä luovaa työskentelyä, eikä vaan suorittaa jotain, ja se oli siis ihan upea kokemus. Mä oon niin kiitollinen Markukselle ja hän on ihan huippu Ja siis mä tykkään sellaisista ihmisistä mun työryhmässä, jotka uskaltaa myös olla silleen en tiedä. Mm-hmm. Ja sitten Ville Katajala oli äänisuunnittelija ja Villehän on kans ihan mahtava ja luova ja vitsi. Oli tosi tärkeä palanen tässä kokonaisuudessa myös.
0: Katsollehan selviää aika äkkiä se, että taidetta on ja materiaalia aivan valtavasti. Ja sä taidat tuskallakin jossakin vaiheessa, että miten tää saa puristettua niin kuin yhteen dokumenttielokuvaan. Mm. Teki mieli kysyä, että onko tulossa Vol 2?
1: Itse asiassa dokumenttiohjaaja Jukka Kärkkäinen niin ehdotti tätä mulle. Hei, sä voit tehdä joka vuosi okay. Uuden. Päivällä mun 2, päivällä 3. Kiitos ideasta, se on ihan kiva idea. Se olisi varmaan mahdollista, mutta sit musta tuntuu, että joku kappale sulkeutuu tämän myötä, että mä sain niinku tähän ne asiat ja siitä tuli tietynlainen kokonaisuus. Ja kaikkea ei voi. Siis ihmisen elämä on niin rikas ja ihmisen persona on niin rikas, että vaikka tätä arkistoa oli ihan loputtomasti, niin se oli silti vaan pieni osanen, koska eihän Markku kaikkea arkistoinut. Mm-hmm. Että sekin on kiehtovaa, että mitä hän sitten säästi ja mitä ei, mitä jäi ulkopuolelle, mitä mä sitten valitsin tai me valittiin tähän elokuvaan ja niin poispäin. Slice of life.
0: Sanoit tuossa jo ihan alkumetrellä Karin Penanen, että lähiäiset suhtautuivat hyvin positiivisesti tähän projektiin, mutta sitten vähän kiinnostaa se, että kun ne ovat nähneet tämän lopputuloksen, niin mitä sitten vaikka just ketkä on sukulaiset nähnyt tämän tai sitten se Karin, Markku Pennasen lähipiiri, joka ei kovin suuri ollut, minkälaisia reaktioita sieltä on tullut?
1: Positiivisia reaktioita ja mun vanhemmat on vähän mysteeri mulle, hekin on vähän mysteeri mulle, että mitä he oikeasti ajattelee, mutta he on niin kuin nähnyt tämän 3 kertaa leffateatterissa ja on niin kuin tosi ylpeitä ja jotenkin hyvillään tästä. Et ehkä tämä on ollut terapeuttinen prosessi myös niin kuin sille sukupolvelle. Mun serkut, mun veljet, kaikki on niin kuin onnellisia tästä elokuvasta ja sitten jotkut Markun luokkakaverit on nähnyt ollut fiiliksissä. Nämä Markun entiset bändikaverit, ne oli kans, joku heistä oli aika yllättynyt siihen, että Markku olisi tällä lailla ikään kuin erakoitunut, koska he oli kokenut Markun silloin nuoruudessa tosi semmoisena joviaalina ja sosiaalisena kaverina. Mutta vastaanotto on ollut kyllä tosi lämmin.
0: Voi kuvitella, että lähipiirikin on yllättynyt ehkä sitä taiteen määrästä ja laadusta ja monipuolisuudesta, mitä tässä niin kuin dokumentissa tulee aika äkkiä jo ilmi siinä. Niin siis, tässähän lopussa sen verran kerron, että yksi tunnettu näyttelijä lukee näitä Markun tekstejä. Tuli mieleen, että keskustelitko hänen kanssaan siitä, kommentoiko hän niitä tekstejä, mitä hän lukee, millään tasolla?
1: Kyllä me siinä kohtaamisessa keskusteltiin jonkun verran ja hän piti niitä tosi kiinnostavina ja oli ihan mahtavaa, että hän tuli tähän mukaan hyvin erikoisen prosessin kautta, joka myös selviää tästä elokuvasta, kyllä, että miten hän päätyi tähän elokuvaan.
0: Oliko

0: Mutta sitten tämä on rakennettu, just kerroit tuossa, että 9 kuukautta leikkauspöydällä, niin te saitte tähän tämmöisen niin salaisuuden selvittämisen fiiliksen, salapoliisin niin fiiliksen. Miten tarkoituksellista se oli, että teette niin tähän muotoon tätä dokumenttia?
1: No kyllä meillä oli semmoinen, niin kuin, että sipuli kuoriutuu, että sieltä avautuu just näitä. Ja sitten se kysymys oli just, että missä niin kuin järjestyksessä nämä tulee. Että jännä oli se, että aika paljon tästä järjestyksestä oli itse asiassa myös siinä mun prosessissa, kun mä menin sinne taloon, että missä niin kuin järjestyksessä näitä asioita rupesi ilmenemään. Mutta kyllä me sitä dramaturgiaa mietittiin tarkoin ja että oli niin paljon yllätyksiä, että mikä voi ikään kuin olla taas vielä suurempi yllätys, oli yksi niin kuin kysymys. Siinä tekoprosessissa.
0: Kun sitä matskua oli niin paljon, mitä setäsi Markku Pentalin jätti jälkeensä, niin oletko sä jo käynyt kaikki läpi? Koska sitä tuntuu, että sitä on niin paljon, että riittääkö tähän kenenkään elämä?
1: Jotain jää käymättä läpi ja jotain levyjä, koska tässä oli myös niin kuin teknologian koko kehitys, koska Markku oli hirveän kiinnostunut tietoteknologiasta ja kaikesta teknologiasta. Ja, että siellä on niin kuin kaikki mahdolliset formaatit ja kaikkea en saanut auki, joten se on ehkä hyväkin, että joku jää vähän silleen mysteeriksi. Ja sitten se, mitä mä en ole ehtinyt käydä läpi kokonaan, on kaikki ne runot, koska hän myös kirjoitti runoja, aforismeja, hirveät määrät. Mulla on niin kuin iso pinovihko, josta on käynyt osan läpi ja sitten tajusin jossain vaiheessa, että ei, että nyt kaikkea ei voi käydä läpi, että voisi tulla myös varmasti joku runokirja. Mm-hmm. Että joo, tietysti me säästetään kaikki taide säästetään, kaikki henkilökohtainen matsku säästetään.
0: Mm. Tulee mieleen tämmöinen niin kuin kotimuseotyyppinen paikka, missä voisi olla niin kuin monia asioita esillä ja näkyvillä ja kuunneltavissa ja koettavissa. Tästä heräsi tästä dokumentista, niin kuin sanottu, että on tunteita herättävä asia monellakin tapaa, tuo ulkopuolisuuden tunne ja kaikki muut, mutta sitten tosiaan niin kuin sellainen fiilis tuli niin kuin heti sen nähtyäni, että kyllä varmasti meidän keskuudessa muutenkin elää tällä hetkellä tosi kiinnostavia, lahjakkaita ja omaperäisiä tyyppejä, joita me ei välttämättä koskaan tulla tietämään. Et niin kuin katsojalle tulee mieleen, että Markku Pennasen tai Pennanen olisi tullut olla ehdottomasti niin kuin tunnettu jo eläessään. Tämmöinen hyvin vahva fiilis siitä.
1: Joo.
0: Ja toisaalta sitten taas, että näin samalla tavalla kauniista ja kunnioittavasti tehty dokumenttielokuva henkilöstä, niin toisaalta me kaikki myöskin ansaitsisimme tämmöisen niin kuin ikään kuin jälkikirjoituksen elämäämme.
1: Joo, siis toi on ihana ajatus ja kun mä oon kiertänyt tämän elokuvan kanssa ja kohdannut yleisöä, niin jossain kaupungissa joku iäkkäämpi mies oli otettu siitä, että miten tämä Markun sisäinen maailma siirtyy seuraaville sukupolville ja hän rupesi itse pohtimaan sitä omaa, niin kuin, että miten sen sisäisen maailman, tietysti päiväkirjojen kautta sitä voi, mutta Markun kohdasta tulee jotenkin poikkeuksia sen vahvasti, kun siellä on myös näitä vaikka äänipäiväkirjoja ja muuta, että toi on yksi juttu. Ja Suomihan on siis tämmöinen itetaiteilijoiden maa kyllä. Että täältä löytyy ihmisiä ja jotenkin siinä on jotain raikasta tässä ajassa, missä on niin paljon semmoista julkisuushakuisuutta ja todella matalalla kynnyksellä lähdetään tekemään itsestään julkisuuden henkilöä, eikä ole ehkä kauheasti syytä, niin kuin tavallaan tämmöisiä NS-turhia julkiksia on pilvin pimein, niin Markulla olisi ollut niin kuin mitä näyttää, mutta hän ei. Hän ei lähtenyt siihen somemyllytykseen kyllä.
0: Hmm. Sitten jää miettimään sitäkin, että projektin henkilökohtaisuus ja kaikki tämä työ, minkä sä oot tehnyt, niin vaikuttiko päivien lumo jollakin tavalla? Vahvistiko, muuttiko sun omaa taiteilijuutta?
1: Kiva kysymys ja kyllä mä uskon. Ja vaan sekin, että mä niin kun uppouduin toisen henkilön maailmaan niin kun näin niin kun totaalisesti, niin se oli tosi mullistava kokemus. Ja mä myös opin dokumentaarisen elokuvan tekemisestä tosi paljon, koska mähän teen myös fiktiota. Ja ne hankkeet, mitä mä olin kehittelemässä, kun Markku kuoli, oli fiktiivisiä. Eli mulla oli itsellenikin yllätys, että oho, mun eka leffa on dokkari. Ja itse asiassa dokkari on superhieno laji, siis luova dokkari. Se muutti mua niin monella tapaa. Mä oon vieläkin tässä prosessissa, joka on kestänyt nyt tähän mennessä melkein 5 vuotta, että mä en ehkä osaa edes vielä sanoa. Mm-hmm. Et aika tulee näyttämään, miten se mua muutti, mutta onhan tämä ollut siis yksi mun elämän ihmeellisimpiä prosesseja ja se prosessin ihmeellisyys tulee toivon mukaan myös siitä elokuvasta läpi.
0: Mm. Luuletko, että tämä jollakin tavalla viitottaa sun niinku tulevaisuutta myös?
1: Hmm. Mä oon tällä hetkellä niin kuin

0: uuden edessä aika tyhjä. Mutta yksi juttu, minkä mä haluan, siis Markku muistuttaa, tai se siis on niin, niin hyvä muistutus siitä, että missä taiteen tekemisestä on kyse. Että kun hän itsekin sanoi, että kivintä kaikista on se tekeminen.
1: Kyllä. Ja hyvä siis slogan.
0: Se on hyvä slogan. Ja sitten Markku sanoi myös tämän, että sopeudu itseesi, älä muihin. Joka ei ole mitenkään tämmöinen itsekeskeinen, mutta oikeasti, että sopeudu itseesi, älä muihin. Että älä niin kuin seuraa omaa ääntäsi, tee oman näköinen elämä, ole uskollinen itsellesi. Joka on ehkä mulle myös hyvä muistutus. Tietysti muut ihmiset pitää ottaa huomioon, mutta tämä on niinku oikein ymmärrettynä näin. Ja sitten se leikillisyys, mikä Markussa on, koska taide on sisimmiltään leikkiä. Siis leikki on taidetta, ettei kadota sitä tässä koko niinku kilpailuhenkisessä ja tämmöisessä niinku hektisessä välillä raadollisessa maailmassa, mitä elokuvamaailmakin voi olla ja taidemaailma. Ei kadota sitä leikillisyyttä, että se on musta niin kuin, että silloin on oikeasti menestynyt ja niin kuin onnistunut, jos pystyy varjelemaan sitä.
1: Kello tulee 14, kerrot tähän Karin Pennanen tähän loppuun, että mitäpä Markku Pennanen olisi nähnyt, sanonut tämän dokumentin nähtyään itse?
0: Voi voi. Ei olisi varmaan sanonut voi voi, mutta musta tuntuu, että me oltaisiin yhdessä niin kuin naurettu sille onnellisesti. Joo, me oltaisiin yhdessä naurettu onnellisesti luultavasti.
1: Ja ilmeisesti Päivien Lumon dokumenttielokuvaa voi vielä nähdä elokuvateattereissakin.
0: Vielä pyörii Kinopalatsissa ja Kinotapiolassa on tekijävierailunäytös ensi viikon keskiviikkona, mihin mä tulen itse puhumaan, niin toivottavasti ihmiset löytää teatteriin, koska tämä pitää nähdä teatterissa mun mielestä.
1: Kiitos vierailusta Radio 1 aitiovierana Karin Pennanen.
0: Kiitos paljon.
2: Yle Radio 1.
1: Alun perin Steve Wonderin säveltämä ja sanottoma kappale Sir Duke on kunnianosoitus jazz-legenda Duke Ellingtonille, joka kuoli vuonna 1974. Wonder halusi ikuistaa kappaleeseen niiden muusikoiden nimekkään listan, jotka olivat vaikuttaneet häneen syvästi. Ja tässä tulee sitten suomalais-ruotsalainen versio, Sir Duke.

Pianovirtuosi Iiro Rantala ja huippukitaristi Ulf Wagenius kohtasivat tässä svengaamassa duetossa, joka juhlistaa musiikin universaalia ja genderajat ylittävää voimaa. Ja kuten tuossa saatiin jo vihiä, tämän tunnin musiikkiaitiossa on luvassa värikäs ja tarinallinen musiikkimatka, joka vie meidät niin Yhdysvaltojen listakärjestä ja Hollywood-elokuvien loistosta aina Libanonin metsien filosofiaan sekä Amazonin ja Pohjolan kaihoisiin tunnelmiin. Kuulemme historian suuria ikoneita, koskettavia postuumisti julkaistuja tulkintoja sekä kiehtovia genderajoja rikkovia kohtaamisia. Nyt kysellään Komolo Kanto Jo, eli miten minä sen laulan, ylpeän julistuksen oman kulttuurin ja tarinan omistamista esittää Spanish Harlem Orchestra. Kello on 14.05, Radio 1 musiikkiaitiossa Jarmo Laitaneva, tervetuloa mukaan.

Catalino Curret Alonso, historian tuottelijampia ja arvostetuimpia salsa-säveltäjiä, oli tämän Grammy-palkitun teoksen takana. Alonson sävelet kumartavat usein Karibian alueen köyhille ja sorretuille, niin kuin tämäkin Komollo kanto jo. Serva-tulkinta julkaistiin vuonna 2000 ja postuumisti, sillä artisti menehtyi hyvinkin traagisesti. Melaloma on vain 33-vuotiaana, ehtimättä koskaan nähdä omaan musiikkiinsa saavuttamaa jättimäistä suosiota. Eva Cassidy ja kappale Ain't No Sunshine.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Siinä Jona, eli Johanna Louhivuori, säveltämänsä sanottamansa kappelikappaleen kanssa. Teos aika elokuvallinen kuvaus ihmismielen sisäisistä pyhätöistä, ja jos se tuntui henkilökohtaiselta, syy lienee Jonan uskonnollisen kasvuympäristön jättämät jäljet, eli pyhyyden kokemus. Totta kai myös syyllisyys ja koko hengellinen kuvasto, ne nousevat usein esiin hänen teksteissään. Tässä teoksessa hän riisuu kyllä kaiken ylimääräisen kuorutuksen pois. Löytyy Naivi-albumilta vuodelta 2015. Espanjalainen flamenco-laulaja Diego El Zigala, jonka taiteilijan nimi Mustakala viittaa hänen hyvinkin eläväiseen ja intohimoiseen eläytymiseensä ja liikediintänsä lavalla, lyö tässä hynttyyt yhteen legendaarisen kitaristin Tomatiton kanssa.

Luna de Plata on siellä Diego El Sigala ja Tomatito. Tämähän kappale kantaa mukana syvää kulttuurihistoriallista painolastia. Teos nimittäin viittaa suoraan Andalusian romanikansan vanhaan mytologiaan sekä espanjalaisen runoilija Federico García Lorcan synkkiin teksteihin, jossa kuu nähdään usein kohtalon intohimon ja lähestyvän kuolemankin mystisenä vartijana. Antti Leinosen säveltämä instrumentaaliteos Late Autumn Bossa, eli myöhäisyksyn bossa, on suomalaisen Django-yhtyeen hyvinkin taiturillinen taidonnäyte.

Leitoton Bossa. Syntyhistoria liittyy ilmeisestikin säveltäjien omiin elämänvaiheisiin ja matkoihin Etelä-Amerikassa, missä Antti Leinonen vähän niin kuin hurahti tähän brasilialaiseen elämänmenoon ja bossanova-estetiikkaan. Ja kun hän palasi sitten takaisin tänne vähän niin kuin harmaampaan ja kylmempään, viileämpään suomalaiseen syksyyn, niin syntyi kaipauksesta tämä teos, jossa Pohjolan viileä sisäänpään kääntynyt kaiho ja marraskuinen hämärä kohtaavat yllättäen Rio de Janeiron aurinkoisen pehmeästi keinuvan rytmiikan. Kirjailija Laura Honkasalo kertoo kohta kirjasta, jota hän jaksaa lukea aina vain uudestaan ja uudestaan, mutta sitä ennen ääneen vielä Beninistä kotoisin oleva viisinkertainen Grammy-voittaja ja ihmisoikeusaktivisti Angelique Kidjo. Tässä afrikkalaista perintöä kunnioittavassa kongolaisessa kansanlaulussa hän laulaa yhdessä sisarensa Ivene Kidjon kanssa.

Kappaleen nimi Bana tarkoittaa lapsia monikossa siis ja toimii vahvana muistutuksena perhesiteestä ja juurien kantavasta voimasta maanpaankin keskellä. Ja Yvonne Kitso on siis, Angelique Kitso on äiti, mutta joskus sisareksikin näitä äitejä voidaan kutsua. Kirjailija Laura Honkasalo on lapsesta asti lumoutunut lukemisesta ja kirjoista ollut ja kulttuurikokemussarjassamme hän nostaa esiin

0: lapsuudestaan kirjan, jota hän lukee aika ajoin uudestaan ja uudestaan. Toimittajana on Sari Valto.
1: Kirjailija Laura Honkasalo, millainen kulttuurikokemus on jättänyt sinuun ikuisen jäljen?
2: No mä sanoisin Lewis Carrollin Liisan seikkailut ihmemaassa ja Liisan seikkailut peilimaassa, jotka mulle luettiin ensimmäisen kerran, kun mä olin ehkä 5- tai 6-vuotias.
1: Miksi juuri tämä kirja?
2: No se oli jo silloin pienenä, niin kuin siitä tuli ehkä semmoinen, että miten ihmeellistä tarinankerronta voi olla. Ja sitten mä oon myöhemmin miettinyt, että miksi just se kirja, me luettiin tosi paljon kotona ääneen lapsille, että miksi just se kirja oli semmoinen, niin siinä oli ehkä jo tosi pienenä sellainen. Siis sehän, tietysti siinä on se, että lapsellehan aikuisten maailma näyttäytyy just sellaisena, kun se ihmemaa ja peilimaa näyttäytyy Liisalle, eli sellaisena täysin järjettömänä. Mutta sitten siinä oli myös joku semmoinen, että se oli niinku tosi mukansa tempaava satu, mutta jotenkin se tunne, että tämä kertoo kuitenkin niinku oikeista asioista.
1: Eli muistatko, että lapsena jo jotenkin ymmärsit sen, että se sanoittaa sun lapsen kokemusta tästä maailmasta?
2: No en mä sitä tietenkään silleen niin kuin muotoilu itselleni, että nyt minä olen lapsi ja minähän näen aikuisten elämän juuri tällä tavalla, vaan se oli enemmän semmoinen vaistomainen kokemus. Mutta sitten mä oon sen jälkeen lukenut sitä kirjaa varmaan niin kuin vuoden parin välein koko elämän läpi ja siitä aina löytyy jotain uutta. Ja sitten mä oon lukenut Lewis Carrollin elämäkertoja ja nähnyt kaikki Liisa-filmejä ja kaikkea, että siihen liittyy niin paljon sitten semmoista kaikkia niinku muitakin kulttuurituotteita. Ja sitten se on tosi monissa elämänvaiheissa ollut just semmoinen, että no elämähän on just näin järjetöntä kuin tässä on. Et esimerkiksi just yksi päivä oli semmoinen olo niinku siinä peilimaassa, kun Liisa haluaa mennä semmoiseen kartanoon ja se kävelee sitä päin ja sitten se lähtee juoksemaan ja se talo menee sitä karkuun. Ja sitten kun se meneekin päinvastaiseen suuntaan, niin se pääsee sinne kartanoon. Niin usein just tommonenkin niin kuin elämässä, tai sitten siinä on semmoinen, että se yksi kuningatar sanoo Liisalle, että peilimaassa meidän pitää juosta niin kovaa kuin pystymme, vain jotta pysyisimme paikoillamme. Niin siinä on hirveästi symbolisia tasoja, että toltahan aikuisen elämäkin usein tuntuu, että juoksee täysillä ja sitten pysyy vaan paikoillaan.
1: Miten tämän kirjan, kun olet 5-vuotiaana kuullut sen ensimmäistä kertaa ja olet lukenut, niin kuin sanoit, aina useamman kerran, aina uudestaan ja uudestaan, niin millä lailla sinulla muuttuu se sen kirjan tulkinta iän myötä?
2: En mä osaa sanoa, muuttuuko se niinkään se tulkinta kauheasti, että kyllä mä sitä tulkitsen aika paljon samalla tavalla, mutta sitten siihen on tullut sellaisia ulottuvuuksia, niin kuin tosi hassujakin juttuja, että siinä on semmoinen, mä muistan, se oli siinä peilimaassa, niin siinä on semmoinen juttu, että ne on junassa ja sitten kondari pistää päänsä ikkunasta ja sitten se oli mun mielestä pienenä tosi hassu. Hei, kondari tulee sieltä ulkoa. Mutta sitten nyt mä luin ihan vähän aikaa sitten, että viktoriaanisissa niissä ensimmäisissä junissa oikeasti oli semmoinen puinen laituri kiinni siinä junavaunussa siellä ulkopuolella, että se konduktori oikeasti käveli, niin kun ne junat meni jotain 15 kilsaa tunnissa, niin se konduktori käveli sitä siltaa vaunun ulkopuolella. Se oikeasti pisti päänsä ikkunasta, niin tommosia juttuja tulee, kun ymmärtää. Ja sitten siinä on vielä siinä peilimaassa semmoinen shakkiulottuvuus. Mun poika pelaa tosi paljon shakkiä ja mä oon vaatinut, että sen pitää lukea se kirja ja selittää mulle se shakkiulottuvuus, kun se perustuu shakkiotteluun. Mutta se ulottuvuus on vielä aukeamatta.
1: No Laura Honkasalo, voisiko ajatella jopa niin, että tämä Lewis Carrollin tuotanto on vaikuttanut sinuun ammatillisesti, sun tapaan kirjoittaa?
2: No se on vaikea sanoa, että mikä on vaikuttanut tai mikä on semmoista, mikä on mussa ja mihin se kirja vetoaa. Että siinähän on semmoista niin kuin absurdia huumoria, mikä on mun mielestä aina, tai mulle aina ollut semmoinen tosi ominainen huumorin laji. Mutta vaikea sanoa, miten se on niin kuin suoraa, kun se on niin semmoinen oleellinen osa mua. Mä oon lukenut sen varmaan niin kuin 100 kertaa, niin se on niin täys osa mua, niin en mä osaa sanoa, että miten se sitten varsinaisesti on vaikuttanut, mutta varmaan jollain tasolla.
1: Että se osuu sun ajatteluun niin. Maailman kanssa yksin. Kerroit, että lapsuudessasi sulle luettiin paljon kirjoja ääneen, niin millainen merkitys sillä on ollut sun kehityksellä?
2: No sillä oli tosi iso merkitys, että mä päätin jo joskus ekalla, kun mä opin kirjoittamaan, että musta tulee kirjailija ja sitten mä heti aloin kirjoittaa ruutuvihkoihin semmosia pienen pieniä romaaneja, runoja kirjoitin silloin tosi paljon ja silleen. Ja sitten myös se, että pääsi semmoiseen niin kuin mielikuvitusmaailmaan ja sitten silloin, kun kaikki lapset suunnilleen luki, niin siinä oli myös se yhteisöllinen ulottuvuus, että kaikki tykkäs, ainakin tytöt tykkäs kaikki samoista kirjoista ja sitten puhuttiin niistä. Esimerkiksi mun serkun kanssa me luettiin kaikki samoja kirjoja ja meillä oli samat lempparit ja sitten me saatettiin leikkiä niitä kirjojen tapahtumia ja silleen.
1: Sä oot todella kasvanut kirjojen äärellä.
2: Joo.
1: Kiitoksia Laura.
2: Kiitos.
0: Laura Honkasalo kertoi Lewis Carrollin kirjasta Liisa ihmemaassa. Honkasalolta itseltään ilmestyy tänä syksynä uusi romaani nimeltään Tahto. Päähenkilönä on 1900-luvun alussa elävä naimaton nainen, joka tuona aikana oli, jonka oli vaikea elää ehkä itsenäistä elävää tuohon aikaan. Honkasalo on haastatteluissa ja sosiaalisessa mediassa tuonut esiin sen, kuinka viime vuosina on kirjoitettu valtavasti vahvojen naisten sankaritarinoita. Honkasalo halusi tahtoromaanillaan osoittaa, että myös historian näennäisesti heikkojen, nöyrien tai syrjään vetäytyvien naisten hiljainen sisäinen taistelu ja arkinen itsenäisyyden etsintä on yhtä lailla arvokasta ja kertomisen arvoista. Toimittajana oli Sari Valto.

Tämä mystinen ja unenomainen teos pohtii luonnon pyhyyttä ja sitä, kuinka ihmisten luoma yhteiskunta on usein aika kaukana luonnon omasta oikeudenmukaisuudesta. No Justice in the Forest-kappaleen teksti. Se on lainattu suoraan historian tunnetuimmalta libanonilais-amerikkalaiselta filosofilta ja kirjailijalta Khalil Gibranilta. Esitteenä oli Tania Saleh, yksi arabimusiikin pioneereista. Säveltäjä Mako Oi ja sanottaja Jaakko Löytty tai Löytyn käsiala oleva teos tuo yhteen suomalaisen juurevan musiikin huiput, kun mukana on muun muassa kantelevirtuosi Maija Kauhanen ja jouhikkoguru Pekko Käppi.

Se oli vanha valokuva, nimensä mukaisesti nostalginen matka menneisyyteen. Ranskalaisen Jean Dassinin alun perin 1930-luvulla säveltämä hurmava chanson saa aivan uuden erilaisen elämän amerikkalaisen yhtyeen käsissä tässä tulleelle Soul Pan ja kappale Voulez-vous Dance Madame.

0: Haluatteko tanssia, rouva, kyseli tämä Bracklenista kotoisin oleva ryhmä. Les Soul La Pan on omistanut uransa tämän vanhan eurooppalaisen musiikin herättämiselle henkiin New Yorkissa.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinuun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claire de Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.

palkittu amerikkalainen jazzlaulaja Hailey Loraine tulkitsi folk-ikoni John Denverin vuonna 1974 kirjoittaman klassikon Sweet Surrender. Aika sujuvasti muuntautui tämä alkuperäinen country pop tällaiseksi virtaavaksi jazz-ballaadiksi. Kulttuuri ykkösen aiheena on kohta Elga Sesemannin näyttely Ateneumissa ja se aloittaa uuden Modernit klassikot -näyttelysarjan. Sitä ennen kuullaan vielä Justin Hurwitzin säveltämä vauhdikas kappale, joka soi peräti 6 Oscaria voittaneessa menestyselokuvassa La La Land ja siinä ikonisessa alkukohtauksesta, joka kuvattiin erittäin ruuhkaisella Los Angelesin moottoritiellä. La La Land-elokuvan näyttelijät ja orkesteri esittävät sävelmän Another Day of Sun. Jarmo Laitaneva toivottaa tässä välissä hyvää päivänjatkoa.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Elga Seesemanin näyttely aloittaa Ateneumin uuden Modernit klassikot -näyttelysarjan. Seesemania kuvataan itsenäiseksi ja omaehtoiseksi. Miten nämä luonteen piirteet näkyvät hänen taiteessaan? Häntä on verrattu Edvard Munchiin ja Vincent van Goghiin. Silti varsinkin suomalaiset miespuoliset taidekriitikot ja opettajat syrjäyttivät hänet. Näyttelyssä on lukuisia päiväkirjamaisia omakuvia. Ne ovat saaneet vaikutteensa muun muassa Helen Schärpekistä. Miten nämä psykologisesti käsittelivät? Millä tavalla Viipurissa syntynyt taiteilija koki evakkouden? Seesemann oli modernin ajan taiteen uudistaja, mutta mitkä olivat hänen uudet otteensa ja tyylikeinonsa? Ohjelman vieraina ovat taidehistorioitsijat Anu Utriainen ja Maria Lahelma sekä evakkotutkija Ulla Savolainen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Elga Seesemann on yksi sodan jälkeisen Suomen omaperäisimmistä taiteilijoista. Näin hänet usein esitellään. Ja hänen uransa alkoi jo nuorena naisena 1940-luvulla. Paksut maalikerrokset, vahvat, usein vihreään taittuvat sävyt ja vaikeasti yhteen tyylisuuntaan sopivat teokset pysäyttävät edelleen tänään. Miksi häntä on verrattu jopa Edvard Munchiin ja Vincent van Goghiin?
1: No, mä sanoisin, että häntä on verrattu aikalaisiin ja aikaisempiin taiteilijoihin, jotka ovat käsitelleet omakuvaa tai taiteen tekemisen tapaa ja sitten ihan sitä itse tekniikkaa, kuten hänkin käsitteli. Eli hän käytti paksuja värikerroksia, hyvin tämmöistä koloristista palettia, että se vihreän sävyinen rupesi sitten taittumaan 40-luvun puolivälin jälkeen enemmän tämmöisiin niin kuin raikkaampiin sävyihin ja intensiivisempiin sävyihin, varmaankin vapaan taidekoulun vaikutuksesta, jota hän kävi 40-luvun alkupuolella. Et varmaan nämä esikuvat ovat olleet kriitikoille tärkeitä, jotta se taide ymmärrettäisiin. Hän oli nuori nainen, vähän yli 20-vuotias nuori nainen, joka itse asiassa jätti kaikki taidekoulut kesken. Hän oli tuntematon Viipurin evakko, tuli Helsinkiin ja aloitti niin kuin tämän tekemisensä näistä lähtökohdista. Mutta jotta hänet pystyttiin jollakin tavalla kategorisoimaan ja jollakin tavalla ymmärtämään ehkä myöskin, niin piti verrata näihin taidehistorian merkkihenkilöihin, jotka olivat miehiä. Hänelle itselleen tietysti tämä sukupuoli naisena oli niin kuin elämän tosiasioita, mutta hän ei käsitellyt koskaan taidetta ja tekemistään naisena, vaan nimenomaan taiteilijana. Ja mä uskoisin, että häntä varmaan ärsyttikin se, että häntä verrattiin aina miestaiteilijoihin.
0: Kun ajatellaan Edvard Munchia, niin siinähän tulee myös mieleen tällaiset kärsimykset ja ehkä tunteet ahdistuksesta, niin korreloiko tämä sitten Seesemannin aihevalintoihin?
1: Varmaankin korreloi myöskin ne aihevalinnat ja häntä myös arvosteltiin nuorena naistaiteilijana nimenomaan näiden tällaisten niin kuin melankolian tai eksistentiaalisen kriisin ja ehkä tämmöisen niin kuin vahvan minuudenkin tutkielmien takia, että naiselle olisi ollut sopivampaa, ehkä vähän hempeämpi ja heleämpi väriskaala ja ehkä vähän jollakin tavalla dekoratiivisemmat aiheet. Mutta kuten suomalainen taidehistoria osoittaa, ja suomalaiset naistaiteilijat ovat olleet siellä vahvoja tekijöitä, tuossa vertaisitkin jo Helen Schärpekkiin myöskin häntä vähän tuossa, niin ei tässä kyllä meidän naistaiteilijoilla juurikaan ole ollut rohkeuden tai määrätietoisuuden puutetta siinä, etteikö he olisi ihan yhtä lailla taiteilijoita ja tekijöitä kuin miehetkin. Että se sukupuoli on varmasti ollut tietyllä tavalla rajoittava tekijä monille, mutta näille itselleen taiteilijoille se ei ole ollut koskaan mikään suuri kysymys.
0: Ja häntä tosiaan kritisoitiin siitä, että hän oli liian dramaattinen. Toisaalta modernina naisena, kun käyn näyttelyssä ja katson näitä esimerkiksi omakuvia, niin pidän juuri siitä, että ne ovat rehellisiä ja vahvoja ja niissä on sitä tuskaa. Eli jollain tavalla myös sopii juuri tähän aikaan.
1: Ilman muuta hänen aihevalinnat, tietysti omakuvat on aina tämmöinen ajaton ja kiinnostava aihe. Ihan ajasta riippumatta, mutta hän myös käsitteli teoksissaan paljon omakuvissa ja muissakin teoksissaan myöhemmin varsinkin, niin evakkoutta, menetystä, kuolemaa, toiseuden tunnetta, yksinäisyyttä. Hyvinkin tällaisia nykypäivässä resonoivia aiheita, jossa meillä on paljon samantyyppisiä ihmiskohtaloita, jotka joutuvat jättämään niin kuin kotimaansa, mutta se ei ole pelkästään sitä, vaan se evakkouden kokemus ja se menetyksen kokemus jotenkin niin kuin heijastuu ja läpäisee ja limittyy siellä niin kuin monenlaiseen tekemiseen tapaan ja monenlaisiin aiheisiin, että näitä on niin kuin vähän hankalakin ehkä erottaa toisistaan, mutta ehkä se evakkous tässä hänen tekemisessä on yksi semmoinen punainen juonne, punainen lanka, joka menee, joka läpäisee koko hänen tuotantonsa, oli aiheena sitten oma kuva tai joku muu.
0: Ateneumin näyttelyssä on lukuisia päiväkirjamaisia omakuvia ja ne ovat saaneet vaikutteensa muun muassa Helen Scherfbeckistä. Miten kuvailisitte näiden omakuvien sommittelua? Maria Laelma.
2: No se sommitteluhan on aika sellainen pelkistetty, että siinä on yleensä vaan niin kuin joku väri siinä taustalla tai värejä ja sitten aika paljaana sitten siinä se ihmishahmo. Että se ei niin kuin tavallaan yhdisty mihinkään tiettyyn aikaan tai paikkaan välttämättä, eikä niissä ole esimerkiksi tämmöisiä niin kuin taiteilijan attribuutteja juurikaan, että olisi niin kuin siveltimiä tai paletteja nähtävillä, vaan että siinä niin kuin kuvataan ehkä enemmän ihmistä ja ihmisyyttä.
0: Mitä Ilka Sesemanin omakuvien synnystä tiedetään, Anu Utriainen?
1: Jos vertaisi nyt vielä tuohon Scherfbeckiin sen verran tässä, että Helen Scherfbeckin omakuvatuotannosta, mistä tunnetaan reilut 40 teosta, niin niistä suuri osa on tehty, kun hän on täyttänyt jo 70 vuotta. Eli ne on tämmöisiä vanhuuden niin kuin jollakin tavalla reflektioita. No siihen on omat syynsä, miksi näin, mutta Ilka Sesema sitten taas itse asiassa teki lähestulkoon kaikki omakuvansa. Ei nyt ihan kaikkia, mutta sanotaan, että melkein kaikki ennen vuotta 50. Eli noin 40-luvun aikana suunnilleen. Eli siitä, kun hän lähti opiskelemaan taidetta, siihen, kun hän muutti Ruovedelle taiteilijapuolisonsa Seppo Näätäsen kanssa. Ja tämä on musta semmoinen merkittävä asia. Eli hän on niin kuin käytännössä tehnyt koko tämän tutkielman ja kaaren tästä taiteilijuudesta ja minuudesta niin kuin nuorena ihmisenä, eikä juurikaan palannut omakuvaan enää sitten sen jälkeen, mikä on musta kiinnostava.
0: Mistä luulet, että tämä johtuu?
1: No Maria Lahelma on tutkinut paljon modernin ajan omakuvaa erittäin laajasti ja kiinnostavalla tavalla. Ja itsekin mä oon tuossa viitannut myöskin tässä omassa kirjassani tähän, että miten taiteilijan niin kuin tapa kuvata itseään prosessina, että se ei ole tämmöinen niin kuin yksi tapa nähdä todellinen henkilö, vaan se on jollakin tavalla sarjallista ja se on prosessinomaista ja jatkuvaa liikettä. Että se ei niin kuin tyhjänä yhteen katsomiseen eikä yhteen kuvaan, vaan se jatkuvasti niin kuin neuvottelee siitä minuudesta tämmöinen sarjallisuus. Ja näitähän on todella Ilka Sesemanilta tunnetaan siis aivan valtava määrä. Näitä omakuvia, niitä on maalauksina, siis öljyllä kankaalle, mutta myöskin pastelliliidulla tehtynä paljon kuasseja, piirustuksia, kaikenlaisilla tekniikoilla. Ja näitä pitäisikin lukea nimenomaan tämmöisenä päiväkirjamaisena jollakin tavalla sarjana ja prosessina, jossa hän jatkuvasti palaa siihen omaan kuvaan ja jollakin tavalla niin kuin tutkii minuutta, tutkii taiteilijuutta, tutkii sitä eksistenssiä, identiteettiä aina uudestaan, että se ei koskaan niin kuin tyhjene se aihe. Mutta sitten kuitenkin jostain syystä hän lopettaa, mutta ehkä me puhutaan siitä vähän myöhemmin, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Mutta nimenomaan tämä nuoruuden niin kun opiskeluvuodet ja aika ennen kuin he muuttavat sitten Helsingistä puolisonsa kanssa Ruovedelle, niin se on se aika, kun hän näitä on tehnyt. Ja sitten tulee uudet aiheet ja uudet niin kun tavat tehdä, mutta jollakin tavalla mä koen silti, että hän aina tutkii sitä tietynlaista niin kun identiteettiä, melankoliaa, eksistenssiä. Vain se aiheen tai se niin kuin kohde ja aihe muuttuu. Että se on ihan oikeastaan samantekevää, että onko se omakuva vai onko se esimerkiksi maisema tai onko se jonkunlainen tämmöinen vähän surrealisti sävyinen mielenmaisema tai joku muu. Eli siellä on taustalla pohjalla ne samat kysymykset.
2: Niin siis tavallaan kun sä viittasit tuossa näihin mun tutkimuksiin, niin mähän on niin kuin tavallaan argumentoinut sitä, että modernissa taiteessa se minuus tulee ikään kuin osaksi kaikkea taiteen tekemistä. Eli se, että onko siinä teoksessa kuvattu niin kuin joku taiteilijaa läheisesti tai etäisesti muistuttava hahmo tai henkilö, niin se ei niin kuin tavallaan sit enää kerro niin hirveän paljon siitä, että pitäisikö tätä ajatella niin kuin omakuvana tai jonkinlaisena kuvana niin kuin sisäisyydestä tai tämmöisenä niin kuin minuuden olemuksen pohdintana. Ja tavallaan just se sarjallisuus, mikä näissä Seesemanninkin omakuvissa tulee, niin se niin kuin rikkoo sitä käsitystä semmoisesta eheästä minuudesta ja toisaalta sitten alkaa jo vähän niin kuin häivyttää sitä aihetta, että niin kuin Anukin sanoi, että niin kuin tavallaan se on saman tekevää, että onko siinä maisema vai se ihmishahmo, että se maisema voi yhtä hyvin olla joku niin kuin mielen maisema tai tämmöinen sisäisyyden kuva ja Seesemannillahan tapahtuu sitten se, että se tyylillisesti vähän niin kuin muuttuu ja se aihevalikoima muuttuu sitten myöhemmässä taiteessa, niin tietyllä tapaa se tietyn tyyppinen omakuvallisuus tai sellainen minuuden pohdinta ei niin kuin katoa mihinkään, mutta se perinteisen omakuvan formaatti jää sitten pois.
0: Entä sitten värimaailma, kuvaako hänen aika vahvat ja yllättävätkin värit, murretut sävyt, niin ovatko nekin jollain tavalla tunnepurkauksia?
2: Niin, kyllä varmaan näinkin voi ajatella, tai että kyllähän ne värit varmaan niin kuin, mä uskoisin, että niillä on hänelle niin kuin semmoista henkilökohtaista merkitystä ja onhan niillä vahva niin kuin semmoinen tunnelmaa luova efekti niin kuin sillä värimaailmalla. Ja se on ehkä, se väri kiinnittää huomiota ehkä siksi, että se on jotenkin aikansa suomalaisessa taiteessa vähän epätavallista.
1: Joo, se on epätavallista ja nimenomaan se on ehkä just naisen, siis me puhutaan nyt aikalaisten niin kuin katseilla, jos ajatellaan niin kuin tätä värin sukupuolittumista jollain tavalla, niin nimenomaan sikäläinen niin kuin, kriitikkokunta ja katsojakunta, taiteen katsojat eivät ehkä ihan pystyneet jotenkin samaistumaan siihen, että nuori nainen käyttää tällaista voimakasta väriskaalaa. Elka Seesemann on itse puhunut tästä värinkäytöstä, että värit on ollut kauhean tärkeitä ja niillä on ollut suuri merkitys hänelle. Ja miten hän on niin kuin tietoisesti käyttänyt esimerkiksi keltaista väriä, siellä on paljon keltaisen sävyjä. Okran, punaisen, oranssin, keltaisen sävyjä, mihin se sekoittaa muita värejä. Mutta sitten tapahtuu jotakin 70-luvulla. Ja nimenomaan 70-luvun lopulla hän hylkää värit oikeastaan kokonaan. Ja mä löysin yhden haastattelun, jossa hän sanoi, että hän vaan yksinkertaisesti kyllästyi väreihin. Ja hylkäsi ne ja rupesi käyttämään itse sekoittamansa mustaa väriä. Ja hän ei löytänyt tarpeeksi syvää mustaa. Ja sen takia hän sekoitti sitä itse. Eli hän sekoitti niitä värejä aina, mutta sitten tuli lopulta se musta kausi, jossa hän sitten niin kuin käytti vain mustaa, valkoista ja ehkä seepia, harmaata pitkän aikaa. Mutta joo, kyllä varmasti väreillä. Ja siis 40-luvun kritiikkejä, jos lukee näitä näyttelykritiikkejä, niin siellähän sitten monesti häntä arvostellaan siitä, että naisena hän käyttää liian tunnepitoisesti värejä ja että se on aivan niin kuin jotenkin epätyypillistä ja epäsopivaa naiselle, että hän näin suuria tunteita ilmaisee tällä värillä, koska väri ja tunne koettiin olevan niin kuin saman asian jotenkin ilmaisupuolia tai saman asian kaksi puolta. No joo, mutta että ehkä se nykykatsoja tunnistaa varmasti sen, miten ne vihreän harmaat 40-luvun alun paletti alkaa muuttua sitten 40-luvun loppua kohti enemmän tämmöiseksi koloristisemmaksi ja niin kuin ehkä vähän lämpimämpiä sävyjä löytyy sieltä, kunnes sitten taas ne katoaa lopulta kokonaan. Että kyllä värinkäytöllä varmasti läpi koko hänen tuotannossa on ollut myöskin tämmöinen psykologinen merkitys.
0: Mitä omakuvassa olevat tummat, vaikeasti havaittavissa olevat silmät kertovat?
2: Joo, sehän on kiinnostava, että niissä hyvin harvoin on niinku selkeästi kuvattu niitä silmiä, tai vähintäänkin toinen silmä on niinku sellainen musta kuoppa, tai oikeastaan ei, niitä silmiä välillä ei niinku oikeastaan edes ole. Ja no, tavallaan se voi liittää tietysti siihen Helen Schärfbeckin esikuvallisuuteen, koska Schärfbeckillähän usein on just semmoiset epäsymmetriset ne kasvot, eli että toinen silmä saattaa olla niin kuin kuvattu realistisemmin ja se toinen on semmoinen täysin tyhjä ja tätähän näkyy myöskin Seesemannin omakuvissa ja sen voi tavallaan liittää semmoiseen ihmisen niin kuin kaksijakoisuuteen, joka näkyy tosi vahvasti myöskin hänen muussa taiteessa, siinä myöhemmässä taiteessa myöskin, että ajatellaan, että ihmisessä on niin kuin se, tavallaan se tietoinen puoli, joka katsoo tätä näkyvää, ympäröivää maailmaa ja sitten on se niin kuin tiedostamaton, ehkä pimeäkin puoli, joka on niin kuin sille ihmiselle itselleenkin tuntematon ja sen takia sitä on vaikea kuvata. Mutta sitten joissain niissä omakuvissa niitä silmiä ei tosiaan ole oikeastaan niin kuin lainkaan tai siinä on vaan semmoista värisuttua. Et se sitten taas ehkä liittyy vähän toisen tyyppiseen asiaan siitä semmoisesta, niin kuin, senkin voi musta liittää siihen minuuden tutkiskeluun, mutta siinä on ehkä kyse siitä, että se oma minä on jotenkin niin kuin tavoittamattomissa. koska silmiä nyt tietysti ajatellaan, että ne on jonkinlainen sielun peili, niin sitten se, että ei kuvaa niitä silmiä lainkaan, niin kertoo siitä, että sä et niinku tavallaan saa kiinni siitä omasta itsestä. Mutta sitten vielä tietysti siihen liittyy tavallaan tällainen ihan käytännöllinenkin asia, joka niinku, liittyy omakuvan tekemiseen niinku prosessina, että yleensähän siinä käytetään peiliä apuvälineenä. Ja jos sä katsot itse itseäsi peilistä, niin sähän et pysty niinku tarkentamaan kuin yhteen silmään kerralla. Ja se aiheuttaa sen, että puhutaan tämmöistä omakuvan tyypillisestä katseesta, joka on sellainen hyvin pistävä ja usein ehkä hiukkasen sellainen karsastava, joka syntyy just siitä, että kun katse tarkentuu aina yhteen silmään kerrallaan. Ja sitten tämmöisessä niinku modernissa omakuvassa niin yksi keino välttää sitä niinku tietynlaista omakuvan katsetta on sitten se, että jättää ne silmät jollain lailla vähän tarkentumattomiksi, jolloin se ikään kuin se katsomisen prosessi on niin kuin näkyvillä siinä. Et se on vähän niin kuin kesken, se on vasta tulossa se teos sieltä. Vähän niin kuin minuuskin, joka ei ole koskaan valmis.
0: Omakuvien varjoa on verrattu C.G. Jungin varjon arkkityyppiin. Mihin Sesemannin elämän varjoon tämä voisi liittyä?
1: No, varjoja varmasti tuli jo lapsuudesta. Että hänhän oli kotoisin Viipurin läheltä Tienhaara-nimisestä paikasta, joka oli Viipurin esikaupunkialuetta. Ja siellä hän asui sitten tehtaanjohtajan tyttärenä, eli Pellava oli jo tehtaanjohtaja. Edgar Seeseman oli hänen isänsä, joka kuoli yllättäen vuonna 1939 keväällä aivan ennalta arvaamatta sairauteen tai sairaskohtaukseen. Ja joka sitten johti siihen, että perhe joutui muuttamaan, siis äiti ja sisar Nelly ja Elga joutuivat muuttamaan tästä virka-asunnosta toiseen rakennukseen siinä samalla alueella. Ja tämä oli ensimmäinen tämmöinen järkyttävä tapahtuma. Tämä Seesemanin suku on ollut hyvin perhekeskeinen, hyvin sukurakas ja oikeastaan seurusteli enimmäkseen vaan niin kuin suvun piirin niin kuin sisällä, eikä juurikaan muiden ihmisten kanssa. Että tämä jo vaikutti niin kuin hänen niin kuin arkipäivään kovasti, kun he joutuvat niin kuin lähtemään. Ja Tikkalan kartanossa siinä lähettyvillä, myöskin siellä Viipurin pohjoispuolella oli tämmöinen sukukartano, joka jouduttiin sitten myymään. Ja kaikenlaista tapahtui siinä jo niin kuin hänen lapsuusaikana. Ja 1939 sitten marraskuussa alkoikin sitten talvisota, joka johti sitten siihen, että evakkometka alkoi ja mukaan ehdittiin ottaa muutamia henkilökohtaisia tavaroita ja sitten potkukelkoilla lähdettiin pakoon. Ja tätä aikaa hän itse asiassa kuvaa sitten vuonna 1959 ilmestyneessä Kuvajaisia muistelmaromaanissa, että se on aika jännä kuvaus tästä sodan uhkan niin kuin nousemisesta ja jatkuvasta semmoisesta niin kuin uhkaavasta tunnelmasta, joka ympäröi tätä niin kuin laajaa, aika originellia sukupiiriä, että se on niin kuin kiinnostava se kertomus tätä taustaa vasta, mikä tiedetään nyt jälkikäteen sitten tapahtuneen. No sitten elämässä oli muitakin menetyksiä toki. Hänen puolisonsa Seppo Näätänen kuoli vuonna 1964 matkalla Intiassa sairauteen, ja sekin oli kyllä tiedossa heidän lähtiessä jo, mutta että Seppo Näätänen luultavasti ei palaa. Eli toinen tämmöinen läheisen rakkaan henkilön menetys on yksi ollut tämmöinen iso trauma hänen elämässään. Ja tietysti tämä kotiseudun, Viipurin, kaiken sen elämän tavan ja elämän menetys siellä taustalla. Ja tämä palaa niin kuin näihin hänen teoksiin yhä uudestaan. Ja kuten tässä jo tulikin mainituksi aikaisemmin, että tämä tämmöinen menetyksen ja tietynlainen yksinäisyyden trauman purkaminen tai sen niin kuin minuuden rakentuminen, niin se on kaikissa näissä hänen teoksissa läsnä jollakin tavalla. Että se omakuva on yksi niistä, ja sen jälkeen tulee sitten muita aiheita, missä hän käsittelee tätä samaa aihetta. Että tämä evakkous on varmasti yksi semmoinen varjo ja pimeä niin kuin, vaikea suru asia hänen elämässä ollut. Ja toki tämä sitten vielä tämä silmättömyyden kun kuvaaminen tietysti liittyy sodan jälkeiseen. Aika paljon siis sodan jälkeisessä taiteessa on ollut samanlaista ilmiötä, missä on tämmöistä naamioitumista tai silmättömyyttä, silmien puutetta. Toki se on jo aikaisemmin ollut taiteessa mukana, mutta että se ehkä yleistyy. Ja sikäli tämä 40-luvun sukupolvi, sodan jälkeisen sukupolven tietynlainen melankolia siinä ja illuusioiden menetys ja kaiken niin kuin sen, mikä oli tuttua ja turvallista, niin sen menetys niin kuin jollakin tavalla ehkä heijastuu siinä silmättömyydessä myöskin. Ja se jungilainen varjo, se tiedostamattoman, pimeän tiedostamattoman puolen niin kuin tunnistaminen, alitajunta ja muu on niin kuin yksi semmoinen. Että se on niin kuin monta varmaan syytä siihen, että miksi hän niitä silmiä ei kuvannut. Mä kiinnitin muuten huomiota 45 vuoden omakuvissa. Hän piti ensimmäisen yksityisnäyttelyn, erittäin menestyksekkään yksityisnäyttelyn Helsingissä Beksbackan taidesalongissa ja oli paljon omakuvia myöskin siellä ja hän teki paljon just niin aikoina omakuvia muutenkin, niin ne kaikki mitä olen löytänyt, niin yhdessäkään niistä ei niin kuin katse kohdistu meihin katsojiin, vaikka hän aina katsoo suoraan, hänen niin kuin kasvot on kääntyneenä suoraan katsojaan, mutta silmät eivät ole. Et se oli aika kiinnostava huomio, että miksi hän sitten ei katso meihin, hän ei halua katsoa meitä.
2: Tai itseään,
1: niin. Eikä halua paljastaa itseään.
0: Ja tosiaan näissä tietyissä omakuvissa myös asento on vino, eli tosiaan ei voi syntyäkään sitä suoraa katsekontaktia. Mutta voiko sitten Sesemannin omakuvista löytää vaikutteita 1940-luvun uusista modernistisista virtauksista, esimerkiksi Edith Södergranin runoudesta, jota hän tiettävästi luki?
1: Hän luki paljon ylipäätään runoja. Hän oli hyvin kiinnostunut runoudesta ja kirjallisuudesta, filosofiasta ja kirjoitti sitten itsekin muuten runoja vielä vanhoilla päivillään. 2002 hän julkaisi runokirjan, kun ei enää voinut maalata silmäongelmien takia, että se runous on ollut hänelle tärkeä. Mä olen pohtinut tätä niin kuin asiaa sen kautta, että miten hän kuvaa itseään omakuvissa esimerkiksi naisena, mutta hän ei koskaan ole niin kuin naisena näissä teoksissa millään tavalla himon tai halun tai niin kuin tämmöisen samaistumisen kohde, vaan hän katsoo tai on niissä kuvissa aika tämmöinen tavoittamatonkin ja torjuva suorastaan, että ei hymyile ja on aika semmoinen kurinalainen, se vähän semmoinen tarkkaileva se olemus, eli hän ei niin kuin tarjoa itseään niin kuin millään tavalla niissä, mutta hän ei myöskään sukupuolita itseään niissä, että niistä ei välttämättä edes tiedä, että minkä sukupuolen edustaja hän mahtaa niissä olla. Toki kun me tiedämme, että hän on elänyt naisena, niin sikäli hän on niin kuin naisena niissä, mutta ei se välttämättä ole ihan itsestäänselvää. Ja koska hän oli kiinnostunut Edith Södergranin modernista runoudesta, kuten esimerkiksi runossa Vierusmodern, jossa Södergran kirjoittaa hyvin samaan tyyliin kuin Elka Sesemann maalaa, ja tämmöistä tietysti niin kuin vapautta ja neutraalia, neutrum, semmoista niin kuin sukupuolettomuutta tuo siinä esiin, niin jotain samaahan niissä paljon on, ja kiistatta tietenkin moderni runous oli se hänen suuri kiinnostuksen kohde, kuten oli myöskin Oscar Barlandilla, joka oli hänen pikkuserkkunsa, ja nämä kaksi keskenään paljon keskusteli tästä modernista runoudesta.
0: Itselleni tuli myös mieleen tyylikkäät muotikuvat. Ihan tänä päivänä Vogueissa voi nähdä tämän tyyppisiä stilisoituja muotikuvia. Näissä teoksissa on hattuja, paskeri ja valkoinen hattu. Millä tavalla nämä muotiin liittyvät pienet yksityiskohdat, mitä ne kuvaavat, Maria Laihelma?
2: No, hattujahan on omakuvissa itse asiassa aika paljon. Ja tietenkin hattu voi olla, esimerkiksi paskeri on helposti semmoinen taiteilijan tunnusmerkki, mutta toisaalta se on tietenkin niin kuin muodikas päähine ollut tuona aikana, että se voi liittyä vähän niin kuin molempiin kyllä. Ehkä jollain lailla tuo siihen semmoista ajallisuutta, että kun muutenhan noi Sesemannin omakuvat on aika semmoisia ajattomia ja sillä tavalla pelkistyneitä, että niin kuin hän on tavallaan kyllä tunnistettavissa niissä, mutta niin kuin esimerkiksi just ikää ja myöskin osittain sukupuolta on niin kuin vaikea tunnistaa, mutta sitten joissain niissä sen ehkä tunnistaa. Hänellä on semmoinen vaalea valkoinen lierihattu joissakin omakuvissa, niin se niin kuin ehkä jotenkin markkeeraa sit sitä naiseutta ja tuo sen mukaan siihen kuvaan, mutta se voisi ajatella just tällaisena niin kuin roolina, että useinhan se tämmöiset hatut ja vastaavat tämmöiset niin kuin asusteet niissä omakuvissa niin saattaa liittyä semmoiseen niin kuin roolileikkiin ja tietyssä roolissa niin kuin esiintymiseen.
1: Mulla tuli itse asiassa mieleen nyt tuosta, kun sanoit tämän, niin noissa kuvissa, mitä mä oon nähnyt hänen lapsuudesta, niin hänellä on valkoinen lierihattu jo siellä Viipurin ajan kuvissa. Että sehän voi olla jopa niinkin, että mä en nyt tiedä, onko näin. Mutta nyt tuli yhtäkkiä mieleen, että voisihan se olla niinkin, että se on tullut mukaan hänelle sieltä hattu.
2: Se on ihan mahdollista, joo. Kiinnostavaa.
0: Ihmit Mir-teos vuodelta 1968 on erityisen pysäyttävä. Siinä nainen, jolla on täysin mustat kasvot, istuu toista itseään vastapäätä ja toinen minä on kääntänyt selkänsä katsojalle. Tässä näyttää, että heillä saattaisi olla jopa joku musta turbaani ja sitten ainakin toisella heillä on musta kaapu. Miten tulkitset tämän tilanteen?
2: No sehän on todella kiinnostava teos ja semmoinen mieletön löytö tähän näyttelyyn. Mä itse asiassa kävin just tänään sitä katsomassa ja pohdiskelin hetken aikaa sen äärellä. Kyllä mä liitän sen niin kuin johonkin just, no siihen, mistä mä puhuin jo aikaisemmin tästä niin kuin minuuden tietynlaisesta jakautuneisuudesta. Että siinä on niin kuin kaksi puolta. Mutta ne ei välttämättä ole niinku yksiselitteisesti jotenkin pimeä ja valoisa puoli, vaan niinku ne katsoo ikään kuin eri suuntiin. Ja sillähän ei oikeastaan ole niinku se hahmo, joka on kääntänyt ne kasvot niinku katsojaan päin, niin sillä ei oikeastaan ole kasvoja, vaan siinä on niinku vaan pelkkää mustaa. Ja sitten siinä on vielä siellä taustalla niitä semmoisia ovia, että siinä on niinku musta ja valkoinen ovi. Ja näitä tämmöisiä avautuvia ja sulkeutuvia oviahan esiintyy myöskin muuten niinku Sesemannin taiteessa. Ja ne voi niinku liittyä tämmöisiin niinku minän eri osiin ja niinku, että on just näitä niinku tämmöisiä tiedostamattomia ja tiedostettuja puolia siinä minuudessa. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että ne myös liittyy ehkä Sesemannin taiteessa semmoisiin niinku valintoihin. Et koska hänellä on myös niinku näitä tien risteyksiä ja tämmöisiä, että missä niinku jotenkin ihminen on jonkun valinnan edessä ja hänen pitää päättää niinku mihin suuntaan kulkea. Ne voi olla sellaisia konkreettisia valintoja, jotka liittyy ihan johonkin tällaiseen, että mitä seuraavaksi elämässäni teen. Mutta myöskin niinku sellaisia, että minkälainen niinku päätän olla.
1: Varmasti mä oon ihan samaa mieltä tuosta, ja hän varmaan on miettinyt myöskin monesti sitä, että mitä hänen elämän kulku olisi ollut ilman tätä sotaa ja ilman tätä Karjalan ja Viipurin ja kotiseudun menetystä. Mutta just nämä tienristeykset on myöskin hyvin tämmöinen ehkä henkilöhistoriankin liittyvä asia, koska hän asui käytännössä lapsuutensa tienristeyksissä. Tienhaarahan on nimeltään tämä paikka, missä he asu. Ja tienhaara oli myös paikka, mistä Karjalan kannaksen niin kuin teollisuustuotteet ja maataloustuotteet vietiin sitten muualle Suomeen. Ja junaraiteet meni ihan tien vierestä siitä, ja siis heidän talon vierestä. Eli sekin varmaan on yksi semmoinen ihan lapsuuden kokemus, mutta se on varmasti monitasoinen, niin kuin itse asiassa mun mielestä lähestulkoon joka ikinen Sesemannin teos sisältää niin kuin monia tasoja, että voi katsoa ja tulkita hirveän monella tavalla. Ja mun täytyy nyt tässä sanoa, vaikka olen hänestä kirjan kirjoittanut ja näyttelyn tehnyt, niin mä korostan, että nämä on kuitenkin pitkälti myös mun omia tulkintoja, että hän ei ole koskaan selittänyt, eikä hän ole hirveästi avannut sitä, että mitä nämä tarkoittaa nämä asiat. Että nämä on niin kuin nyt täytyy muistaa, että nämä on aina sitten kirjoittajan tulkintaa.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kuvataiteilija Elga Sesemannista. Ateneumin uusi näyttely avaa omaperäisen ja modernin taiteilijan tarinan. Vieraina ovat taidehistorioitsijat Anu Utriainen ja Marja Lahelma sekä evakkotutkija Ulla Savolainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Puhuimmekin jo kritiikistä, aikalaisten kritiikistä hänen taiteeseen, mutta palataan siihen vielä. Millä tavalla sanomalehtien tosiaan miespuoliset taidekriitikot vaikuttivat Elga Sesemannin menestykseen?
1: Jaa, no silloin 40-luvulla, kun hän tosiaan debytoi, hän siis osallistui esimerkiksi nuorten näyttelyihin taidehallissa parikin kertaan 40-luvun alussa ja sitten tämä debyyttinäyttely 45 Vexpakkalla Helsingissä oli suuri menestys ja sen jälkeen hän myöskin osallistui vapaan taidekoulun näyttelyihin ja muutamiin muihin merkittäviin näyttelyihin. Sitten vähän myöhemmin hänestä tuli Hörhammerin gallerian taiteilijoita. Se oli vasta 60-luvulla sitten vähän myöhemmin. Mutta ilman muuta se kriitikoiden vastaanotto ja se, miten he häneen suhtautuivat, niin on merkittävästi vaikuttanut hänen uransa. Eli aluksi toki nuorena naisena, tuntemattomana, kaikki eivät suinkaan purematta nieleet tätä, kuten oli aikaisemmin tosi vähän puhettakin, että ei se vahva väkevä kolorismi ja tämmöinen niin kuin ekspressionistityylinen maalaustapa niin kuin viehättänyt lainkaan kaikkia. Ja monet tulkitsivat sukupuolen kautta, siis puhutaan nyt 40-luvusta edelleen, niin sukupuolen kautta sitä, että miten naisen kuuluu maalata tai ei kuulu maalata. Mutta hänen vahva tukiansa oli muun muassa Suomen sosiaalidemokraatti kirjoittanut Antero Rinne, joka kirjoitti sitten ja seurasi hänen uransa sitten myöhemminkin ja ymmärsi niin kuin tämän nuoren naistaiteilijan tavoitteita ehkä paremmin kuin moni muu. Ja ehkä nostan vielä sitten Sigrid Schomanin, joka myöskin tuki ja jollakin tavalla niin kuin kannatti tätä hänen valitsemaansa tapaa tehdä, että moni muu mies, kriitikko aikanaan, eivät he lainkaan ymmärtäneet sitä. Tämä on ollut aika tämmöinen ristiriitainen tämä vastaus kuitenkin 40-luvulla. No sitten tapahtuu tämä, että he muuttavat pois Helsingistä ja noin sanotaan 15 vuotta suunnilleen menee, ettei hän osallistu juurikaan näyttelyihin tai ehkä lainkaan Helsingin seudulla. Pääkaupunki kuitenkin oli jo silloin tämmöinen Suomen taiteen niin kuin keskus, vaikka toki tehtiin taidetta ja esitettiin taidetta paljon muuallakin Suomessa. Että taideelämähän oli hyvin vilkasta myös sota-aikana ja taidehalli Ateneumikin oli auki ja taidenäyttelyitä järjestettiin paljon. Eli se oli hyvin tämmöinen tärkeä kansakunnan, niin kuin, kansakuntaa yhdistävä ja kannatteleva asia tämä kulttuuri ja taiteen. Tai toimintakulttuuri ja taiteen piirissä. Se ei koskaan loppunut sodasta huolimatta. Itse asiassa varmaan päinvastoin. No sitten kun hän tulee takaisin, noin vuonna 1966 vissi oli ensimmäinen näyttely Hörhammerilla, niin sittenpä ei enää ymmärrettykään. Eli se poissaolo, ehkä myös se sukupuoli, tietynlainen etäisyys tästä pääkaupungin taidekentästä ja muut asiat vaikutti siihen. Hän ei koskaan enää sitten jotenkin tullut samalla tavalla ymmärretyksi.
0: Tämäkin on kiinnostavaa, että kritisoitiin tätä, että naistaiteilija vetäytyy tavallaan erämaahan tai rakentaa ateljeekodin. Miksi miehet saivat tehdä tätä ja miksi tämä oli uhka?
1: No se on hyvä kysymys ja esimerkiksi Akseli Gallenkallan Kalellahan on siinä hyvinkin lähellä, missä tämä Elkalaksi nimetty Seesemani ja Näätäsen taiteilijakoti siellä Ruovedellä on, että sitä nyt vaan ei katsottu näin ja siis se kuuluu varmaan, tästä voisi puhua ihan koko tämän lähetyksen ajan, mutta pysyn nyt lyhyenä, eli tämä niin kuin modernin ajan tietynlainen niin kuin sankarikertomus on hyvin miespainotteinen ja naisille ei siinä nyt juurikaan ollut samanlaista tilaa ja naistaiteilijan ei niin kuin katsottu voivan tehdä samanlaisia ratkaisuja, että varmaan siinä on taustalla niin kuin tämän tyyppistä, mutta myöskin se, että Elka Seeseman ei niin kuin noudattanut aikansa taidetrendejä, että hän teki mitä häntä huvitti, minkä hän koki tärkeäksi ja kiinnostavaksi ja varmaan se on toinen syy. Vaikka hän kyllä tiesi ja oli hyvin tietoinen aikansa taide niin kuin näistä virtauksista ja miten tulee sitten informalismia ja tulee erilaisia 60-luvulla niin kuin erilaisia merkittäviä niin kuin taideilmiöitä, jotka läpäisee koko suomalaisen taidekentän, totta kai hän tiesi ne ja tunsi ne, mutta ei vaan niin kuin samalla tavalla sitten lähtenyt siihen kelkaan mukaan.
0: Koin pienen järkytyksen, kun luin kirjassasi, että miespuolinen opettaja oli jopa puuttunut Seesemanin taiteeseen maalaamalla hänen teoksessaan esiintyvän henkilön vihertävää kasvojen sävyä vaaleanpunaiseksi. Miksi näin?
1: No tämä tapahtui Suomen taideakatemian koulussa, missä Aare Heinonen oli opettajana, herrasmies, taiteilija, hyvin arvostettu sellainen ja konfliktia välttelevä, mutta Elka Seeseman nyt pakkasi sitten kimpsut kampsut ja jätti tämän koulun, meni vapaaseen taidekouluun sitten sen jälkeen. Että tämä nyt vaan niin kuin oli ehkä esimerkki siitä, miten hän todellakin määrätietoisesti teki, mitä hän itse katsoi niin kuin itselleen tärkeäksi, eikä piitannut sitten siitä niin kuin akateemisen taideopetuksen jotenkin vähän ehkä pölyttyneestäkin tavasta nähdä nämä asiat.
0: Anu Utriainen, olet tiiviisti tutkinut Elka Seesemania ja kirjoittanut tosiaan vasta julkaistun monografian hänestä. Miten kuvailisit hänen vaikutustaan sinuun?
1: No, tämä olikin paha kysymys. Vaikutus on ollut ehkä semmoinen hiljalleen nouseva. Mä tutustuin Elka Seesemaniin jo itse asiassa hyvin, hyvin kauan sitten. Mä olin nuorena opiskelijana Ateneumissa töissä jo ja tein sitten jotakin projektia siinä ja aikanaan oli sitten Soili Sinisalo siellä museojohtajana ja hän oli se, joka, tai hänen aikanaan, hänen kaudellaan siis ostettiin ensimmäinen Seesemanin teos vuonna 1994 kokoelmaan ja siinä on toki ollut varmasti muitakin vaikuttamassa siihen asiaan, mutta hänen johtajakaudella tämä tapahtui ja sitten ostettiin useita muitakin teoksia ja mä tutustuin jo siis silloin tähän taiteilijaan, mutta sitten eri syystä sitten

0: ei ollut mahdollista jatkaa sitä tutkimusta. Ja sitten vasta 2016 suunnilleen syksyllä aloin tehdä tämmöistä moderni nainen kiertonäyttelyä, joka sitten kiersi ympäri maailmaa. Itse asiassa New Yorkista lähti, oli Japanissa ja Pohjoismaissa ja Tallinnassa ja vaikka missä lopulta Ateneumissakin. Niin kiinnostuin ihan vakavasti hänestä ja rupesin sitten tutkimaan. Ja kun mä oon tutustunut hänen ajatteluun ja hänen niin kun perikuntakin on ollut tässä vahvasti mukana, mille myös suuri kiitos kaikesta, koska ilman heitä tämä ei olisi ollut mahdollista meille, niin tämä on noussut tämä merkitys. Ja jollakin tavalla kirjaa kirjoittaessa nyt tuossa talvella ja viime keväänä, niin mä oon kokenut, että Ilkka Seesema on jotenkin niin kun tullut mun rinnalle ja mä oon niin kun saanut häneltä suorastaan niin kun tukea. Olen itse myöskin viipurilaisen suvun, evakkosuvun jälkeläisiä ja tunnistan niin kuin monet asiat Ilkka Seesemanin elämästä ja ehkä kokenut ne ihan henkilökohtaisella tasolla ensimmäistä kertaa. Toki en ole itse koskaan siellä asunut enkä näin, mutta että mä olen niin kuin jollakin tavalla kokenut sen oman karjalaisuuteni nousun nyt tässä sivussa hyvin vahvasti.
1: Tosiaan Ilkka Seeseman kiinnostaa tällä hetkellä vahvasti, koska 2020-luvulla on kirjoitettu jo 4 pro gradu tutkielmaa hänestä. Ja Anu Utriainen, kirjoitat, että Ilkka Seesemanin teokset ovat samaan aikaan sekä tunnistettavia että hieman vaikeasti määriteltäviä. Ja kun katson näitä hänen teoksiaan ja luen hänen taustastaan, ajattelen, että hän on itsepäinen, joka on hyvä ominaisuus taiteilijalle, ja hän on myös rohkea, koska hän uskaltaa kuvata suoraan ja peittelemättä juuri tyhjyyttä ja ahdistusta, ja hänellä ei ollut tarvetta kosiskella yleisöä. Mikä hänen persoonassaan oli se piirre, joka antoi hänelle voimaa olla näin itsevarma tuona aikakautena?
0: Se tulee varmaan sieltä pitkälti niin kuin suvun taustasta, että koettiin Seesemanin sukuhan on tämmöinen aristokraattinen suku, josta löytyy muuten ensimmäinen tohtoriksi väitellyt nainenkin, Lydia Seeseman, joka väitteli kemian alta Sveitsissä. Ja että tämmöinen tietynlainen niin kuin itsetietoisuus sen suvun keskuudessa on ollut hyvin vahva. Ja suku oli todellakin aika sisäänpäin kääntynyt ja itsetietoinen monin tavoin. Että mä luulen, että se, niin kuin se tausta myöskin on ollut se ponnahduslauta tällaiseen niin kuin jollakin tavalla itsevarmuuteen. Mutta tietenkin se on persoonakysymys, että joku toinen varmaan olisi kokenut sen toisella tavalla. Hän nyt vaan sattui olemaan määrätietoinen, itsevarma ja hyvin tämmöinen pohdiskeleva, joka ei myöskään lannistunut elämän vastoinkäymisistä. Että kunnioitan häntä suuresti, paitsi taiteilijana, myös ihmisenä.
1: Ilkka Seeseman luki Martin Heideggeria, Jean-Paul Sartrea ja Albert Camusta. Marja Lahelma, millä tavalla tuon ajan muut henkiset ja metafyysiset suuntaukset näkyvät Ilkka Seesemanin taiteessa? Olet tutkinut sitä parhaillaan lokakuussa avattavan uuden henkisyysnäyttelyn näyttelyä varten, missä Ilkka Seeseman on myös mukana.
2: Joo, kyllä. Ilkka Seesemanin taiteessa yksi tosi kiinnostava puoli on just se semmoinen tietynlainen henkinen ulottuvuus, joka tulee niin kuin, hän oli kiinnostunut filosofiasta ja myöskin uskonnoista, mutta vaikka hänellä on tämmöistä niin kuin tietynlailla kristinuskoonkin liittyvää symboliikkaa hänen taiteessaan, niin se ei kuitenkaan ole niin kuin luonteeltaan mitenkään kristillistä, vaan siinä on enemmän just semmoista niin kuin maailman ja ihmisyyden pohdintaa, joka sitten tosiaan Seeseman on, niin kuin mainitsit, niin mukana myöskin tässä meidän tulevassa Arcana Borealis-näyttelyssä, joka avautuu lokakuun lopulla. Ja siinä hänet asetetaan tämmöiseen naisten tekemän henkisen taiteen kontekstiin. Ja se on sellainen niin kuin, tavallaan modernismin vähän niin kuin kätketty tai unohdettu juonne, jota sitten laajemmin siinä näyttelyssä käsitellään ja sitä kautta niin kuin mä oon miettinyt Seesemanin suhdetta myöskin surrealismiin, koska hänellä on niin kuin paljon hänen taiteessaan semmoisia ikään kuin ajatuksellisia juonteita, just se niin kuin tiedostamattoman tutkiminen ja sen niin kuin minuuden monet ulottuvuudet. Ja sitten hänellä on just sellaista niin kuin kiinnostavaa vähän unen maailmaan ja tämmöiseen liittyvää niin kuin symboliikkaa. Niin mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa pohtia häntä siinä kontekstissa, vaikka häntä ei ole siihen varsinaisesti kauheasti liitetty, koska tavallaan niin kuin tyylillisesti hän ei ikään kuin sovi niin hyvin siihen, niin kuin siihen surrealismin formaattiin, eikä myöskään ehkä sillä tavalla ajallisesti, mutta että mun mielestä se on yksi tosi kiinnostava näkökulma hänen taiteensa myös.
1: Ja tosiaan hänen puolisonsa taiteilija Seppo Näätänen oli kiinnostunut idän uskonnoista ja filosofiasta. Miten tämä vaikutti Elgaan?
2: No tuohon ehkä osaan niin kuin Anu vastata paremmin siihen vaikutukseen, mutta mä luulen, että myöskin Elgaa kiinnosti niin kuin just tämmöiset erilaiset tavat niin kuin ymmärtää maailmaa ja varmasti tämä niin kuin, nämä niin sanotut idän uskonnot oli niin kuin yksi sellainen tapa, että uskon, että varmasti kiinnosti myös häntä.
0: Kyllä ne kiinnosti ja kyllähän molemmat olivat kiinnostuneita tästä henkisyydestä, filosofioista. Seppo Näätänen erityisesti idän henkisyydestä, joka sitten veikin hänet sinne Intiaan sitten elämän loppuun sitten osui se matka. Mutta mä ehkä myös olen tulkinut ja lukenut näitä Seesemanin teoksia sen kautta, että miten hän on ollut kiinnostunut ehkä idän henkisyydenkin innoittamana siitä, että miten aika ei ole lineaarista, vaan aika on jollakin tavalla poimuttunutta ja hänen teoksissaan on paljon moniaikaisuutta, että varsinkin näissä lapsuuden ja nuoruuden kokemuksiin liittyvissä myöhemmän vaiheen teoksissa on paljon tätä niin kuin evakkouden kokemusta, joka tuo niin kuin takaisin sen lapsuuden niin kuin tilanteen, sen suvun ja elämän ja hänen arkipäivän kokemukset ja näyt, esineet, minkä keskellä hän eli. Et jollakin tavalla hän tuo takaisin sitä kautta, niin kuin tämän menetyksen ja evakkouden kokemuksen kautta se aika palaa takaisin. Et vaikea se todellisesti palaa, eikä se fyysisesti palaa, mutta se palaa takaisin kuitenkin jollakin tavalla niin kuin todellisena hänelle. Et siinä mielessä tämä konteksti, mihin tämä Arkaana Borealiksessa hänet on liitetty, niin se on hyvin relevantti ja tosikin. Ja hän oli muuten hyvin kiinnostunut ortodoksisen uskon niin kuin aistimaailmasta ja visuaalisuudesta, vaikka hän ei ollut itse ortodoksi ollenkaan, mutta että tämmöinen niin kuin kiinnosti häntä kovasti. Mutta ehkä se just nimenomaan se ajanpoimuisuus ja jollakin tavalla ajan taittuminen ja ajan niin kuin epälineaarisuus on se, joka Arkaana Borealiksi, ja tietty niin kuin luontoyhteys myöskin, ja kaikki nämä asiat liittää hänet tähän laajempaan kontekstiin, minkä nimenomaan Arkaana Borealis nyt tutkimuksessa avaa niin kuin moderniin taiteeseen aivan uuden näkökulman siinä, että ei tarvitse olla okkultisti tai maagikko, ja silti voi olla niin kuin henkisyydestä kiinnostunut ja esoteerikko. Mutta tämä Karjala ja evakkous tulee vahvasti sitten jo tosiaan 50-luvun, 60-luvun aikana ja jatkuu sitten ihan loppuun asti.
1: Tulee mieleen myös Søren Kierkegaard, joka oli sitä mieltä, että ihminen pitää, kaikki ne tapahtumat, mitä ihminen on kokenut, myös ne vaikeat tapahtumat, niin ne pitää vaan olla mukana koko ajan siellä, että niistä ei niin kuin pyritä eroon. Niin se tulee myös mieleen Elga Seesemanin
0: taiteesta. Joo, hän ei väistele koskaan niitä.
1: Niin.
0: Hän antaa sen tulla ja käsittelee sitä.
1: Joo.
0: Nimenomaan ehkä toi, että hän käsittelee nämä tunteensa, jotka ovat vaikeita ja niin kuin ahdistavia, niin hän tuo ne ja käsittelee niitä ja analysoi niitä koko elämänsä. Ja sikäli nyt se evakkous on niin kuin aivan keskeinen teema läpi koko hänen tuotantonsa.
1: Menemme kohta evakotutkija Ulla Savolaisen kanssa tähän aiheeseen. Vielä kysyn Marja Lahelma sinulta. Elga Seesemanin myöhäisemmissä teoksissa on hyvin stilisoituja ja usein mustia enkeleitä tai enkeleitä, joilla on ainakin mustat siivet. Miten kuvailisit näitä teoksia?
2: Joo, tosiaan niitä enkeleitä on monissa teoksissa ja enkelihän niin kuin yleensä ajatellaan, että se on jonkinlainen tämmöinen viestintuoja tai sanansaattaja, joka ehkä tuo viestejä niin kuin jostakin toisesta ulottuvuudesta, toisesta todellisuudesta tai sitten myöskin kuolemasta. Että tietenkin ne mustat siivet tavallaan herkästi assosioituu niin kuin kuoleman tematiikkaan ja hänellähän esiintyy myös semmoisia mustia lintuja niissä joissain teoksissa, että mä liitän ne vähän samaan teemaan, että ehkä just semmoiseen, niin kuin, ne on ehkä semmoisia just kuoleman merkkejä tai sanansaattajia.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kuvataiteilija Elga Seesemanista. Ateneumin uusi näyttely avaa omaperäisen ja modernin taiteilijan tarinan. Vierainani täällä ovat taidehistorioitsijat Anu Utriainen ja Marja Lahelma sekä evakkotutkija Ulla Savolainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Dosentti Ulla Savolainen, olet yksi Suomen johtavista evakkotutkijoista ja kulttuuriperinnön asiantuntijoista. Työskentelet folkloristiikan yliopiston lehtorina ja tutkijana Helsingin yliopistossa ja olet erikoistunut muistitietotutkimukseen, pakolaisuuteen ja kulttuuriseen identiteettiin. Ja sinun tutkimuksesi valottaa sitä, miten ihmiset säilyttävät identiteettinsä ja kulttuuriperintönsä siirtolaisuuden ja juurettomuuden keskellä. Olet tosiaan tutkinut erityisesti Karjalan evakkoja ja heidän muistokulttuuriaan. Millä tavalla, kun kuuntelit tässä meitä ja Elga Seesemanin taidekeskustelua, niin millaisia ajatuksia hän herättää sinussa?
3: Tätä keskustelua oli tosi kiinnostavaa kuunnella ja nämä ajatukset, mitä Anu sanoi just tästä ajallisesta monikerroksisuudesta, mitä Elga Seesemanin taiteessa näkyy, niin se itse asiassa kuvastaa musta aika hyvin sitä, millä tavalla me ymmärretään tutkimuksessa sitä, että minkälaista muistelu on, minkälaista kulttuurinen muisti on. Muistelussahan ei ole ainoastaan kyse menneisyyden ikään kuin mieleen palauttamisesta tai menneisyyteen palaamisesta, vaan siinä ennen kaikkea on kyse siitä, että sitä menneisyyttä rakennetaan nykyhetkessä uudelleen. Se on luovaa, muistelu on luovaa toimintaa ja se, millä tavalla sitä menneisyyttä muistellaan kussakin nykyhetkessä, niin se muuttuu koko ajan. Kiinnostavaa myös, kun kuuntelin tätä keskustelua, oli se, että vaikka esimerkiksi taiteilija tai kuka tahansa muistelija, että vaikka hän käsittelee hyvin omakohtaisia, henkilökohtaisia kokemuksia, niin mehän emme pysty käsittelemään omakohtaisia kokemuksia ilman tällaisia laajempia ikään kuin kulttuurisia malleja, jotka voi olla kertomuksia, ne voi olla tällaisia taiteen konventioita, joiden kautta me ikään kuin myös voimme tuoda niitä omakohtaisia kokemuksia jaettavaksi, kulttuurisesti jaettavaksi ja sitten tällaisen prosessin kautta se ikään kuin myös kerrostuu sellaiseksi niin kuin kollektiiviseksi muistiksi tai kulttuuriseksi muistiksi, joka sekin on koko ajan muuntuvaa ja kehittyvää ja ikään kuin luovaa prosessia.
1: Evakkotutkimuksessa on myös uusia painotuksia. Ei enää tutkita pelkästään Karjalaa maantieteellisenä alueena, vaan myös tosiaan muistojen, mielikuvien ja kertomusten tilana. Miten päädyitte tähän?
3: Joo, muisteluhan on sellaista, mitä me koko ajan tehdään, me kaikki tehdään sitä koko ajan. Ja Karjalan tai evakkouden merkitykset, nehän eivät jää sinne menneisyyteen suinkaan, vaan ne kulkevat ihmisten mukana ja niitä koko ajan tuotetaan uudestaan nykyhetkessä. Muistitietotutkimuksessa ajatellaan, että sen lisäksi, että muistitieto voi olla kiinnostavaa tietoa tarjota menneisyydestä, niin ennen kaikkea muistitieto on kiinnostavaa tietoa siitä, minkälaisia merkityksiä sille menneisyydelle annetaan kussakin nykyhetkessä. Ja sen takia varmasti tämä tämmöinen ei keskittyminen ainoastaan menneisyyteen, vaan keskittyminen menneisyydelle annettuihin merkityksiin, niin on hyvin kiinnostavaa ja sen tutkimus on hyvin tärkeää.
1: Millainen oli pakolaisten ja evakkojen tilanne Suomessa 1920-30-luvuilla, kun Seesemanin perhe eli?
3: Joo, yleensä tämä evakkoustermi liitetään ennen kaikkea tähän niin kuin talvi- ja jatkosotien aikana syntyneeseen evakkouteen. Usein se liitetään ennen kaikkea Karjalan evakkouteen, mutta tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö pakolaisia, kotinsa jättäneitä ihmisiä, rajojen yli siirtyneitä ihmisiä olisi ollut Suomessa aina. Viimeaikaisessa pakolaistutkimuksessa on nostettu esiin sitä, on ilmestynyt viime vuonna muun muassa tämmöinen kirja kuin Forced Migrants in Nordic Histories, jonka toimittajana on muun muassa Johanna Leinonen ja Miika Tervonen, niin he ovat nostaneet esiin, että pakolaisuuden historiaa ei ehkä on tavattu tarkastella osana pohjoismaista historiaa, kun oikeastaan vasta viime aikoina, että se on pikemminkin ehkä marginalisoitu pohjoismaisista historioista, tai sitten se on nähty viimeaikaisena ilmiönä, kun nykytutkimuksessa ehkä ajatellaan, että tällaisen niin kuin kodin menetyksen ja pakolaisuuden historia tulisi olla osa ikään kuin myös esimerkiksi Suomen historiaa ja pakolaisten merkitys myös Suomessa on ollut aina olemassa ja merkittävä. Sitten toisaalta, jos ajatellaan Sesemannin perhettä 20- ja 30-luvulla, niin he eivät ehkä ole sellainen kaikkein tyypillisin evakkoperhe, mitä me niin kuin ehkä nykyään, jos ajatellaan, että puhutaan Karjalan evakoista, niin he eivät ehkä edusta sitä. Ymmärsin, että perhe oli saksankielinen, perheessä puhuttiin venäjää, Elga Seseman oppi puhumaan suomea ja ruotsia vasta kouluaikoina, niin tämä ei ehkä ikään kuin edusta tällaista kaikkein tyypillisintä tapaa ymmärtää Karjalan evakkoutta. Karjalan evakkous on Suomessa ehkä ymmärretty pääsääntöisesti suomenkielisten ihmisten historiana, luterilaisten ihmisten historiana, ja tutkimuksen näkökulmasta on hyvin kiinnostavaa myös ikään kuin pohtia sitä, että minkälaisia ihmisiä tähän evakkouden porukkaan kulloinkin on hyväksytty. Onko hyväksytty tällaisia sivistyneistöä, kosmopoliitteja, kaupunkilaisia, erikielisiä ihmisiä, onko hyväksytty esimerkiksi karjalankielisiä ihmisiä tai onko hyväksytty romaneja. Tämä on niin kuin kiinnostava tällainen pohdinta, että tavallaan samalla kun evakkoutta muistellaan, niin se muistelu on usein myös tällaista ikään kuin kulttuurinen muistelu on aina myös tällaista valintojen tekemistä, joidenkin aspektien painottamista ja toisten poisjättämistä, niin tällaisten hahmojen kuin Elga Seseman tarkastelu nimenomaan evakkouden kontekstissa, niin mun mielestä voi avata myös tätä evakkouden historiaa hyvin kiinnostavalla tavalla ja evakkouden muistia hyvin kiinnostavalla tavalla.
1: Ja tosiaan, mikä teki heidän tilanteesta erityisen, oli tosiaan tämä intellektuelli ja taiteilijapuoli, niin millä tavalla kuitenkin sitten se näkyy taiteessa kuitenkin se tuska ja se menetys?
3: Kyllä joo. Mä itse ajattelen, varsinkin kun nyt kävin katsomassa tämän näyttelyn ja olen hyvin tietoinen siitä niin kuin maalausajankohdasta, niin mä itse ikään kuin tulkitsin ja luin myös näitä omakuvia, ikään kuin myös tämä varjotematiikka, kaksinaisuuden tematiikka, niin sitähän voi niin kuin lukea ja tulkita myös tällaisena niin kuin kodin menetyksen aihelmina. Mutta sitten ennen kaikkea nämä 60-luvun teoksethan on tosi, tosi kiinnostavia just tämän evakkouden näkökulmasta ja myös tämän niin kuin menetyksen näkökulmasta, että minkälaisena sen menetys sitten niin kuin muistamisen näkökulmasta näyttäytyy, niin se on yhtäältä niin kuin se mennyt on menetetty, mutta sitten se mennyt on samaan aikaan jotenkin koko ajan läsnä hieman muuntuneena. Se on läsnä niin kuin leijuvana kattona tai se on läsnä näinä junaraiteina, jotka toki liittyy Sesemanin tähän ihan lapsuuden kotiin, mutta sitä voidaan pitää myös tällaisena niin kuin hyvin laajasti toistuvana evakkomuistojen aiheena tätä junaraidetematiikkaa, että myös tällaisten näkökulmien kautta hänen taidettaan on mahdollista tulkita, mutta se menetetty koti ei ole ainoastaan mennyttä, vaan se on ikään kuin muuntunutta läsnä siinä niin kuin nykyhetkessä sen muistelun linssin kautta.
0: Jos mä kommentoin tuohon nopeasti, eli tuossa alkupäässä keskusteluun vähän viitattiinkin tähän, tai hyvinkin viitattiin tähän jatkuvasti rakentuvaan minuuteen, tai siihen, niin kuin, että taiteilija rakentaa jatkuvasti katsoessaan, tehdessään omakuvaa niin kuin itseään uudestaan, neuvottelee siitä minuudesta, niin aivan samalla tavalla mun mielestä liittyy se jatkuva niin kuin palautuminen ja uudelleen rakentaminen, sen muiston luominen niin kuin todeksi näiden kaikkien teosten kautta, että just ne junaraiteet, muuntajat, erilaiset niin kuin sen lapsuuden kodin esineiden fragmentit, että siellä on kaikenlaisia tuoleja ja jotakin kehyksiä, missä on ollut ehkä valokuvia ja muuta, että ne niin kuin tuo sen saman, sehän niin kuin jatkuvasti rakentaa sitä muistoa niiden kautta.
3: Kyllä, joo, ja tämä tämmöinen ajallisuuden tai ohikiitävyyden tematiikka näkyy musta niissä 90-luvun taiteissakin, missä on tällaisia ikään kuin ohivilahtavia kuvia ikään kuin, jotka voisi tulkita tällaiseksi ajankuluksi ja tällaiseksi myös, niin kuin, että muisteluhan on myös sitä, että havaitsee sen ajan koko ajan kuluvan. Se mennyt jää aina koko ajan jälkeen, mutta siihen niin kuin, jollain tavalla voi kuitenkin niin kuin, taiteen keinoin sitten palata tai sitä voi jollain tavalla kuvata.
0: Jokainen hetkihän muuttuu menneisyydeksi. Kyllä. Jatkuvasti tässäkin keskustelussa.
3: Kyllä.
0: Eli se on jatkuvassa liikkeessä. Ja jotenkin mä koen, että just tästä ajan niin kuin kokemisesta ja sen käsittelystä ja sen analyysistä, niin tulee voimakkaasti just jatkuva liikkeen tunne. Et Maria on puhunut niissä omakuvissa just sitä liikettä, että se ei koskaan niin kuin tyhjene ja valmistu jatkuvassa muutoksissa, mutta ihan samalla tavalla se muistojen rakentuminen on jatkuvassa muutoksen tilassa.
3: Kyllä.
2: Se on sellainen prosessi. Ja mun mielestä tuossa on niin kuin, tosi kiinnostavasti just puhuit siitä, että miten sä näet sitä ikään kuin evakkouden kokemusta siinä Sesemannin taiteessa. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan hän niin kuin nostaa sen semmoiselle universaalille tasolle, että ihmiselle ei tarvitse olla kokemusta evakkouden.

0: tekee sitä taidetta niin kuin jatkuvasti omasta kokemuksesta ja omasta elämästään, mutta nostaa sen semmoiselle niin kuin yleispätevälle tasolle, niin että jokainen katsoja voi tunnistaa siinä jotain itsestään, niin musta CSM tekee samaa.
1: Tekee samaa, joo. Ihan olen samaa mieltä just siinä, että sen takia hän vaikuttaa nyt nykykatsojallekin niin kauhean ajankohtaiselta ja jollakin tavalla on vaikea ehkä samaistua, mutta silti ne on hirveän tunnistettavia. Että siinä on nämä molemmat puolet, semmoinen universaali kokemus, kyllä, mutta sitten myöskin hyvin henkilökohtainen taso.
2: Millainen selviytymiskeino taide voi sitten olla? Miten tämä näkyy tutkimuksessasi, Ulla Savolainen?
3: Joo, mä ajattelen, että monella tapaa, mä oon tutkinut siis ihan tavallisten, ei ammattikirjoittajien muistelukerrontaa, niin mä oon hahmottanut tällaisia erilaisia kerrontastrategioita tai tapoja, millä ihmiset ikään kuin kerronnallistaa omaa menneisyyttä. Ja yksi keskeinen näistä strategioista on tämmöinen, minkä mä oon nimennyt kaunokirjalliseksi kerrontastrategiaksi, jossa otetaan ikään kuin tällaisesta kaunokirjallisesta kerronnasta tyypillisiä keinoja, jotta pystytään ikään kuin tutkimaan sitä omaa kokemusta. Esimerkiksi otetaan vaikka oman lapsuuden itsen näkökulma ja kuvataan sen oman lapsuuden katseen kautta sitä omaa menneisyyttään tai sitten sisällytetään tällaiseen omakohtaiseen muistelukerrontaan tällaista replikointia, joka ikään kuin tuo sen menneisyyden lähemmäksi. Eli hyvin monenlaiset ihmiset käyttävät luovia keinoja kuvatessaan omaa historiaansa ja menneisyyttään.
2: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos antoisasta keskustelusta Anu Utriainen, Marja Lahelma ja Ulla Savolainen.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen kysyy, mikä tekee Suomesta houkuttelevan? Miten Suomen maakuvaa rakennetaan ja kuka siitä oikeastaan vastaa? Ville Talolan vieraina ovat Risto E.J. Penttilä, joka on kirjoittanut englanniksi kirjan The History of Finland in a Nutshell, ulkoministeriön Meira Pappi ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtaja Hanna Lämsä. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.
4: Toivotti Pia-Maria Lehtola, hän toimitti Kulttuuri Ykkösen tänään. Ja minä olen Joni Timonen ja toivotan täältä Radio Yhdestä puolestani hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tosiaan tästä jatketaan ohjelmaa kohti kello 16 uutisia, tässä jo vauhdilla mennään ja sitten päästään Faunin iltapäivässä taas nautiskelemaan klassisesta musiikkia. Tuttuja säveliä ja aina jotain yllättävääkin on luvassa.

0: Yle Radio 1.
1: Ratsu! Lautakunta ratsusta!
2: Paetkaa, herra!
3: Mitä toi on?
4: Kuningas Richard III putosi hevosen selästä.
5: Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksi huoltaja akka ja yksi huoltaja akka. Ammattis on rankka, ammattis on kolmivuorotyötä aamua, ilta ja yötä.
3: Mitä toi sitten on?
4: Yksi huoltaja äiti ottaa vapaata.
3: Mihin tää liittyy?
6: Pekka Kyrön ohjelmaan Kuunnelman vuosisata. Sunnuntaina 20. syyskuuta kello 14. Yle Radio 1. Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
7: Ja kuunnelmaa voi juhlia jo lauantaina. Aihetta juhlaan on nimittäin. 100-vuotisjuhlien kunniaksi Yle on tilannut 3 uutta jaksoa legendaarisesta Knalli ja sateenvarjo-kuunnelmasarjasta. Ja niistä nyt tämä 3. upouusi jakso kuullaan lauantaina kello 15. Ja ystävämme Mr. Lennox Brown, Mr. Lamb ja sihteeri Milfred Murphyn saapuvat taas töihin byrokratian rattaisiin knallit päässä ja älyämpärissä. Päärooleissa Heikki Nousiainen, Pekka Aitiovuori ja Aila Svedberg. Nyt tosiaan ihan kohta kello 16 uutiset, sitten Faunin iltapäivä ja kello 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan ilmastotavoitteista, joita ei nyt olla siis tavoittamassa. Jatsklubille päästä

Tämän kello 17.35 ja siellä on vieraana saksofonisti ja säveltäjä Manuel Dunkel. Illan konsertti taas sitten Kaivosfestivaali. Aaltojen aiheuttajat rajojen rikkojat kello 19. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Joukko HUSin psykiatrian ylilääkäreitä on irtisanoutunut. Kansallisteatterissa tulee ensi iltaan Christian Smedsin tositelevisiota käsittelevä esitys. Sää on sateinen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää iltapäivää. Useat HUSin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet syyskuun alussa. Ylilääkärit ilmoittivat asiasta kokouksessa, jossa käsiteltiin HUSin psykiatrian tulevaa organisaatiomuutosta. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää organisaatiorakennetta. Vaikka lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan kokouksessa, toimialajohtajan mukaan asia oli tiedossa jo ennen sitä. HUS joutui nyt järjestelemään asioita uudelleen taatakseen palvelut. HUSin psykiatrian toimialajohtaja ja johtava ylilääkäri Jesper Ekelund.
1: Meillä oli kokous liittyen tähän organisaatiomuutokseen ja oli noussut huolta siellä yksikössä organisaatiomuutoksesta ja sen vaikutuksista. Ja yritimme avata, mistä on kyse ja mistä ei ole kyse. Ja sen yhteydessä sitten tuli puheeksi myöskin nämä henkilöstömuutokset. Tämä kokonaisuudessa puhutaan parin prosentin, 1,5% kokonaisuudesta, mutta siinä paikallisesti sillä on tosi iso merkitys. Eli se kyseisen yksikön osalta se on tietenkin iso juttu.
0: Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Euroopan on vahvistettava puolustustaan entistä enemmän, sanoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Strasbourgissa vuosittaisen linjapuheensa pitänyt von der Leyen nosti esille myös muun muassa ilmastopolitiikan edistämisen ja maahanmuuttosääntöjen uudistamisen. Venäjää von der Leyen arvosteli sen kovenevista otteista Eurooppaa kohtaan. Puhetta seurasi Strasbourgissa EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo.
2: Von der Leyen painotti kovasti sitä, että Euroopan pitää oma kohtalonsa käsissään ja pysyä yhtenäisenä. Haasteitahan on nyt todella paljon. Von der Leyen ei nimennyt ketään, ei maininnut esimerkiksi Trumpia. Halusi olla sillä tavalla varovainen, mutta demokratiaa haastetaan Euroopan ulkopuolella ja sisällä, disinformaatiota, tekoälyn uhkakuvia ja Euroopan tämä heikko kilpailukyky nousi esille, mutta von der Leyen pyrki myös tuomaan optimismia. Eli hän halusi viestiä, että näihin haasteisiin pystytään vastaamaan, kunhan työskennellään yhdessä. Yksi kiinnostavimmista tällaisista konkreettisista asioista oli se, että von der Leyen toivotti Kanadan tervetulleeksi EU:n ensimmäiseksi tällaiseksi liitännäisjäseneksi.
0: MTV:n toimitusjohtaja vaihtuu. MTV:tä 7 vuoden ajan johtanut Johannes Leppänen jatkaa mediayhtiön toimitusjohtajana 30. syyskuuta asti. MTV:n hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii MTV:n väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty ja aloittanut tehtävässään. Väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen katsoo, että MTV on nyt aiempaa vahvempia, että myös mainosmarkkinoilla on optimismia.
3: MTV on monella tapaa vahvemmassa asemassa kuin vuosia sitten. Meillä on todella vahva asema Suomen yhteiskunnassa, meillä on todella vahva katseluasema.
4: Paljon on puhuttu siitä, että Suomen talous jälleen kasvaa. Näkyykö tämä mainosmyynnissä MTV:llä?
3: Kyllä siellä on tällaista orastavaa optimismia. Optimismia näkyy markkinalla. Että yleensähän se on niin, että mainosmarkkina seuraa jossain määrin yleistä talouskasvua.
0: Jarmo-Olevi Koponen haastatteli. Kansallisteatterissa saa tänään kantaesityksensä Christian Smedsin kirjoittama ja ohjaama esitys, joka käsittelee tositelevisiota. Anarkistinen esitys leikittelee tosi-TVn formaateilla ja stereotypioilla.
5: Viidakon villit naiset on Christian Smedsin vastaisku tosi-TVlle, joka on vienyt teatterilta paikan todellisuuden kuvaajana.
6: Tosi-TVn ilmaantuminen niin kuin fiktion ja todellisen kuvauksen markkinoille on mullistanut sen täysin. Sana tosi ja fake on tässä ajassa aika sekaisin.
7: Ei ole tällaisia
5: esityksessä kuusi naista kilpailee toisiaan vastaan. Yksi heistä on näyttelijä Katariina Kaitue, jolla on omakohtaista kokemusta tosi-TV:stä.
7: Pahin kilpailija on aina se oma itse, että kuinka paljon niin kuin pystyy sen paineen alla tekemään, koska se on hyvin paineinen tilanne. Vaikka sä olisit kuinka tottunut esiintymään, niin se on yhtäkkiä hyvin erilainen, kun sulla ei ole sitä roolin tuomaa suojaa siinä.
8: Seuraavaksi on vuorossa kiipeilytehtävä.
5: Ohjelman tuottajaa näyttelee Hannu-Pekka Björkman. Hänelle tosi-TVn maailma on vieras.
9: Mä koen, että tosi-TVssä ihminen muuttuu materiaaliksi. Helpompi pysyä teatterin puolella, koska teatteri tunnustaa olevansa esitystä. Mutta siksi, koska se tunnustaa sen, niin siellä voi nähdä jotakin todellista.
5: Ohjaaja Christian Smetsille viidakon villit naiset on tosi-TV-teatteria. Aihe valitsi hänet eikä toisinpäin.
6: Ja sitten nämä vaan nämä viidakon villit naiset ilmaantui mun työpöydällä. Mä nyt aina hätistelin, että lähtekään nyt menemään. Tämä on ihan pähkähullu tämä idea, että mä teitä tänne otan, mutta ne aina tuli takaisin. Cocktail tulee olemaan hyvin värikäs ja kummallinen.
0: Pia Parkkinen toimitti. Sää on koko maassa sateinen. Illan ja yön aikana sää alkaa poutaantua lännessä. Huomenna hajanaisia sateita tulee edelleen maan pohjoisosassa. Myös etelässä tulee paikoin kuurosateita, mutta myös aurinko voi ajoittain näyttäytyä. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 18, yölämpötila 7 ja 13 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
10: Siinä syksyiset säätiedot ja kello 16 uutiset Markku Lehtimäki kertoi ne meille. Tästä lähdetään viettämään Faunin iltapäivää ja ensimmäisenä päästään Pariisiin.

Kepeän iloisia säveliä siinä Jacques Offenbachin baletista Gaîté Parisienne. Tässä kuulimme brasilialaisen sisääntulon Entrée du Brésilien. Pikantti aloitus Faunin iltapäivälle. Nyt siirrytään tänne Pohjolaan. Yksinäinen honka katselee maailman menoa Sibeliuksen pianosävellyksessä.

Sonja Fräki soitti Jean Sibeliuksen pianokappaleen Den ensamma furan, yksinäinen honka. Seuraavan teoksen nimi on Verso, ja Janne Ikonen sävelsi sen huilulle ja kanteleelle.

Faunin iltapäivässä kuultiin uudempaa musiikkia. Säveltäjä Janne Ikonen on syntynyt vuonna 1975. Tämän teoksen nimi on Verso ja sen esittivät huilisti Sami Junnonen ja kanteleensoittaja Elisa Kerola. Sitten peruutetaan takaisin 1800-luvulle. Taidemaalari Albert Edelfeltin äiti Alexandra Brandt Edelfelt sävelsi jo lapsena, vaikka sen ajan naiselle säveltäminen ei ollut soveliasta. Brandt Edelfeltin säveltämän Vainan unilaulun, Vainas Surf Song, esittävät nyt sopraano Emma Kajander ja pianisti Tuula Hellström. Tallenne on osa projektia, jossa äänitettiin Ylen kantanauhoille kymmeniä unohdettujen suomalaisten säveltäjänaisten teoksia.

Soprano Emma Kajander ja pianisti Tuula Hellström esittivät Alexandra Brandt Edefeltin yksin laulun Vainas Surf Song Torsten Forsteinin runoon. Unilaulun jälkeen sitten herätyksen tuo ilveilijöiden tanssi. Se on Pedji Smetanan operasta Myyty morsian.

Näin sujui ilveilijöiden tanssi, se on Pedji Smetanan operasta Myyty morsian, Prodaha nevesta. Tässä nyt sovituksena Vaski kvintetille ja Lyömä soittimille. Sen soittivat Empire Brass sekä Richard Jensen ja Arthur Press. Seuraava sovitus on sitten Alexander Scriabinin etydistä B-molli. Alkujaan pianolle sävelletty etydi kuullaan nyt sovituksena sellolle ja pianolle.

Sirja Nironen sello ja Naoko Ishihashi piano soittivat Alexander Scriabinin etydin B-molli. Kello on 16.30 ja vielä on puolisen tuntia Faunin iltapäivää jäljellä. Seuraavaksi kuullaan ruotsalaisia karjankutsuhuutoja. Niitä esiintyy useammassakin säveltäjä Karin Rehnqvistin kuoroteoksessa. Myös tässä vanhaan ruotsalaiseen koraaliin perustuvassa laulussa I Himmelen.

No siinäpä kuultiin sulassa sovussa ruotsalaisia karjankutsuhuutoja sekä kansan koraalis kattungsbyystä i himmelen, eli taivaassa. Tämän sovituksen oli tehnyt Karin Rehnqvist ja sen esitti Adolf Fredriks Flickör, eli Tukholman Adolf Fredrik-koulun tyttökuoro. Ja solisteina lauloivat vielä Alicia Rempler, Kristin Lindström, Malin Eriksson ja Mirella Lehmussaari. Seuraava kokoonpano Faunin iltapäivässä on Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteri, jota johtaa Antonio Pappano. Ja orkesterin kotipaikoilla liikutaan, nimittäin kuulemme Ottorino Respighin sinfonisesta runosta Pini di Roma, Rooman pinjoja osan Gian Niccolo Cucculan pinjat.

Siinä tunnelmia Rooman Giannicolo Kukkulalta. Tämä I Pini del Giannicolo, eli Giannicolo Kukkulan pinjat, on osa Ottorino Respighin sinfonisesta runosta Rooman pinjoja. Ja tämän kyseisen ikuisen kaupungin Santa Cecilia Akatemian orkesteri soitti Antonio Pappanon johdolla. No, Matthew Whittle on sitten kanadalaissyntyinen suomalaistunut säveltäjä. Kuulemme nyt häneltä osan teoksesta Love is a Place, rakkaus on tila. Matthew Whittle sävelsi sen Edward Estlin Cummingsin tekstiin.

Polyteknikkojen kamarikuoro Dominante Seppo Murron johdolla esitti tässä osan Matthew Whichellin sävellyksestä Love is a Place.

Viulisti Silja-Mari Heikinheimo ja pianisti Salla Pynssi esittivät Greta Dahlströmin sanattoman laulun Lied ohne Worte. Palaamme vielä hetkeksi Roomaan, mutta nyt liidämme ensin 400 vuotta taaksepäin ihan oopperataiteen alkuvuosiin. Purti Miro on iki-ihana duo, jonka rakastavaiset Rooman keisari Nero ja Poppea laulavat, kun he vihdoin saavat toisensa.

Rakkauden huumassa lauloivat siinä soprano Sandrin Pio ja mezzo-soprano Anne-Sophie von Otter. Tämä duetto on Claudio Monteverdin oopperasta L'incoronazione di Poppea, Poppean kruunaus. Lopuksi lähdetään vielä tanssahtelemaan pitkin Skotlannin rantoja säveltäjä Anna Meredithin tahtiin.

0: Nautilus. Anna Meredithin sävellyksen soitti BBC:n sinfoniorkesteri Dalia Stasevskan johdolla. Ja Noora Hirn oli toimittanut Faunin iltapäivän.
1: Miten Suomen kärkisaksofonisti nousee takaisin taiteen ja ilmaisun huipulle vakavan onnettomuuden jälkeen? Kuuntele Manuel Dunkelin inspiroiva haastattelu Jazzklubi-ohjelmassa Laura Korhosen ja Eero Kosken kanssa. Keskiviikkona kello 17.35 Yle Radio Yhdessä ja Areenassa sekä sunnuntai-iltana vielä uusintana kello 18.

Puolen tunnin kuluttua siis vähän reilun päästään Jats-klubille. Sitä ennen tässä kello 17 uutiset ja sitten uutispodcastissa asiaa ilmaston lämpenemisestä.

0: kokouksessa, jossa käsiteltiin HUSin psykiatrian tulevaa organisaatiomuutosta. Muutoksen tavoite on selkeyttää organisaatiorakennetta. Vaikka lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan kokouksessa, toimialajohtajan mukaan asia oli tiedossa jo ennen sitä. HUS joutuu nyt järjestelemään asioita uudelleen taatakseen palvelut. HUSin psykiatrian toimialajohtaja ja johtava ylilääkäri Jesper Ekelund.
1: Meillä oli kokous liittyen tähän organisaatiomuutokseen ja oli noussut huolta siellä yksikössä organisaatiomuutoksesta ja sen vaikutuksista. Ja yritimme avata, mistä on kyse ja mistä ei ole kyse. Ja sen yhteydessä sitten tuli puheeksi myöskin nämä henkilöstömuutokset. Tästä kokonaisuudesta puhutaan parin prosentin, 1,5% kokonaisuudesta, mutta siinä paikallisesti sillä on tosi iso merkitys. Eli se kyseisen yksikön osalta se on tietenkin iso juttu.
0: Suomi ja Ruotsi pohtivat yhteisten meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden käyttöönottoa Itämeren valvonnassa. Merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen kertoi asiasta tavattuaan Ruotsin merivoimien komentajan Pohjoismaiden merivoimien komentajien tapaamisessa Suomen linnassa.
2: Tässä tapauksessa kenties purjeveneen näköinen pintadrooni, niin siinä on muutama sensorikamera, tutka, jolla se välittää sitten tilannekuvaa meidän operaatiokeskuksiin, ja sen mukaan me sitten pystymme tunnistamaan tuntemattomia kulkijoita tuolla merellä, taikka käynnistämään sitten tunnistustehtäviä meidän valmiusaluksella.
3: Mitä se yhteistyö Ruotsin kanssa tässä toiminnassa siis voisi olla?
2: No tässä kohtaa varmaankin on niin, että me yhdessä hankitaan tämmöistä kapasiteettia meidän käyttöön, ja sitten ajallisesti jaamme sitä resurssia toisillemme niin, että molemmat hyötyy tästä yhteishankinnasta tai ajallisesta liisauksesta.
3: Onko tälle suunnitelmalle joku aikataulu, koska tästä tulee totta?
2: No me pyritään siihen, että vielä tämän vuoden puolella voitaisiin käynnistää tämmöinen lyhytaikainen yhteinen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksella.
0: Sanoi merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Jyrki Hara haastatteli. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ensimmäistä kertaa Kymenlaakson miehikkälästä. Ruokaviraston mukaan tapaus todettiin villisiasta eilen. Kyseessä on 37. todettu tartuntatapaus Suomessa. Suurin osa tartunnoista on todettu tähän mennessä Virolahdelta Vaalimaan lähettyviltä. Suomen perinteikkäimmän kaupallisen TV-yhtiön MTVn toimitusjohtaja vaihtuu. MTV:tä 7 vuoden ajan johtanut Johannes Leppänen jättää tehtävän syyskuun lopussa. MTV:n hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii MTV:n väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja on nimitetty. Väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen katsoo, että MTV on nyt aiempaa vahvempi ja että myös mainosmarkkinoilla on optimismia.
4: MTV on monella tapaa vahvemmassa asemassa kuin vuosia sitten. Meillä on todella vahva asema Suomen yhteiskunnassa, meillä on todella vahva katseluasema.
5: Paljon on puhuttu siitä, että Suomen talous jälleen kasvaa. Näkyykö tämä mainosmyynnissä MTVllä?
4: Kyllä siellä on tällaista orastavaa optimismia. Optimismia näkyy markkinalla. Että yleensähän se on niin, että mainosmarkkina seuraa jossain määrin yleistä talouskasvua.
0: MTV:n väistyvää toimitusjohtajaa Johannes Leppästä haastatteli Jarmo Olavi Koponen. Sää on koko maassa sateinen. Illan ja yön aikana sää alkaa poutaantua maan länsiosassa. Huomenna hajanaisia sateita tulee edelleen pohjoisessa. Myös maan eteläosassa tulee paikoin kuurosateita, mutta myös aurinko voi ajoittain näyttäytyä. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 8 ja 18 asteen välillä. Yölämpötila on 7 ja 13 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
6: Kello 17 uutiset ja säätiedot toimitti Markku Lehtimäki. Kello 5 minuuttia yli. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää keskiviikon alkuiltaa täältä Radio 1:stä, jossa seuraavana ohjelmassa uutispodcast. Sitten puolen tunnin kuluttua Jazzklubin vieraana on saksofonisti Manuel Dunkel. Hän kertoo muun muassa siitä, kuinka selviytyi vakavasta käsivammasta, kuntoutui ja pääsi taas soittamaan ja on nyt jälleen Umo Helsinki Jazz-orkesterin riveissä mukana. Jaksossa kuullaan myös McCoy Tynerin musiikkia ja Manuel Dunkel muistelee myös, kun hän soitti legendan kanssa Espoo Big Bandissa. Ja kuuntelukerhon, Jazz-klubin kuuntelukerhon teemana on tällä viikolla kaipuuta kuvaava jazz. Ja omia ehdotuksia voi lähettää tai kommentoida Yle Areenassa ja sähköpostitse nuo ehdotukset voi lähettää osoitteella jazz.klubi@yle.fi. Puolen tunnin kuluttua siis jatsia. Nyt uutispodcast, jossa kysytään, miksi 1,5 asteen ilmastotavoite ei toteudu. Nykytoimilla maailma lämpenee 2,6 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Millaisia vaikutuksia lämpeneminen tuo? Sitä on selventämässä Noora Mattilan vieraana Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Joonas Merikanto.
7: If we could put it on the screen, there we go. So without further ado, I'll give you the floor and then we'll take some questions.
8: Thank you very much and good afternoon to New York and good evening.
9: Tätä tapahtumaa ei moni välttämättä pannut merkille. Suomessa siitä ei uutisoitu kai lainkaan.
8: Now this report tells us that global temperature rise is set to cross the 1.5 degree centigrade above pre-industrial level.
9: Siinä puhuu YK:n ympäristöohjelman UNEPin johtaja Inger Andersen. Tämän kuun alussa UNEP julkaisi ilmastoraportin, jonka mukaan maapallolle kriittinen 1,5 asteen lämpenemisraja ylittyy väistämättä jo lähivuosina. Eli se tavoite, johon Pariisin ilmastosopimuksella pyrittiin, ei ole enää mahdollinen.
8: This is the legacy of our own inaction.
9: Elämä tuolla 1,5 asteen yläpuolella ei ole turvallista, mutta siellä me ollaan arviolta vuosisadan loppuun asti. Ja esimerkiksi minun elämäni loppuun asti.
10: On tämä outo maailma. Tuntuu, että me vaan eletään erilaisen riskien keskellä ja ne valtaa mediassakin ilmatilan toisiltaan.
9: Näin sanoo Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Joonas Merikanto. Halusin puhua hänen kanssaan siksi, että nyt myös ilmastopolitiikassa alkaa uusi vaihe. YK:n mukaan paras jäljellä oleva vaihtoehto on mennä 1,5 asteen yli ja peruuttaa sieltä sitten takaisin, eli jäähdyttää maapallo myöhemmin. Millainen on maailma, jossa ilmasto on muuttunut? Mitä politiikkatoimia tarvitaan maapallon jäähdyttämiseen ja kuka ne tekee? Tänään on keskiviikko 16. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Noora Mattila. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin, vanhempi tutkija Joonas Merikanto Ilmatieteen laitokselta.
10: Kiitos kovasti.
9: Joonas Merikanto on ilmastomallintaja, eli hän tutkii supertietokoneisiin rakennettuja ilmastomalleja. Nimenomaan sitä, että jos vaikka hiilidioksidin määrä on tämä ja lämpötila on tämä, minkälaisiin skenaarioihin se johtaa. Hän on lisäksi ilmastopaneelin jäsen ja sitä kautta niin sanotusti sekaantunut myös yhteiskunnalliseen keskusteluun.
10: Joo, näin se on ja mulla luulen, että se tendenssi on ylipäätänsä tämmöinen, että ikään kuin ilmastotieteen kysymykset tulee koko ajan enemmän konkreettisiksi tähän maailmaan, koska me nähdään muutokset meidän ympärillä ja niistä tulee isoja taloudellisia kysymyksiä, niistä tulee myöskin terveydellisiä kysymyksiä. Eli periaatteessa tämä tutkimuksen ja yhteiskunnan välinen raja-aita tässä valitettavasti kaatuu sitäkin kautta, että nämä riskit ihan oikeasti konkretisoituu jo tämän päivän ilmastossa.
9: Mä pyysin Merikannon haastatteluun siksi, että YK:n ympäristöohjelman UNEPin tuore ilmastoraportti konkretisoi ilmastonmuutoksen niin tuntuvasti. Sen mukaan 1,5 asteen lämpenemiskatto ylittyy varmasti jo muutaman vuoden sisällä. Tästä tulee mieleen Pariisin ilmastosopimus, jota juhlittiin historiallisena. Silloin vuonna 2015 maat sitoutuivat pitämään lämpenemisen selvästi alle 2 asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkimään 1,5. Mutta näin noin 10 vuotta myöhemmin nähdään, että ilmastopolitiikka ei ole ollut tarpeeksi kunnianhimoista.
10: Me tiedetään, tai ollaan pitkään tiedetty, että meillä on tietty hiilibudjetti, mitä tietysti niin kuin voidaan päästä ihmiskuntana päästöjä lisää tuonne ilmakehään, jotta tämä tietty lämpenemistaso saavutetaan. Ja nyt tällä hetkellä meillä on jäljellä sitä budjettia suurin piirtein 2-3 vuoden päästöjen verran. Että meidän lämpenemistaso on tällä hetkellä 1,4 astetta ja meillä on muutaman vuoden päästöjen verran jäljellä tosiaan siitä hiiltä, jotta tämä 1,5 astetta tulee vastaan. Ja siis sehän nyt on ihan itsestään selvää, että sinne me tullaan päätymään ja siitä ylitse.
9: Tämä ei siis ollut ensimmäinen kerta, kun lämpörajan ylittyminen kävi tutkijoille selväksi. Mutta nyt myös YK myönsi sen, että tavoite on mahdoton saavuttaa, eli tämä on virallinen, julkinen tunnustus. Lisäksi raportti tekee selväksi, että ilmastopolitiikassa siirrytään nyt uuteen vaiheeseen nimeltä Overshoot, Peak and Decline. Ylitys, huippu ja lasku.
10: Tässä raportissa uutta ei ole se, että me ollaan menossa niin kuin ylitse tästä 1,5 asteesta. Se me ollaan tiedetty jo ilmastotieteessä pitkään, mutta siis kysymys on sitten sitä, että mitä me maailmassa tehdään sen jälkeen, kun tämä ylitys on tapahtunut ja miten me pystytään päästä takaisin sitten mahdollisesti jossain tulevaisuudessa vielä laskemaan näitä lämpötiloja lähelle sitä 1,5 astetta.
9: Niin, YK:n raportti piirtää tulevien vuosikymmenten päälle kaaren. Paras jäljellä oleva vaihtoehto on se, että ilmasto lämpenee yli 1,5 asteen rajapyykin, mutta tulevina vuosikymmeninä huippulämpötilasta laskeudutaan alas. Nyt tavoitteena on pitää kaaren huippu mahdollisimman alhaalla. Optimistisin katto, joka on vielä saavutettavissa, on 1,8 astetta. Lisäksi mahdollisimman pian kehitys pitää kääntää, eli maapallo pitää jäähdyttää takaisin sinne 1,5 asteen tasolle. Jäähdyttäminen on kuitenkin niin hidasta, että sinne päästään ehkä vuosisadan lopussa parhaimmillaan. Miten vaikea tällainen lämpökehityksen kääntäminen on?
10: No rehellisesti sanottuna aivan huomattavan paljon vaikeampaa kuin päästöjen laskeminen. Eli siihen, että me saadaan pysäytettyä tämä lämpeneminen tietylle tasolle, niin vaaditaan nettonolla päästöt alkuun. Ja sitten lämpötilojen lasku vaatii siis hiilidioksidin poistoa ilmakehästä. Ja se vaatii uudenlaisten teknologioiden kehitystä. Se on kallista ylipäätänsä ja siihen liittyy myöskin omia riskejä.
9: Tässä vaiheessa haluan kysyä vielä näistä astemääristä. YK:n raportissa sanotaan moneen kertaan, että yli 1,5 asteen lämpötilaylitys ei ole ihmiskunnalle turvallinen. Mutta se tuntuu vähän vaikealta hahmottaa, koska ensinnäkin 1,5 asteen muutos kuulostaa niin pieneltä ja jotenkin koko lukema kuulostaa vähän hatusta vedetyltä. Miksi siis juuri 1,5 astetta on se kriittinen raja?
10: Omalla tavallaan siis 1,5 onkin just nimenomaan tämmöinen ikään kuin tietyllä tavalla politiikassa asetettu tavoite, eikä se nyt ole mikään tämmöinen niin kuin tarkka raja, että sen jälkeen riskit jotenkin ovat olemassa ja sen alla eivät. Meillä on nyt tähän lämpenemiseen, me ollaan 1,4 asteessa ja tämäkin on jo vaarallinen maailma elää. Mutta siis kysymys on siitä, että sitä mukaan kun tämä lämpeneminen vielä kasvaa, niin ne riskit kasvaa niin kuin, vähän niin kuin eksponentiaalisesti ja niin kuin suoraviivaisessa suhteessa siihen lämpenemistasoon sen jälkeen.
11: Tämän vuoden elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin, kertoo EU:n Kopernikus.
12: Eurooppa ei ole tarpeeksi varautunut tuhoisiin metsäpaloihin, arvioi meteorologi.
13: Espanjassa on rekisteröity kesän aikana yli 5000 helteeseen liittyvää kuolemaa. Määrä on korkein sitten tilastoinnin aloittamisen vuonna 2015.
9: Mitä meillä siis on tässä niin kuin odotettavissa? Että jos me mennään tästä, tai siis kun me mennään tästä yli sen 1,5 asteen, tämä tarkoittaa enemmän sään ääriilmiöitä, jäätiköiden sulamisen kiihtymistä, elinympäristöjen katoamista, merenpinnan nousua. Mä luin, että globaali ruoantuotanto saattaa vähentyä 14% jo vuoteen 2050 mennessä. Mihin meidän niin kuin tulisi sopeutua vaikka Suomessa, tai miten tämä ylitysaika tulee näkymään meille Suomessa?
10: Suomessa se tulee näkymään ehkä just niin kuin vieraslajien leviämisenä, talvien lyhenemisenä, tietenkin arktisen luonnon köyhtymisenä, mutta myöskin riskeinä, jotka tulee sitten tästä ulkoisesta maailmasta, eli vaikkapa justiinsa maailman ruokatuotantoon kohdistuvasta rasitteesta.
9: Joonas Merikanto ennakoi, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulee viemään valtavasti resursseja. Siis vaikkapa tuhojen hoitaminen ja viljelysatojen menetykset. YK:n raportissa todetaankin, että tämän hetken nuorisoon kohdistuu kolminkertainen ilmastotaakka. Ilmastonmuutoksen seurausten hoitaminen, hiilipäästöjen lopettaminen ja lisäksi lämpenemiskehityksen kääntäminen.
10: Mutta kyllähän me koko ajan niin kuin myöskin, että ihan huonosti on siis kaikki asiat menee, että kyllä meillä on tämä puhdas energia tullut kuitenkin niin kuin teknologisesti paljon halvemmaksi käyttää ja kilpailukykyiseksi nyt. Ja sinänsä meidän niin kuin maailma menee ihan oikeaan suuntaan, jos me vaan myöskin lopettaisiin näiden fossiilisten tukeminen ja ikään kuin annettaisiin oikeaa sysäystä sinne niin kuin puhtaan teknologian kehitykseen.
9: Valtiot ovat ilmastokokouksissa sitoutuneet päästövähennyksiin. Mutta vaikka nykyiset lupaukset toteutettaisiin, maapallon keskilämpötila nousisi silti yli 1,5 astetta. Nykyinen tie johtaa keskimäärin 2,6 asteeseen. Jokainen asteen kymmenys tuo uusia riskejä sille, että jokin keikahduspiste ylittyy. Keikahduspisteet tarkoittaa ilmastojärjestelmässä eräänlaisia kynnyksiä, joiden kohdalla jokin systeemi muuttuu pysyvästi, eikä kehitystä voi enää millään päästövähennyksillä pysäyttää.
10: Meillä on muun muassa Länsi-Antarktiksen jäätikkö, joka on sulamassa tällä hetkellä kovaa vauhtia. Siellä saattaisi niin kuin mahdollisesti alkaa irrota niin isoja palasia jäästä, että se tulisi nostamaan sitten merenpintaa useilla metreillä joidenkin tiettyjen vuosikymmenten aikana. Toisaalta myöskin Amazonin sademetsä on tosiaan kuivumassa sekä ihmisen toiminnan että sadealueiden muutosten takia. Sitten nämä koralliriutat on merkittävin tämmöinen keikahduspisteriski, joka on jo lähellä. Eli korallit ei tule kestämään tätä nykyistäkään lämpenemistasoa pitkän aikaisesti.
9: YK toteaa, että valtamerten koralliriutoilla on matala todennäköisyys selvitä tästä vuosisadasta. Koralleista on riippuvaisia noin 1/4 valtamerten kaloista ja sitä kautta ainakin 500 000 ihmistä. Tällaisia juttuja YK:n uudessa raportissa siis kerrottiin. Siihen nähden oli hätkähdyttävää katsoa raportin julkistamisen tiedotustilaisuutta videolta.
8: Above 1.5 degrees centigrade, we can expect an intensification of extreme weather, of glacier melt, of ecosystem loss, and of sea level rise. And human health and food and water security, cities and infrastructure will come under increasing strain.
9: UNEPin johtaja Inger Andersen puhui etäyhteydellä noin 7 ihmisen yleisölle uneliaassa seminaaritilassa. En nyt sano, että jokaiseen raporttiin pitäisi suhtautua hysteerisesti, mutta tilanne kuvasti ilmastokeskustelun käsittämätöntä ristiriitaa. Puhutaan äärimmäisistä uhkakuvista ja akuutista toiminnan tarpeesta, ja yleisössä on tyhjiä penkkejä. Ja samaan aikaan maailmanlaajuisesti kasvihuonepäästöt on jatkaneet kasvuaan. Miten sä arvioisit poliittista kiinnostusta ilmastonmuutosta kohtaan tällä hetkellä?
10: Aina välillähän tämä niin kuin ilmastokeskustelu saa niin kuin momentumia ja sitten se taas niin kuin hiipuu, että sitä on jatkunut jo vuosikymmeniä, tätä samaa aaltoliikettä. Ja nyt me ollaan taas tämmöisessä aallon pohjassa oltu hetken aikaa muutamia vuosia. Mutta kyllä mä uskon, että tästä valitettavasti sitä kautta, että kun nämä riskit alkaa konkretisoitumaan, niin taas tulee uudestaan niin kuin keskusteluun ja sitten täytyy vaan toivoa, että silloin on tarpeeksi teknologioita olemassa ja tarpeeksi valmiutta, että voi tulla isokin murros sitten kerralla.
9: Ulkoapäin tulee helposti vähän sellainen vaikutelma, että no tällaisia uutisia ja kukaan ei tee mitään ja ketään ei kiinnosta, mutta sä olit juuri viime viikolla EU-komissiossa asiantuntijakokouksessa, jossa käsiteltiin näitä äärimmäisiä ilmastoskenaarioita ja niihin varautumista. Eli kyllä siellä asioita tapahtuu. Mitä sulle jäi sieltä käteen?
10: No ehkä semmoinen ihan positiivinen ajatus siitä, että kyllä EU on hyvinkin kiinnostunut siitä, että mitä ilmastolle tapahtuu. Sehän on todella näkyvä ja konkreettinen riski jo tällä hetkellä EU:ssa, että vaikuttaa voimakkaasti muun muassa maatalouteen. Vaikka Hollannille on ihan eksistentiaalinen kriisi se, että, tai riski se, että kuinka paljon merenpinta tulee nousemaan.
9: Ilmastopolitiikka ei ole viime vuosina näyttänyt EU:n prioriteetilta, koska huomiota on vienyt turvallisuustilanne, puolustusmenojen kasvattaminen ja talouden kilpailukyky. Tänä kesänä ilmasto kuitenkin vaati tilaa keskustelussa, koska äärimmäisten helleaaltojen seurauksena kuoli jopa 35 000 eurooppalaista. Joonas Merikannon mukaan uusien helteiden uhka on kyllä virittänyt ilmastokeskustelua myös Brysselissä. Lisäksi hän muistuttaa, että EU tekee kaikesta huolimatta enemmän ilmaston eteen kuin muut isot toimijat.
10: Siis ilmastonmuutoksen tulevaisuus pitkälti ratkeaa sen mukaan, että mitä tapahtuu Yhdysvaltojen päästöille, mitä tapahtuu Kiinan päästöille, mitä tapahtuu Intian päästöille. Ja totta kai me myöskin siinä mukana ja varsinkin niin kuin ikään kuin kirittämässä tätä globaalia ilmastopolitiikkaa, niin ollaan tärkeä tekijä.
9: Katsotaan vähän kasvihuonepäästöjen tilastoja. Maista suurin päästölähde on Kiina, mutta se on viime vuosina satsannut vihreään energiaan ja siellä päästöt ovat alkaneet laskea Merikannon mukaan jopa yllättävän nopeasti. Väkilukuun nähden suurin päästelijä on Yhdysvallat. Siellä ilmastopolitiikka on ottanut roiman takapakin, mutta siitä huolimatta Yhdysvaltojenkin päästöt on sentään tasoittuneet. Yksityiskohdissa on siis toivoa, mutta mikään tästä ei riitä. Kasvihuonepäästöjen pitäisi pudota puoleen vuoteen 2030 mennessä.
10: Joo, ei me varmaan tuohon 2030 tavoitteeseen tulla pääsemään millään.
9: Ja vuoteen 2050 mennessä kasvihuonepäästöjen pitäisi laskea netto nollaan, eli päästöjen tulisi olla mahdollisimman lähellä nollaa ja loppu hiilidioksidi pitäisi sitoa talteen. Vain sillä tavalla päästään siihen parhaaseen mahdolliseen skenaarioon, 1,8 asteen huippuun.
10: Se on pitkälti nyt siis eri valtioiden kunnianhimos kiinni, mutta myöskin siitä, että meillä säilyy tämmöinen kansainvälinen sopimuspoliittinen ympäristö ylipäätänsä. Että kyllähän tämä ilmastonmuutos vaatii sitä, että ikään kuin kansainväliset sopimukset, niitä kunnioitetaan ja me säilyy tämmöinen niin kuin moninkeskinen maailma, jossa me pystytään yhdessä kehittelemään näitä isoja riskejä, jotka ihmiskunta kohtaa.
9: Nopein keino hidastaa lämpenemistä lyhyellä aikavälillä olisi puuttua metaanipäästöihin. Ylimääräistä metaania pääsee ilmaan muun muassa samalla, kun tuotetaan fossiilisia polttoaineita.
10: On ihan niin kuin tämmöisiä hukkapäästöjä paljon, jotka liittyy vaikkapa metaanin tai maakaasun tuotantoon. Niihin pystyttäisiin puuttumaan ja niihin yrittääkin puuttua tällä hetkellä jossain ja jossain taas ei. Että mitä meillä kävi niin kuin Euroopassa vaikka, niin mehän ostettiin meidän maakaasu Venäjältä. Ja nyt me ollaan ruvettu ostamaan puolestaan Lähi-idästä ja Yhdysvalloista.
9: Molemmissa paikoissa käytetään tekniikoita ja tuotantotapoja, joissa vapautuu paljon metaania.
10: Mutta kyllä totta kai siis EUlla jollain tavalla voisi olla kauppapoliittista muskelia myöskin, mistä se metaanin hankkii.
9: Lisäksi metaania vapautuu lihantuotannosta. Lihankulutuksen vähentäminen suuren kulutuksen maissa vähentäisi metaanipäästöjä jopa 17%, näin kerrotaan YK:n raportissa.
14: Mutta nämä on myös taas näitä vaikeita yhteiskunnallisia, kulttuurisia muutoksia.
10: Joo, kyllä. Ehdottomasti varmaan helpompi vaikuttaa alkuun fossiilisten polttoaineiden tuotantoon kuin ihmisten ruokailutottumuksiin. Pitkään myöskin niin kuin ilmastonmuutosta on laitettu niin kuin ehkä vähän turhan voimakkaasti niin kuin kuluttajan harteille. Ja kyllä mä näen, että se on niin kuin, siis sekä yksilön vastuun kysymys, mutta ennen kaikkea systeemitason kysymys. Eli meidän pitää yhteiskuntana löytää ne ratkaisut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja auttaa yksilöä sitten ilmastoystävällisissä valinnoissa.
9: Lopuksi haluankin kysyä Joonas Merikannolta, mitä yksittäisen ihmisen nyt pitäisi tehdä tällä tiedolla, että seuraavat vuosikymmenet eletään arvaamattomassa ja vaarallisessa ilmastossa?
10: Yksilön velvollisuus on pitää kiinni oikeudestaan puhtaaseen ja terveeseen maailmaan. Ja toki me voidaan omilla päätöksillemme vaikuttaa siihen, että näin on. Se on sekä ilmastoystävällinen elämäntapa, mutta myöskin vaade, että yhteiskunnat noudattaa tämmöistä pitkäjänteistä kaavaa, että me säilytään maapallolla vielä semmoisella tasolla, että ekosysteemit säilyvät hengissä ja meillä on kaikilla on täällä pitkät ja satoja vuosia kestävä tulevaisuus.
9: Kiitos vierailusta Uutispodcastissa Joonas Merikanto.
10: Kiitos.
9: Siinä oli päivän Uutispodcast. Viikon muut jaksot löytyvät Yle Areenasta joka arkipäivä kello 16 ja näin keskiviikkoisin myös Spotifysta. Mun haastateltavana oli tänään Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija ja ilmastopaneelin jäsen Joonas Merikanto. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa Marju Traunio, Aura Lindeberg ja Leo Kosola. Mä oon Noora Mattila. Moi moi!

Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää keskiviikon alkuiltaa. Useat HUSin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet syyskuun alussa. Ylilääkärit ilmoittivat asiasta kokouksessa.

Ja huomenna uutispodcastin aiheena psykiatriset diagnoosit, kuten ADHD, masennus, autismi ja ahdistuneisuushäiriö. Ne ovat yleistyneet valtavasti ja näitä diagnooseja yhdistää se, että niiden kriteerit ovat laveat. Psykologian tutkijatohtori ja tiedetoimittaja Anssi Valia ajatteleekin, että näitä diagnooseja ei välttämättä tarvita. Miten sitten toimittaisiin, siitä kuullaan huomenna uutispodcastissa kello 17.05. Ja tänään Politiikka-radion aiheena iltapäivällä oli Ranskan ydinasepelote, johon Suomi on nyt liittynyt ja siitä olivat keskustelemassa kansanedustajat Heikki Autto kokoomuksesta, Riitta Kaarisalo sosiaalidemokraateista ja Timo Furuholm vasemmistoliitosta. Ja tuo keskustelu kuullaan uudestaan tänään kello 21 ja sitten vielä myöhemmin illalla Ulkolinja-podcastissa puhutaan Kanadan kansallistunteen heräämisestä Kanadassa. Sen herätti Trumpin uhkailu. Ja kuulemme, miten kanadalaiset suhtautuvat tähän tilanteeseen kello 23.25. Nyt kello on ihan kohta 27 minuuttia yli 17. Seuraava ohjelma täällä Radio Yhdessä on Jazz-klubi. Se alkaa kello 17.35. Ja siellä vieraana on tänään saksofonisti Manuel Dunkel. Hän kertoo muun muassa, kuinka kuntoutui ja palasi soittamaan vakavan käsivamman jälkeen. Kuuntelukerhon teemana on tällä viikolla kaipuuta kuvaava jazz. Ehdotuksia voi lähettää sähköpostiosoitteeseen jazz.klubi@yle.fi tai Yle Areenassa voi kommentoida Jazz-klubin kohdalla omaa ehdotustaan.

Heiton konsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan Päivi Hirvosen ja hänen trionsa konsertti Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Konsertti pidettiin lauantai-iltana Rudolstadin vanhan kaupungin keskustorilla ja saksalaisyleisö oli innoissaan. Luvassa on lauluja rakkaudesta, pohjoisen luonnosta, voimasta, ympäristötuhosta, kaipuusta ja surusta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Ja tässä jatsklubia odotellessa lisää vähän tai kansanmusiikkia tähän väliin. Maailman mielet villitsee tai laulu tukahdutetusta vihasta on alkujaan kansanlaulu Karjalasta Suistamolta. Ja Pauanne-yhtye hän käyttää musiikkinsa mukana tai sen lomassa vanhoja arkistonauhoja ja tässä arkistonauhalla, joka tämän kappaleen lomassa kuullaan, niin Martta Kähmi tai omaa sukua Lytsy laulaa. Eli siis Pauanne-yhtye ja Martta Kähmi ja sovituksen ovat tehneet Kukka Lehto ja Tero Pennanen.

0: Pauanne yhtye siinä ja Martta Kähmin laulua kuultiin arkistonauhalta vuodelta 1954. Iines Laitinen oli tehnyt tämän sen tuon nauhoituksen Suomalaisen kirjallisuuden seuralle. Tässä siis suistamolainen kansanlaulu Karjalasta ja Kukka Lehto oli myös säveltänyt ja sovittanut yhdessä Tero Pennasen kanssa. Maailman mielet villitsee tai laulu tukahdutetusta vihasta kuultiin tässä. Seuraavaksi kuullaan sitten jatsia täällä Radio Yhdessä. Jatsklubin vieraana on tällä kertaa saksofonisti Manuel Dunkel. Hän kertoo muun muassa siitä, kuinka selvisi vakavasta onnettomuudesta. McCoy Tynerin musiikkia on myös tässä jaksossa luvassa ja levykarusellissa kiperiä valintoja. Sonny Rollins vai Brecker Brothers? Ja kuuntelukerhon teemana on tällä viikolla kaipuuta kuvaava jats. Ehdotuksia voi lähettää Areenassa tai sähköpostilla osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
1: Tämä on Jats-klubi. Tervetuloa mukaan. Viikoittainen rautaisannos jatsia ja jatskulttuuria tarjolla studiossa Eero Koski ja Laura Korhonen sekä mahtava vieras, joka on tänään saksofonisti Manuel Dunkel.
2: Hänet tunnetaan vuosikymmenten ajalta jo vuodesta 1994 Umo Helsinki Jazz Orchestran riveistä, toki myös omasta laajasta levytuotannostaan. Manuel Dunkelin ura joutui pakotetulle tauolle ikävän onnettomuuden takia, mutta viime kevään ja kesän aikana soittaminen on kuulunut jälleen fonistin arkeen.
1: Miten muusikko voi tehdä paluun uran lähes päättäneen tilanteen jälkeen ja minkälaista näkökulmaa moinen antaa? Näitä ja paljon muuta tänään Jatsklubissa Manuel Dunkelin kanssa.

0: Siinä Manuel Dunkel yhdessä kvartettinsa kanssa vuodelta 2021. Ja nyt tervetuloa Jazzklubiin.
1: Kiitos.
0: Aloitettiin tuossa musiikillisesti melkoisella ryminällä, mutta ilmeisesti sun elämään on kuulunut viime aikoina melkoista ryminää myös sinne siviilipuolelle, niin voitko vähän kertoa, mitä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut?
1: Vuosi sitten, elokuun lopussa, kävi kotona puutarhassa todella harmittava onnettomuus sähkömoottorin sahan kanssa ja loukkasin kätäni pahasti ja jouduin olla soittamatta pitkään ja edessä oli pitkä kuntoutus.
2: Mitä siinä käy niin kuin mielessä siinä vaiheessa, kun sä tajut, että oliko tämä tässä, tämä niin kuin mun ura, se mitä mä rakastan tehdä?
1: Se oli ihan epätodellinen hetki.
2: Joo.
0: Entä mikä fiilis on tänä päivänä ja tilanne?
1: Joo, kuntoutuminen on mennyt oikein hyvin. Ja fiilis on hyvä. Ja mä oon palannut keikkailemaan pikkuhiljaa tuolta niin kuin maaliskuun alusta lähtien. Ja nyt on soittanut Umossakin jo ekat keikat tässä viime aikoina.
0: Aivan mahtavaa.
1: Joo.
0: Mikä siinä oli sitten se lähtötilanne ja ennuste sitten niin kuin aivan alussa, että oliko selvää, että paluu on edes mahdollinen?
1: Oli selvää. Oli, lääkärit sanoi, että
2: kyllä tästä vielä peli tehdään.
1: Joo, ja uskoivat, että musta tulee saksofonisti taas.
2: Hyvä.
1: Joo, antaa näin.
0: Kävikö varasuunnitelma edes mielessä?
1: Ei mulla ollut oikein energiaa miettiä semmoista.
0: Mm. Joo.
1: En mä halunnut edes miettiä sitä.
0: Niinpä.
2: Niin asia kerrallaan. Joo. Niinhän se pitää ajatellakin. Kyllä, just näin.
0: No mitkä sulla on ollut tärkeitä hetkiä tässä comebackin toteutumisessa? Mitkä on ollut tärkeitä portaita? Tai onko tullut semmoisia hetkiä, että hei, nyt tämä onnistuu? Varmaan se, kun pääsi Umon riviin taas takaisin.
1: Joo, ja ihan ekat keikat oli semmoisia, että tajusin, että kyllä musta tulee taas aina saksofonista.
2: Ja nyt kun puhut, että tulee taas, niin sä oot joutunut opettelemaan uusiksikko asioita. Tai jotakin, en mä tiedä, onko siellä hermotusta joutunut niin kuin sillä tavalla?
1: Olen hakenut niin kuin uutta tuntumaa.
2: Tietenkin, kyllä, joo.
0: Niin, on, jos mietitään jatsia laajemmin, niin siinähän on monestikin tällaisia hienoja comeback-tarinoita, vaikka Sonny Rollins oli vaikka vuoden poissa pelistä ja vain harjoitteli, niin, ja sai sitä kautta sitten aivan uutta väriä ja uutta ilmaisua omaan tekemiseen, niin mitä luulet, onko ehkä omaan palettiin tullut tästä tauosta jotain nyt sitten uutta kerrottavaa ehkä?
1: Uskon, että mun on helpompi vastata tuohon myöhemmin kuin vielä, mutta voihan se olla, että se, jos ajattelee ihan musiikillista ilmaisua, niin että se tämmöinen näinkin pitkä tauko, niin saattaa jäsentää niin kun sitä sanottavaa ja sitä kerrontaa improvisoinnissa selkeyttä ehkä.
0: Niin varmaan se oli ensimmäinen kerta sitten teinivuosien, kun olet soittamatta, vai?
1: Joo, pidempään. Joo, näin oli, joo.
2: Mikä mä kiinnostaa, että tässä nyt, niin kuin, jos puhutaan näistä comebackeista, niin ketkä ne on teille ne kovimmat niin kuin comebackin tekijät? Tuleeko mieleen? Eero?
0: No ehkä Miles, kun se oli vain huumepäissään 70-luvun alun, niin sitten tuli vuonna 75 joskus sitten. Ei kun hetkinen, vai oliko se just 75-80 sen raikulivuodet, näin se taisi mennä, joo.
1: Joo, näin on.
0: Ehkä se, en tiedä.
2: Kuulitko siinä musiikissa jotakin semmoista sen comebackin niin kuin jälkeistä hienoutta tai jotakin uutta?
0: No olen se paljon kaupallisempaa sen jälkeen.
1: Mä oon itse kuunnellut just Milesin We Want Miles-levyä paljonkin. Se oli mulle, ja on edelleen tärkeä levy, mä teininästä kuulin ekan kerran 80-luvun puolessa välissä, ja mulle se levy on semmoinen Siinä on semmoisia asioita, mitkä puhuttelivat silloin voimakkaasti edelleen semmoista yllätyksellisyyttä ja vaaraa ja voimaa siinä bändissä. Ihan just siinä kyseisessä livelevyssä.
0: Mm. Joo. Ja se on nimenomaan sitä comeback
1: aika. Se on se eka. Osa. Joo, se on se ensimmäinen, mikä mä sitten tekin comeback jälkeen.
2: Mulla itsellä tuli mieleen sit myös trumpetisti, mutta Chet Baker, joka sitten myös toisaalta laulajana niin kuin ehkä teki enemmän sitä comebackia, mutta musta siinä on just se sen comebackin jälkeinen enemmän semmoinen niin kuin lyyrisyys ja se semmoinen niin kuin maalailevuus ja syventyminen siihen itse melodiseen ja niin kuin musiikkiin ylipäänsä, eikä semmoista teknistä virtuositeettia enää tarvitse niin kuin tuoda jotenkin esille. Enkä mä tiedä, oliko hän ihan kauhean, nyt mä en tiedä, joku siellä suuttuu, mutta kauhean hyvä siinä niin kuin teknisessä. Korjatkaa, jos mä oon väärässä. Ehkä olisi voinut olla, jos olisi pystynyt kauemmin.
0: Niin sitten comebackin jälkeen enää.
2: Niin.
1: Joo. Chet Baker soitti loistavasti ennen onnettomuutta, mutta myös comebackin jälkeenkin soitti loistavasti.
2: Joo, kyllä.
1: Mutta niin kuin sanoit, totta kai siihen tuli lisää.
2: Niin, sävyä. Nimenomaan. Joo. Just tämä, että se on ehkä niin kuin ne vuodet siellä, mitä hän on joutunut niin kuin kokemaan ja minkälaista elämää hän on silloin viettänyt, niin se on varmaan niin kuin toisaalta romantisoi ehkä minun korvaan myös sitä, että kun sen tietää sen tarinan.
0: Totta kai, tarinat on aina hyviä. Mutta Manuel Dunkel, onko sulla jonkinlainen tarina tälle kappaleelle, jonka sä oot tuonut meille kuultavaksi? McCoy Tynerin musiikkia.
1: Joo, kuunnellaan McCoy Tynerin Blues on the Corner-niminen kappale The Real McCoy-levyltä. Ja no, tämä levy, minkä mä tämänkin kuulin, jo teini-ikäisenä lainasin kirjastosta ja se puhutteli mua heti. Se oli tosi voimakasta ja eikä ihan helppo välttämättä ottaa heti vastaan semmoista energiaa ja kompleksisuutta, mitä siinä on, mutta mä oon aina tykännyt tässä levystä tosi paljon, tai menee mulle ihan niin kuin suosikkilevyihin. Vähän niin kuin mainitsinkin, tässäkin on semmoista voimaa ja yllätyksellisyyttä ja pientä vaarankin tuntua. Ja tässä levyssä erityisesti on musta mielenkiintoista, että siinä McCoy Tyner, kuka kehitti soundiaan Coltranein bändissä ja tuo niin kuin tähän levyyn sitä soundia, mutta sitten tässä ei ole Coltrane, vaan tässä on Joe Henderson ja siinä on Elvin Jones myös Coltranein bändistä ja Ron Carter sitten taas Milesin bändistä.
0: Maailmat kohtaavat.
1: Joo, ja tämä on tehty vuonna 1967 ja semmoista musiikkia, mikä mua on aina puhutellut. Svengaa, voimakasta, kappaleet, kaikki sävellykset tässä levyllä on todella hyviä ja monet niistä on muodostunut ihan jazz-standardeiksi, voi sanoa.
0: Kyllä. Tässä Blues on the Corner.

0: Joo, tämä oli siis Blues on the Corner, ja kun mä olin valinnut tämän biisin eilen, niin mä taisin sen jälkeen vasta samana päivänä, että ai niin, että mä oon soittanut McCoy Tynerin kanssa. Mä oon soittanut myös Joe Hendersonin kanssa.
1: Eikä. Miten ne voi unohtua?
0: Ei no, joo, ne kyllä ne tuli nopeasti mieleen.
1: Super. Ja,
0: joo, tämä oli siis, nyt mennään 90-luvulle. McCoy Tyner oli vuonna 98 Espoo Big Bandin solistina April Jazz Festivaalilla.
1: Kutsuks hän sut? Olitteko te vaan samaan aikaan lavalla siellä?
0: Siis hän oli Big Bandin solistina, eli mä olin
1: fonisektiossa. Sä olit, kyllä, joo, just näin.
0: Mä oon soittanut Espoo Big Bandissa 90-luvun alusta lähtien. Niin
1: aivan.
0: Oon saanut soittaa tietysti monien hienojen solistien kanssa. Niin McCoy oli vuonna 98 ja...
2: Varmaan vielä ihan iskussa silloin.
0: Oli hienossa iskussa ja sinnehän bändi harjoitteli nykyisen Ebelin eli Espoon Pop & Zopiston tiloissa ja sinne McCoy tuli päivällä ja elegantti olemus ja istahti siihen jo aika kuluneen Yamahan pystypienoon ääreen, mikä oli vähän epävireessä vielä ja ei valittanut mitään ja soitti kuin enkeli ja...
1: Sä laittoi uuteen mahtavaan vireeseen myös pian.
0: Joo, mutta se tuntui hienolta, kun jatsin legenda on siinä vieressä ja sanoi jakaa samaa musiikkia siinä. Ja John Henderson oli pari vuotta aikaisemmin. Kans sama juttu, sama harjoitustila ja
1: nöyräasenne.
0: Joo, ne on hienoja unohtamattomia hetkiä, kun
1: varmasti.
0: Saa kohdata ja... Ja olla niin kun, tehdä musiikkia yhdessä ton kaliberin jatsin mestareiden kanssa.
1: Tuleeko lähihistoriasta samantyyppistä niin kun muistaa mieleen teidän vaikka Umon solisteista? Tai?
0: Solista, ihan lähihistoriasta.
1: Ei selkeästikään.
0: Ei ehkä ihan ton tyylin ja ton kaliberin edustajia, mutta onhan siinä ollut reilu 10 vuotta sitten, tai ehkä 15 vuotta sitten oli Benny Golson esimerkiksi sama ikäpolvea edustavia.
2: Niitä alkaa olla aika vähän enää täällä rintamalla niin sanotusti pystyssä. Tässäkin kuultiin nyt puolet John Coltranein legendaarisesta kvartetista, mutta palataan itse John Coltraneen sitten vielä viikon päästä, kun on aivan virallisten 100-vuotissyntymäpäivien juhlalähetys.
1: Joo, silloin on saksofonisti, multi-instrumentalisti Pauli Lyytinen meillä vähän keskustelemassa tästä asiasta. Mut niin, mä oon ymmärtänyt, että Coltraneilla on sulle tosiaan iso merkitys ja mun korvaan sun soiton äänenväri on tosi laaja. Siellä on semmoista pehmeätä, samettista niin kuin, soundia ja toisaalta tosi terävää ja semmoista niin kuin tyylinmukaista. Niin onko toi, tai mitä kautta sä oot opetellut tällaista äänensävyn muotoilua tai rytmin käsittelyä? Onko esimerkiksi just Coltraneilla ollut tässä joku merkitys sulle?
0: Mä oon oppinut niin kuin äänen muotoilua kuuntelemaan levyjä paljon. Teinistä lähtien eri saksofonista ja imitoimalla niitä. Ainakin mä yritän imitoida niitä ja ihan sitä, että miten he soittavat.
1: Joo.
0: Niin kuin vaikka melodian tai miten he soittavat soolla. Ei pelkästään niin kuin ne äänenvalinnat, vaan se myös se miten puoli. Eli siellä on

0: tietysti monia monia. John Coltrane on yksi niistä, Michael Brecker, Dexter Gordon, Sonny Rollins, Hank Mobley, Joe Henderson, Bob Burke, lista menee eteenpäin. Joo, mutta,
1: niin, toki sun pitää varmaan se ansatsi pitää vaan kokea, että millä ansatsilla ja niin kuin, millä tavalla sun pitää käyttää sun lihaksistoasi, että sä saat jonkun tietyn soundin.
0: Joo, niin joo kokeilemalla, joo, vaan yrittämällä ja kokeilemalla niin. Sinnikkäästi vaan. Niin. Ja soittamalla tietysti paljon muiden kanssa erilaisissa musiikillisissa tilanteissa se auttaa, tulee saa kokemusta. Ja nauhoittamalla omaa soittoon sekin, se on kanssa.
1: Joo, totta. Raadollista, mutta joo, tehokasta.
0: Joo, mutta mä tykkään, kun musta saksofoni on niin ilmaisuvoimainen soitin, ja siinä ääni on aika kompleksinen. Ja niin, totta, mä tykkään ottaa siitä paljon irti ja erilaisia sävyjä, että se on mahdollisimman moniulotteinen.
1: Just tää, joo.
0: Se on, mä kuulen, se on mulle luontaista.
1: Se on hienoa. Kun sä ajattelet sitä teini-ikäistä jatsista innostunutta Manuelia ja vertaat sitä nyt tähän, mitä sä oot tähän mennessä nyt tehnyt ja missä sä olet nyt, mitä sä ajattelet, että on ollut sulle niitä avainkokemuksia tässä matkan varrella? Sä oot opettaja, sä oot big band-soittaja, sä oot solisti, sä oot bändiliideri, mitä kaikkea?
0: Joo, kaikki noi on opettanut. Noi on yksi, mistä mä oon oppinut. Ja sitten soittamalla muiden kanssa, että en tätä yksin opita kuin vaan joltain osin. Totta kai yksin pitää tehdä se kova työ treenikämpässä ja opettelemalla sitä jantskieltä lisää ja imitoimalla mestareita. Mutta se, että pääsee soittamaan muiden kanssa, niin se on valtava opettavasta.
2: Entä minkälainen musiikkitausta sulla on sitten lapsuuden kodista? Tuliko se sieltä jo vai tuliko se itse hankittuna sitten myöhemmin?
0: Se tuli osittain lapsuuden kodista. Isällä oli joitain jazz-levyjä, mitä me kuuntelinkin. Count Basin levy oli siellä, sellainen kokoelman levy. Ja isä osti mulle sitten jotakin levyjä, kun mä musiikkiluokalla aloin soittaa saksofonia. Siellä oli sitten Dexter Gordonia ja Coltranea ja... Ja isä vei myös konsertteihin. Mä kerkesin kuulla Dexter Gordonin Umon kanssa.
2: Aha.
0: Mä olin tosi, tosi nuori silloin ja myös Sonny Rollinsia kuulin kanssa nuorena.
1: Niin.
0: Ja aika nuorena teininä kuulin myös Michael Breckeria. Tämmöisiä tosi tärkeitä ja hienoja soittajia. Niillä on varmasti ollut vaikutus.
1: Teillä on kotona myös nuoriso kasvamassa siellä ja jos nyt vielä menen siihen sun teini-ikään ja heidän niin kuin siihen teini-ikään, niin onko siellä jotakin verrattavissa olevaa, vaikka niin kuin, onko he innostuneet, he ovat innostuneet jatsista, koska teillä on perhebändikin ja kaikkea, niin tuliko sulle semmoinen, kun he olivat siinä vaikka teini-iän aikana, niin että hei, mä tunnistan tuon mun sieltä omasta niin kuin, mitä mä silloin kuuntelin ja miten mä niin kuin silloin reagoin tai muuta.
0: Joo, omasta tunnistani on huomannut, että sitä semmoista samanlaista, niin kuin semmoista kovaa paloa harjoitteluun ja kuunteluun on huomannut silloin. Kotona huomasin poista ja semmoista, joo.
2: Oliko teillä alusta asti selvää puolison Mirjan Mäkelän kanssa, että lapset ohjataan musiikin pariin?
0: Kyllähän se tuntui niin kuin tosi mun mielestä hyvältä asialta, että musiikki olisi yksi niistä harrastuksista. Että totta kai kaikki pelasi myös esimerkiksi foodista ja oli siinä muitakin harrastuksia, mutta se tuntui luontevalta ohjata heidät niin kuin myös musiikin pariin. Mutta
1: nimenomaan.
0: Ohjata ihan vaan niin kuin ei muusikko, vanhemmatkin ohjaavat lapsia niin, harrastusten pariin ja musiikin pariin. Joo. Ihan samalta pohjalta, mutta
1: omaehtoisesti
0: tietenkin myös myöhemmin he valitsivat niin kuin soittimensa ja niin kuin alkoivat panostamaan enemmän musiikkia, että totta kai me ollaan sitten kannustettu siinä, mutta joo.
1: Hienoa.
2: Ja nyt on perheorkesteri sitten ihan keikkailutkin yhdessä.
0: Joo, me alettiin. Onko tämä tuossa, jos jotain hyvää niistä ankeista koronavuosista, niin se, että silloinhan noin musiikkikoulut oli siltä osin kiinni, että oppilaat ei päässyt soittamaan toistensa kanssa, niin sitten me soitettiin sitten kotona olohuoneessa, järjestettiin. Meidän perhe. Ja soitettiin kaikkea, mikä tuntui hyvältä. Jatsstandardeja, myös jotain ihan vähän vapaampaa ja jotain vaan riffejä.
1: Vitsi, miten luksusta.
0: Joo, ja kunnes sitten soitettiin ekoja keikkoja sitten.
1: Hienoa.
0: Sen jälkeen jossain vaiheessa.
2: No onko se alkanut virtaamaan sitten jo toiseenkin suuntaan, että jälkikasvulta alkaa tulla jotain neuvoja musiikissa sitten vanhemmillekin päin?
0: Joo, mä ihailen kaikkien heidän soittoa paljon ja mä ainakin on ottanut jotain ideoita sieltä kanssa.
2: No niin.
0: Pojilta.
2: Likit talteen sieltäkin suunnalta. Mahtavaa. No minkälaista sitten on elää taiteilija pariskuntana? Onko se, ei välttämättä ole mitään vertailukohtaa, mutta onko se paljon helpompaa, jos kuuntelee vaikka jonkun toisen muusikon tarinoita siitä, jos puoliso ei olekaan itse taiteilija, niin millaista se elämä sitten on?
0: No on varmaan vähän erilaista. Itsellä ei ole vertailukohtaa, mutta onhan se antoisa, että pystyy jakamaan niin kuin sitä niin kuin hienoutta, mitä siihen liittyy, ja myös niin kuin haasteita, mitä liittyy musiikin tekemiseen ja tähän alaan ylipäänsä.
1: Ja sitten on molemmilla se ymmärrys, mitä se tarkoittaa, että sä olet tuolla tavalla.
0: Joo.
2: Jatketaan taas musiikilla. Kolmas kappale pitää kuulemma aina olla balladi, joten otetaan tähän alkuvuodesta ilmestyneeltä albumilta Melissa Aldanan sellaiselta.
1: Saksofonisti hänkin.
2: Kyllä, tällä kertaa taitaa olla kaikki. Blue Note-levymerkille albumin nimi on jäänyt käsikirjoituksesta pois, mutta kappale on Dime Si Eres Tu. Ja Aldana pistäytyy ainakin kerran Umon vieraana myös solistina tuossa joku vuosi sitten.
1: Joo.
2: Olitko kokoontumassa silloin?
0: Olin mukana, joo. Kyllä.
2: No.

0: Siinä Melissa Aldana, Dimesieres Tu ja Filin oli tuo albumin nimi, mitä tuossa hain ennen kappaletta. Siinä melkeinpä Ben Websteriltä omaksuttaa tuollaista hienostunutta vibraattoa ja soundia. Mutta Manuel, ketään nuoremman polven muusikoita ja instrumentalisteja olet tässä viime vuosien aikana ehtinyt huomata tai kuulla tai bongailla?
1: Maailmalta nyt ainakin. Amerikasta esimerkiksi tenoristi Ben Solomon on hieno soittaja ja mielenkiinnolla jotenkin seuraan ja odotan, mitä sieltä vielä tulee. Ja Hollannista tai Ben Van Gelder. Joo. Esimerkiksi tuossa kaksi hienoa
0: soittajaa. Kiitos.
2: Kuuntelet Jazzklubia. Täällä studiossa Eero Koski ja Laura Korhonen ja vieraana tosiaan Manuel Dunkel, fonisti. Sä olet tehnyt esimerkiksi Jousi-kvartetin kanssa esitettävää musiikkia, säveltänyt sellaista, ja onko sulla ajatus, ja nyt sä tulet vetämään Ebeli Big Bandia tuossa nyt syksyllä ja keväällä, pääset vähän eri tavalla siellä niinku seuraamaan toiselta puolelta ikään kuin sitä orkesterimuusikkoutta, Big Band-soittoa. Onko sulla itsellä kaipuu tämmöisen orkestraalisemman säveltämisen pariin?
1: Ei juuri nyt, ei kyllä.
2: Tällä hetkellä
1: ei ole mitään erityisiä niin kuin, joo, semmoisia.
2: Joo.
1: Piti joita just nyt.
2: Joo.
1: Tykkään kuunnella kyllä tota, toki orkesterimusiikkia ja big band musiikkia ja soittaakin, mutta tota, ei ehkä nyt sen säveltämisen juuri nyt. Joo.
0: Ja varmaan se menee silleen, että jos saa työpäivän aikana 6 tuntia kuunnella Big Band-musiikkia, niin ehkä sitä ei ala ensimmäisenä illalla.
2: Sitten heti tulee.
1: Mutta ehkä jonain päivänä, joo.
2: Niin eipä sitä osaa koskaan tietää, mitä nurkan takana.
0: Kerrotaan tähän väliin Jazzklubin viikon keikasta. Se on tällä viikolla Ylen Tampere Jazz Happeningeillä äänittämä Tomoki Sandersin keikka. Melkoista show-jatsia on tuossa tiedossa, mutta ihan pätevä soitto ja eläytymistä myös.
2: Jotka hyvin sanottu.
0: No se oli aika hurja keikka, olin itse siellä paikalla.
2: Sama, joo.
0: Joo. Ja jatsahan kulkee ihan sukujuurissa Sandersilla myös. Isänsä oli itse Faroa Sanders. Sitäkin kautta voi jotain sanottavaa löytyä.
2: Niin, joo, hänellä tosiaan oli. Mä pääsin hänen kanssaan juttelemaan ja hän on kyllä hirveän hyperaktiivinen ihminen ja ihailtavan niin kuin energia ja tämä, ja minkä se toisit sinne tota, lavalle myös. Mutta se hänen niin kuin, toisaalta se semmoinen suojautuminen niin kuin yleisön silmiltä, niin se oli myös hyvin huomiohakuisen oloista siellä. Että hän oli aivan niin kuin näin, kunnes hän sitten tuli sinne tota, lavalle ja... Ja sitten mä otin heistä kaikki kuvia siellä pihalla, kun hän oli tää sen vuoden Jazz Happening -julisteeksi valittu.
0: Kansikuva
2: poika, niin, niin hän halusi sitten ottaa itsestään sen julisteen kanssa, bändinsä kanssa kuvia. Minut sitten siihen skautattiin sen jutustelun hetken jälkeen, mutta joo, ihanaa ja oli ihan varmasti myös... mielipiteitä jakava keikka,
0: mutta kenties.
2: Suosittelen joka tapauksessa menemään kuuntelemaan.
0: Ja Areenasta sekin löytyy. Sitten on koettanut jälleen vakio-osuuden aika, eli Jazzklubin kuuntelukerho kokoontuu jälleen. Kuunnellaan lyhyt näyte edellisen viikon kuuntelukerhon kappaleesta.

0: Tässä oli pianistisäveltäjä Juho Valjakan kappale Prelude, ja tämä oli levyltä Liminal Spaces. Se on, ei tämä tuorein, vaan sitä edelliseltä levyltä. Kara Maarikka on kertonut meille, että mulle tuli tästä mieleen kirja Sovitus. Vähän etsin jotain muuta nimeä kuin suomeksi ja enkuksi, tai suomeksi tai enkuksi, ja ruotsissa oli hieno sana Försoning. Tai Försoning. Nyt anteeksi lausumiseni. Eli vastaus on sitten tuo.
1: Ja meillähän oli kuuntelukerhon kysymyksenä se, että minkä uuden nimen antaisit tälle
0: totta,
1: kappaleelle.
0: Hyvä, kun muistutin.
1: Kyllä. Ja Juks oli 19 vakio-osallistuja ja me sanoi, että eiköhän tuolle teokselle sopisi nimeksi vaikka Lontoon murteella Morning Dew.
0: Vitsi, mitä ehdotuksia. Jussi 888 on myös kertonut, että boarding a train on a cold winter's day. Ihania ehdotuksia ja kiitos tosi paljon kaikille, ketkä on osallistunut taas siellä kommenttikentässä tämän jakson kuuntelukerhoon.
1: Mm.
0: Sulla oli kans oma ehdotus siihen.
1: No se oli aivan surkea. Syksyn
0: elä, se on surkea.
1: Nämä oli paljon parempia. Kiitos kaikille niistä. Mutta Manuel, kuinka vaikeaa on keksiä nimiä tällaiselle instrumentaalimusiikille? Onko se vaikein osuus säveltämistä ja musiikin julkaisemista?
2: Kyllä se on vaikea osuus ainakin, joo.
0: Se tulee viimeisenä, oletettavasti vai?
2: Ainakin mulla yleensä, joo.
1: No mutta mennään sitten tämän viikkoiseen kuuntelukerhoon. Tässä on seuraavan kuuntelukerhon tehtävä. Suosittele kuuntelukerhon muille jäsenille kappaletta, joka kuvaa parhaiten mielestäsi kaipausta. Otetaan tässä seuraavaksi aivan uutta musiikkia Suomessa vaikuttavalta rumpalilta Chico Matadalta. Chicon juuret ovat tuolla Mosambikissa. Uuden albumin nimi on Kuia Kaia. Siinä on mukana muun muassa Tomi Nikku, trumpetisti ja pianisti Nikita Rafaoleva. Kuunnellaan tästä levyltä kappale Here and Yet Away, joka on ehkä yksi näkökulma musiikilliseen kaukokaipuuseen. Ja tätä levyä suositeltiin minulle niin Jatsklubin toimituksessa ja kuin kuuntelukerholaisetkin tämän nostivat tuossa viikko sitten esiin. Kaipuu. Sitähän me suomalaiset haluamme aina julistaa.
0: Tässä on tämä, joo, mä kerron tätä aina kaikille tätä juttua, mutta mä joitakin kymmeniä vuosia sitten kuulin tällaisen jutun, että oliko se tyylin teostolla, oli ollut tällainen, että mikä on kaikkein suosituin nimi kappaleelle, minkä kukaan on ikinä säveltänyt, niin se oli Kaipaus. Ja mä voin kuvitella, kuinka monta tämmöistä pöytälaatikkoa biisiä on tehty nimellä Kaipaus. Mutta se on varmaan tämä suomalainen melankolia, mikä siihen sitten ikään kuin kannustaa.
1: Joten tässä meidän pitäisi kyllä olla hyviä. Laittakaahan kuuntelukerhon siis tulemaan kaipuutta kuvaavaa jatsia. Ja sehän tapahtuu tuolla Yle Areena-sovelluksen kommenttikentässä kunkin ohjelman alla. Tässä Chico Matada ja Here and Yet Away.

0: Siinä Chico Matara, Here and Get Away, jota myös jatsklubin kuuntelukerholaiset meille suosittelivat.
1: Kysymys kuului siis, että...
0: Kertokaa meille jatsia ja jatskappaleita, levyjä, joista teille tulee, jotka kuvaavat hyvin kaipaista. Tämä oli tosi huonosti kerrottu. Eli kuuntelukerron kysymyksenä on kaipuuta kuvaava jats. Kiitos. Mutta Manuel ja Laura, minkälaisia kappaleita tai artisteja tai levyjä teille tulee mieleen sanoista jats ja kaipaus?
1: Nyt on hiljasta. Ja minut laitat ensin, Manuel, tässä vastaamaan. Ei tuu, tämä tuli niin äkkiä. Mä en osaa kyllä nyt sanoa. Tuleeko sulla Eero mieleen?
0: No, mulla tulee itse asiassa yksi Manuelin levy, tai Jukka Perkon levy, jolla Manuel Dunker soittaa. Se oli tämä Finnish Tango.
1: Niin.
0: Hurmio-orkesteri, kyllä. Sehän nyt on ainakin sitä suomalaista bluesia sitten.
2: Joo, siinä joo. Ja kyllä mä itse... Jos mietin jotakin soittajia, vaikka puhaltajia, esimerkiksi kenen ilmaisussa on niin kuin kaipaus läsnä, niin on kyllä mä vaikka Michael Breckerin soitossa kuulen paljonkin kaipausta. Esimerkiksi semmoinen yksi mun suosikkilevy, kun Michael Brecker, Klaus Ogerman, Cityscape, niin siinä on kaipaus läsnä.
1: Ja, koko albumillisen verran.
2: No, joo, mun mielestä siinä on semmoinen tietynlainen sävy. Ja kyllä tämmöisestä niin kuin Jan Karbarekin.
1: Mulla tuli, joo, itse asiassa.
2: Ilmaisusta ja vaikka Karbarekin, Keith Jarrett, kyllä siellä niissä sävellyksissä ja heidän soitossa on paljon kaipausta.
0: Ja se Breckerista pitää mainita myös se viimeiseksi jäänyt Pilgrimage-albumi, missä hän tiesi jo menehtyvänsä, niin sitä on aika hurja kuunnella sillä korvalla. Ja. Siellä on muun muassa semmoinen balladi kuin When Can I Touch You Again, tai joku sen tyylinen, joka siis kertoo siitä, että hänellä on joku tällainen ihosairaus, ja sitten oma poika ei voinut niin kuin koskettaa häntä. Niin se on aika karua osastoa, mutta koskettavaa myös.
1: Mitä keikkoja sulla on muuten nyt tulossa, tai mitä projekteja sä tällä hetkellä?
2: No siis mulla on levy äänitetty jo tuossa 1,5 vuotta sitten, ja siinä on mukana Aleksi Tuomarila, Joe Perry, Kaisa Mäensivu ja Peter Bernstein kitarassa.
0: Wow.
2: Ja tämä nyt olisi tarkoitus saada ulos nyt loppuvuonna. Joo. Ja keikkaan sillä kvartetilla ilman Bernsteinia on tulossa marraskuussa koko jazzklubilla.
0: Kuka otetaan stunttaamaan?
2: Se on valittu tähän kvartettina.
0: Okei.
2: Tämä keikka valitettavasti. Ja sitten mulla on tulossa Riitta Paakin kvartetin kanssa tässä 3 keikkaa syksyllä. Ja sen sellaista.
1: Joo.
2: Umon kanssa
1: tietenkin.
2: Kaiken muutakin.
1: Joo. Mulla tuli tuosta mieleen tuosta, kun kvartetiksi muutetaan toi kvintetti, niin onko sitten, kun halutaan tolleen jotakin vierailevia ulkomaalaisia artisteja vaikka levylle, niin pitääkö se ottaa lähtökohtaisesti sellainen soittaja, tai jonka voi korvata, tai sitten jonka voi vain jättää pois ja jotenkin niin kuin hieroa se sit muille soittajille se heidän osuutensa?
2: No, ehkä mä olin tässä tapauksessa tehnyt semmoisia kappaleita,
1: mitkä
2: repertuaria, mitkä toimii myös kvartettina.
1: Ja on se on upea lisä siihen.
2: Niin
1: sitten.
2: On, joo. Just näin.
0: Sitten taitaa olla koettanut aika suuren finaalin, eli niin sanottu levykaruselli, missä valitaan 2 levystä mieluisampi. Ja lähdetään liikenteeseen.
1: Sieltä lähtee ensimmäisenä on Sonny Rollinsin Live at the Village Vanguard. Ehkä tämmöinen pieni kunnianosoitus myös vastikään menehtyneelle Rollinsille. Hienoa kansitaidetta muuten myös. Ihana pinkki. Ja toinen on Becker Brothers.
0: Brecker.
1: Ja sitten levyn nimikin on Becker Bros. Tässä on fuusio jatsin klassikkoa. Trumpetisti Randy Becker ja Michael Brecker yhdessä tehnyt tällaiset. Näistä sun pitäisi nyt valmiita.
0: Kummalla mennään?
2: Mennään Rollinsilla. Upeita levyjä molemmat, mutta noista 2 valitsen Sonny Rollinsin.
1: Tuntuu helpolta ratkaisulta. Entäpä sitten, kun tulee Jukka Perko Quartetin Portrait by Heart 80-luvun lopun? Toki rakkaita muusikkokollegoita tässä varmasti mukana.
0: Täällä on myös Kirmo Lintinen, Umosta tuttu pianisti.
2: Mä valitsen Jukka Perkon, koska mä oon kuullut niin vähän tuota levyä, niin mä haluaisin kuulla sen kokonaan nyt. Ja kaikki on hienoja soittajia.
1: Jääköhän tämä viimeiseksi valinnaksi. Sitten tulee Linda Fredrikssonin Juniper, ehkä oikein mainittu. Tämä menee ehkä vähän syvemmälle sitten niin kuin kuuntelijan ihan alle tämä myös saksofonistikollega.
2: Mä haluaisin kuulla ton Lindan levyn, koska mä en ole sitä vielä kuullut. Ja Linda on soittajana toki mulle tuttu, mutta kyseisestä levyä mä en ole kuullut ollenkaan.
1: No niin, ei ollut Perko jäänyt viimeiseksi, mutta sitten vielä Linda Fredriksson vai Count Basie and His Orchestra. Ja tässä on tällaisella nimellä kuin Lesser Leaps In.
0: Kokoelma vuosilta 39 ja 40.
2: Kyllä näistä molemmat on varmasti hyviä levyjä, mutta kyllä mun valinta on Basie.
1: Noni.
2: Siinä on varmasti hyvä kokoonpano ja hitti biisi Lesser Leaps In ja näin.
0: Joo.
1: Saatpa valita tästä Jazzklubin viimeisen kappaleen vielä sillä aikaa. Eero kertoo vähän kiitoksia.
0: Kyllä, nyt on aika jälleen laittaa pillit pussiin ja levyt levylaukkuun Jazzklubin osalta tältä viikkoa. Kiitokset vielä Laura Korhonen.
1: Kiitos Eero Koski.
0: Ja tietenkin Manuel Dunkel vierailusta.
2: Kiitos teille, oli ilo olla vieraan.
0: Ja kiitos myös tuottajalle Elina Romsille ja äänitarkkailija Laura Kosolle tuonne studion lasin taakse. Ja kiitos sinulle, joka kuuntelit tämän Jazzklubin lähetyksen ensi kertaan. Mutta minkä biisin kuulemme vielä viimeisenä?
1: Tämäkin on vaikea valita.
2: Tämä on Lester Leaps In.
0: Sillä mennään.
2: Joo.
0: Ensi viikkoon.
1: Moi moi.

Jatsklubin päätteeksi kuultiin vanha äänitys. Count Basin Kansas City 7 esitti kappaleen Lester Leaps In tai Jatsstandardin. Äänitys oli vuodelta 1939 ja Jatsklubin vieraana oli saksofonisti Manuel Dunkel. Tällä Radio Yhdessä jatketaan tästä musiikilla. Nyt on vuorossa illan hartaita säveliä. Ensimmäisenä niistä virsi 905, Seppä taivaallinen. Ja alkuun kuullaan myös urku-alkusoitto. Katri Vanhamäki soittaa Helsingin Matteuksen kirkon urkuja.

Kamarikuoro Kaamos Visa Yrjölän johdolla lauloi virren 905 Seppä taivaallinen. Katri Vanhamäki soitti urkuja. Seuraavaksi Gospel-kovertajat yhtye esittää vanhan spirituaalisävelmän Vie vuorille tää viesti.

Go Tell It on the Mountain, vanha afroamerikkalainen spirituaalisävelmä tässä suomenkielisenä versiona, vie vuorille tämä viesti. Juhani Forsberg kirjoitti sanat suomeksi ja tässä esiintyi gospel-kovertajat yhtye. Seuraavaksi sitten Pekka Simojoki yhtyeineen esittää laulun Kaksi tavallista kättä.

0: kak si taval lista.
1: Kaksi tavallista kättä. Pekka Simojoen säveltämä ja sanoittama laulu. Illan hartaiden sävelten viimeinen laulu on sitten nimeltään Ohjaa meitä, ja se on eteläafrikkalainen kansansävelmä, johon Jaakko Löytty kirjoitti suomenkieliset sanat.

Ohjaa meitä, lauloi Johanna Kallion johtama kuoro. Etelä-afrikkalaisen kansansävelmän Jaakko Löytyn, suomenkielisin sanoin. Seuraavaksi sitten iltahartaus. Otsikolla kutsumuksena hiljaisuus puhuu psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta. Hän palaa 40 vuotta ajassa taaksepäin ja kertoo ensimmäisestä hiljaisuuden retriitistään. Hartaudessa lauletaan Tesee-laulu Valvomaan ja rukoilemaan. Musiikin esittää Tuohuskuoro ja soitinyhtye, johtajanaan Juha Vintturi. Ja lisäksi hartaudessa avustaa Hiljaa-ensemble, jota johtaa Titta Lampela ja esilaulajana on Pekka Pokela. Mutta tässä psykoterapeutti Seppo Laakso. Kutsumuksena hiljaisuus.

Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Tämä jae vie minut ajassa 40 vuotta taaksepäin, syyskuuhun 1986. Elin pienten lasten perhearjen ohessa moninaisen kuormituksen keskellä. Kaipasin jotain, johon en löytänyt sanoja, kunhan saisi hetken levätä. Sen mahdollisti hiljaisuuden retriitti, johon osallistuin ensimmäisen kerran. Mikä riemu olikaan löytää paikka, jossa ei tarvinnut suorittaa mitään, ei edes esitellä itseään. Sain asettua kaikenlaiseen lepoon sekä kirkon omien aarteiden, Jumalan sanan, ehtoollisen ja rukoushiljaisuuden hoitoon. Yksi sen retriitin tulijainen on seurannut mukana kaikki menneet vuosikymmenet. Se oli ohjaajan kysymys virikepuheessa, jossa hän havainnollisti, miten paljon ja juuri erilaisten työpaineiden keskellä Jeesus tarvitsi rukoushiljaisuutta. Olenko minä niin paljon vahvempi vapahtajaani, että minulle riittää vähempi? Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Niin, olenko minä niin paljon vahvempi vapahtajaani, että minulle riittää vähempi? Kysymys ei jättänyt rauhaan, vaan alkoi viitoittaa hiljalleen tietä syvemmälle rukoushiljaisuuteen ja kutsumukseni kirkastumiseen sen parissa. Kristuksen kirkon yhteisestä perinnöstä kumpuava käytäntö oli uusi ja samalla ikiaikainen hengellisen elämän hoitamisen tapa. Menneet vuosikymmenet retriittien parissa ja työskentely niihin vihkiytyneissä taloissa on riisunut rukoustani turhista sanoista ja tiivistänyt sen olennaiseen. Psalmien rukoushuokausten, Isämeidän rukouksen, Herran siunauksen ja Jeesuksen rukouksen tavoin. Mikä retriitissä puhuttelee eniten? Se, kun ihminen vaikenee ja Jumala saa suun vuoron. Asetun kuulolle vastaanottamaan sitä, mitä hän kulloinkin puhuu. Saan elää ja virvoittua ikiaikaisten tekstien ja rukousten hengityksen rytmissä. Samalla on ollut ohjaajana huikaisevaa seurata, miten Jumala laskee erilaisia asioita ihmisten sydämelle hiljaa, ei meuhkaten eikä metelöiden. Vasta hiljattain löytyi 40 vuoden takaiselle kaipaukselleni nimi. Etsin hengellistä ohjausta. Eli tietä kotiin, Jumalan syliin. Jätän sinut ja itseni vielä Jeesuksen rukouksen suojaan. Herra Jeesus Kristus,
Jumalan poika, armahda minua syntistä. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika,

0: Iltahartaudessa puhui psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta ja tässä lopuksi kuultiin pätkä Tesee-laulusta Valvomaan ja rukoilemaan. Kello on ihan kohta 19. Silloin uutisia täällä Yle Radio Yhdessä ja sitten illan konsertissa Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat. Soi erilaisten aaltojen inspiroiva musiikki klassista musiikkia uudistaneilta säveltäjiltä ja heitähän ovat olleet muun muassa suomalaiset Kaija Saariaho ja ovat edelleen Cecilia Damström ja Sebastian Fagerlund. Tämä on Outokummun kaivosfestivaalilta taltioitu konsertti. Mutta sitä ennen uutisia, kello 19.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoo merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Kyse on pintadrooneista, jotka muistuttavat ulkonäöltään purjeveneitä ja jotka on varustettu sensoreilla ja kameratutkilla. Pyrkimyksenä on päästä kokeilemaan aluksia jo tämän vuoden puolella. Metsäyhtiö Stora Enso on saanut päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon sahan varapääluottamusmies Kimmo Rimpeläinen.
2: Kyllä meillä oli vaihtoehtoinen ratkaisu, mutta näin se työnantaja päätti tällä kertaa.
3: Minkälaisia ajatuksia se herättää?
2: Surullisia. Täältä se sahalta lähti Veitsiluodon tarina ja sahalla se näyttää päättyvän. Toivottavasti jotakin tulee tähän tilalle sitten.
1: Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Useat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian ylilääkärit ovat irtisanoutuneet. Lääkärit ilmoittivat irtisanoutumisestaan

0: kokouksessa, jossa käsiteltiin tulevaa organisaatiomuutosta. Irtisanoutumiset toteutuvat Ylen saamien tietojen mukaan lokakuussa. Pohjoisessa sataa huomenna ajoittain vettä, muualla maassa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.
1: Yle Radio 1.
2: Aaltojen inspiroimaa musiikkia, klassista musiikkia uudistaneilta säveltäjiltä. Siinä lyhykäisyydessään konsepti konsertille, jota nyt ryhdymme kuuntelemaan. Tervetuloa mukaan Kaivosfestivaalin konserttiin Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat. Seurannasi on Aino-Maija Pennanen. Outokummun vanhan kaivoksen ympäristössä järjestettävä Kaivosfestivaali juhli tänä syksynä 10-vuotista matkaansa teemalla Aaltoja. Teema sai alkunsa tapahtuman taiteellisen suunnittelijan alttoviulisti Mari Vilukselan vaelluksesta Lounais-Englannin rannikolla, jonka aikana meren aallot tulivat totisesti matkaajalle tutuiksi. Tuohon vaellukseen liittyvä konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani on jo muuten kuunneltavissa Yle Areenassa. Aallot eivät kuitenkaan liity yksinomaan mereen tai ylipäätään vesielementtiin, vaan myös valoon, väreihin ja ääniin sekä erilaisiin ilmauksiin, joilla kerromme vaikkapa muutoksesta tai eri aikakausista. Kolmipäiväinen kaivosfestivaali lähestyikin aaltoja teemaa monilta eri kanteilta. Sen suunnittelusta vastasivat koreografi Katariina Vähäkallio, elokuvaohjaaja Niko Väistö sekä jo mainitsemani Mari Viluksela. Tänä iltana kuulemme teoksia, jotka ovat yhdistettävissä esimerkiksi Itämeren aaltoihin sekä valon ja materian aaltoihin. Missy Mazzolin, Henry Cowellin, Cecilia Damströmin, Kaija Saariahon ja Sebastian Fagerlundin musiikkia meille esittävät viulisti Tami Pohjola, alttoviulisti Mari Viluksela, sellisti Sirja Nironen sekä pianisti Aleksei Zaitsev. Aloitamme Aleksei Zaitsevin esittämällä pianomusiikilla. Ensimmäiseksi hän soittaa Missy Mazzolin teoksen Orizzonte. Se tuo kuultavaksi harmonisen värähtelyn perusmuodon, eli siniaallot. Orizzonte on kirjoitettu pianolle sekä nauhalle, ja juuri nauhaosuudessa nuo toisiaan saumattomasti seuraavat siniaallot soivat. Orizzonte-teosta seuraa Henry Cowellin The Banshee, jossa ääniaallot nousuvat suoraan pianon kieliltä. Siinä Zaitsev nimittäin seisoo flyygelin takaosassa ja soittaa kieliä käsillään ja ohittaa siten ne huopapäällysteiset vasarat, jotka kieliä lyövät, kun pianoa soitetaan normaaliin tapaan koskettimistolta. Muuten tuo nimi Banshee liittyy irlantilaiseen kansanperinteeseen. Banshee on tuonpuoleisen maailman sanansaattaja, joka valituksellaan ja ulvonnallaan kertoo lähestyvästä kuolemasta.

Pianisti Aleksei Zaitsev aloitti Kaivosfestivaalin konsertin Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat esittämällä kaksi teosta. Missy Mazzolin pianolle ja nauhalle säveltämän teoksen Horizonte sekä Henry Cowellin The Banshee-kappaleen. Missy Mazzoli on vuonna 1980 syntynyt yhdysvaltalainen säveltäjä, joka uransa aikana on todellakin rikkonut rajoja ja lasikattoja. Hän oli yksi ensimmäisistä naissäveltäjistä, jolta New Yorkin Metropolitan Opera tilasi uuden teoksen kyseisen operatalon päälavalle. Mazzolin maanmies Henry Cowell eli taas vuosina 1897-1965 ja yhdisti musiikissaan länsimaisia, aasialaisia ja afrikkalaisia vaikutteita. Kaivosfestivaalin konsertissa näiden pianoteosten soidessa saatiin kokea myös Katariina Vähäkallion koreografia Wailing Spirits, jonka Riveri ja Outokummun tanssin koulutuksen opiskelijat esittivät. Meille radiokuuntelijoille tuo tanssiteos ei tietenkään välittynyt, harmi kyllä. Seuraavaksi Kiisuteatterin lavalle nousevat viulisti Tami Pohjola ja alttoviulisti Mari Viluksela. He esittävät Cecilia Damströmin teoksen Celestial Beings vuodelta 2016. Celestial Beings on Linda Suolahden ja Mari Vilukselan tilaama sävellys. Teosesittelyssä Damström kertoo, kuinka tilaajat toivoivat, että sävellys käsittelisi jollain tapaa naiseutta ja erityisesti jumalallista naiseutta. Damström päätti lähestyä tätä pyyntöä antiikin Kreikan tarujen pohjalta ja niin teoksesta muotoutui kolmen muotokuvan sarja, jonka jokainen osa on omistettu yhdelle jumalattarelle. Ensimmäisessä osassa fokuksessa on merenvaahdosta syntynyt rakkauden jumalatar Afrodite, kaunis ja leikkimielinen, mutta myös temperamenttinen ja äkkipikainen valtansa käyttäjä. Toinen osa keskittyy viljan ja hedelmien jumalan Demeterin tyttäreeseen Persefone, joka ryöstetään Tuonelaan Haadeksen vaimoksi. Persefone viettää Tuonelassa aina 4 kuukautta vuodesta ja tuona aikana kasvit eivät kasva. Mutta kun Persefone palaa elävien maailmaan, koittaa kevät. Taivaallisista olennoista viimeinen on Atene, sotataidon, tiedon ja viisauden jumalatar, joka sodassa on valmis käyttämään myös viekkautta.

Osaan Athena päättyi Cecilia Dammströmin Celestial Beings, jonka viulisti Tami Pohjola ja alttoviulisti Mari Viluksela esittivät. Kuuntelet Outokummun Kiisuteatterissa äänitettyä konserttia Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat, jossa soi aaltojen inspiroima musiikki rajoja rikkoneilta säveltäjiltä. Cecilia Dammströmin kohdalla tuo rajojen rikkominen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sävellyksillään hän haluaa kertoa tärkeistä yhteiskunnallisista aiheista, kuten tasa-arvosta, ilmastonmuutoksesta tai mielenterveydestä. Aiheista, jotka klassisessa musiikissa jäävät yleensä paitsioon. Lasikattojen rikkominen miesvaltaisella alalla sekä elektronisen ja akustisen musiikin välisten rajojen uudelleen määrittäminen sopivat kuvaamaan säveltäjä Kaija Saariahoa. Kaivosfestivaalin konsertissa Saariahon tuotannosta kuultiin kuitenkin täysakustinen teos, pianotrio Light and Matter. Esittelytekstissä Saariaho kertoo säveltäneensä Light and Matter-teoksen New Yorkissa ollessaan. Hänen työhuoneensa ikkuna antoi Morningside Parkiin päin, ja niinpä Saariaho seurasi valon ja värien leikittelyä puiden lehdillä ja rungoilla, ja sai siitä myös inspiraatiota pianotrion musiikillisille materiaaleille. Kevyen kineettisestä energiasta liikkeelle lähtevä sävellys vaatii esittäjiltään myös dramaattisia eleitä sekä salaman nopeaa vuorovaikutusta. Kaija Saariahon Light and Matter soi nyt Tami Pohjolan, Sirja Nirosen ja Aleksei Zaitsevin tulkitsemana.

Viulisti Tami Pohjola, sellisti Sirja Nironen ja pianisti Aleksei Zaitsev esiintyivät tässä. Kuulimme Kaija Saariahon pianotrion Light and Matter vuodelta 2014. Kaivosfestivaalin konsertissa on jäljellä vielä yksi teos, ja se on Sebastian Fagerlundin Oceano, jonka inspiroivana lähtökohtana on ollut vesi ja aivan erityisesti meri, ja sen eri elementit, jotka nousevat esiin, kulkevat, katoavat ja ilmestyvät uudelleen. Pinnan tapahtumat ovat rinnakkain syvyyksien hitaiden virtausten kanssa, ja vaikka esimerkiksi aallot muuttavat jatkuvasti muotoaan ja luonnettaan, peruselementti pysyy samana, kirjoittaa Fagerlund teosesittelyssä. Oceano syntyi Turun kulttuuripääkaupunki 2011 konserttisarjan Resounding Letters -tilauksesta. Tuon sarjan mukana teos kulki vanhaa keskiaikaista meripostireittiä Ruotsista Ahvenanmaan kautta Suomeen ja soi eri musiikkifestivaaleilla. Syyskuussa 2026 Oceano kulkeutui vihdoin Outokummun vanhalle kaivokselle, jossa sen esittivät Tami Pohjola, Mari Viluksela ja Sirja Nironen.

0: 10. kaivosfestivaalin konsertti Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat päättyi Sebastian Fagerlundin musiikkiin. Kuulimme jousitrion Oceano, viulisti Tami Pohjolan, alttoviulisti Mari Vilukselan ja sellisti Sirja Nirosen esittämänä. Outokummun vanhan kaivoksen kiisuteatteriin kokoontunut yleisö eli konsertissa vahvasti mukana. Kaivosfestivaalin musiikkiohjelman oli tänä juhlavuonna suunnitellut Mari Viluksela. Ensi vuonna, siis syyskuussa 27, kaivosfestivaalilla kuullaan pianisti Aleksei Zaitsevin suunnittelemia konsertteja. Aaltojen aiheuttajat, rajojen rikkojat -konsertti äänitettiin Outokummussa syyskuun 6. päivänä. Konsertin äänisuunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Jari Rantakaulio ja Hannu Perälä. Minä Aino-Maija Pennanen kiitän konserttiseurasta ja muistutan samalla Suomen suurimmasta konserttisalista Yle Areenasta, jossa tähän konserttiin sekä Aallot viikkokausia oikealla puolellani -konserttiin voi palata vuoden ajan. Mukavaa musiikki-illan jatkoa.
1: Toivotti siis Aino-Maija Pennanen ja siinä kaivosfestivaalin tämän vuoden antia jäädään odottamaan ensi vuotta, mutta siihen nyt on sitten sen verran aikaa, että paljon kaikkea muuta riittää tarjottavaa ennen sitä. Tämä konsertti tosiaan löytyy Yle Areenasta, mutta ihan tässä lähitulevaisuudessa huomenna illan konsertti tai kyseessä on keikka, nimittäin huomenna illalla Jatsklubin viikon keikka. Siellä Tomoki Sanders Tampereen Jats Happeningissä ja sen perään sitten kello 20 soi vielä klassinen musiikki. Klassisessa kattauksessa tietenkin ja perjantaina on Radion Sinfoniorkesterin konsertin vuoro. Suora lähetys Musiikkitalosta ja siellä ohjelmassa seuraavaa. Kauan sitten Venäjällä kevät on saapunut ja tunteet ovat pinnassa, kun väki tungeksii laskiaismarkkinoille. Mutta eihän marionettinukella voi olla tunteita, vai voiko? Kyllä voi. Igor Stravinskin Petruskassa lelut heräävät henkiin ja sävelistä syntyy kutkuttavia arvoituksia myös perjantaina. Ja konsertista löytyy leikkisyyttä muutenkin. Ohjelmassa on Unsuk Chinin Nonsensea kaninkolossa, näin kuuluu kuvaus sävellyksestä Puzzles and Games from Alice in Wonderland, jonka solistina laulaa soprano Claire de Sevigné. Ja lisäksi perjantaina kuullaan kaksi harvoin kuultua tšekkiläistä klassikkoa, Antonin Dvořákin Amerikkalainen sarja ja Bohuslav Martinun alkusoitto. Ne saavat sydämen lämpenemään ja jalan polkemaan rytmiä sävelillään. Ja konsertin johtaa kapellimestari Elim Chan ja solistina kanadalainen soprano Claire de Sevigné, jota kuultiin muuten keväällä New Yorkissa Metropolitanissa ylistetyssä Kaija Saariahon Innocence-oopperan tuotannossa.

Ja tästäkin jatketaan musiikilla aina tuonne kello 21 ja Politiikka-radion asti. Reilu 50 minuuttia on klassista musiikkia luvassa. Ensimmäisenä Edward Elgarin Merikuvia, Sea Pictures, vähän tuossa aalto-teemassa jatketaan edelleen. Tämä Merikuvia on Elgarin säveltämä sarja laulajalle ja orkesterille. Alttolaulaja on kysymyksessä tässä. Laulajana on kyllä mezzosoprano Janet Baker, mutta hänen äänensä venyy myös näihin vaadittaviin syvyyksiin. Eli siis Merikuvia, jossa on viisi osaa. Ne ovat Meren kehtolaulu, Sea Slumber Song, Meren tyvetessä, In Haven, Pyhä aamu merellä, Sabbath Morning at Sea, Korallien maa, Where Corals Lie, on neljäs osa, ja viides viimeinen osa on Uimari, The Swimmer. Mezzosoprano Janet Baker siis laulaa, ja Lontoon sinfoniaorkesteria johtaa John Barbirolli.

Mezzosoprano Janet Baker ja Lontoon sinfoniorkesteri John Barbirollin johdolla esittivät Edward Elgarin Merikuvia, Sea Pictures. Laulumusiikilla jatketaan, tai seuraavaksi musiikkikamarissa kuullaan oopperaa ihan taidemuoden alkuajoilta 1600-luvulta, ja tässä Francesca Caccinin oopperasta La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina, eli Ruggeron vapautus Alcinan saarelta. Ensimmäinen näytös tässä kokonaisuudessaan.

Siinä kuultiin vanhaa oopperamusiikkia 1600-luvun alusta. On tämä Francesca Caccinin opera La Liberazione di Ruggero dall'Isola d'Alcina, Ruggeron vapautus Alcinan saarelta. Tässä kuultiin sen ensimmäinen näytös ja sen esittivät sopranot Susie LeBlanc, Barbara Borden, Dorothy Mills sekä baritoni Christian Hiltz ja vanhan musiikin yhtye Tragicommedia. Illan päätteeksi musiikkikamarissa kuullaan vielä elegia. Ingeborg von Brunsartin säveltämä cellolle ja pianolle.

0: Xenia Rummukainen sello ja Kirill Kozlovski piano soittivat Ingeborg von Brunsartin elegian C-duuri. Ja näin on tämä keskiviikko kääntynyt jo iltaa ja yötäkin kohden. Huomenna torstaina herätään sitten Ailan ja Ailin päivään. Sitä ennen ohjelmassa seuraavaksi Politiikkaradio ja havaintoja muutoksesta tehdään puolen tunnin kuluttua ja illan ohjelmassa myös audiofiktiosarja Jussi Halla-aho Kylmä peli ja Ulkolinja podcast. Minä olen Joni Timonen. Toivotan rauhallista syysillan jatkoa ja sitten hyvää yötä, kauniita unia.
1: Politiikkaradio.
2: Suomi siirtyy Ranskan ydinasepelotteeseen. Moni Euroopan maa on kuitenkin päättänyt toisin. Suurin uhka on Ranskan tulevat vaalit. Ranskassa sekä laitaoikeisto että vasemmisto ei kannata Euroopan yhteistä puolustusta. Millainen sopimus nyt on tehty ja miten siitä tehdään konkretiaa? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kokoomuksesta.
3: Kiitos paljon kutsusta.
2: Ja tervetuloa puolustusvaliokunnan jäsenkansanedustaja Riitta Kaarisalo SDP:stä.
4: Kiitoksia, hyvää huomenta.
2: Ja tervetuloa puolustusvaliokunnan jäsen myöskin kansanedustaja Timo Furuholm Vasemmistoliitosta.
5: Kiitos, kiva olla täällä.
2: Suomi liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen ja teki kumppanuussopimuksen. Aloitetaan nyt ihan siitä, mitä se oikein tarkoittaa, Heikki?
3: No tämä strateginen kumppanuus, joka Suomella ja Ranskalla nyt on, syventää maidemme kahdenvälistä yhteistyötä. Ja tämä ydinasealoite, joka on nyt tämän kumppanuuden yksi ulottuvuus, niin on nimenomaan kahdenvälistä. Se ei ole samalla tavalla moninkeskistä puolustusyhteistyötä kuin mitä Naton piirissä teemme. Ja tietysti Nato-jäsenyys, Naton tuoma ydinpelote ja sen meille tuoma turva on Suomelle ensisijaista, mutta tämä Ranskan aloite on eurooppalainen tätä Naton tuomaa turvaa edelleen vahvistava aloite. Ja siksi on tärkeää, että Suomikin on siinä mukana.
2: Riitta.
4: Joo, eli tosiaan tieto tuli tästä Suomen liittymisestä tähän Ranskan ydinpelotteen eurooppalaiseen yhteistyöaloitteeseen ja voidaan ajatella, että se oli aika lailla ehkä odotettukin tämä Suomen päätös ottaen huomioon, että tässä on myös meidän muut läheisimmät pohjoismaiset liittolaiset vastaavan päätöksen tehnyt ja kun nyt kaikki tiedetään ja ymmärretään, että millä tavalla Suomen ja koko Euroopan turvallisuus ja turvallisuuspoliittinenkin tilanne on muuttunut merkittävällä tavalla, niin kyllä tässä Ranskan pyrkimys varmasti on nimenomaan vahvistaa eurooppalaista puolustusta ja osittain myös pelotetta. Ja kuten valiokunnan puheenjohtaja juuri totesi, niin ei ole varmasti aikomus millään tavoin korvata Naton ydinasepelotetta, mutta varmasti kyse on nimenomaan tämän eurooppalaisen autonomian vahvistamisesta.
2: Timo.
6: Joo, itse näen tämän niin, että Suomi itse

0: itsessään niin kuin laajentaa tässä tavallaan ydinasepolitiikkaansa, lähtee mukaan tähän Ranskan aloitteeseen. Ehkä se keskeinen kysymys sitten on tästä sisällöstä, että mitä se niin kuin pitää sisällään. Tässähän on tämmöinen toimintatapa, että on hallituksen presidentin voimin vastattu tähän aloitteeseen, että mukaan lähdetään, mutta sitten niin kuin sisällöstä aletaan käymään keskustelua. Eli loppujen lopuksi sitten se, että miksi se muodostuu, niin se on sitten niin kuin tulevien neuvottelujen asia. Ja toivon tietenkin, että tähän sitten vähintään tämmöistä parlamentaarista valmistelua otettaisiin mukaan mahdollisimman paljon.
1: Niin, kuinka laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys tästä asiasta ylipäätään Suomessa on? Tasavallan presidentti Alexander Stubbhan totesi, että Ranskassa on laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys, niin onko Suomessa?
0: No, me ollaan kielteisiä tämän suhteen, ja tämä meidän kanta esimerkiksi perustuu siihen, että kuten puheenjohtaja Autto tuossa totesi, niin me olemme jo NATO-jäsenyyden kautta, kuulutaan NATOn ydinasepelotteen piiriin, ja me nähdään tämä vaan, tai oikeastaan siltä kannalta, että tässä nyt laajennetaan tätä ydinasepolitiikkaa, me laajennetaan Euroopan sisällä ydinasejärjestelmää, ja me nähdään se kehityskulku kielteisenä. Puhutaan kuitenkin ihmiskunnan yhdestä tuhoisimmasta keksinnöstä, ja tässä on niinku riskinä se, että tällainen niin kuin kilpavarustelu ulottuu sinne ydinaseiden puolelle, ja me nähdään monia keinoja vahvistaa Euroopan yhtenäisyyttä ja puolustusta, mutta ydinaseet ei ole sen listan kärjessä meillä.
1: No, vasemmistoliitto tosiaan vastustaa. Mites SDP, Riitta Kaarisella?
2: Niin, Suomihan tällä hetkellä liittynyt mukaan tähän Ranskan yhteiseen ydinpelotealoitteeseen, ja tällä hetkellä kysymys on nimenomaan alustavista keskusteluista, eli aloitetaan keskustelut siitä, että mitä tässä aloitteessa mukana olo konkreettisesti voisi tarkoittaa. Ja minusta on aivan kriittinen huomio ja tärkeää se, että jokainen maa tekee itse itsenäisesti omista lähtökohdistaan päätökset siitä tavasta, miten aloitteessa mahdollisesti ollaan mukana. Ja ehkä minäkin kyllä korostan sitä, että näin ehkä tiivistäen voisi sanoa, että tällä hetkellähän meillä on pöydällä paperi, jossa on pelkästään otsikko. Mistään konkreettisesta sisällöstä ei ole vielä lainkaan niin kuin tarkempaa tietoa, mutta aikanaan sitten kun alkaa olemaan, niin on totta kai äärettömän tärkeää, että esimerkiksi mahdollisista sitoumuksista tehdään erikseen päätökset, ja kyllä siinä tämä parlamentarismin kunnioitus ja vuoropuhelu eduskunnan kanssa on aivan kriittisen tärkeää, mutta totean tähän hengenvetoon myös sen, että esimerkiksi SDPn kesäkuussa tekemä linjaus ja päätös siitä, että esimerkiksi ydinaseita ei sijoiteta tai varastoida Suomen maaperälle, niin ei ole muuttunut miksikään.
1: Heikki Autto, ennen kuin Suomi liittyy tähän Ranskan ydinasepeloitteeseen, tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa, ja tätä tapaamista ennen Stubb kävi asiaa läpi Suomen keskeisten ministerien ja myöskin europarlamentaarikkojen kanssa. Niin mikä oli Stubbin viesti näissä keskusteluissa, ja mitä pointteja parlamentaarikot Stubbille antoivat evästykseksi?
3: Tätä asiaa on toki käyty läpi myös sekä puolustusvaliokunnassa, ymmärtääkseni myös ulkoasiainvaliokunnassa ja myös puolueiden puheenjohtajien kanssa. Eli sillä tavoin ei ole kyse tosiaan vain hallituspuolueiden kanssa käydyistä keskusteluista, vaan Suomessa on aina pyritty siihen, että tällaisia tärkeitä turvallisuuspoliittisia päätöksiä tehdään niin, että kaikki ovat saman pöydän ympärillä. On aivan selvää, että voi löytyä myös mielipideeroja, kuten tässä keskustelussakin on käynyt ilmi, mutta siitä perimmäisestä tavoitteesta, eli Suomen turvallisuuden vahvistamisesta ja rauhan lujittamisesta täällä Pohjolassa, niin siitä kaikki olemme samaa mieltä. Ja nämä ovat varmasti olleet myös ne keskeiset evästykset tasavallan presidentille niihin keskusteluihin, joita hän on niin tässä tapauksessa Macronin kanssa käynyt, kuin joita hän käy muiden eurooppalaisten ja maailmanjohtajien kanssa, että pidämme Suomen turvassa. Ja mielestäni tässä Ranskan aloitteessakin on kyse juuri siitä, että kun turvallisuusympäristö Euroopassa on muuttunut huonommin ja vaikeammin ennakoitavaksi, niin vähän jos omassakin arjessa kukin meistä katsoo säätiedotuksen seuraavalle päivälle ja miettii, että työmatkalle on ehkä syytä ottaa sateenvarjon mukaan, niin jos tuleekin oikein rankka sade, niin ei siitä haittaa ole, että on sadetakki ja kalossitkin. Eli siinä mielessä niin sillä, että vahvistamme tätä eurooppalaista yhdessä tekemistä, tuotamme yhdessä Euroopassa lisää turvallisuutta, niin ei tässä nyt ainakaan varaa venettä kaada.
1: No niin, Henki, kun sinulla kuitenkin puolustusvaliokunnan puheenjohtajana varmasti on selvästikin vähän tietoa tästä, että minkälaista keskustelua tässä on käyty, niin onko siellä esitetty minkälaisia huolia tai ongelmia liittyen tähän sopimukseen näissä ennakkoon käydyissä keskusteluissa?
3: Tämä Ranskan aloitehan on sillä tavalla nimensäkin mukaisesti aloite siitä, että Ranska haluaa lähteä kahdenvälisesti näiden 10 tähän aloitteeseen liittyneen maan kanssa käymään keskustelua siitä, millä tavoin tämä Ranskan ydinaseen tuoma turva voisi maksimaalisella tavalla parantaa Euroopan turvallisuutta. Ja vielä ei olla siinä pisteessä, että voitaisiin konkreettisesti puhua siitä, että mitkä ne tarkat muodot tässä ovat. Ja itse asiassa kyllä taitavalle toimittajalle joudun toteamaan, että ei tulevaisuudessakaan olla siinä pisteessä, että käydään julkisesti keskustelua siitä, mitkä ne tarkat muodot tämän ydinasepolitiikan toteuttamisessa ovat. Että tähän liittyy sellainen ihan myös tarkoituksenmukainen epämääräisyys, jolla huolehditaan siitä, että se tärkein tavoite saavutetaan, eli se pelote on uskottava ja silloin myös rauha parhaiten säilyy.
1: Timo Furuholm.
0: Joo, kommentoin tuohon edustaja Auton sadetakkiin sen verran, että tietenkin politiikan lähtökohta pitää olla se, että sitä sadetakkia ei tarvita, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Mutta on kaksi eri asiaa, kun puhutaan niin kuin päätöksestä ja sen sisällöstä ja sitten eduskunnan informoinnista. Ja on totta, että tästä on eduskuntaan tullut etenkin keskeisille valiokunnille tietoa, että tämmöinen aloite siellä on ja se menee siellä kulisseissa neuvotteluissa eteenpäin. Mutta mä haluan niinku muistuttaa, että näiden keskeisten valiokuntien ulkopuolella on valtava määrä kansanedustajia. Ja kun on nyt selvää, että tämä Suomen tämmöinen ydinasepolitiikka on valtavassa murroksessa, kun mietitään vaikka ydinenergialain muutoksia tuossa aikaisemmin tänä vuonna ja nyt sitten tämä niinku laajennus tähän Ranskan pelotteeseen, niin on aivan varmaa, että myös nämä edustajat haluaisivat osallistua tähän keskusteluun mahdollisimman paljon, mahdollisimman avoimesti. Ymmärrän sen, että tähän liittyy paljon sellaista asiaa, mitä ei voida julkisuudessa käsitellä, ei voida keskustella, mutta en nyt tiedä sitten, kun tämäkin aloite tuli ilmi, niin eikö tästä olisi voinut yleisellä tasolla käydä keskustelua, että mitkä ovat kansanedustajien tunnot ja mietteet tähän liittyen?
1: Mm. No kuitenkin nyt ymmärrän, että ihan kaikkea ei voi kertoa julkisesti näin radiolähetyksessäkään, mutta varmaan voitte kuitenkin vähän konkretisoida sitä kuuntelijoille, että mihin Suomi tässä nyt oikein on sitoutunut, mitä me käytännössä voimme saada tästä? Riitta.
2: No tässä vaiheessahan Suomi ei ole vielä varsinaisesti sitoutunut mihinkään konkreettiseen. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin tällä hetkellä olemme mukana aloitteessa, jossa on tarkoitus avata keskustelut siitä, että mitä tämä kahdenvälinen yhteistyö tämän asian ympärillä sitten Ranskan kanssa konkreettisesti voisi tarkoittaa. Ja sinänsä on ihan hyvä, että tässä keskustelussa olemme mukana. Mutta kuten totesin, niin on varmasti niin, että siinä vaiheessa, kun rupeaa konkretia tulemaan, niin niiden asioiden käsittely ja perusteellinen käsittely eduskunnassa parlamentarismia kunnioittaen on äärettömän tärkeää. Ja ehkä Furuholmille sinänsä tämä julkisuuteen liittyvä kysymyksen asettelu ja keskustelu on näissä etenkin puolustukseen liittyvissä asioissa usein varsin haastava,
0: kyllä,
2: mutta siitä huolimatta niin en henkilökohtaisesti kanna huolta siitä, etteikö siinä vaiheessa, kun päätöksiä tehdään, niin eduskunnassa kaikki kansanedustajat ovat kyllä varmasti tarvittaessa saatettavissa relevantin tiedon äärelle. Näin meillä on toimittu aikaisemminkin.
1: Niin, no siis tasavallan presidentti Alexander Stubb totesi, että keskeinen ulottuvuus on, että ilman, että olemme mukana aloitteessa, emme varmastikaan saisi sitä keskeistä informaatiota, joka liittyy Ranskan ydinasepelotteeseen, koska se pelote on keskittynyt vain ja ainoastaan Ranskaan. Niin,
2: Juuri niin.
1: Mikä on, voitko kertoa vähän, että mikä on, minkä tyyppisestä tiedosta Suomi on tähän asti sitten jäänyt ilman, mitä tullaan sitten saamaan tämän sopimuksen ansiosta, Heikki?
3: Tämä on todella aivan se keskeinen ydin tässä kysymyksessä. Suomi on aktiivinen jäsen nimenomaan Naton Nuclear Planning Groupissa, eli ydinasesuunnitteluryhmässä, jossa sekä tietysti tehdään tiedonvaihtoa, suunnitellaan ja myös harjoitellaan sitä, miten tämä Yhdysvaltain jaettu kyvykkyys, joka siis muodostaa käytännössä Naton ydinasepelotteen, niin käytännössä sitten toteutetaan ja toimeenpannaan. Mutta Ranska ei kuulu tähän Nuclear Planning Groupin toimintaan, vaan heillä on oma kansallinen ydinasepelotteensa. Ja kun todella nyt sitten pääsemme mukaan kahdenvälisesti Ranskan kanssa käymään tätä keskustelua, niin voimme nähdä tulevaisuudessa tämän polun etenevän siihen, että voimme tehdä Ranskan kanssa oikeastaan kaikkia niitä samojakin asioita, mitä Naton ydinpelotteen piirissä, mutta niin, että ne eivät tietenkään korvaa tai mene päällekkäin sen työn kanssa, jota Natossa tehdään, mutta tuovat lisää eurooppalaista turvallisuutta. Eli tämä on tärkeä iso ero siinä, mikä on tämä Naton yhteinen monenkeskisesti toteutettava kyvykkyys ja nyt sitten tämä Ranskan kanssa kahdenvälisesti toteutettava aloite.
4: Politiikka Radio.
1: Täällä Politiikka Radiossa keskustelemassa ovat eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kokoomuksesta, puolustusvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Timo Furuholm vasemmistoliitosta ja kansanedustaja Riitta Kaarisalo SDP:stä ja minä olen Linda Pelkonen. Ylen Berliinin kirjeenvaihtaja Anna Karismo kertoi, että suurin epävarmuus tässä sopimuksessa liittyy Ranskan presidentin vaaleihin, jotka on ensi vuonna. Ja Ranskan gallupjohtaja laitaoikeistolainen Marine Le Pen on sanonut, että Ranskan ydinasepelotteen jakaminen merkitsee sen lopettamista ja hän ei missään tapauksessa tue Euroopan yhteistä puolustusta. Vasemmiston ehdokas europarlamentaarikko Jean-Luc Mélenchon on samaa mieltä Marine Le Penin kanssa. Miten Suomen pitäisi tähän suhtautua ja reagoida, Timo?
0: No tietenkin aina kun yhteistyötä tehdään, niin pitäisi olla kykyä katsoa mahdollisimman pitkälle ja pohtia näitä asioita, puhua näistäkin avoimesti ääneen. Me nähtiin, miten kävi Yhdysvaltojen presidentinvaalin jälkeen, kun Donald Trump voitti, uudelleen valittiin, niin se tavallaan monet niistä uhkakuvista ja ajatuksista jollain tavalla realisoitui ja vaikutti myös tähän meidän kahdenväliseen yhteistyöhön ja siihen ylipäätään koko Euroopan turvallisuuspoliittiseen niin kuin tilanteeseen ja asemoitumiseen. Mutta on selvää, ei ole mikään yllätys, että ranskalaiset poliitikot harrastavat tällaista, että Ranska yksin, emme muiden kanssa, se ei ole varsinaisesti mitään uutta. Ja nämä niin kuin tavallaan monessa asiassa mainitsemasi henkilöt kilpailevat keskenään, mutta mikä mua esimerkiksi todella paljon huolestuttaa, niin on tämä niin kuin Le Penin tämmöinen äärioikeistolaisuus ja Venäjämielisyys, joka siellä taustalla on. Kun me tässä nyt niin kuin perustellaan tätä koko turvallisuuspoliittista tilannetta Venäjällä ihan oikein, koska Venäjä on aloittanut brutaali hyökkäyssodan Ukrainassa, niin sitten tässä syntyy väkisinkin sellainen pieni ristiriita siinä, että jos tuleva yhteistyö, ydinaseyhteistyökumppanin presidentti, jolla on valtavat toimivaltuudet, niin on jollain tavalla kytköksissä Venäjän suuntaan.
1: Marine Le Penin puoluehan sai 2014 vaalirahaa 9,4 miljoonaa. Kyllä. Euroa lainaksi venäläiseltä pankilta, mitä on vähän sitten tässä kritisoitu, niin voidaanko tässä nyt tosiaan luottaa laitaoikeistolaisen Marine Le Penin presidenttikaudella vielä tähän sopimukseen, Riitta Kaarisalo?
2: No tällä hetkellä on varmasti tietenkin ensinnäkin hyvä muistaa se, että tässähän ei ole mistään yhden vaalikauden mittaisesta prosessista kysymys, vaan puhutaan vähintään semmoista 10-15 vuoden prosessista, mitä on ainakin tasavallan presidentti arvioinut tälle kestoksi ennen kuin tässä nyt varsinaisesti liikkeelle konkreettisesti päästään ja edetään. Mutta ehkä No ei varmasti voida kieltää sitä, etteikö Ranskan tulevien vaalien lopputuloksella voisi olla vaikutusta tähän kokonaisuuteen. Mutta sitten taas toisaalta toistaiseksi kuitenkin tällä aloitteella on ollut hyvin vahvaa parlamentaarista kannatusta ja siinä mielessä ehkä etukäteen pitkälle meneviä spekulointeja siitä, että kuinka aloitteen tulee käymään niin, tai kuinka vahva se on, niin en ehkä näe sitä kovin järkevänä.
1: Heikki Autto, miltä kuulostaa, jos kuitenkin Marine Le Pen tällä hetkellä on Gallup-johtajana siellä Ranskassa, niin miten käy, jos hän voittaa vaalit?
3: Le Pen, toisaalta Mélenchon tunnetaan tällaisina erittäin taitavina sanankäyttäjinä ja heidän retoriikkansa voi olla tässäkin tapauksessa sellaista, että kun toiset puhuvat aidasta, niin he puhuvat aidan seipäästä, eli siinä mielessä, jos he sanovat, että Ranskan ydinpelote romuttuisi sillä, että siitä tehdään yhteinen eurooppalainen ydinpelote, niin silloin he antavat ymmärtää ikään kuin, että Ranskan ydinpelotetta käytettäisiin kuin nyt Yhdysvaltain jaettuja kyvykkyyksiä käytetään tuottamaan nimenomaan tämän NATOn yhteinen monenkeskinen ydinpelote. Mutta siitähän tässä aloitteessa ei ole kyse, vaan nimenomaan siitä, että Ranska kahdenvälisesti niiden 10 strategisen kumppanin kanssa, jotka ovat monin tavoin kyvykkäitä eurooppalaisia maita ja ovat halunneet tähän aloitteeseen liittyä, niin lähtevät sitten yhteistyöllään vahvistamaan sitä yhdessä eurooppalaisesti tuottamaamme turvaa. Ja siinä mielessä kyllä olisin luottavainen siihen, että johtajat vaihtuvat, hallitukset vaihtuvat, mutta valtiot pysyvät ja nämä ovat valtioiden välisiä yhteistyösopimuksia, mitä tässä ollaan tekemässä. Mutta kaiken kaikkiaan tässä hyvin vaikeasti navigoitavassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, joka maailmassa tällä hetkellä vallitsee, niin ajattelen niin, että onkin tärkeää, että jotta me Suomen päättäjät voimme täyttää sen tärkeimmän tehtävämme, eli suomalaisten turvallisuuden varmistamisen. Meidän pitää huolehtia niistä 3 pilarista, jotka meidän puolustuksemme rakentavat, eli ensinnäkin se uskottava oma kansallinen puolustuskyky. Sitä me vahvistamme kaiken aikaa. Toinen, NATO-jäsenyys. Sitä me vahvistamme myös kaiken aikaa. Ja 3. on nämä erilaiset joko kahdenväliset puolustusyhteistyösopimukset tai monenkeskiset erilaiset puolustusyhteistyöjärjestelyt. Kaikki nämä tulee olla kunnossa ja näistä koostuu sitten se kokonaisuus, jolla huolehdimme siitä, että Suomi, Pohjola, Eurooppa on niin vahva, että pystymme turvaamaan rauhan maanosassamme.
1: Timo.
0: Joo, haluan lisätä tähän edustaja Auton listaa vielä 4. tämän Ukrainan tukemisen, joka on mun mielestä niin kuin aivan keskeisin, kun puhutaan nyt vaikka ydinasevalta Venäjän aggressioista, niin Ukrainan tukeminen tässä tilanteessa on mun mielestä se vahvin viesti myös sinne suuntaan, että ydinasevaltio ei voi väkivallalla, ei voi aggressioilla rajojaan siirrellä.
1: No ainakin Saksalla on ollut kiire tehdä ydinaseyhteistyöstä konkreettista, koska tämä Ranskan vaalitulos voi pysäyttää ydinasepelotteen eurooppalaistumisen ja koko Euroopan turvallisuuspolitiikan rakentamisen. Näin Saksassa nähdään kirjeenvaihtaja Anna Karisman mukaan, niin voisiko Suomi yrittää nyt nopeuttaa tätä ja saada konkretiaa vähän nopeammin tähän, Riitta?
2: No, kyllä minusta nyt tässä vaiheessa on hyvä, että Suomi on mukana tässä aloitteessa ja avaamassa näitä keskusteluja, mutta ajatus siitä, että lähtisimme jotenkin erityisesti tätä sisällön rakentamista ja sitä konkretiaa ainakaan kiirehtimään, niin se ei välttämättä tuo sitten aina parhaita mahdollisia lopputuloksia. Eli kyllä ihan on tärkeää, että harkiten ja vakaasti tehdään se, mitä ollaan tekemässä ja todella myös se, että sitten myös kansallisesti niin näistä asioista päätetään asianmukaisella tavalla.
1: Heikki Autto, voiko olla joku näkökulma tässä, mitä voisimme hieman kiirehtiä tätä konkretiaa? Nyt tuntuu, että konkretiaa on hyvin vähän vielä, että ennen kuin ensi vuonna on sitten tosiaan nämä Ranskan presidentinvaalit, että kerittäisi sitä ennen.
3: Ei ole tarkoituksenmukaista hosua näin isoissa ja vakavissa asioissa. Se, mitä tällä hetkellä tehdään Ranskan kanssa, niin tässä, mutta sanotaan, että vaikkapa Suomen FLF-joukon vahvistamisessa, niin on kaikki Suomen turvallisuutta eteenpäin vievää. Ja tätä täytyy tehdä sillä tavoin kahdenvälisesti, mutta myös moninkeskisesti, kuten vaikkapa FLF-joukon osalta toimimme, että se tuntuu kaikkien mukana olevien kannalta oikealta etenemistahdilta. Ja kyllä mielestäni tämä turvallisuusympäristön muutos Euroopassa on nyt saanut kaikki Euroopan maat vakavoitumaan sen asian äärelle, että meidän tulee edetä parasta mahdollista vauhtia siinä, että pystymme omaa turvallisuuttamme vahvistamaan ja todella maanosamme tulevaisuuden myönteisistä näkymistä huolehtimaan.
1: Heikki, tehtiinkö tämä sopimus Ranskan kanssa oikeastaan vähän myös sen takia, että ei oikein enää voida luottaa Yhdysvaltojen kanssa tehtyihin sopimuksiin 100-prosenttisesti? Suomellahan on tämä DCA-sopimus, joka on pari vuotta sitten Yhdysvaltojen kanssa tehty, jonka tavoitteena on siis sujuvoittaa sotilaallista apua Yhdysvalloista, tehdä harjoituksia ja kriisejä ja toimintaa Suomessa. Niin onko tässä tämmöinen pieni epäluottamus Yhdysvaltoihin kasvamassa?
3: Mielestäni on vain viisautta varautua. Suomelle ei ole näyttäytynyt mitään merkkejä siitä, etteikö Yhdysvallat pitäisi kiinni niistä sitoumuksista, joita olemme tehneet niin liittyessämme NATOon kuin esimerkiksi kahdenvälisestä puolustusyhteistyöstä Yhdysvaltain kanssa sopiessamme. Meillä on myös valtavan suuria asehankintoja, teknologian siirtoja meneillään tällä hetkellä niin Yhdysvalloista Suomeen kuin Suomesta Yhdysvaltoihin. Ja kaikki nämä kyllä etenevät aivan suunnitellussa aikataulussa ja sen mukaan, mitä on sovittu. Mutta kun turvallisuusympäristö on muuttunut entistä vaikeammin ennakoitavaksi, niin se tietysti erityisesti pienelle eurooppalaiselle maalle täällä Venäjän rajanaapurina tuo erityisiä haasteita ennakoida asioita ja siksi sillä, että vahvistamme niitä verkostoja, jotka tukevat sitä meidän turvallisuuden lisääntymistä, niin se on mielestäni ainoastaan ja vain viisasta toimintaa.
1: Niin, onko tämä nyt valmistelua Trumpin arvaamattomuuteen, Riitta?
2: No, olen itse asiassa samaa mieltä kyllä puheenjohtajan kanssa siitä, että kyse on ennen kaikkea varautumisesta. Euroopassa nyt on keskusteltu jo vähän tuskallisenkin pitkään siitä tarpeesta, että meidän on kyettävä eurooppalaista ja myös Naton jäsenmaiden kyettävä omaa puolustuskykyään nostamaan ja parantamaan. Sen yhteydessä on keskusteltu puolustusyhteistyön lisäämisestä, puolustusteollisuuden nostamisesta jaloilleen ja näin päin pois. Ja kaiken tämän takana on nimenomaan se ajatus siitä eurooppalaisesta autonomiasta, eli vähennämme riippuvuuksia muista toimijatahoista, mutta että edelleenkin tässähän ei ole kyse siitä, että pyrittäisiin korvaamaan NATOn tai esimerkiksi Yhdysvaltojen NATOon tuomasta ydinasepelotteesta tai ydinasesuojasta, vaan kyse on nimenomaan siitä, että tätä pelotetta ja suojaa pyritään täydentämään. Ja mielestäni se on kyllä sinänsä tässä ajassa elettäessä ihan perusteltu.
1: No niin, tosiaan Yhdysvalloissa Donald Trump, presidentti, on viime aikoina tuntunut kritisoivan nimenomaan Ukrainaa ja pitänyt yhteyttä Putinin kanssa. Vävy Jared Kushner ja kiinteistömiljardööri Steve Witkoff menivät ensin Moskovaan ja vasta sen jälkeen Kiovaan neuvottelemaan rauhasta. On tulkittu, että tässä haettiin rauhan ehdot Moskovasta ja ollaan sillä tavalla hieman niin kuin enemmän Venäjän puolella, niin voimmeko yhä luottaa Trumpin käsiin Suomen turvallisuuden takaamisen, kun hän kuitenkin niin kuin vaikuttaa kaveraavan tuolla Venäjän kanssa?
0: No tietenkin siihen liittyy valtava määrä kysymyksiä. Tämä tämmöinen niin kuin ailahtelevainen politiikka, Trumpin ulostulot, se on niin kuin puolustuspolitiikan kohdalla, joka ei saisi olla tällaista kolikonheittoa ikinä, niin se vaikeuttaa sitä. Ja kyllä mä niin kuin uskallan toisin kuin kollegat tässä niin kuin sanoa rehellisesti sen, että se epäluottamus siihen suuntaan on kasvanut tässä Trumpin kauden aikana. Ja mun mielestä siihen, kuten tässä edellä tuli, niin ne lääkkeet sen sijaan, että puhutaan ehkä ydinasealoitteista, niin on just tämä, että Eurooppa yhtenäisesti vahvistaa puolustustaan, puolustusteollisuuttaan, tukee Ukrainaan. Tämä kaikki tietenkin tapahtuu myös niin kuin talouden kantokyvyn rajoissa ja muut politiikan sektorit huomioiden, mutta mun mielestä Eurooppa on jo niin kuin kollektiivisesti tehnyt selväksi, että on parempi ottaa itse enemmän vastuuta maanosan puolustamisesta.
2: Juuri näin.
1: Nyt tämä NATO tässä nyt toistuvasti tulee esiin, niin väännetään nyt vielä rautalangasta, että kun NATOssa on tämä 5. artikla, hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan on hyökkäys kaikkia jäsenmaita vastaan. Meillähän on tämä jo voimassa, niin mikä on se lisäasia, jonka saamme Ranskalta nyt, kun kuitenkin Ranskakin on jo NATOssa ja EU:ssa, kuten Suomikin? Heikki.
3: sodan syttyminen estetään viimesijassa tällä ydinpelotteella, joka perustuu Yhdysvaltain jaettuihin kyvykkyyksiin ja joita yhdessä sitten tässä Naton ydinasesuunnitteluryhmässä sekä suunnitellaan että harjoitellaan. Tällä tavoin takaamme sen, että Euroopassa rauha säilyy, mutta mielestäni se ei ole tästä yhdessä moninkeskisesti tehtävästä yhteistyöstä millään tavalla pois, että yhdessä kahdenvälisesti Ranskan kanssa, joka on ydinasevalta, syvennämme sitä ymmärrystä ydinaseen olemuksesta ja sen käytön periaatteista ja mahdollisesti tulevaisuudessa, kun etenemme tällä polulla ja syvennämme keskinäistä luottamusta, niin voimme osallistua myös tämän Ranskan ydinasepelotteen suunnitteluun ja mahdollisesti sen toteutuksen harjoitteluun. Se tuo meille lisäturvaa.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja Heikki Autto kokoomuksesta.
3: Kiitos.
1: Ja puolustusvaliokunnan jäsen kansanedustaja Riitta Kaarisalo SDP:stä.
2: Kiitos.
1: Ja puolustusvaliokunnan jäsen kansanedustaja Timo Furuholm Vasemmistoliitosta.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu Antti Vanhatalo, ja me ollaan puhuttu presidentin turvallisuusvartiostosta. Mikä on ollut kurjin hetki sun töissäsi?
1: Varmasti joku pitkä matka, paljon valvomista, paljon lentämistä ja on väsynyt. Tämmöisiä on ollut.
0: Perjantaina 10:00.
2: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
3: Tunteilla ja vaatteilla on yhteys. Siis ihan sillä, että miltä vaate tuntuu päällä ja millaisia tuntemuksia se herättää. Joku laittaa tenttiin mukavasti kuluneen, iholla pehmeältä tuntuvan paidan, koska tuttu paita päällä on helpompi keskittyä jännittävässä tilanteessa. Ja perusvaate, sehän pelastaa kiireisen arjen. Se voi laittaa huolettomana päälle tietään, että päiväaikana voi keskittyä ihan olennaiseen ilman, että päällä oleva vaate jotenkin puristaa tai kiristää. Perusvaatteen voi yhdistää muihin vaatteisiin ja sen päälle pukeminen synnyttää myönteisiä kokemuksia ja voi vaikuttaa ehkä siihen, että vaatetta huoletaan ja ehkä hankitaan myöhemmin loppuun käytetyn tilalle uudelleen tismalleen samanlainen. Perusvaate on yleensä sellainen, joka sopii ehkä juhlia lukuun ottamatta aika monenlaisiinkin tilanteisiin. Inflaation, työttömyyden kasvun ja sosiaaliturvaan tehtyjen heikennysten vuoksi monien kuluttajien ostovoima on heikentynyt. Ja kaikilla rahat eivät riitä edes perustarpeisiin, kuten ruokaan, lääkkeisiin ja vaatteisiin. Kun rahaa juurikaan ei ole, niin kenkien tai takin hajoaminen on katastrofi ja synnyttää ahdistusta. Ja ehkä just semmoisessa tilanteessa vaatteet hankitaan sieltä, mistä ne halvimmalla saa. Mutta lempivaate, se on sellainen, johon syntyy merkityksellinen suhde. Lempivaatteeseen voi liittyä muistoja tai sen avulla voi kokea, että voi ilmaista omaa identiteettiä tai kuulumista johonkin ryhmään. Lempivaate on usein myöskin vastuullinen vaate, koska sitä pidetään usein ja se päihittää nopeasti vaihtuvat trendit. Ja ehkä voisi sanoa, että lempivaate, se on aina muodikas.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Kulutuskulttuurissamme ylikulutus on normi ja viime vuosikymmeninä tahti on vain kiihtynyt ultrapikamuodin ja kiinalaisten halpaverkkokauppojen vuoksi. Ja oma vaikutuksensa on varmasti ollut myös digitaalisen markkinoinnin kasvulla ja sosiaalisella medialla. Että ehkä aika harvan kaapista sitten löytyy perusvaatteita ja lempivaatteita, vaan siellä on semmoista vaihtuvaa garderoopia trendien mukaan. On aika hämmentävää, että maailmanlaajuisesti kolmasosa vaatteista jää myymättä. Ja ylikulutuksen ihanne näkyy myös second hand -vaatteiden hankkimisessa. Ja siis keskiverto suomalainen tuottaa vuodessa yli 13 kiloa tekstiilijätettä. Huh ja hei. Kun kuluttaminen on kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme arvostettua ja siihen usein myös kannustetaan, niin ei ole jotenkin mitenkään ihme, että taloudellisesti tiukkoina aikoina ihmiset eivät välttämättä lopeta kulutusta kokonaan, vaan haluavat osallistua kuluttamiseen sillä tavalla, kun se on heille mahdollista. Millainen suhde kulutukseen ja vaatteisiin muodostuu ylikulutusta ihanoivassa kulttuurissa ja mikä oikeastaan riittää ja millä on merkitystä? Tutkija Essi Pöyry Kuluttajatutkimuskeskuksesta ja Tekstiili ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas. Millä tavalla teidän henkilökohtainen suhteenne kuluttamiseen ja vaatteisiin on vaihdellut elämänkaaren aikana?
1: No tosi monella tavalla tietenkin, että elämän aikanahan on hirveän erilaisia tarpeita ja myös erilaisia mahdollisuuksia hankkia vaatteita, eli meidän tulotaso tyypillisesti nousee, kun tullaan työelämään ja ehkä siellä saavutetaan sitten vähän niin kuin isompaa tulotasoa, niin on mahdollista ostaa enemmän, mutta myös se, että sulla on jo kertynyt ne vaatteet, mitä sä perusarjessa ainakin tarvitset, niin on tietyllä tavalla löytyy jo sieltä vaatekaapista, jolloin niitä uusia hankintoja ei välttämättä tarvitse tehdä enää niin paljon kuin nuorempana. Eli mä muistan ihan tosi selvästi, että miten kun aloitti vaikka opiskelemaan, niin tuli yhtäkkiä erilaisia tarpeita, johon ei omasta vaatekaapista todella löytynyt vaatteita. Ja silloin niin kuin niitä oli tarvetta hankkia. Ja nyt on niin kuin tietenkin helpompaa sitten, että kun on vaikka juhlat, niin omasta kaapista löytyy vaihtoehtoja, mitä voi sitten niihin juhliin laittaa. Et sinänsä se on niinku tosi tavallista ja ymmärrettävää, että nämä tarpeet vaihtelee.
0: Onko sulla sellaista jotain lempijuhlavaatetta, jonka olet laittanut päällesi useamman kerran?
1: On, mutta kyllä niille hirveän vähän tulee käyttöä just näille juhlavaatteille, että meidän yhteiskunnassa on tai kulttuurissa on vähän semmoinen harmillinen normi syntynyt, että varsinkin naisilla tarvii olla aina jonkinlainen uudenlainen vaate, että juhliin ei ole niin soveliasta tulla aina samassa. Tai ainakin monet ajattelee näin.
0: Mm, ja miehillä taas se on sitten, että
1: päinvastoin
0: voi tästä samaa pukua, kyllä. Eikä kukaan ihmettele. Tekstiili- ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas, entä sun kohdalla?
2: Ensinnäkin kiitos kutsusta tähän keskusteluun. Tärkeitä aiheita meillä tässä esillä. Ehkä jos miettii sitä elämänkaaren näkökulmasta, niin lapsuudessa mulla oli vuotta vanhempi isosisko, niin musta jotenkin tuntui, että mulla oli, en tiedä oliko se nyt totta, mutta aina mä niin kuin häneltä perin ne vaatteet.
0: Ja tavallaan oliko se hyvä vai ei?
2: No kyllä siinä niin kuin vähän ehkä sillä, että milloin mä niin kuin saan ihan, että se on niin kuin mun tarpeeseen nostettu. Mutta sitten oli tällainen, mikä tuli jo lapsuudesta, ehkä tämä juhlapukeutuminen. Mutta kun oli koulun kevätjuhlat, me saatiin aina omat mekot uudet. Että se oli sellainen, niin kuin, että sitten ainakin tiesi, että sitten kun oli koululainen, niin tuli näin. Ehkä sitten kun mennään siihen teinivuosiin ja sitten alkoi myös kesätöiden ja muiden töiden kautta tulla sitä omaa rahaa, niin sitten tietysti niillä sitten lähti hankkimaan sellaista, joka tuntui omalta ja siinä tuli niin kuin jostakin ne ideat ikään kuin kaivoja teki. Mutta sitten jos tullaan ihan juuri niin kuin nyt tähän päivään ja kun aloitin reilu 5 vuotta sitten tässä nykyisessä tehtävässä, niin kyllä tämä on vaikuttanut mun valintoihin todella paljon, että tällä hetkellä koko se tietoisuus kaikesta siitä, mitä vaatteisiin liittyy, mistä vastuullinen vaate muodostuu, mistä se hinta syntyy, mitä materiaalivalinnat tarkoittaa ja niin edelleen. Ja kyllä mä niin kuin näen, että tämänhetkiset mun kulutuspäätökset, mitkä liittyy vaatteisiin ja niiden hankintaan, niin kyllä mä mietin myös sen, että mihin se luo työtä. Ja koen, että nykyisessä tehtävässäni, niin se on suomalainen yritys ja suomalainen brändi, jonka vaatteita käytän, että tietoisuudella ainakin omalla kohdalla myös on ollut merkittävä vaikutus omiin kulutuspäätöksiin ja vaatteiden käyttämiseen.
0: Mm. Kaikki kulutushan ei tietenkään ole ylikulutusta. Me tarvitaan ruokaa, vaatteita, suojaa ja palveluita. Miten te määrittelette kulutuksen ja ylikulutuksen eron?
2: No jos tätä niin kuin ajattelee nyt, niin meidänhän ylikulutuspäivä jo Suomessa oli. Mm. Eli 3 kuukaudessa me käytettiin niin kuin laskennallinen osuus kaikista maapallon niin kuin vuoden 26 resursseista. Eli jos ihan niin kuin kirjaimellisesti ajattelee, että jos sen ottaa nimenomaan tämän ekologisen kestävyyden ja luonnonvarojen kannalta, se meni jo. Eli ei saatais syödä, ei saatais lämmittää taloja, ei saatais juoda ja niin edelleen. Mutta sehän ei ole, ei liikkua, mutta tämähän ei ole niin kuin käytännön elämän kannalta mahdollista. Ja silloin tämä ekologinen näkökulma on varmasti siihen kuluttamiseen niin kuin yksi, mutta sitten tulee yhtä hyvin tavallaan semmoiset faktinen tarve, että nyt vaikka niin kuin, jotkut jumppahousut on rikki kerta kaikkiaan, niitä ei voi enää käyttää, niin jos ne on niin pitkään kulutettu ja sitten on niin kuin pakko ostaa uudet. Tai sitten, mikä on toinen näkökulma varmaan tähän, niin on tämmöinen ikään kuin emotionaalinen ja psykologinen tarve. Vähän mitä Essio tuossa aikaisemminkin sanoi niin kuin siitä, että okei, on tulossa taas juhlat, niin voiko me mennä sillä samalla? Vai onko mulla joku jostakin syntyvä niin kuin tunneperäinen tarve

0: tai kokemus, että en voi, vaan mun täytyy hankkia uusi.
1: Mm. Niin, että kuluttamisessa on tosi paljon, niin kuin siihen kietoutuu tunteet ja sitten tarpeet, jotka joskus voi olla perusteltuja ja joskus taas ei. Ja ihminen on sellainen otus, että se myös löytää aina perustelut sille, että miksi se jotain tarvii, vaikka ei oikeasti tarviskaan. Ja tosiaan ylikulutuskulttuurissa varsinkin niin ei aina ole ne aidot tarpeet siinä läsnä, vaan sitten just nämä tunteet ja nautinto, identiteetin ja statuksen rakentaminen ja tietty ryhmään kuuluminen vaikuttaa, niin mua kiinnostaisi tietää, että mitä te ajattelette siitä, että minkälainen suhde kulutukseen ja vaatteisiin ikään kuin ylikulutusta ihannoivassa kulttuurissa syntyy, tutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta.
2: No siis tämähän, tämä vaatteissa niin kuin on mielenkiintoista just se, että just tämä, että tietyllä tavalla me tarvitaan vaatteita, eli siitä on niin kuin mahdoton sanoa, että älä osta vaatteita, että me todella tarvitaan vaatteita. Ja Suomessa varsinkin itse asiassa vuoden ajat tuo tosi paljon niin kuin siihen kietoutuvia tarpeita, jota on välttämätön täyttää. Mutta tämä sosiaalisuus on se, mitä mä niinku erityisesti jotenkin korostaisin. Me ollaan esimerkiksi täällä kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkittu tämmöistä kohtuullista kulutusta, että luotu tämmöiset niin kutsutut kohtuullisen minimin viitebudjetit, joiden tehtävänä on selvittää, että mitä Suomessa ikään kuin vähimmillään tarvitsee kuluttaa. Ja siellä on paljon vaatteita. Siellä on suurin piirtein vähän alle 100 vaatekappaletta on siinä meidän budjetissa ikään kuin, että mitä niin kuin eri-ikäiset suurin piirtein tarvitsee, että muutamat eri farkut tai just urheiluvaatteita ja talvitakkeja ja muuta. Mutta me tiedetään, että suomalaisilla on keskimäärin tosi paljon enemmän vaatekaappeja.
1: 300,
2: joo. Joo, kyllä. Ja keskiarvo, niin silloin se tarkoittaa, että on paljon ihmisiä, joilla on tosi paljon enemmänkin. Niin se tulee just tästä, että me halutaan jotenkin, me koetaan tämmöisiä sosiaalisia tarpeita, että se, että just, että teineillä varsinkin tämä korostuu, että teinit sanoo vanhemmille, että mun on pakko saada. Että
1: kaikilla muillakin on.
2: Just näin, että mä jään ulkopuolelle, jos mulla ei ole tätä. Ja se todella tuntuu oikealta tarpeelta, eikö vaan? Että se ei ole niin kuin, ei sitä sanota niin kuin, että se ei olisi totta. Mutta me toisaalta aikuisina meidän tehtävänä on myös sanoa, että nyt me hetkenen pysähdytään tähän tarpeen äärelle, että mistä se todella kumpuaa. Mutta ne todella voi tuntua ihan oikealta tarpeelta, mutta sitten just tämä, että jos ne esimerkiksi ne vaatteet, niitä ei tule käytetyksi, niin sehän on nyt yksi niin kuin tämän ylikulutuksen tämmöinen määritelmä tietyllä tavalla. Että siellä on vaatteita, joita ei todella käytä kuin muutaman kerran.
1: Joo, ja jokainen varmaan voi omasta teiniästä muistaa sen, että kuinka pakottavalta se tarve voi tuntua jollekin tietylle vaatteelle tai kengille. Marja-Liisa Permikangas, mitä sä ajattelet?
0: Joo, mä ajattelen kanssa tätä niin kuin käyttökertojen määrää. Ja sitten tietysti, koska se hintakin saattaa monesti olla sitten indikaatio myös sen tuotteen kestävyydestä. Ja sitten jos niin kuin se tuote ei siihen tuotteeseen valmistajan tekemät tai valmistuttajan tekemät materiaalivalinnat tekee siitä tuotteesta sellaisen, että ne käyttökerrat sen vuoksi jäävät vähäiseksi, niin mun mielestä siinäkin voidaan niin kuin nähdä, vaikka niitä ei ehkä sitten määrällisesti olisi paljon, mutta jos niillä ei ole kestävyyttä, niin näkisin, että senkin voisi niin kuin laskea tähän ylikulutukseen, että käytetään kestämättömällä tavalla luonnonvaroja tehden sellaisia tuotteita, joiden käyttöikää materiaalivalintojen vuoksi jää sitten vähäiseksi.
1: Ja varsinkin vielä just tämä materiaali, että jos on vaikka synteettistä ja näin, niin sieltä mikromuoveja vesistöihin ja mitä kaikkea, että sillä on isoja vaikutuksia. Mutta tosiaan aika monelle se halpa hinta saattaa olla sitten tärkein ostopäätöstä määrittävä tekijä. Ja suomalaiset tilaa kiinalaisista verkkokaupoista vaatteita, koruja, jalkineita ja päihineitä. Ja tullin mukaan Kiinasta saapui Suomeen vuonna 2025 yli 40 miljoonaa pakettia. Tämä on niin jättimäinen luku, että tätä on tosi vaikea jotenkin hahmottaa. Ja ostoksen keskihinta on noin 6 euroa. Millaisesta muutoksesta suhteessa kuluttamiseen ja vaatteisiin tämä teidän mielestänne kertoo? Mitä meidän pitäisi niin kuin ajatella tästä?
0: Meidän pitäisi ajatella aika paljon tästä. Että monesti kuluttaja varmasti kokee tai ihminen tehdessään niin kuin joko omalla sohvallaan tai sängyllään tai missä nyt sitten liikkumisvälineessä tai kadulla kävellessään sen ostopäätöksen, niin se saattaa tuntua hyvin henkilökohtaiselta, että minä vain tässä ratkaisen tämän ja ostan itselleni ja painan ostan nappia. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan sitä valintapäätöstä tehdessä ei ehkä tule niin kuin arvioineeksi tai edes havainnoi niin kuin sitä, että mitä valmistusmateriaalia on käytetty, onko se kemiallisesti turvallinen, onko tästä, maksetaanko tästä mahdollisesti arvonlisävero Suomeen, jonka vero on aivan merkittävä tulonlähde niin kuin rahoittaa meidän hyvinvointipalveluja esimerkiksi. Tai kun niitä hankintoja tehdään näiltä verkkokauppa-alustoilta, niin tuoteturvallisuusviranomaisten on hankala puuttua, koska silloin kuluttaja on maahantuoja. Ja kun siinä ei ole ketään maahantuojaa, joka on rekisteröitynyt Suomessa niin kuin yritystoimintaa harjoittavaksi, niin käytännössä kuluttaja tekee silloin itsenäisesti ja kotitaloudet nämä kaikki päätökset. Ja näiden niin kuin ikään kuin sitten myös kuluttajansuojaviranomaisille, tuotesuojasta vastaaville viranomaisille on todella hankala puuttua tähän valtavaan niin kuin massaan, jota kuluttajat itse niin kuin hankkivat itselleen.
1: Ja tosiaan se on siis huomattu, että nämä halpatuotteet sisältää haitallisia määriä kemikaaleja, terveydelle ja ympäristölle vaarallisia ja että voi olla ihan siis niin kuin ihottumaa tai syöpävaarallisia tai autoimmunisairauksia synnyttäviä kemikaaleja. Ja tosiaan niin kuin sanoit Maria-Liisa, että moni saattaa ajatella, että tästä nyt vain itselleni tilaan, tämä on ihan minun oma asia. Mutta ne seuraukset ulottuu tosiaankin niin kuin laajemmalle ja tämähän näkyy sitten myös esimerkiksi kotimaisessa kysynnässä myös, että teillä oli tällainen selvitys siitä, että miten halpatuonti on heikentänyt kotimaista kysyntää.
0: Kyllä, eli kysyttiin viime joulukuussa meidän jäsenyrityksiltä, että miten tämä halpatuontivyöry tai toiset kutsuu krääsätalous on vaikuttanut meidän jäsenyritysten liiketoimintaan, niin 60% vastasi, että vähentänyt. Mikä sitten taas aiheuttaa sitä, että kun liikevaihto vähenee, niin voi myös työllistää vähemmän. Eli on jopa johtanut konkursseihin, yrityssaneerauksiin, lomautuksiin, henkilöstöjärjestelyihin. Sitten vielä tulee sekin näkökohta, että nämä verkkokauppa-alustat ovat oikeudettomasti hyödyntäneet niin kuin suomalaistenkin yritysten niin sanottuja immateriaalioikeuksia, eli mallisuojaa tai tavaramerkkiä. Ja sitten yrityksiltä menee taas siihen kustannuksiin, että he valvoo, koska nämä oikeudet eivät pysy voimassa, ellei niitä valvota. Eli tämä tuottaa niin kuin moninkertaista tavallaan sellaista taloudellista haittaa. Ja tietysti sitten tästä näkökulmasta niin juurikin nämä hankintapäätökset myös vaikuttaa siihen, että mihin sitä työtä myös luodaan.
1: Mitä sä ajattelet, Essi Pöyry, puhuit aiemmin tästä niin kuin sosiaalisesta vaikutuksesta kuluttamisessa, että kun kuluttaminen nähdään ja ylikuluttaminenkin ehkä sellaisena niin kuin arvostettavana ja vähän niin kuin itsestäänselvänä asiana, että jokaisella on oikeus, jos on mahdollista. Ja nyt sitten kun inflaation ja työttömyyden kasvaessa ja sosiaaliturvaan tehtyjen leikkausten myötä ihmisten, ainakin osan ihmisten niin kuin ostovoima on niin kuin todella paljon heikentynyt ja sitten kuitenkin jotenkin ehkä se ihanne on se, että voi osallistua kuluttamiseen, niin vaikuttaako se tähän ikään kuin, että tosiaan 40 miljoonaa pakettia sieltä?
2: Joo, mä luulen, että tässä on niin kuin Teemu esimerkiksi mainostaa tämmöisellä sloganilla kuin shoppaille kuin miljonääri tai vastaavaa. Ja siinä se idea on nimenomaan, mitä halutaan välittää, on se, että ikään kuin, että kuka tahansa voisi ostaa ilman niin kuin miettimättä sitä hintaa. Ja se on tosi ongelmallista. Siis ihan vaikka olisi varakaskin ihminen, niin hinta on tosi tärkeä asia. Ja ylipäänsä se, niin kuin just, että minkälaisen ostopäätöksen tekee, minkälaisen tuotteen hankkii, kuinka laadukas se on, tuleeko se käyttöön, voiko sen myydä eteenpäin, voiko sen korjata. Kaikki nämä kysymykset on tärkeitä ihan kenelle tahansa. Mutta nämä alustat, nämä kiinalaiset verkkokaupat pyrkii luomaan semmoisen tunteen, että kuka tahansa saa ostaa mitä vaan ilman, että sillä on mitään ikään kuin väliä tai seurauksia. Ja se on niin kuin ihan, että jos mietitään, että minkälaisia meidän kodit on, että minkälaista tavaraa siellä on ja onko se kiva niin kuin sitten sorteerata niitä vanhoja rikkinäisiä tai käyttämättä jättäneitä jäänyttä krääsää, niin ei. Että se tietyllä tavalla siinä on ehdottomasti tämä ajatus, että pitäisi miettiä niin kuin pari päivää vaikka sitä hankintaa ja miettiä, että tuleeko tämä todella käyttöön ja mihin käyttöön se tulee. Että tämmöinen niin kuin ajatus, että voi ostaa mitä vaan ilman mitään seurauksia, niin se ei ole kenellekään hyväksi. Että se ei ole siis yksilöille hyväksi eikä yhteiskunnalle hyväksi.
0: Mm. Jos vielä ehkä konkretisoisi, että miksi se ei ole yhteiskunnalle hyväksi myös, niin sitten meillähän on pitkälle julkisesti rahoitettu terveydenhuoltojärjestelmä. Eli nämä mahdolliset ihooireet tai hengitystieoireet, niin sitten julkinen terveydenhuolto näistä monesti sitten kantaa vastuun. Ja sitten toisaalta meillä on myös julkisesti rahoitettu jätteidenhuoltojärjestelmä, eli kunnalliset jäteyhtiöt. Niin sitten tulee tavallaan myös se, että kun ei tiedetä, mitä nämä sisältää, niin miten näitä voidaan myös niin kuin jätepuolella käsitellä. Ja ehkä sitten myös niin kuin haaste tulee siitä, että jos näistä poistetaan näitä hankinnasta tai hankintapaikasta kertovia tai tuotteesta kertovia niin kuin lappuja, merkintöjä, niin sitten jos niitä viedään sit vaikka niin kuin just second hand kauppaan tai kirppareille tai näin, niin sitten monet jättää nämä myös edelleen myymättä, koska ei voida tietää, minkälaisista tuotteista on kysymys. Ja ehkä vielä, jos ajattelee yhteiskunnallisista niin kuin vaikutuksista, että tehdään näitä tämän kaltaisia niin kuin tuotehankintoja, saatetaan sitten niitä duunata tai muotoilla ja sitten myydä edelleen. Ja tavallaan, jos se alkuperä sieltä niin kuin häviää, niin sitten herää just nämä kysymykset, että tästä vastuukysymyksistä ja tämän tyyppisistä asioista. Eli ehkä me palataan vielä siihen, että siihen, niin kuin mistä jo tässä keskusteltiinkin, että niin henkilökohtaiselta kuin se osta hetki tuntuukin, minä ja minun mobiili tai joku muu sähköinen väline, joka on tuntuu hyvin yksityiseltä hetkeltä, niin tuleeko siinä yhteydessä sitten yksittäinen kuluttaja tai ihminen pohtimaan sitä, että mitä samalla muuta valitsin. Ja musta on tosi tärkeää, että tätä tietoisuutta näistä valintapäätöksistä pyrittäisiin eri tavalla niin kuin lisäämään. Ja tavallaan se vastuu niistä hankintahetkistä, niin se ymmärrettäisiin laaja-alaisesti, että mitä samalla valitsin, kun valitsin tämän.
1: Ja sitten tavallaan se, että jos ostaa sieltä, niin voi tulla tosiaan myrkyllisiä tuotteita, jos antaa niitä lahjaksi, niin on aika ikävä kuulla jälkikäteen, että joku sai vakava allergisen reaktio jostain tuotteesta.
2: Joo, on kuullut, että esimerkiksi päiväkodeissa on nykyään paljon Temusta hankittuja leluja, kun perheet lahjoittaa eteenpäin näitä sieltä hankittuja tuotteita, niin nyt kukin voi miettiä, että haluuko, että omat lapset siellä leikkii näillä ei välttämättä turvallisilla leluilla. Että tässä on niin kuin paljon näitä just sen käytön jälkeen tapahtuvaa, mitä kuluttajan kannattaisi pohtia.
1: Ja mä luin tällaisesta Karl Honoren Perhepaineessa manifesti riittävän vanhemmuuden puolesta -teoksesta, että eri maissa tehdyt tutkimukset osoittaa, että tämmöisessä kulutuskeskeisessä kulttuurissa esiintyy ahdistusta, masennusta, alhaista itsetuntoa, syömisongelmia ja päihteiden väärinkäyttöä. Ja tämmöinen Bostonin yliopiston psykologi Julia Zor tutki 10-13-vuotiaita nuoria ja tutkimus osoitti, että kun kulutetaan vähemmän, lapset ovat terveempiä, kun taas enemmän kuluttaminen nakertaa lasten mielen hyvinvointia. Tässä siis on perustarpeet tyydytetty, että ei ole kyse siitä, että on akuutti pula jostain perustarpeesta. Mutta tämä on minusta aika niin kuin jotenkin kiinnostava ikään kuin siitä, että kuitenkin tämmöisessä kulutuskeskeisyydessä, mihin sitten varmaan nämä kiinalaiset verkkokaupatkin sitten jotenkin iskee, että et onni on ostettavissa ja sitä ei voi koskaan olla niin kuin liian vähän, vaan enemmän on aina enemmän. Niin mitä ajatuksia tämä tutkimus teissä herättää?
2: Joo, mä oon kuullut samankaltaista, että materialistiset arvot on yhteydessä niin kuin heikompaan hyvinvointiin tai niin kuin vähempään onnellisuuteen. Eli se on niin kuin lienee selvää, että tämmöinen niin kuin ylimääräinen shoppailu ja ostelu ja tavaran haaliminen ei tuota hyvinvointia ja onnellisuutta. Et totta kai niin kuin just tässä on niin kuin vaikea, koska on pakko balansoida sen välillä, että kuitenkin me tarvitaan
1: asioita ja vaatteita.
2: Eli että me ei voida niin kuin olla kuluttamatta tässä yhteiskunnassa, että on järjestetty niin, että meidän täytyy ostaa asioita niin kuin selviytyäksemme. Mutta et ehkä mä korostaisin tämmöistä just tietoisuutta, mitä Mari-Liisakin korosti siitä, että kun miettii, että mitä tarvitaan ja minkälaista tarvetta mä oon tällä hankinnalla tyydyttämässä. Että esimerkiksi pahimmillaanhan se on se, että se tarve, NS-tarve on se, että se shoppailun hetki on jotenkin kiva. Eli että sä saat jotain iloa siitä, että sä ostat uutta ja sittenhän se jopa näkyy niin, että ihmiset saa niitä nyssyköitä ja paketteja ja ne ei niin kuin enää edes tuotakaan mitään hyvää. Eli että se on vaan se ostamisen hetki, joka on se. Ja on tämmöinenkin sanonta, en tiedä käytetäänkö sitä enää, mutta shop till you drop, että niin kuin tämmöinen shoppailu on jotenkin se juttu. Että se on se itse asiassa se, mitä tarvetta siinä tyydytetään. Mutta et tiedetään, että sen tyyppinen käytös ei tuota hyvinvointia. Että ehdottomasti esimerkiksi palvelujen tiedetään luovan enemmän hyvinvointia. Ja kun miettii vaikka, että muistatko itse, että mitä sait vuosi sitten vaikka joululahjaksi, tai että minkälaisen matkan teit vuosi sitten, niin yleensä se on se matka, joka on jäänyt mieleen, eikä ne joululahjat. Että tämmöisillä niin kuin ajatusleikillä voi itsekin miettiä, että mikä on jäänyt itselle mieleen, että mikä juttu, mikä tekeminen, mikä tavara on tuottanut iloa ja mitä ei edes muistakaan.
0: Ehkä sitten tämä niinku herättää niinku sitä niinku pohdintaa niistä arvoista ja tavallaan mitä esimerkiksi tämä just tämä vanhemmuuden rakentuminen, että mitä niinku, mistä asioista lasten kanssa keskustellaan kotona ja minkälaisia niinku arvoja halutaan siirtää. Ja ymmärrän kyllä hyvin myös se vanhempien tilanteen, joka tällä hetkellä on todella haastava, koska kaikki ne nuoret ja lapset elää myös sen sosiaalisen median kautta ja siellä. Ja on niinku helposti sieltä myös niin kuin saavutettavissa kuluttajina. Ja sitten ehkä justiin tämä kuluttamiseen liittyvä ja ostopäätöksiin liittyvä puhe, niin minkälaista keskustelua kotona käydään. Jälleen siinä sitten, että kyllähän tämä niin kuin vanhemmuudellekin, jos siitä näkökulmasta tätä asiaa tarkastelee, niin asettaa ikään kuin uudenlaisia niin kuin haasteita. Ja sitten ehkä mitä sä Essi tuossa sanoit, niin että mitä siellä kotona niin kuin vanhempien ja lasten kesken arvostetaan, että onko se just se tavallaan, että sen tavaran ja sen hankinnan kautta joko lunastetaan vanhemmuutta tai rakennetaan sen lapsen identiteettiä, vai onko se niissä tavallaan, voisiko sanoa, myös kohtaamisen hetkissä, että jos esimerkiksi nyt sitten perhe on päättänyt, että teemme niin sanotusti vastuullisia hankintoja, niin sitten kun niitä hankintoja tehdään, niin esimerkiksi pysähdytään siihen äärelle, ja se ei ole vaan niin kuin tavara toisensa perään, vaan että minkälaista kokemusta, jos näin voi sanoa, aletaan myös rakentaa niistä kulutuspäätöshetkistä ja niistä valinnoista, joita meidän perhe haluaa tehdä. Että kyllähän tämä niinku haastaa myös sitä vanhemmuutta ja niinku pohdintaa siitä, että minkälaista niinku elämäntapaa ja minkälaisia arvoja me halutaan niinku siirtää.
2: Kyllä.
0: Ja kaiken kiireen keskellä, jota me varmaan kaikki tunnistetaan tässä yhteiskunnassa, niin on helppo vaan, ja tavallaan ohittaa nämä hetket, mutta et nostaa niiden niin kuin merkitystä myös perheen sisäisissä keskusteluissa.
1: Ja tässä just tässä Karl Honoren perhepaineessa manifesti riittävä vanhemmuuden puolesta teoksesta, jonka on suomentanut Tiina Selgren ja tämän teoksen on kustantanut Pasar vuonna 2010, niin mainitaan myös siitä, että tutkimusten mukaan lapset kärsii aikuisia enemmän niin sanotusta statusstressistä, siis tarkoittaa sitä, että vertaillaan, että onko nyt minkälaisia vaatteita ja tennareita muilla ja miten on itsellä, niin miten sosiaalisessa hierarkiassa mihin kuulun, ja sitten Suomessa nämä sosioekonomiset erot kasvaa ja se sitten näkyy lasten ja nuorten arjessa. Että jollain voi olla vaikka useitakin luksuslompakoita ja tennareita ja toisella taas ihan tällaiset marketista hankitut kengät ja jollakin rikkinäiset, niin monet kokee sitten nuoret ja lapset paineita siitä riittämättömyydestä ja kelpaamattomuudesta, että jos vanhemmilla ei ole varaa hankkia tämmöisiä jotenkin tietyn merkin tuotteita, niin tässä tullaan varmaan myös siihen niin kuin vanhemmuuteen sillä tavalla, että millaista esimerkkiä lapsille ja nuorille ikään kuin näytetään, millä tavalla puhutaan siitä, että jokaisella ihmisellä on jakamaton ihmisarvoja, ihmisiä ei voi luokitella varallisuuden, ulkonäön, vaatetuksen, kellojen mukaan johonkin paremmuusjärjestykseen.
2: Se on ehdottomasti näin, mutta samaan aikaan se on tosi haastavaa, varsinkin jos tulee niin kuin haastavammasta tilanteesta, että silloin ehdottomasti niin kuin monet pelkää, että omia lapsia kiusataan tai he jää ulkopuolelle ja sen takia he niin kuin paineen alla sitten päätyy ostamaan näitä, mutta et erityisesti silloinhan se vastuu on niillä, joilla on resursseja ja mahdollisuuksia, niin myös miettiä niin, että kannattaako sille omalle lapselle ostaa niitä luksusbrändejä lainkaan, että vai kannattaisiko sitten ikään kuin pyrkiä estämään tätä tämmöistä statuksen havittelun kierrettä siellä kaveriporukoissa. Eli tämä on ehkä näin mä näen sen, mutta nämä on niin kuin hankalia tilanteita. Ja mä niin kuin siitä, mitä Marja-Liisa sanoi tuossa äsken, että näähän on myös tilaisuuksia, nämä shoppailuhimot ja ostoshimot on semmoisia, missä pystyy myös tätä taloustaitoja tuomaan lapsille ja nuorille esille. Että esimerkiksi tämä, että tämmöinen budjetointi ja sen, niin kuin, että osallistaa lasta siihen, että mitä kaikkia tässä taloudessa tarvii hankkia ja kuinka paljon vaikka niihin vaatteisiin olisi varaa. Ja mietitään nyt koko vuoden tarpeita, että mitä kaikkia eri tarpeita sulla on, että miten se itse asiassa rahamäärä kannattaisi jakaa, jolloin sitten lapsikin joutuu pohtimaan sitä, että onko järkeä nyt laittaa 300 euroa huppariin, kun sillä rahalla voisi saada myös niin kuin järkevämmän hintaiset tai parempilaatuiset kengät ja hupparin vaikkapa. Mm,
1: niin, että sitä priorisointia rahan arvon ikään kuin ymmärtämistä.
2: Kyllä.
1: Joo. Haluatko Marja-Liisa lisätä jotain?
0: Niin, no tavallaan me puhuttiin tuossa aikaisemmin ja lähetyksen alkupuolella tästä niin kuin ylikulutuksesta, että nythän me niin kuin

0: toki varmaan niin kuin olisi ehkä hankalasti toteutettavissa ja ihmisten elämäntarpeet ja tilanteet niin kuin muuttuu, mutta sitten tämä, niin kuin tämä tarvekysymys myös, koska mä haluaisin tuoda tämän emotionaalisen ja psykologisen tarpeen myös, että jos tavallaan huppari maksaa 300 €, niin kuin tämä esimerkki meillä nyt tässä oli pöydällä, niin jos se on juuri se asia, että koska todennäköisesti siinä myös se hinta niin kuin, kertoo laadukkaista vaatteista ja kestävistä materiaaleista. Ja sitten niin kuin se kysymys, että no miten kuluttaja voi olla tietoinen, että teenkö vastuullisia valintoja, niin eihän se niin kuin helppoa ole, koska päälle päin sitä moni ei välttämättä havaitse. Ja miten ja millä niin kuin yksinkertaisilla tavoilla ja keinoilla sitten kuluttajille ja ihmisille voisi kertoa siitä, että mihin kannattaisi niin kuin tutustua, mihin asioihin ne hankintapäätöksiä tehdessään. Ja tietysti se tuotelappu, merkintä siinä tuotteessa kertoo jo siitä, että minkälaisista materiaaleista se on tehty. Ja esimerkiksi jos vaikka hankin puhtaasti polyesterituotteen, niin se on öljy on ollut lähde. Tai jos hankin pellavatuotteen tai puuvillatuotteen, miten ne käyttäytyy. Ja sitten vielä se, että toivoisin, että niin kun ihmisillä olisi aikaa todellakin sitten vielä mennä katsomaan, että mitä tämä brändi tai tämä yritys niin kuin kertoo omasta vastuullisuustyöstään ja sitä kautta niin kuin hankkia myös sitä lisätietoa.
1: Joo, sano vaisi.
2: Siis näin juuri, mutta tähän on niin kuin tosi paljon pyydetty kuluttajilta, että se on, niin kuin, se on tosi vaikeaa kuluttajan tietää, että mitä tietoa ja miten niitä vertaillaan niitä tietoja, vaikka jopa tekistään, mitä mä väitän, että tosi harva tekee, että etsisi tietoa näistä brändeistä ja niiden toimintatavoista, mutta mä sanoisin, että siihen auttaa tosi paljon tämmöiset ajatussäännöt, puhutaan heuristiikoista, että miten, minkälaisia päätössääntöjä ikään kuin voisi kuluttajana tehdä, ja yksi esimerkiksi tämmöinen päätössääntö voisi olla se, että sen sijaan, että ostan ulkomaisesta nettikaupasta, niin pyrin aina ostamaan esimerkiksi liikkeestä, jolla on fyysinen myymälä Suomessa. Ja tämmöisellä, jo tämmöisellä ikään kuin yksinkertaisella päätöksellä tulee tehneeksi paljon todennäköisemmäksi sen, että ne tuotteet on vastuullisemmin tuotettuja. Eli ihan tämmöisillä yksinkertaisillakin niin kuin ikään kuin päätöksillä voi tehdä tätä, mitä niin kuin haastavimmillaan tai isommillaan tarkoittaa, että mennään etsimään ja selataan tietoa, mutta koska harva kuluttajista oikeasti tekee, niin sanoisin, että tämmöiset yksinkertaiset niin kuin periaatteet siinä päätöksenteossa saattaisi auttaa sitä, että tulee niin kuin harvemmin tehneeksi tämmöisiä vastuuttomia valintoja.
1: Ja siellä varmaan saa palvelua siellä kivijalkaliikkeessä.
0: Kyllä varmasti, mutta se ei ole kaikille taas niin kuin etäisyyksiä ja muiden syystä se vaihtoehto, mutta tollaiset niin kuin yksinkertaiset ohjeet. Sittenhän tässä juuri parhaillaan niin kuin EU-tasolla tehdään niin kuin vaatteisiin liittyvää tällaista ekosuunnitteluun asetukseen perustuvaa delegoitua säädöstä. Ja mä oon niin kuin kollegoiden kanssa sitä niin kuin pohdittu myös, että nyt se tapa, jolla sitä esimerkiksi sääntelyä lähestytään, niin ajatellaan tällä hetkellä, että vähän niin kuin esimerkiksi sähkökäyttöisissä laitteissa, että vaikka pyykinpesukoneissa, niin sulla on tämmöisiä erilaisia energialuokkia. Yeah. Ja en osaa nyt sanoa sitä, että onko nämä energialuokkatiedot esimerkiksi, vaikuttaako se siihen, että minkälaisia vaikka pyykinpesukoneita kotiin hankitaan, kun on pakko hankkia. Mm. Ja tästä olisi niin kuin tosi kiinnostavaa saada niin kuin lisätietoa, että onko tällaisella tuoteinformaatiolla oikeasti merkitystä hankintapäätöksiä tehtäessä. Ja meitä tietysti nyt kovasti kiinnostaa tavallaan, niin kuin, että mitä tällaiseen tuotteen, niin kuin tuotteeseen liitetty informaatio vaikuttaa lopulta siihen. Onko edelleen eri niin kuin kuluttajaryhmissä kuitenkin vaikka hinta se keskeinen päätöksentekijä, riippumatta siitä, mihin energialuokkaan se vaikka pyykinpesukone nyt sitten asettuu. Ja nyt jos tätä samaa logiikkaa ikään kuin ollaan viemässä vaatteisiin, joka on nyt tällä hetkellä ikään kuin sen sääntelyn ajattelun taustalla, niin tuleeko se sitten vaikuttamaan siihen, että jos tällaisia tietoja vaatteista, sen käyttämistä niin kuin sen valmistuksessa tuottamasta vaikka hiilijalanjäljestä tai

0: energiapäästöistä tai kierrätettävyydestä tai tuotteen vastuullisuudesta tai materiaaleista lisätään, niin ratkaisisiko se sitten? Mm. Ja tämän kaltainen niin kuin tuoteinformaation niin kuin lisääminen ja sen merkitys, niin se olisi varmaan semmoinen yksi kohde, että Essi, niin kuin olisi kiva kuulla, että tehdäänkö siihen liittyvää kuluttajatutkimusta. Mm. Mutta itse kun tässä kohta reilu vuosi sitten teimme nimenomaan tämmöisestä tuotetiedosta vaatteisiin liittyen yhden selvityksen, niin se selvitys kyllä osoitti, että ei se ole se kuluttajapäätöksiä merkittävästi ohjaava tekijä, mutta olisi kiva kuulla myös sulta, että miten tämän kaltainen niin kuin näkyy kuluttajatutkimuksessa ja voidaanko tällä tuoteinformaatio-ohjauksella sitten tosiasiassa vaikuttaa?
1: Mä luulen, että siis tämän tyyppistä tutkimusta kyllä on tehty. En osaa nyt ihan suorilta sanoa, että miten ihan kaikkia tuloksia summerata, mutta väitän, että jos tulisi semmoista selkeää tuotetietoa, niin kuin ikään kuin yksinkertaisesti prosessoitavaa tietoa just tämmöisestä. Esimerkiksi elintarvikkeissa on tämmöinen Nutri-score, jota Suomessakin, jossa elintarvikkeissa näkyy, niin kyllä tämän tyyppisellä ja samoin esimerkiksi tupakka-askeissa nämä kamalat kuvat, varoitukset, niin ne tiedetään, että kyllä ne vaikuttaa, vaikka ne ei ole niin kuin välttämättä kokonaan poista sitä, että joku polttaa tupakkaa tai joku ostaa epäterveellisen elintarvikkeen, niin se silti vähentää sitä, että se on yksi asia, joka vie eteenpäin siihen niin kuin vastuullisempaan ja parempaan suuntaan, mutta toki näissä lienee se haaste, että näiden niin kuin vertailu, että mitkä vastuullisuustekijät on ne, joita siinä sitten painotetaan, on se haaste. Mutta joo, se on haastavaa, mutta toivottavasti tulisi enemmän semmoista kuluttajaa todella palvelevaa tietoa, koska tällä hetkellä se tieto on tosi hajanaista ja vaikeasti tulkittavaa.
0: Niin, tietysti tämän tuoteinformaatio-osalla, lisäksi mitä kuluttajille voitaisiin paremmin ehdottomasti tarjota, niin tulee sitten mä itse näen niin kuin myös ne kannusteet, joilla niin kuin halutaan ohjata kuluttaja tiettyihin. Ja mun lempiesimerkki on niin kuin Suomessa esimerkiksi autovero, joka poistettiin sähköautoilta ja sähköavusteisilta autoilta. Ja se lisäsi näiden tämän tyyppisten autojen hankintaa. Et kyllä mä niin kuin näen, että taloudellisilla kannusteilla on myös todella iso merkitys, ei vain sillä tuoteinformaatiolla.
1: Ja hintahan on siis kyllä ehdottomasti, että jos hintaan tulee esimerkiksi näihin Temu- tai Shein-tuotteisiin tulisi korkeampi tulli, niin kyllähän se tarkoittaisi sitä, että niiden kysyntä laskisi. Että se on kyllä, siinä on yleensä suora vaikutus. Mutta mä voisin nostaa vielä tämmöisen, että mitä nyt jo kuluttaja voi itse miettiä hankinnoissaan on se, että jos hankkii laadukkaamman tuotteen, sanotaan vaikka, että ostan Marimekon vaikkapa paidan, niin se on toki kallis sillä ostohetkellä, mutta koska me tiedetään, että niillä on hyvä jälleenmyyntiarvo, niin sitä voi laskea jo siinä yhteydessä, että jos mä sanotaan 3 vuoden päästä haluankin myydä tämän tai tämä ei tullutkaan käyttöön. Toki voidaan sitten miettiä, että onko tämmöinen jatkuva eteenpäin laittaminen sitten kestävää itsessäänkään. Mutta kuitenkin sehän vaikuttaa, että jos sä pystyt myymään sen eteenpäin, tai myös lastenvaatteissa erityisesti näkyy, että jos sä ostat laadukkaamman lastenvaatteen, niin sitten kun se lapsi on kasvanut siitä ulos, niin sä tiedät, että sä voit saada siitä hyvän hinnan sitten jälleenmyyntitilanteessa, ja sehän vaikuttaa tietenkin siihen kokonaiskustannukseen. Eli tämä on niinku semmoinen, mitä kuka tahansa kuluttaja voi jo tässä hetkessä ottaa huomioon, ja se laskee efektiivisesti niitä sen tuotteen hintaa.
0: Mut vielä ehkä palaisin tuohon, mitä sanoin siitä, että nyt on suunniteltu näille 150 euron alittaville niin sanotulle pienpaketeille tullimaksua EU:n piirissä ja se tulee nyt kesällä, se tulee olemaan 3 euroa. Mutta jos nyt me mietitään, että se keskihinta, niin kuin toimittaja tässä toikin juttu niin kuin alkupuolella esille, että se on noin 5,5–6 euroa, jos siihen lisätään 3 euroa.
2: Onko se riittävästi?
0: No, meillä en voi nyt niin kuin faktapohjaisesti sanoa.
2: Mitä arvelet? Jos,
0: no arvelen kyllä, että ei tule vaikuttamaan. Eli nämä maksut, mistä nyt keskustellaan, niin ne ei todellisuudessa tule tämän tasoisina vaikuttamaan. Ja me olemme myös niin kuin Suomen tekstiilissä ja muodissa niin kuin käyneet keskustelua siitä, että myös kansallisesti voisi näitä pienpakettikäsittelymaksuja asettaa. Ja sillä myös niin kuin voi nähdä tässä talouden tilanteessa, että sillä resurssilla paitsi tuotaisiin, jos niitä laitettaisiin, niin tuotaisiin resursseja tuoteturvallisuusviranomaisille, että he voisivat oikeasti riskiperusteisesti sitten tarttua näihin tuotteisiin. Mutta toisaalta jopa tässä Suomen talouden tilanteessa, että jos paketin käsittelymaksu näillä volyymeilla olisi 25 euroa, niin se toisi miljardin valtion kassaan. Sillä voitaisiin tätä valtion taloutta ehkä jo muutenkin hoitaa, mutta sitten jos se tuote maksaisikin sitten 25 plus sen, mikä se tuotteen alkuperäinen hinta siellä verkkokaupassa oli, se 5-6 euroa, niin mä uskoisin, että sitten alettaisiin olla, että se jo alkaisi niin kuin vähentämään ja ehkäisemään niitä hankintapäätöksiä. Mm. Että kyllä, niin kuin Essi sanoi, hinnalla on merkitystä, mutta jotta se toimii myös kulutusta ehkäisemänä tekijänä, niin se täytyy olla riittävän korkea.
2: Tosiaan ihminen on sosiaalinen laumaeläin ja tämmöiset kulttuuriset normit ja arvostusten muuttuminen on yleensä hyvinkin hidasta. Ja ehkä tässä pakettirallissa on jotenkin, että tämä on tapahtunut jotenkin pikkuhiljaa ikään kuin kasvu ja sitten yhtäkkiä se onkin jotenkin massiivinen. Niin mitä te arvelette, mistä se johtuu, että tätä ei jotenkin huomattu? Liittyykö se siihen, että jotenkin tavallaan, että tekstiilejä ja muotia on pidetty yleensä sillä sukupuolittuneena, että se on enemmän tällaista naisten aluetta ja viennistä ja muusta, kun puhutaan teollisuudesta, sen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle. Että ikään kuin ei, on ikään kuin laitettu tämä tekstiili ja muoti vain sellaiseen, että se on jotain kivaa semmoista, mikä ei välttämättä liity yhteiskunnalliseen kenttään mitenkään, vaikka niin kuin tässä kun on keskusteltu liittyy. Onko se syy tässä vai missä se on?
0: Ehkä niin kuin, tätä on tullut paljon itsekin pohtineeksi ja yksi niin kuin tavallaan sellainen, että siitä on varmaan tullut jotenkin sellainen niin kuin itsestäänselvyys ja tavallaan, että arvostet, onko siitä niin kuin riittävästi sitä toimialaa kohti myös arvostusta. Ja sitten se maailmanlaajuinen niin kuin työnjako, miten sen niin kuin arvoketjut on maailmassa niin kuin asettuneet. Ja tästä niin kuin johtuen, niin se mikä tuotteisiin esimerkiksi liittyvä niiden ja brändeihin liittyvä se kehittämistyö, se design ja sitten ne suunnittelijan pöydällä jo tehdyt ne materiaalivalinnat, josta jotkut sanovat, että 80% vastuullisuudesta ja kiertotalousratkaisusta tehdään jo siinä suunnittelijan pöydällä, niin koko tämän laaja-alaisen arvoketjun ja verkoston niin kuin ymmärtäminen. Ja kun se tekstiili alkaa olla niin itsestäänselvä, me pukeudutaan, me mennään lakanoihin nukkumaan, me käytetään pyyhkeitä, varmaan jokainen käyttää päivittäin, me istumme ehkä kuljetusvälineissä tai autoissa tekstiilin päällä, niitä käytetään rakennusteollisuudessa, maataloudessa, terveydenhuollossa, se on joka paikassa läsnä. Niin onko se sellainen niin kuin itsestäänselvyys, jonka, niin kuin, johon liittyvä se arvostuskin on hävinnyt. Ja tässä mielessä niin kuin toivoisi, että tämän keskustelun, tämän yhteiskunnallisen keskustelun kautta tuotaisiin se arvo takaisin ja ymmärrettäisiin, mistä se hinta muodostuu. Ja silloin, kun sitä tehdään vastuullisesti ja käytetään esimerkiksi sertifikaatteja tai tehdään auditointeja, niin eivät nämä ole ilmaisia ja se kaikki tulee sitten siihen tuotteen niin kuin hintaan.
2: Mm. Tosiaan muodin syklejä on tarkasteltu myös matemaattisesti ja Nordwed yliopiston matemaatikot tutkivat vaatemallistoja lähes 160 vuoden ajalta. Tämä on jotenkin hauska aikaperspektiivi. Ja tutkimuksen tulos oli, että trendit toistuvat noin 20 vuoden välein. Eli ehkä sitten sellainen, joka hamstraa ja laittaa sinne kaapin perälle, niin voikin olla muodikas tasaisin väliöön ilman isoja hankintoja. Mutta millaisilla vaatteilla on tässä ajassamme jotenkin tämmöistä kulttuurista, tai meidän kulttuurissa symbolista ja taloudellista arvoa? Jos aikoinaan siellä perunkirjoihin on niitä vaatteita ja päähineitä lueteltu, niin mitä voisi tästä ajasta laittaa perinnöksi?
1: No
2: sillä
1: ei,
2: tavalla,
1: ei
2: että se on niin kuin ilahduttavaa.
1: Ei kyllä yhtään paitulia tai trikoo tuotetta, että ei varmana jää jäljelle mitään lapsille annettavaksi testamentista tai jossain perinnössä. Mutta siis toki niin kuin onhan nyt semmoisia korkean tason statustuotteita nyt edelleenkin, jotkut kellot ja designerlaukut ja tämmöiset, mutta toki nehän nyt ei ole ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa ollut semmoisia perinteisesti nyt, mitä nyt erityisesti on hankittu tai arvostettu. Mutta ehkä mä ajattelisin, että sen sijaan, että ajattelee, että mitä voin jättää lapsille perinnöksi, että mikä on tietenkin hienoa, että jos on koruja tai joku äidin joku häämekko niin tulee käyttöön, niin sehän on toki hienoa, mutta nämä on hirveän yksittäisiä tilanteita ja ei näitä
2: ongelmia. Maut ei aina kohtaa myöskään välttämättä.
1: Ei välttämättä maut kohtaa ja koot esimerkiksi ihmiset on eri kokoisia ja näin, mutta et ehkä mä ajattelisin, että sen sijaan, että miettii, että mitä jäisi jälkipolville tai että voisinko mä niin kuin jotenkin säilöä näitä kaikkia kamoja täällä mun vaatekaapissa ja sitten Mä oon aika, niinku, suhtaudun aika skeptisesti siihen, että ihmiset todella säästäisi niitä tuotteita, ne pysyisi hyvässä kunnossa niin, että
2: ne kestäisi ylipäänsä niin.
1: Eli että se pointti pitäisi olla se, että jos mä hankin tuotteen, niin se pitää olla mulle tässä ajassa nyt hyvä ja sen pitäisi kestää niin kuin sen normaalin elinkaaren, mitä sen tyyppinen tuote voisi ajatella. Että esimerkiksi, että jos hankin takin, niin takin voisi ajatella, että 10 vuotta on varmaan ihan hyvä aika. Siis toki tiedän, että ihmisillä on kauemminkin kestäneet takkeja, mutta et mikä nyt olisi sellainen realistinen? Se pitäisi olla se, mitä me mietitään, ei niinkään se, että ehkä tälle tulee joskus myöhemmin käyttöä, niin aika
2: se on
1: varmasti.
2: Semmoinen niinku itseharhautusselitys.
1: Se on niinku punainen varoitusmerkki lippuheilu silloin.
2: Marja-Liisa.
0: No kyllä mä niinku toisaalta, että jos on niinku laadukkaista materiaaleista hankittuja vaatteita, vaikka silkkiä juhlavaatteissa, niin niin kuin tavallaan tämä upcycling-ajattelu, että kyllähän nyt on niin kuin brändejä, jotka tuo upcycling-mallistoja. Eli on otettu vanhoja esimerkiksi farkkuja ja tehty niistä kokonaan uusi mallisto. Mm. Ja voisiko niin kuin tämän kaltainen olla sitä perintöä myös, että kun tekee, oli sitten villaa, pellavaa, silkkiä, tällaisia arvokkaita materiaaleja, niin sitten niiden ikään kuin uusiokäyttö. Tämä voi olla niin kuin
1: ehkä se materiaali.
0: Materiaali lähtöisesti. Ei se vaate, koska just tavallaan ne, niin sit niitä voisi niin kuin hyödyntää, mutta sekin jälleen tulee sit siihen, että ihmisten pitäisi ikään kuin oivaltaa uudenlaisia kulutustottumuksia ja sitten voidaan tulla siihen, että kuka ihmisiä oivalluttaa.
2: Ja yksi ainakin tämmöinen miellyttävä esimerkki on ollut se, että linnanjuhlissa on aina välillä näitä kierrätyspukuja ja sitten joku tulee rohkeasti myös sillä samalla vaatteella, mikä on sellaista hienoa esimerkillisyyttä. Onko teille jotain sellaisia keinoja, miten te pyritte itse, Marja-Liisa tuossa aiemmin sanoitkin, että kun sä oot tuossa työssä ollut, niin se on vaikuttanut sun kuluttamiseen ja toimintaan, niin onko teillä molemmilla jotain sellaisia, miten te itse pyritte toimimaan? Itselläni on 10 vuotta ollut käytössä sama juhlamekko ja mä ajattelen, että se on semmoista arjen ja juhlan anarkiaa, että mä käytän sitä. Ja nythän siinä alkaa olla aika paljon kivoja muistoja. Se on erityinen siitä
1: syystä. Toi on tosi ihailtavaa. Mulle ei tule ihan tuommoista samanlaista mieleen, mutta mä sanoisin tämmöisen vähän erityyppisen ajatuksen, mitä mä itse yritän pitää, mistä mä yritän pitää kiinni, on, että mun vaatekaappi on siisti. Eli että mä näen kaikki mun vaatteet, että ne on niinku, että mä en esimerkiksi laita henkariin niinku 2 vaatetta päällekkäin, koska silloin se alempi niinku katoaa ja sä unohdat sen, niinhän siis käy. Tai että jos on liian korkea pino teepaitoja, niin sitten ne alimmat, niin sä unohdat ne ja sitten kun sä 5 vuoden päästä joskus käyt läpi ne ja sit sä oot silleen, että mikä tää on kauhean, mä heitän pois. Eli se, että sä näkisit ne sun vaatteet on niinku yksi asia, mihin vois panostaa.
0: Joo, mä oon sitten käyttänyt myös tällaista termiä kuin kotitalouden sisäinen kiertotalous. Eli mun on tosi hankala laittaa mun vaatteita pois, koska niihin hankintahetkiin liittyy muistoja jo pitkältä ajalta. Ja sitten saatan ottaa sieltä sitten käyttöön. Ja sitten jos tyylillisesti noin jotenkin silleen, että se oma maku tai tyyli on tietyllä tavalla ehkä ajatonta ja uskaltaa tavallaan tehdä niitä omia henkilökohtaisia valintoja, niin sitten joku saattaa kysyä, että no onko sulla joku uusi mekko? Ei, kun tämä on tätä kotitalouden sisäistä kiertotaloutta omasta vaatekaapista. Et jos niinku on mahdollisuutta ja tilaa, niin tietenkin tämä, mutta toi on kans Essi, minkä nostit esille, tosi tärkeää, että sä näet, mitä sulla on. Ja se helpottaa myös omia arjen valintoja.
2: Kyllä. Ylikulutuskulttuurissa ajatellaan helposti, että hyvinvoinnin ja onnellisuuden lähteenä on kulutus, mutta näin ei välttämättä siis ole. Vuonna 2025 valmistuneen Essi Westerisen väitöskirjan mukaan vaatteisen kuluttamisen vähentäminen on yhteydessä parempaan hyvinvointiin, että käytetään ne vaatteet loppuun ja sitä kautta sitten jää aikaa vähän jollekin merkityksellisemmälle. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
1: Hienoa, että on tehty tuommoinen tutkimus ensinnäkin ja Ja näin se on. Siis kyllä mä sanon kanssa, että se on kyllä jotenkin oudolla tavalla tyydyttävää, kun sit joskus toteaa, että nyt tämä tuote on todella käytetty loppuun.
2: Sitten tulee niin, semmoinen voittajafiilis.
1: Niin, että mä oon pelannut tämän pelin loppuun kyllä. Ja voitin loppuvastustajan. mutta et onhan se, siis, ja tietenkin vaatteiden korjaaminen on semmoinen asia, mihin toivoisi, että olisi enemmän mahdollisuuksia ja tekijöitä. Ja se ei olisi niin ihan hintavaa, että se on yksi asia, mitä tietenkin toivotaan.
2: Entäs Marja-Liisa?
0: Joo, kyllä tuossa juuri yhdet jumppavaatteet vedin niin loppuun, että oli pakko sitten hakea uudet.
2: Tästä onnitellaan. Ihan hienoa. Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta Tekstiili- ja muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Permikangas ja tutkija Essi Pöyry kuluttajatutkimuskeskuksesta. Yltiöpäinen kuluttaminen voi kaventaa ajattelua ja mielikuvitusta. Perhepaineessa teoksessa kerrotaan tällaisesta kirjailijasta Frank Cottrell Boycesta, joka tiedusteli lontoolaisilta alakoululaisilta, että mitäs tekisit, jos saisit suuren määrän rahaa. Ja lapset luettelivat pitkän listan erilaisia design-tuotteita, joita he hankkisivat. Kukaan ei kertonut rakentavansa vaikkapa avaruusaluksen tai seikkailevansa. Pois sanookin, että kuluttaminen vie meiltä kyvyn käyttää mielikuvitusta ja kadota itse luomaamme toiseen maailmaan. Tässä ajateltavaa meille kaikille. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei, ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
1: Hei Jussi, kurvaatte kärryt joulukalenterihyllyllä.
2: Oho, hirveä hinta. Eikö nämä ole alessa heti joulukuun ekan päivän jälkeen?
1: No joulukuun ekan aamuna lapset haluavat ekan luukun ja se on huomenna. Kinderi on toivottu.
2: 22x4, siis melkein 90. Rumasti kuvioidusta pahvista ja bulkkisuklaasta.
1: Oma vika, kun tehtiin 4 lasta, että iitta viitta.
2: Puristan ostoskärryjen kahvaa ja mietin Elisaa ja vauvaa. Katson, kun hillalla tuo kalenterit talouspapereiden maitojen reissumiesten ja Oltermannien päälle. Meidän pitäisi puhua. Minun pitäisi puhua. Ei vaan tule sopivaa kohtaa. Kato, tuolla se on. Takarivissä.
3: Joo, mä näen.
2: Elisa on kertonut vauvasta Facebookissa. Hillakin on Elisan kaveri siellä ja ihmetteli ja onnitteli. Tämä on aikuisten sotku, mutta joulu mennään lasten ehdoilla. Ja sitten palaan Brysseliin. Toivon, että kaikki hoituu lopulta sivistyneesti minun, Hillan ja Elisan kesken. Haluan uskoa, että tämä jää meidän kolmen väliseksi asiaksi. Oikeasti uskon niin. Itsepetoksella on valtava voima.
1: Jussi Halla-aho. Kylmä peli.
4: Tämä audiodraama kertoo tarinan Jussi Halla-ahosta. Sarjaa varten on haastateltu Halla-ahon lähipiiriin kuuluneita ihmisiä. Poliitikkoja, avustajia, tutkijoita, toimittajia ja virkamiehiä. He ovat kertoneet tietoja, muistoja, juoruja ja mielipiteitään. Niiden pohjalta on luotu tämä sarja Suomen lähihistoriasta.

0: Jakso 5. Peli kylmenee.
1: Poljen kohti eduskuntataloa. Paita on hiestä märkä. Toukokuu 2016 on ennätyslämmin ihan globaalisti. Aina väitetään, että perussuomalaiset on ilmastonmuutoksen kieltäjiä. Ja Soini lyö blogissaan pökköä pesään.
2: Olen perussuomalainen eikä hävetä yhtään. Tässä maassa saa syödä lihaa, vastustaa homoliittoja, seurata formuloita, kannattaa turkistarhausta, polttaa turvetta, ajaa yksityisautolla, lentää Kanarialle, tupakoida parvekkeella, ottaa kopsut, vastustaa pakollista kasvisruokapäivää koulussa, mennä armeijaan, pitää kaulassa ristiä tai leijonakorua, arvostella Yleä, olla tilaamatta Hesaria. Sitä kutsutaan sananvapaudeksi. Siitä emme tingi.
1: Itse tunsin voimakasta angstia jo 80-luvulla, kun luin Tšernobylista, otsonikadosta ja Euroopan jokien saastumisesta. Ihailin Pentti Linkolaa. Nykyäänkin pyöräilen joka paikkaan ja tehotuotetun lihan syöminen tuntuu väärältä. On hölmöä liittää toisiinsa lihansyönti ja maahanmuuton vastustaminen. Haluan viedä perussuomalaisia älyllisempään suuntaan. Siksi olen menossa eduskuntataloon, tähän suljettuun kokoukseen.
3: Jussi, odota! Mennään samaa matkaa.
1: Laura Huhtasaari nousee eduskuntatalon portaita yhtä reippain askelin kuin minäkin.
4: Sama kaiku on askelten, kyllä vaistomme tuntee sen.
1: Kuinka kumpujen kätköistä mullasta maan isät katsovat poikiaan.
3: Kunnioitettavaa. Tunnet marssilaulut. Olin tuossa yhdessä haastattelussa just ja sillä toimittajalla oli joku ihmepinttymä ihmisoikeuksista.
1: Valtamedian toimittajat on kaikki suvakkeja.
3: Mä kerroin hänelle, että ihmisoikeudet on perustettu suojelemaan siviilejä, ei terroristeja tai rikollisia.
1: Hyvin sanottu.
3: Ja siksi me mennään nyt tekemään vallankumousta. Soinnismien aika on ohi.
1: No, katsotaan. Kaiken pitää mennä puolueen sääntöjen mukaan.
3: No niin. Täällä on nyt luotettavia jengi koolla. Se, mitä nyt puhutaan, jää tänne. Eiks vaan kaikki vannoo? Turkkila, Eerola, Immonen, Purra ja...
5: Se on kaikille jo ihan selvää. Siksi kokous on salainen. Riikka.
6: Putkonen ja mä ollaan jo käynnistelty kenttäkampanjaa. Tietenkin ihan diskreetisti.
7: Putkonen on kova. Se tietää, miten nämä tämmöiset junaillaan. Pam, pam, pam, pupu ja palkku.
3: Hoidellaan nopeasti ja totaalisesti. Täysi puhdistus.
6: No niin, onko syytä kerrata vielä puolueen säännöt?
5: Täytyisi tehdä niin kauan, kun meillä on vielä säännöissä avoin jäsenäänestys.
1: Kaikki puolueen jäsenet saavat äänestää, myös he, jotka ovat Soinin takana.
7: Tuski Soini edes uskaltaa lähteä ehdolle sua vastaan.
5: Uhraa mieluummin Sampo Terhon.
3: Jussi voittaa. Mutta kyllä mä uskon, että Jumalalla on vielä paljon tehtävää Timolle politiikan vierelläkin.
6: Kiitos, Laura. Milloin Jussi julkistaa olevansa puheenjohtaja ehdokas?
5: Ei vielä.
6: Soini aikoo hoitaa vallanvaihdon Pohjois-Korean malliin suoraan perintöprinssille.
5: Annetaan puolueen johdon esitellä perintöprinssinsä ensin. Susta tehdään Jussi haastaja.
3: Totta. Perussuomalaiset on aina haastajan puolella. Altavastaajan. Vaikka ethän sä Jussi ole altavastaaja. Sä olet meidän mestari.
1: Sovitaanko, ettei käytetä tota enää? Sillä on vääriä konnotaatioita.
3: Anteeksi. Mä oon vaan niin innoissani.
1: Joo, mä ymmärrän. Matias on suunnitellut aikajanaa.
5: Ensin perustetaan Facebook-ryhmä, jossa asiallisesti keskustellaan mahdollisesta puheenjohtajan vaihdosta. Poimitaan sieltä ne, jotka kannattaa Soinin kaatamista ja kutsutaan toiseen varsinaiseen ja salaiseen ryhmään.
3: Sen pitää sitten todellakin pysyä salaisena. Soinilla on silmät ja korvat joka paikassa.
7: Mutta helvetin hyvä, että saadaan mukaan nekin, jotka ei ole vielä puolueen jäseniä.
5: Putkonen voi laittaa niille valmiiksi täytetyt jäsenhakemuslomakkeet.
6: Tarvitaan puolueen sisältä joku, tiettäkö, neutraali, ei-hallaholainen tyyppi, joka tuo julkisuuteen, että nyt on oikeasti aika vaihtaa puheenjohtajaa.
5: Hyvä, Riikka. Semmoinen vanhan liiton mies, jolla olisi kanttia tuoda esiin, että Soinin valtakausi on kohta pidempi kuin Kekkosella.
7: Mä tiedän todella hyvän miehen tähän hommaan. Hakkarainen saa värvätä sen.
8: Kuuntelee toimii. Kato. Sinä osaat kirjoittaa ja nyt sun blogista tykätään. Eikä nyt puhu näistä sun tissivakojutuista, että nussit on anukkosi
9: no niin, paremmin. No niin. Ja tää ei Teuvo siis nyt mikään sun ihan oma hyvä idea ole.
8: Ei perkele, ei ole. Vaan kuin ihan niin sanotusti korkeammalta taholta tullut pyyntö.
9: Sen tekstin voisi rakentaa niin, että alussa mä kehun Timoa ja sen saavutuksia ja sitten lopussa alan siirtää sitä norsujen hautuumalle.
8: No nyt puhut asiaa. Alappa sinä toini säveltää ja sanottaa niin, niin minähän menen tuomioon.
9: Kuuntele Teuvo. Vaikka Timo ansaitsee kiitoksen ja politiikan teon Nobelin, olisi virkistävää ja puolueelle eduksi, jos uskottava haastaja astuisi esiin.
8: No nyt, hei, nyt nostetaan uskottavalle haastajalle.
9: Kippis.
10: Työnnän vauvan vaunuja puistossa ja luen toisella kädellä puhelimesta uutisia. Ensimmäinen siirto on tehty. Toinen kirjoitus on julkaistu ja toimittajat ovat arvanneet, mitä se tarkoittaa. Matias Turkkila ja muut meikäläiset tarkkailevat nyt ihmisten liikkeitä verkossa. Olemme aina olleet verkko-osaamisen edelläkävijöitä. Me haistelemme ja vainoamme ja ostamme tietoa. Pitää olla aina askel edellä muita.
11: Moi. Mitäs teillä on mennyt?
10: Tähän asti ihan hyvin. Kitina alkoi vasta nyt.
11: No, toka edin sykkyyrää. Noin.
10: No niin, mä tästä.
11: Kävelläänkö vähän yhtä matkaa?
10: Ei. Ei mielellään tässä nyt.
11: Jussi, tiedätkö, tuntuu tosi pahalta, että sä haluut pitää mut ja pojan jotenkin varjoissa. Sut esitellään aina vaan 4 lapsen isänä.
10: Kaikista henkilökohtaisen elämän tapahtumista ei tarvitse tehdä lehdistötiedotetta. Parempi se on sulle ja pojallekin. Saatte elää rauhassa yksityisinä henkilöinä.
12: Donald Trump on valittu Yhdysvaltain presidentiksi.
13: Ennusti jo alkuvuodesta, että oma kansa ensin ajattelu ratkaisee näissä vaaleissa. Toivon, että Trumpin valinta johtaa myös Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden paranemiseen.
12: Mutta perussuomalaisten Laura Huhtasaari on alusta asti kannattanut Trumpia.
14: Kansanedustaja Laura Huhtasaari ilmoittautuu europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon leiriin perussuomalaisten puheenjohtajapelissä, vaikkei Halla-aho ole vielä varmistanut ehdokkuuttaan. Paine kasvaa ja puolueessa on jännitetty, mikä on puheenjohtaja Soinin vastaus. Se tuli blogissa tänään.
15: Kevään korva on tänään, Lailan ja Leilan nimipäivänä. Olen puolueen puheenjohtajana saanut perussuomalaisilta paljon ja antanut kaikkeni. 20 riemun ja raadannan vuotta on takana. En hae jatkokautta Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuun alussa. Edessä on jotakin muuta. Päätös ei ollut helppo, mutta se on oikea.
16: Un café en croissant, s'il vous plaît, monsieur.
17: Merci beaucoup, monsieur. Brysselissä luen uutisia ja näen, että Sampo Terho ilmoittautui puheenjohtajakisaan heti seuraavana päivänä. Raukka astui suoraan Putkosen miinaan ja vaikuttaa nyt puolue-eliitin ehdokkaalta. Minä sen sijaan olen odottanut niin pitkään kuin kannattajani suinkin kestävät ja NYT nyt. Painan nappia ja ilmoitan tiedon verkossa.
18: Huomenta, Hilla.
19: Huomenta.
18: Luin just Cesarin uutisen. Teidän perheessä sitä sattuu ja tapahtuu. Onnea vaan.
19: Kiitos.
20: Jussi Halla-aho haastaa Sampo Terhon perussuomalaisten puheenjohtajakisassa. Halla-aho kirjoittaa, ettei puolue saa pyöriä yhden henkilön ympärillä.
21: Hilla Halla-aho.
22: No tässä on Ilta-Sanomat, hei.
21: Hei.
22: Mä kyselisin ihan vaan, että minkälaisia ajatuksia on, kun miehenne hakee perussuomalaisten puheenjohtajuutta?
21: No niin, just luin siitä Hesarista.
22: Hesarista. Eli sun miehesi ei kertonut aikeesta etukäteen?
21: Ei.
22: Aha. Ja miten kuitenkin aiotte tukea miehesi puheenjohtajakampanjaa?
21: Tietenkin tuen joo.
22: Et millä lailla niin kuin käytännössä?
21: No ihan näin perinteiseen malliin hoidan lapsia kotona ja...
22: Jos mä vielä...
21: Mun täytyy nyt varmaan jatkaa töitä, mutta et kiitos. Hei.
0: Reppovipiikkaa pitää muuttaa niin, että äiti hoitaa lapset kotona ja isä
2: tuo kyllä tiin. Tulisin varmistamaan, että Hesarin...
19: Ollaan Sampo Terhon kanssa Tampereella melkoisessa porukassa tentattavina. Näiden täyteehdokkaiden joukossa ei ole, no nätisti sanottuna, ei ole kovin vaikea vaikuttaa fiksulta.
23: Jussi Halla-aho, puhutteko te välillä liian vaikeasti? Ymmärtävätkö tavalliset ihmiset teitä?
24: Itse olen tietenkin jäävi tätä arvioimaan. Itse ymmärrän itseäni oikein hyvin. Olen kiertänyt Suomea paljon vaalikampanjoiden yhteydessä. Itselle on tullut jonkinasteisena yllätyksenä se, miten yksituumaisia perussuomalaiset ovat maahanmuuttokysymysten suhteen eri puolilla maata. Kyse ei ole pelkästään esteettisestä haitasta oman kylän raitilla, vaan kyllä ihmiset näkevät, että tässä on kyse kansakunnallisesta ongelmasta ja kansantaloudellisesta ongelmasta. Näkisin, että tämä on meidän puolueemme yksi keskeisimmistä teemoista, joka yhdistää puoluetta eri puolilla Suomea.
2: Hyvä Jussi, hoidetaan omat asiat ensi kuntoon.
25: Suomen vanhukset ja vammaiset tarvii apua.
26: Vartalapset ja karvarannen raiskaajat karkotettava.
27: Mokuttajille jauhot suuhun.
19: Jotkut näköjään puhuvat niin sanotusti alatekstin ääneen. Minun ei tarvitse vaivautua.
28: Ootas nyt hetki, Boris. Pappa kirjoittaa nopeasti blogin loppuun. Sitten mennään lenkille.
29: Tulin katsomaan, että mitä se Timo täällä ujeltaa, mutta sehän olikin tuo Brutus.
28: Nimi on Boris. Hyvä, kun tulit. Kuunteles, Matti, tää blogiteksti.
29: Ei, kun pitäis mennä.
28: Tää on ihan lyhyt. Aamukammassa on 13 piikkiä. Viimeinen puhe omille puheenjohtajana on muhinut mietintämyssyssä jonkin aikaa. Mitä sanoisi, kun varmasti kuunnellaan, kunnes uusi puheenjohtaja vie otsikot? Tiedän jo, mistä puhun, mutta en vielä millä sanoilla. En puhu menneisyydestä, en tulevaisuudesta, puhun sydämestä.
29: On minusta hyvä.
28: No niin, sinne meni. Ja nyt me Boriksen kanssa lähdetään. Ei hitto. Petteri Orpo. No pakko ottaa tää. Tossa on Matti Hihna ja tässä on kakkapusseja.
29: No voi perkele.
28: Timo?
30: Se on Petteri, terve.
28: Terve, terve. Teit just puhelulla Putkosen Matista koiran lenkittä.
30: Mä en ole nyt huumorituulella. Tää on meille kokoomuksessa liikaa. Halla-aho sanoi just Tampereella, että maahanmuuttajat on esteettinen haitta.
28: No, Jussi ei ole peitellyt kantaansa ennenkään.
30: Eipä se Sampo Terhokaan kunnolla irtisanoudu tästä lausumasta.
28: No, se on vaalitaktinen asia. Jussin linjalla on luja kannatus puolueessa. Pitää antaa siimaa.
30: Halla-aho johtaman puolueen kanssa kokoomus ei tee yhteistyötä.
28: Piireiltä kun kysyy, niin Sampo voittaa varmasti. En olisi huolissani.
30: No, piirit puhuu yhtä, mutta mekin osataan seurata hommafoorumia ja se kertoo muuta. Nuivat voi kaapata sun puolueen, Timo.
28: Petteri, luota muuhun. Puolue on minulla hyppysissä ja minä haluan jatkaa ulkoministerin.
30: Katsotaan. Palataan.
19: Lapset harjoittelevat kevätjuhlaa varten ja siitä tulee mieleen soittaa Riikalle. Riikka työskentelee meillä poliittisena suunnittelijana.
31: Se on kohta taas koulujen kevätjuhla. Saadaanko siitä jotain?
32: Ilman muuta.
31: Joku semmoinen, että muslimit on pahoittanut mielensä ja siksi kielletään.
32: Totta kai. Matiaksen kanssa ollaan jo aloiteltu tätä.
19: Itseäniään ei voi vähempää kiinnostaa, lauletaanko koulussa suvivirttä. Mutta ihmisiltä lähtee työt ja terveyskeskukset ja bensa-autokin alta, eikä he mahda sille mitään. Vaatii ihan pienen sysäyksen, että sen suuttumuksen saa suunnattua suvivirteen, Afrikan tähteen tai tuulimyllyihin. Joka vuotisen kohun synnyttäminen vaatii osaamista, jossa on jotain vanhaa, jotain uutta ja paljon maailmalta lainattua. Turhaan huolehdin. Putkonen, Matias ja Riikka osaavat tämän kyllä.
28: Nyt tosiasiat tiskiin, pojat. Hommafoorumia ei tarvi kauaa selata, kun näyttää siltä, että Halla-ahon valinta saattaa olla tosiasia. Mä oon pahoillani, Sampo.
1: Mut nyt ei pidä luovuttaa. Ja Niinistön Jussin valinta ekaksi varapeijiksi on varma. Kaikki tuntee sut.
3: Niinhän ne tuntee pitkältä ajalta.
1: Mitä sä mietit? Kaikki hehkuttaa sua puolustusministerinäkin.
3: Nykyään ei voi vaan laskea oikein minkään varaa. Tämä puolue tuntuu välillä ihan vieraalta.
28: No Sipilän kanssa juteltiin, että voitais varmaan jatkaa hallituksessa, jos Halla-aho on Brysselissä ja Niinistö vetää täällä.
1: Saadaanko me nuivat ulos ryhmästä? Ei ne pikkuryhmällä mitään tee.
3: Kunhan ei ryhdytä mihinkään epädemokraattisiin toimiin. Jäsenten ääniä on kunnioitettava.
28: Aina on kunnioitettu. Mm. Minä ymmärrän tätä puoluetta ja tätä porukkaa paremmin kuin ne itse. Ja nyt minä laitan kovaa vastaan.
4: Ihan muutama haastattelukysymys olisi.
28: Juu, ollaan just Boriksen kanssa koirapuistossa, mutta toimittaja on hyvä ja kysyy.
4: Joo, Lännen Median Lauri Nurmen jutun mukaan teillä on suunnitelma hallituksessa pysymiseksi, jos Halla-aho valitaan puheenjohtajaksi. Saatatte jopa jättää perussuomalaisen puolueen, pitääkö tämä paikkansa?
28: Minäkö loikkaisin perustamastani puolueesta? Sehän on mieletöntä. Minä pidän loikkareita luusereina. Siksi hän ajoin nopeutetusti läpi seteliselkärankaisten rappiopykälän kumoamisen.
4: Puhutte siis Lex Soinista.
28: Nyt pitää mennä koiran perään. Kuulemiin.
17: Olen tullut tapaamaan Juho Eerolaa eduskunnan kahvilaan. Takana on aikainen aamulento Brysselistä ja olo on melkoisen väsynyt. Juho Eerola yrittää piristää hauskalla sattumuksella.
5: No kato, sittenhän se valtiosihteeri Virtanen meni näyttämään Soinille. Kuvakaappauksen koko siitä meidän salaisen Facebook-ryhmän nimillistasta. Arvaat, mitä tapahtuu.
17: Soini halusi tavata sut heti.
5: Ja minähän meni heti. Siinä se kaikkien meidän ministerien kattellessa halusi kovistella. Syytti minua, että onko joku taistolainen.
17: Taistolainen?
5: Et samat toimintatavat kuulemma. Junttaamme omia johtoa yhtä törkeästi.
17: Oho. Sehän on ihan paniikissa.
5: Äläs nyt, kun tää jatkuu vielä. Mie sanoo vaan, että todellakaan on mikään taistolainen. Sitten sillä meni pasmat sekaisin ja se kihiset. No joku falangisti, fasisti sitten.
17: Ilmeisesti joku on vuotanut sen suljetun listan tai ryhmään on soluttautunut Soinin vakoja. Sitten Elisa laittaa Facebookiin uuden valokuvan ja linkkaa siihen minut.
6: Oliko tällä kuvalla tarkoitus vahingoittaa perussuomalaisten johtoon pyrkivää Jussi Halla-ahoa?
7: Se oli äidin tunnereaktio, kun Jussi puhuu kampanjassaan, että on 4 lapsen isä, vaikka on 5. Aivan kuin meitä ei olisi olemassa.
14: Perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivällä Jussi Halla-aholla on avioliiton ulkopuolella lapsi helsinkiläisen naisen kanssa. Suomen Kuvalehti haastatteli Halla-ahoa.
8: Pitääkö väite paikkansa?
17: Pitää paikkansa.
8: Haluaisitteko kertoa, millaisesta tilanteesta tässä on kyse? Olet kuitenkin naimisissa.
17: En lähde kommentoimaan asiaa mitenkään.
8: Vaikuttaako tämä kampanjointiisi?
17: Ei mitenkään.
8: Liittyykö asian julkitulon ajankohta ja puheenjohtajavaaliin?
17: Tuskin oli sattumaa. Tällainen lokakuun yllätys.
8: Viittaatte asiaan, jolla koitetaan vaikuttaa vaalin tulokseen. Onko teillä jokin aavistus, kuka voisi olla tämän yllätyksen takana?
17: En lähde sitä miettimään. Tämä on itse aiheutettu ongelma. Olen tulossa kotiin. Seison hetken pihalla ja katselen kotitalooni. Ikkunassa näkyvät valot. Siellä ovat Hilla ja lapset. Nousen raput kotiovelle ja toivon parasta.
9: Jussi ja hänen vaimonsa ovat päättäneet, etteivät eroa ennen kuin heidän lapsensa ovat täysi-ikäisiä.
10: Facebook-sivullaan Jussi Halla-aho myöntää olevansa lapsen isä ja pyytää anteeksi niiltä, joille asia kuuluu.

0: tämmöiset teosluettelut, mä oon yrittänyt tehdä niistä tällaisia niin selkeitä, esteettisesti jotenkin miellyttäviä, että ihmiset löytäisi uusia asioita. Siis nimenomaan ne, joilla on mahdollisuus tehdä sitä musiikkia tunnetuksi. Koska tämä ei ole päätepiste, vaan teosluettelu on ikään kuin alkupiste. Tämä on tavallaan kuollutta tietoa, ellei kukaan käytä sitä hyväksi. Mua ei tyydytä ollenkaan, että mulla on tämmöisiä möhkäleitä kirjahyllyssä. Mä haluan, että niistä on jotain hyötyä ja iloa myös.
1: Sanoo tiedonjärjestämisen ammattilainen Heikki Poroila, jonka kanssa puhumme säveltäjien teosluetteloista Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ja vaikka aihe saattaa kuulostaa vähän kuivakalta, se yllättää moniulotteisuudellaan.
2: Nyt on vuorossa kulttuurikokemus.
3: Kai Vaine, sä oot tamperelainen näyttelijä ja nykyään myös kiinteistövälittäjä. Tai hyvin erilaista työtä tämä kiinteistövälittäjän työ kuin mitä tähän asti olet tehnyt näyttelijänä, mutta löytyykö näistä kuitenkin jotain yhteneväisyyttä?
4: No joo, kyllä tietysti ihmisten kanssa tekeminen ja kuuntelu on ehkä se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että molemmissa tarvitaan kyllä niinku sitä taitoa, että kuuntelet mitä toinen sanoo, niin sitten se alkaa niinku aika helposti toimia se, että sä alat toimia oikein.
3: Joo. No Kai Vaine, sua on nähty monissa elokuvissa ja sarjoissa ja teatterissa, niin mitkä työt sä itse nostasit sun uraltasi itsellesi merkityksellisimmiksi?
4: Tämä onkin hankala kysymys. Jos lähdetään tästä nyt taaksepäin, niin tässä viime vuosina olen päässyt tekemään sellaisia juttuja, mitä jotkut on niin kuin miettinyt alusta asti, että olisipa hienoa päästä sieltä. Siis alusta asti puhutaan niin kuin 26 vuotta sitten. Niin ilman muuta Tuntematon sotilas viime kesänä oli semmoinen, missä on aina halunnut olla mukana, ja se sitten vielä toteutui tuossa. Sitten mä näin Komteatterissa aikanaan Aina joku eksyy, ja se jäi semmoiseksi, että olisipa hienoa, ja sekin tuossa toteutui Tampereen teatterissa itse asiassa ihan nyt tässä viime talvena, herranjestas. Ja sitten Kuka pelkää Virginia Woolf oli myös Tampereen teatterissa tosi hieno. Sitten on Lahdessa, oli, kyllä täytyy mainita Hair-musikaali, se oli siitä energiastaan niin poikkeuksellinen. Se oli paljon nuorta energiaa lavalla. Ja, yksi, mikä myös pienelle näyttämölle Hämeenlinnassa tehtiin, Riisuttu mestari Mika Myllylän elämästä. Ja Mika oli katsomassa vikaa esitystä. Se oli niin sellainen tapahtunut, tosi intiimi teatteritila. Ja muistan hyvin sen. Ja aisti sen, se oli niin lähellä siinä, että sen niin kuin omat reaktiot ja muut, että se on jäänyt mieleen semmoisena niin kanssa tapahtumana.
3: Miten Mika Myllyllä siihen reagoi?
4: Mä kuulin, että se oli sanonut, että tuohan on ihan kuin minä. Se oli tietysti, olivat käsittääkseni silloin jo eronneet vaimonsa Suvin kanssa, mutta ne oli yhdessä katsomassa ja itkivät kovasti ja elivät tosi niin kuin voimakkaasti mukana. Ja se oli liikuttavaa.
3: Kai Vaine, jos ajattelet itseäsi sitten kulttuurin kuluttajana, niin onko sulle jäänyt mieleen erityisesti jokin kulttuurikokemus sieltä katsojan kokijan roolista mieleen?
4: No yksi on sellainen, se on ihan tuolta alusta. Mä olin just päässyt silloin Ilves-teatteriin, harrastajateatteriin Helsingissä Käpylässä. Ja mä olin just aloittanut ja aivan ummikko. Niin me oltiin sitten, meidän teatterista haettiin, Takomo-teatteri teki silloin, ei ollut omia tiloja, niin ne esiintyi tuolla Taideteollisen korkeakoulun Arabiassa siellä tiloissa. Ja se oli tämmöinen biisi kuin Jumalan kauneus, Paavo Rintalan romaanista, Smetsin dramatisoima tai kirjoittama näytelmä. Ja se, me oltiin siellä tekemässä siis leipiä ja kafeteriassa ikään kuin hommissa, ja sitten päästiin katsoa siitä se esitys. Se jysähti tosi kovaa, että mä tajusin, että mä haluan tehdä tätä, että Herran Jumala, että voiko tämä olla tällaista. Se oli niin kuin ihan mielettömän voimakas kokemus niin kuin kaikilla aisteilla, että se oli niin kaunis ja voimakas, aivan järkyttävä voimakas kokemus.
3: Minkä ikäinen sä olit siellä?
4: Parikymppinen, vähän pikkusen päälle.
3: Osaatko sä vielä jotenkin kuvailla, että miksi se ravisteli sua niin kovaa?
4: No siinähän käsitellään sitä taiteilijuutta ylipäätään ja se, että minut varmasti sitä aika, että mennään niin kuin syvälle siihen omaan, niin piehtaroidaan siinä omassa käsityksessä niin kuin itsestä ja ulkomaailmasta. Ja siinä oli semmoinen eksistentiaalinen kriisi tietyllä tavalla. No sitä mä koen ehkä tietyllä tavalla, musta se on hyvä, että onkin vähän semmoinen koko aika päällä, mutta sillä lailla lempeästi. Mutta siinä kohtaa oli semmoinen tietysti, kun oli aloittanut, niin kuin tämä hypännyt teatteri skeneen ja näin, niin siinä oli vähän isompi semmoinen jytinä päällä. Mä huomasin, että se resonoi niin kuin tosi kovaa sen kanssa, ylipäätään se aihe. Mutta sitten se, miten niin kuin ihanasti siinä käytetään sitä kuvataidetta ja sitä, niitä kuvia luodaan ikään kuin. En mä ollut nähnyt tuommoista, mä niin kuin tajunnut, se viritti niin kuin ihan uskomattomalla tavalla sitä niin kuin kokemusta. Se monipuolisuus ehkä siinä, että mä yllätyin ehkä siitä, että miten ehkä niitä esineitä käytettiin siinä kuvataiteen keinoina. Siinähän tehtiin vaikka, se oli noita kaaleista tehtiin, lyötiin niitä pesäpallomailalla ja sitten oli ratapölkyistä Reimaloita hakkas vesurilla, teki taideteoksia. Ja, joista mulla itse asiassa, sit kun se purettiin se esitys, niin me oltiin sitten roudaamassa pois sieltä tavaraa. Niin mä otin kaksi niistä ratapölkyistä sitten, kun olisi mennyt kaatopaikalle. Ne oli mulla siis varmaan 10 vuotta sisustuselementtinä himassa, kaksi semmoista tosi hienoa vanhaa VR-ratapölkkyä, mitkä oli vesurilla muotoiltu sitten esityksessä semmoisessa, kun niistä tuli. Ja loppujen lopuksi ne oli mulla varastossa sitten, jossa äidin työpaikalla joku oli tehnyt sitten polttopuita. Mä painoin ne takkaan. Mutta
3: se oli se hetki, kun sä tiesit, että säkin haluat näyttelijäksi.
4: Kyllä mulla ilman muuta on toi hetki on se, että se oli käänteen tekevä.
5: Yle Radio 1.

0: Radio Yhden seurassa syvennät käsityksiäsi suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan käänteistä.
1: Politiikkaradio,
0: uutispodcast
1: ja maailmanpolitiikan arkipäivää
0: tarttuvat päivän polttaviin aiheisiin taustoittain
1: ja näkökulmia tarjoillen.
0: Vapaus ajatella.
1: Yle Radio 1.
2: Ja sitten Ulkolinja podcast.
3: Tuhannet ihmiset kokoontuivat maaliskuussa 2025 Toronton kaupungintalon edustalle osoittamaan mieltään Donald Trumpia vastaan. Väkijoukko halusi kertoa Trumpille, että Kanadasta ei tule Yhdysvaltain osavaltiota, että Kanada ei ole myytävänä.
4: This is about Canada itself. This is about our independence, our democracy, our ability to choose our own future.
3: Mutta mitä kanadalaisille merkitsee olla kanadalainen? Entä millä tavalla Kanada poikkeaa Yhdysvalloista? Tämä on Ulkolinjan podcast ja minä olen Simo Sipola.

0: Olin Kanadassa viimeksi yli 40 vuotta sitten. Muistan tuosta matkasta sen, että kanadalaiset olivat ystävällisiä ja heillä oli hyvä huumorintaju. Nyt elokuussa 2025 olen tullut takaisin tänne selvittämään, mitä tuosta kanadalaisuudesta ja Kanadasta on jäljellä.
1: Ontario on Kanadan väkirikkain provinssi. Sen pääkaupunki Toronto sijaitsee Ontariojärven luoteisrannalla, jossa asuu lähes neljännes kanadalaisista. Toronto on kuhiseva miljoona kaupunki, jonka väestöstä yli puolet kuuluu etnisiin vähemmistöihin. Torontossa onkin helppo törmätä vaikkapa kiinalaisten, tiibetiläisten tai intialaisten juhlaan. Suurimmilla etnisillä ryhmillä on täällä monen muun suurkaupungin tavoin omat kaupungin osansa tai korttelinsa. Keskustassa tai sen tuntumassa löytyy siis Chinatown, Little Italy, Greek Town, Little India ja Portugal Village. Kävin matkani alussa jututtamassa torontolaisten ravintolayrittäjää Raza Hashimia. Hän on ensimmäisen polven siirtolainen ja lähtöisin Intiasta. Hashim tuli perheineen Kanadaan etsimään parempaa elämää. Nyt hän pyörittää kanaruokaan erikoistunutta ravintolaketjua.
2: I think being Canadian means to me is being respectful of everyone that is around me, irrespective of ethnicity, irrespective of gender, irrespective of orientation.
1: Hashimin mukaan kanadalaisuus merkitsee hänelle toisten kunnioittamista riippumatta siitä, mikä heidän etninen taustansa, uskontonsa, sukupuolensa tai sukupuolinen suuntauksensa on.
3: I was born in Canada, but my parents were immigrants. And my parents grew up in a war country at the time. You know, they came during the Mao time, and Mao was pretty much killing everybody in China.
1: Tapasin noin 30-vuotiaan Colby Woon Windsorin rajakaupungissa, joka sijaitsee Ontarion lounaiskulmassa. Rajan toisella puolella Yhdysvalloissa on Detroit. Wu on tyypillinen nykykanadalainen. Hän on toisen polven siirtolainen, jonka juuret ovat Aasiassa. Wun vanhemmat pakenivat Kiinasta maan silloisen johtajan Mao Zedongin hirmuhallintoa. Wu ja hänen perheensä omistavat pienen autojen muoviosia valmistavan yrityksen. Firma toimii suurten yritysten alihankkijana, eikä se täten vie suoraan autonosia Yhdysvaltoihin. Firma työllistää pääosin siirtolaisia, joista monet ovat paenneet vainoa tai sotaa.
3: We hire a lot of refugees, immigrants here, because you know we're immigrants ourselves. Overall, I think the sentiment in Canada is, you know, we stand strong with each other because we care about each other.
1: Muun mukaan perheyritys haluaa työllistää siirtolaisia siksi, että hänen vanhempansa ovat itsekin maahanmuuttajia. Wu sanoo pitävänsä Kanadasta siksi, että se on turvallinen ja vakaa maa. Hän mainostaa erityisesti sitä, että kanalaiset välittävät toisistaan, ympäristöstään ja muusta maailmasta. Toisten kunnioittaminen toistuu kaikkien tapaamieni kanalaisten puheissa. Keskinäinen kunnioitus onkin luonnollinen asia yhteiskunnassa, joka on ollut monikulttuurinen satojen vuosien ajan. Englannin ja ranskankieliset kanadalaiset sekä lukuisat alkuperäiskansat ovat eläneet rinta rinnan jo kauan ennen kuin nykyinen Kanada syntyi, eli kun Kanadasta tuli liittovaltio. Kysyin tästä asiasta kirjailija Stephen Marchilta. Hän muistutti minua, että kanadalaisia on aina yhdistänyt tietty Yhdysvaltain vastaisuus.
4: It's always been in resistance to the United States in every phase of its life. We confederated 1867 because a note, Lincoln, Secretary of War, a note leaked in the newspaper saying, why don't we take Canada? We have the armies, why don't we walk to Canada?
1: Stephen Marsh kertoo, että nyky-Kanada syntyi vastauksena Yhdysvaltain sisällissodan aiheuttamaan kaaokseen. Tuolloin huhuttiin jopa, että presidentti Abraham Lincolnin johtamat joukot aikovat hyökätä Kanadan alueella olleiden siirtokuntien kimppuun. Liittovaltio oli siirtokunnille paras tapa suojautua amerikkalaisten sotilaallista uhkaa vastaan.
5: But look, what I'd like to see Canada become our 51st state. We give them protection, military protection. We don't need them to build our cars. I'd rather see Detroit or South Carolina.
1: Historia toistaa taas itseään. Amerikka on Donald Trumpin hahmossa onnistunut puheillaan ja teoillaan järkyttämään kanadalaisten mielen rauhaa.
4: First Canadians were shocked, and then they were deeply scared, and then they were quite offended. And when you take those three emotions together, you get an influx of nationalism and national pride that we haven't seen in this country in at least a generation.
1: Kanadalaiset ovat reagoineet voimakkaasti Trumpin puheisiin Kanadasta Yhdysvaltojen 51. osavaltiona. Tunteet ovat vaihdelleet järkytyksestä pelkoon ja loukkaantumiseen. Isänmaallisuus on noussut tavalla, jota emme ole kokeneet ainakaan sukupolveen, kertoo sotakorkeakoulun professori Adam Chapnick.
4: Even in Quebec, our predominantly French-speaking province, moved its support to a liberal leader, Mark Carney, whose French was not great, but what they said in Quebec was his French was good enough to deal with Trump. And that was good enough.
1: Chapnick pitää erityisen merkittävänä sitä, että Quebecin ranskankielinen enemmistö siirtyi keväällä 2025 uuden pääministerin liberaaleja edustavan Mark Carneyn taakse. Carney ei puhu kovin kummoista ranskaa, mutta quebeciläiset sanoivat sen riittävän Trumpin kanssa neuvottelemiseen.
6: This country is the greatest country in the world. Don't ever forget it. We will never be the 51st state, and we gotta fight for it though. Elbows up, everybody!
1: Trumpin puheiden aiheuttama tunnekuohu on ajan myötä laantunut. Mutta millaiset jäljet se on jättänyt kanadalaisiin? Kysyin tätä kansanedustaja John Paul Dunkelta, joka edustaa liberaaleja.
7: Well, if you could say one good thing that came from the current Trump administration is it's really united Canadians together with our common identity, our common culture, common values, and being very clear that we are not American, we do not want.
1: Dunkelin mukaan Trump on saanut kanadalaiset huomaamaan, mikä kanadalaisuudessa on tärkeää ja millaisia yhteisiä arvoja kanadalaiset jakavat. Ulkopuolisen silmin Kanada ja Yhdysvallat muistuttavat toisiaan. Samannäköisiä, mutta kuitenkin erilaisia, vai miten se pitäisi sanoa? Minua alkoi kiinnostaa, mikä naapureita lopulta erottaa. Kysyin asiaa kuljetusyrittäjä Lisa McEwanilta, joka työskentelee päivittäin amerikkalaisten kanssa.
8: So Canadians, we obviously have a vast range of cultures here, whereas like the States, you kind of go there and it's kind of like a melting pot, right? You know.
1: McEwanin mielestä Kanadan erottaa Yhdysvalloista ennen kaikkea se, että se on monikulttuurinen, monimuotoinen ja suvaitsevainen. Kansanedustaja John Paul Danko lisää joukkoon yhteiseen hiileen puhaltamisen.
7: Core of our Canadian values is working with each other to build a better society for everyone. And Canadians are committed to that.
1: Danko korostaa, että kanadalaisten arvomaailman ytimessä on se, että he rakentavat entistä parempaa yhteiskuntaa yhdessä. Dankon puhe kuulostaa tutulta, eikö vain? Tällainenhän Suomi oli 1970-luvulta 2000-luvulle, kun konsensusajattelu oli voimissaan.

0: Kanada on Suomen tavoin virallisesti kaksikielinen maa. Valtaosan kanadalaisista äidinkieli on englanti ja viidennes kanadalaisista puhuu äidinkielenään ranskaa. Kaksikielisiä on noin kolmannes väestöstä. Kanadassa puhutaan kuitenkin englannin ja ranskan lisäksi yli 400 muuta kieltä. Minun korvaani kanadan englanti erottuu Amerikan englannista yhdellä selvällä tavalla. Kanalaiset lausuvat sanan out eri tavalla kuin Yhdysvalloissa on tapana.
1: Out.
2: Out.
3: Out.
2: Out.
3: Out.
1: Scout.
0: Kanada on tullut tunnetuksi siitä, että se on ottanut maahanmuuttajat avosylin vastaan. Mielikuva vastaa todellisuutta, mutta vain osittain.
4: We have the highest rate of naturalization in the world, I think, right? And there are reasons for that. There are technical reasons. There are, you know, the system of immigration that we brought in that was very rigorous, and also how defended we are, right?
0: Kirjailija Stephen Martin mukaan Kanadassa saa kansalaisuuden todella nopeasti, ehkä jopa nopeimmin maailmassa. Toisaalta Kanada on jo pitkään valikoinut maahanmuuttajat pisteytysjärjestelmän avulla. Tavoitteena on ollut hallittu maahanmuutto, jossa maahan houkutellaan osaavaa ja kielitaitoista työvoimaa. Lisäksi Kanada on ottanut vastaan pakolaisia, joilla on jo valmiiksi esimerkiksi perhettä maassa. Viime vuosina Kanadan siirtolaispolitiikka on kokenut pari kovaa kolausta. 2020-luvun alussa maahan tuli ennätysmäärä opiskelijoita. Lisäksi tilapäisellä oleskeluluvalla työskentelevien määrä on 5 vuodessa kaksinkertaistunut. Monet heistä ovat maahan päästyään hakeneet pysyvää oleskelulupaa. Ihmiset ovat tästä syystä kokeneet, että maahanmuutosta on tullut hallitsematonta. Toukokuussa 2025 aloittanut hallitus onkin päättänyt rajoittaa asteittain pysyvien oleskelulupien määrää. Stephen March ei kuitenkaan usko, että rajoitukset muuttavat pysyvästi maahanmuuttopolitiikkaa.
4: We choose who comes into this country, right? It's not like it is in America. So that's one part of it, and I would say the other part is a truly functioning multiculturalism, right? That I think is.
0: March korostaa, että valikoiva maahanmuutto ja monikulttuurisuus eivät ole ristiriidassa keskenään. Tästä kertoo hänen mukaansa se, että ihmiset voivat olla samaan aikaan isänmaallisia ja kannattaa monikulttuurisuutta.
4: We are the only country where people who are more patriotic are more in favor of multiculturalism.
0: Kiitos kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claude Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta-7 uutisten jälkeen.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Alban Gerhardt soittaa nyt selloa Berliinin saksalaisen sinfoniaorkesterin solistina. Orkesteria johtaa Stefan Blunier. Ohjelmassa on Wilhelm Fitzenhagenin sellokonsertto numero 1 H-molli, opus 2. Fitzenhagenin ensimmäisen sellokonserton osat ovat Allegro moderato, Andante, lopuksi Allegro, quasi Allegretto.

Näin soi Wilhelm Fitzenhagenin sellokonsertto numero 1 H-molli. Sen tulkkina oli sellotaiteilija Alban Gerhardt. Stefan Blunier johti Berliinin saksalaista sinfoniaorkesteria levytyksessä vuodelta 2013. Thomas Hengelbrock johtaa Freiburgin barokkiorkesteria, joka soittaa Johann Bernhard Bachin sarjan orkesterille ja kontinuolle D-duuri.

Tähän kapriisiin numero 3 päättyi Johann Sebastian Bachin pikkuserkun Johann Bernhard Bachin säveltämä sarja orkesterille ja kontinuolle D-duuri. Sarjan soitti edellä kokonaisuudessaan Freiburgin barokkiorkesteri. Levytyksessä vuodelta 1990 orkesteria johti Thomas Hengelbrock. Soprano Renata Scotto ja baritoni Renato Blusson esiintyvät. Lontoon Filharmoniaorkesterin johdossa on John Pritchard. Ohjelmassa on Ermanno Wolf-Ferrarin yksinäytöksisestä operasta Il segreto di Susanna, Susannan salaisuus, aluksi Susannan resitatiivi ja aaria, Respiro e andanto, ja sen jälkeen Susannan ja Craig Gillin duetto Ti colgo questa volta.

Kuulimme Susannan resitatiivin ja arian ja Susannan ja Kreivi Gillin dueton Ti colgo questa volta Ermanno Wolf-Ferrarin yksinäytöksisestä operasta Il segreto di Susanna, Susannan salaisuus. Susannan roolissa soprano Renata Scotto ja Kreivi Gill, baritoni Renato Brusson. John Pritchett johti Lontoon Filharmonia-orkesteria levytysvuosi 1980.

Radion sinfoniaorkesteri soittaa nyt Kari Tikan johtamana Heikki Suolahden Sinfonia Pikkolan H-molli. Levytys on vuodelta 1975.

Tähän finaaliin päättyi Heikki Suolahden Sinfonia Piccola H-molli. Kari Tikka johti Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 1975. Piotr Tchaikovskin pianokonsertto numero 3 S-duuri opus 75 tunnetaan myös Allegro brillanttina tai Allegro de concertina tai concertstykkinä. Nyt Tchaikovskin kolmannen pianokonserton S-duuri tulkitsevat pianotaiteilija Steven Huff ja Minnesotan orkesteri, jonka johdossa on Osmo Vänskä. Levytysvuosi on 2009.

Näin päättyi Piotr Tchaikovskin pianokonsertto numero 3 S-duuri opus 75 eli Allegro Brillante. Pianoa soitti Stephen Huff, Osmo Vänskä johti Minnesotan orkesteria, levytysvuosi oli 2009. Oslon jousikvartetti soittaa nyt Johan Svensenin jousikvarteton Aamolli opus 1. Osat ovat Allegro, Andantino, Allegro scherzando, päätteeksi finaali, Allegro assai con fuoco.

Oslon jousikvartetti soitti levytyksessä vuodelta 2001 Johan Svensenin jousikvarteton aamolli opus 1. Nyt Franz Danzin sonaatti käyrätorvelle ja pianolle numero 1 S-duuri opus 28. Danzin sonaatin osat ovat adagio, larghetto ja allegretto. Soittajat ovat Thomas Müller, hänen instrumenttinsa tässä luonnontorvi, ja Eduardo Torbianelli, fortepiano.

Thomas Müller, luonnontorvi, ja Eduardo Torbianelli, fortepiano, soittivat Franz Dantzin sonaatin käyrätorvelle ja pianolle numero 1 S-duuri. Souvenir de Prague, muisto Prahasta, on Franz Dopplerin sävellys kahdelle huilulle ja pianolle opus 24 böhmiläisistä teemoista. Muusikot ovat Jean-Louis Beaumadier ja Alain Marion huilu sekä Edouard Exergean piano.

où il citait Jean-Louis Beaumadier ja Alain Marion, sekä pianisti Edouard Exergent soittivat Franz Dopplerin sävellyksen Souvenir de Prague, muisto Prahasta. Nyt lähetysvuorossa on Gustav Holstin sinfonia F-dur opus 8, lisänimeltään The Cotswolds. Joan Falletta johtaa seuraavassa Alsterin orkesteria. Levytys on vuodelta 2011.

Finaaliin tempossa Allegro Moderato päättyi Gustav Holstin The Cotswolds -sinfonia, Holstin sinfonia F-dur opus 8. Johan Falletta johti edellä Alsterin orkesteria, joka soitti sinfonian kokonaisuudessaan. Äänite oli vuodelta 2011. Emerson kvartetti soittaa Johannes Brahmsin Jousikvarteton numero 1 C-molli, opus 51. Osat ovat Allegro, romanssi tempossa Poco Adagio, kolmasosa Allegretto molto moderato e comodo, un poco più animato, päätteeksi Allegro.